0: درسی خوندم، میگم چیکار کنم از این مملکت برم یه جایی که اصلا چیکار بکنم آقای دکتر؟ پرایوت اترنین امروز بهش
1: حالا شما صبر کنید، چون میدونین شما اولا من درباره وضعیت و حالات روانی شما چیزی نمیدونم، جست و گریخته چیزایی رو متوجه شدم ولی کافی نیست. پدر هم همینطور، چون
0: پدر هم همینطور. بله
1: نصب کنید، به هر حال همه چیز برای من مبهمه. بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، شما ببینید مشخصا فکر میکنید چه پرسشی رو دارید و یا احتمالا مسئله و مشکل الان چه هست، ما هم کمی راجع بهش صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
13: نیپاک تقدیم مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من فکر کردم راجع به سوالی که شما از من سوال کردین. من احساس گلت الان دارم به خاطر اینکه من 28 دادگاه دارم. یه پدر من دارم، یه مادر، یعنی کل خانواده من این دوتا هستن. پدرمو که براتون یه مقدار توضیح دادم، مادرم من با ایشون رابطه بسیار خرابی داشتم و اصلا ایشونو قبول نداشتم، ولی لیتلی اومدن یه مقدار وارد زندگی من شدن و مثل که ایشون به پدر من خیلی اصرار کردن که شرایط خوبی برای من تو زندان نیست و ایشون هم با پدر من صحبت کردن. من الان 28 دادگاه دارم. پروبیشن آفیسر منو خواسته، از من پرامیس کرده که من اون روز اونجا هستم و من اینو این پرامیس رو دادم، ولی آکنگر هولد آف نه لویرم، نه پابلیک دیفندر، نه ریپورت رایدر، و از سمت پدرم هم که فقط فوشای رکیک و بسیار هیتیت ساپورت از خانواده ندارم. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، مادرم جلوی من نشسته و من سوالم از شما اینه که راه درست من چی کار باید بکنم؟ من الان از نظر منتالیم سایکایتریست نمیتونم ببینم به خاطر اینکه من ساین بودم با سایکایتریست. امروز از ساعت 5 اونجا بودم و به من از این گفتن که ما نمیتونیم تو رو ببینیم، you have to go back to اون دیپارتمنتی که بودی، و اپوینتمنت به من دادن اکتبر. من دادگاهم 28 و من با مادرم که صحبت میکنم میگه تو بیماری، زیاد از حد استرس داری. میگم مادر من 28 کورت دارم، نه پدرم هست، نه وکیلم هست، نه حتی پابلیک دیفندر هست. آقای دکتر، یعنی من الان میگم مردشور اون خدا رو بردن. کدوم خدا؟ کدوم پرامیس؟ یعنی من الان دارم فکر میکنم یا به زندگی خودم پایان بدم یا از مملکت خارج بشم برم، ولی درونن احساس گیلت میکنم. میگم تو ریسپانسیبلی، چون پدر من بیل گذاشته برای من. حالا من براتون گفتم که ایشون، من حدود 3-4 پیش من ایشون از من یه پولی رو درخواست کرد و من به ایشون دادم. من الان از شما سوالم اینه که مادر من هم اینجا نشسته،
0: شما من بگید بیل شما مقدارش چقدر بوده؟
1: بیل من اولین بار که 1 پیش من بازداشتگاه بودم 3,000 بود. الان بعد این مدتی که من تو زندان بودم $10,000 بود.
0: نه، $10,000 که شما اگر بخواید بدید باید همشو بدید یا میتونید از یه باندی بگیرید؟
1: پدر من داده دم. یعنی من فقط با بیل میتونستم بیام بیرون که اومدم.
0: اوکی، پدر پس اون پول رو داده. شما چقدر پول به پدر دادید؟
1: آقای دکتر، اصلا من با پدرم یه رابطه داریم که الان اگه اینجا بود میگو کدوم پول؟ کدوم پول؟
0: من کاری ندارم.
1: میگو اگه میتونی ثابت کن. من مادرم ولی ویتنسم. مادر من در جریان بود که
0: من که نمیگم میخواید چیزی رو ثابت کنم. میگم شما چقدر پول به پدر دادید؟
1: بله، $30,000.
0: شما $30,000 پولتون رو به پدر دادید، پدر رفته $10,000 گشته، شما رو بیل اوت کرده و شما اومدید بیرون. خب شما روزی که قرار برید پلوی آفیسری که هست، خب میرید اونجا و بعد اونجا وقتی که اولا طبق قرارتون که حتما میرید، دوم وقتی اونجا رفتی تو حرفتون این است که من متاسفانه پول ندارم و پدر مادرم هم امکان مالی ندارن، کسی رو ندارم که من بده. بعدم اصلا کسی در امریکا مسئول شما در این سن و سال نیست. خب براتون یه نوع وکیل تسخیری میگیرن، یعنی همون پابلیک دیفندر رو براتون میگیرن، خودشون میدن. شما رو که بدون اون راه نمیکنن.
1: آقای دکتر، من اگر قرار باشه که برگردم به زندان و تصمیم اونا این باشه، من ترجیح میدم که اصلا نرم و اصلا ترجیح میدم که اینجوری مشکلی هم برای پدرم پیش نمیاد اگه من نباشم. برای چی من باید 28 اپیل کنم تو کورت وقتی قرار اینا منو ببرن؟
0: کی گفته قرار شما رو ببرن؟ شما اونجایی
1: خب که آیه دور ایتس آن نون، منم نمیدونم. من گفتم آی ام تراینگ تو گت ا هولد اف لویر. همه
0: لویر که چیزی رو نمیتونه ثابت کنه. ببینید نه ببینید شما لویر که نمیتونه بگه من چه حکمی میدم، اون که قاضی نیست. کیس شما رو گفتم، شما اگر یه قراری
1: آقای دکتر، این لویری که من داشتم تو این یک سال اخیر شاید اشتباه نمیدونم ولی واقعیت رو میگم، همه رو میخره این آقای، این آقایی که وکیل من بوده. درست نیست من رو بگم
0: عزیز من، چی درست نیست؟ در امریکا کسی نمیاد قاضی رو بخره.
1: آقای دکتر، این وکیل مادر من اینجا جلوی من شاهده، گفت اگر شما به من پول بدی من شما رو از هیچ اتفاقی نمیفته، همه چیز رو بسپار به من.
0: چقدر
1: و ایشون به من گفت
0: چقدر خواسته از شما؟
1: پیمنت خواسته از پدر من و پدر من قبول نمی کنه.
0: من سوالم از شما این نبود، سوالم بود این آقای وکیل چقدر از شما گفته پول میخوام؟ کالی کی میخواد؟
1: 25,000 دلار.
0: گفته 25,000 دلار بده من تو رو از اونجا بیرون میارم.
1: بله، گفت من تو رو دوباره میزنم تو منتال دایورژن، نه پروبیشن داری نه انکل مانیتور داری، فقط همین دراگ تست تو باید بدی و این کلاس ها رو بعد بری تا پروگرام تموم بشه. منم گفتم اوکی و هرچه با زبون نایس به پدرم صحبت میکنم میگم، ایشون به من فوش میده و میگه من پولی ندارم.
0: خب پدر شما که ما فکر میکنم به این نترستیم که مرد خودخواه نادان بیماریست، چه انتظاری داری؟
1: آقای دکتر 5 سال من همه دادگاهاش رو باهاش رفتم. بله خودخواهه و من الان هر وقت اینه میگم من خب ایشون هم توی شرایط بوده اشتباه کرده ولی من باهاش این رفتار رو نکردم.
0: آقا اصلا میدونم این بحث ما نیست عزیزم. من به کسی خوبی میکنم و من خوبی نمیکنم، من به کسی خوبی میکنم و بدی میکنه، ما همچین دنیایی داریم.
1: آقای دکتر ببخشید من ازن
0: آکی متاسفم تلفن دارم قطع شد، متاسفم از اونجا شنیدم. به هر حال چون این موارد موارد بسیار پیچیده ایست، هم از در حال روانی شما هم از در جنبه حقوقی و قانونی و من هم در این باره چیزی نمیتونم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنیم و برگردیم و با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهرداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
8: دستی تو تا سفر
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260. 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
15: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
16: اول از همه خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. من چند سال پیش بهتون یک بار دیگه هم زنگ زده بودم و در مورد یه سری از مشکلاتم با شما صحبت کردم و واقعا خیلی به هم تونست کمک کنم.
0: لطف دارید. من عزیز حدود 16 یا 17 دقیقه وقت دارم در خدمت هستم. ببین باش میخوای چه کنی عزیز.
16: بله، من الان 29 سالمه و فرزند اول یه خانواده 4 نفره هستم. من یه سری مشکلات مثلا متعددی دارم که حالا واقعا اون تایم اون نیستش که من بخوام مثلا براتون دیتیل کنم و بگم. دلیلی که من به شما زنگ زدم اینه که احساس اینو دارم که مثلا دچار فرسودگی رفتاری شدم یا مثلا عمل کردی و اینکه یه سری چیزهای مثلا شاید بیارزشی ناخودآگاه ذهن منو داره درگیر میکنه در صورتی که اون ارزش هر نداره. اینم البته بگم که حالا شاید مثلا چجوری بگم بی ربط شد باشه این حرفایی که میزنم، برگردم به حرفای چند سال پیشم که بهتون زنگ زده بودم. من یه سری مشکلات تو خانواده داشتم از نظر عاطفی و اینا که شما مثلا به هم یه سری راهکارا دادید که چی کار کنم و اینا. اون موقع ها از نظر مالی و کاری و اینا اصلا در یه لول خیلی پایین قرار داشتم و یکی از بزرگترین مشکلاتم این بود که هیچ پشتوانه‌ای و کسی که بتونم بهش اعتماد کنم یا روش حساب کنم و نداشتم. یعنی خانواده‌ام هم اونطوری نبودم. ولی الان توی این چند سال تونستم خب مثلا از نظر کاری و تحصیلی و عمل کردی به سطح خیلی خوبی برسم، ولی مثلا یه سری چیزا رو نمیتونم هندلشون کنم. این سیستمی.
0: شما اولا چی خوندی، چه میکنی؟
16: من یکی از رشته‌های مهندسی رو خوندم که مربوط به ساختمان میشه و الانم تخصصم تو همین فیلده، یعنی چیزی که باعث شده مثلا داخلش کار میکنم و شناخته شدم همینه.
0: بسیار. آیا با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
16: نه، من با خانواده زندگی میکنم.
0: بنابراین ازدواج هم نکردید؟
16: نه، من ازدواج نکردم.
0: خب حالا موضوع اول یا مشکل اولی که دارید یا پرسشی که دارید؟
16: مشکل اولم حس میکنم که با اینکه مثلا تونستم با یه سری از مشکلات کنار بیام، اون بحث پشتوانه رو اوکی کنم، مسائل مالی رو تو زندگی اوکی کنم، یک چیزی که هست اینه که این مسئله ازدواج مثلا به عنوان اولین چیزی که خیلی این روزا ذهن منو درگیر کرده بوده یک سالی، باعث شده که تمرکزم صفر تا صد روی همین قضیه باشه و جذب آدم هایی میشم که مثلا یه سری خصوصیات خیلی مشابهی دارن و این خیلی واسه من عجیبه. مثلا نمونهش افرادی که تایپ شخصیتی های خودشیفته دارن، البته اینو مثلا اغراق نیست واقعا، یعنی همچین چیزی وجود داره، خودشیفته هستن و مثلا انگار کسایی که هی میخوان سعی کنن تو رو کوچیک کنن و مثلا بگن این کارت بده اون کارت بده، برعکس مثلا هرچی من هی خوبتر میشم توی این روابط انگار بیشتر به اون طرف وابسته تر میشم و سعی میخوام بکنم که خودم رو ثابت کنم که نه همچین چیزی هست و رفتارم الان در یه حالتی قرار گرفته که یک مدل التماسگونه شده و این خب خیلی من اذیت میکنه به خاطر اینکه من خیلی تایم زیادی دارم تلاش میکنم که سطح و لول خودم رو بکشم بالا و بتونم مثلا یه جایگاه خاصی واسه خودم داشته باشم. بعد به خصوص تو این یک سال و نیم اخیر یک جامپینگ که خیلی بزرگی تو مسائل کاری و حالا موقعیت اجتماعیم تونستم داشته باشم که مثلا یه احترام خاصی و از اون افرادی حالا باشون کار میکنم یا حالا منطقه که هستم دریافت میکنم. این تناقض خیلی داره من اذیت میکنه و اینکه تمرکزم هم از روی کار و بیزینس خودم کلن گرفته شده، اینکه به این ذلت دچار شدم و واقعا متوجه نمیشم.
0: آخه یعنی چی هستم؟ برای چی شما دل مشغول خودتون هستی؟ یعنی من میتونم حرف بزنم چه حالی دارید ولی میخوام خودتون توضیح بدید یعنی چی؟ شما یک کسی هستید، در یه جایگاهی هستید، درستون خوندید، کارتون دارید میکنید و بنابراین منتظر یه فرد مناسب هستید که با هم دوست بشید و شاید به یه نتیجه ای برسید، چون ماجرای این که بشین خواستگار بیاد که ندارید خوشبختانه. پس بنابراین میرید سراغ آدم ها، ولی مهم اینه که کجا میرید. شما اگر پاشدید رفتید فرض بفرمایید که یک کاباره یا یه نایت کلاب، خب 90% آدمایی که اونجا هستن برای ازدواج نیومدن، ولی اگر شما توی محیط های علمی باشید، یه جایی باشه که کنفرانسی باشه، سمیناری باشه، یا به هر حال گروه های خانوادگی و فامیلی باشه، خب آدم های عادی و معمولی بیشتر اونجا هستن و خب اون کسیست که به درد شما میخوره. بنابراین مهم اینه که اون جایی که شما دوست این آدم ها رو پیدا میکنید کجاست. مثلا فرض کنید این سه نفر آخری که شما پیدا کردید کجا پیداشون کردید؟
16: یکیشون از افرادی بوده که حالا باشون کار میکردن، دو نفرم حالا از دایره دوستان و ارتباطاتی که حالا
0: خب اون که انتخاب درستی است. مهم این است که در یه چین شرایطی شما باید ببینید که حال ویژگی روانی و توانایی های اونا چی هست یا مسائل و مشکلات چی هست. بعدم اگر دیدید کسی هست که به نوعی این گونه، اگر من درست فهمیدم، شما اعتراض و انتقادی داره یا شما رو تحقیر میکنه، خب شما باید بدونید اونجا جای شما نیست. مهم هم نیست که اون کی هست، میذارتش کنار. درست مثل کفش پاتون کردید، ببینید اینقدر تنگه که پاتون نمیره، خب میگید این کفش رو نمیره.
16: دقیقا درسته و حق با شماست. من احساس میکنم که شاید این کمبود نمیدونم توانایی من برای بیان اون مشکلم برای به شماست توی حالا این تایم کم. یعنی من صرفا راه و مشکل این که کجا شوهر خوب پیدا کنم و ندارم. چیزی که بیشتر ذهن منو درگیر کرده اینه که اینکه مشکل با خودمه، میدونید؟ مثلا صرفا اینو میدونم که حالا در نهایت به اون دلیل حالا موقعیتی که وجود داره یا مثلا سطحی شما در آینده یا الان پیدا میکنید به هر جهت به قول ما بزرگم یکی میخوره تو سرش که مثلا با تو ازدواج کنه. ولی اینکه من مثلا یه مشکلی که خودم با خودم دارم اینه که توی دنیایی که حالا مثلا بحث احساسات و اینجور چیزها نیست، خیلی آدم منطقیه، خیلی مثلا به هیچی راضی نشوه، هر روز تلاش کنه این کمه این کمه اون شکلی هم. ولی به محضی که مثلا داستانهای عاطفی هر چیزی، یعنی مثلا یه نفر بیاد بگه من تو رو دوست دارم، این اتفاقی که میفته انگار تمام اون شخصیتی که من این سالها برای خودم درست کردم هیچ میشه و هیچ
0: نه سب کنید. آخه شما قرار نیست من... سب کنید. یه آدمی که نمیتونه بیاد بعد از یه مدت کوتاهی به شما بگه من تو رو دوست دارم بدون که از شما شناختی داشته باشه، یه آدمی میتونه یه همچه حرفی بزنه که اقلا مثلا 100 ساعت 200 ساعت با شما بوده، 6 ماه گذشته، حالا میتونه بگه من از تو خوشم میاد، به تو علاقه من شدم. اینکه کسی از راه برسه بگه من تو رو دوست دارم، خب بسیاری از مردان همه زنان رو دوست دارن، یعنی چه اهمیتی داره که چی میگه؟ و چرا شما به هم میریزید وقتی کسی برگشت به شما گفت من تو رو دوست دارم؟ یه کسی دیگه این برای چی میشه؟
16: اونم در
0: یه جامعه مانند ایران که در این گونه موارد اصلا این بازی و حق بازی و دروغ و فریب اصلا عادیه. یعنی اگر شما من بگید از 10 تا مردی که سراغتون میاد 5 تاشون دروغی و قلابی هستن، میگم حتما اینطور. خب پس در یه همچی جایی شما قراره یه دقتی بکنید که با آدمی که روبرو میشید یا آدم به نظر صادقی میاد که قابل اعتماده، نه اینکه بشه اعتماد بکنی، به نظر میاد قابل اعتماده، بنابراین مواظب هستید که ببینید بعد از یه مدتی به کجا میرسید. ولی اینکه بیه کسی برگرده به شما بگه من تو رو دوست دارم، شما میگید من از این بعد یه آدم دیگه ای میشم، یعنی چی؟ برای چی میشی؟
16: بله دقیقا همینطوره و حق با شما، مخصوصا الان توی این دوره و این شرایط همین شکلیه. ولی من جسارتا مثلا این مثالی که زدم اینطوری نیستش که مثلا هر کی اومد مثلا من اینجوری باشم که خودم رو چیز کنم. منظورم بیشتر اینه که مثلا آدم های شاید مثلا درستی هم که اگه سمت من میان و مثلا طرف خیلی تلاش میکنه و اینا رو، اونها رو خیلی با همون شخصیت خیلی عجیب غریب خشن اون شکلی اونها رو ایگنور میکنم. دو سه نفر آدم که یه سری
0: نه چرا این کار میکنی؟ یا آدمی آمده با یک نیت خوب که قصدش ازدواجه به شما نزدیک شده، شما چرا با او برخورد بدی میکنی؟
16: من فکر میکنم که دوچار یه دوگانگی مثلا نمیدونم اسمش توی رفتار شخصیت دو قطبی طوری اگر هست اون شکلی شدن، یعنی دو تا شخصیت کاملا متفاوت.
0: نه اصلا معنی نمید عزیزم اصلا ما همچین دو تا شخصیت متفاوت نداریم. دو قطبی هم معناش حال روانی منیک دیپرشن، اینها برای چی به هم مرتبطش؟ شما با یه بذارید اصلا بیاد به زبون ساده حرف بزنیم، چرا زبون میخواد روانشناسی حرف بزنید؟ شما یه آقایی رو میبینید که به نظر میرسه موجهه، یا با شناختی که ازش دارید یا اطلاعاتی دارید یا کسانی که به هر حال یه آگاهی دارن اون معرفی کردن، حالا خب باشه رفتار عادی بکنید، چرا غیر عادی رفتار میکنید باشه؟
16: مثلا خیلی پیش اومده که مثلا یه آدمی از یه خانواده نرمالی با یه کار نرمال و یه قیافه مثلا اوکی با یه قصد خیلی جدی خیلی اتفاق میفته که مثلا سمت من میان و اینا، ولی اصلا به اون طرف نمیتونم به چشم آدم جدی نگاه کنم و روش نور خاصی داشته باشم و اکسپتش کنم. این احساس رو توی وجودم میده که من اصلا جذب اینجور آدم معمولی نمیشم و حس میکنم خب. سطح هم خیلی بالاتر از این حرفا.
0: خب آدم معمول صد شما فکر میکنی که من که نمیتونم فکر کنم 50 سالمه وقتی نیست. من که نمیتونم فکر کنم من یه جای دیگه هستم و حالی که نیست. من که نمیتونم بگم 1,000,000 تومان دارم میخوام برم خونه 10 میلیونی بخرم. آخه اینا که واقع بینانه نیست. آخه شما چرا یه دفعه خودتون رو میزنید به اون راه که در حالی که 1,000,000 تومان بیشتر نداریم و برید خونه یه چیز 10 میلیونی بخرید؟ برای شما اگر حرفتون این است که این آد نه
16: صاحب کنید، یعنی من فکر میکنم اون واقع بینیه رو اصلا تو من کاملا مرده.
0: خب
16: چون
0: که
16: یه جاهایی مثلا
0: نه چیزی نمرده، مثلا این است که شما نمیخواید ازدواج کنید، شما یه دلایل دارید اینو بهانه میکنید برای اینکه ازدواج نه. برای که بسیاری از آدم ها هستن
16: همچین چیزی فکر میکردم، ولی واقعا یکی دو مورد هستن که مثلا واقعا اختلاف های خیلی عجیب غریبی دارن، یعنی دو تا آدم تو زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنن. و مثلا من بین این همه آدم مثلا نرمال اوکی، بین این دو آدم مثلا گیر کردم و هی دارم کوچیک میشم، هرچی مثلا شخصیت و شعور و لول من تو این ضوابط میاد پایین تر، من بیشتر جلد میشم و بیشتر
0: من نمیتونم ببینید عزیز، من روزی که فکر بونم هیچی نیستم، روزی که فکر بونم بی اهمیت و بی ارزشم، معلومه به سمت و سوی آدمی کشیده میشم که منو اینگونه کوچک میبینه. من کاری که دارم یه جارو برقی هم که آشغال جمع میکنم. خب نکنید. بله، اگر یه کسی شما رو یه جوری در حدی که هستید، همون اندازه که هستید نمیبینید، نمیبینه و کوچک میکنه، خب همون اولین باری که این کاری کرد یه اختار میدید، بار دوم تکرار کرد میگید خداحافظ، میگید دوبار کار و یه چی وسطش گیر میکنی؟ وسطش چی گیر کردی؟
16: من فکر میکنم تو خودم آقای دکتر گیر کردم واسهشو بخواین.
0: آخه این مشکلی رو هم نه ببین عزیز،
16: چند سال پیش بود.
0: بگو عزیز
16: جان.
0: نه خواهش بکنم.
16: من بگم الان؟
0: حتما.
16: یه جمله که شما به من گفتین، من یه سری مشکلاتی داشتم که همون دفعه قبل با شما صحبت کردم در مورد خانواده‌ام و اینا بود. یه جمله به من گفتین که واقعا این جمله خیلی تو ذهن من حک شد و خیلی توصیف درستی از زندگی من در خانواده‌ام و دوران بچگیم بود که نمیدونم خودتون یادتونه. به من گفتید که تو از این آدمایی بودی که مثلا انگار یه بچه کوچولو بودی توی بیابون، چند تا گرگ هم دورت بودن، به مام بابات پریشن گفتن که فلانی بیا یا به این مثلا محبت کن یا هوای اینو داشته باش، این گرگه اینو میخوره، ولی اونا بازم گفتن نه اشکال ندارد بذاریم بخورتش. و اون تو این تاثیر مثلا اون سری رفتارها اینا یه همچین نتیجه به بار آورده و مثلا همچین آدمی رو درست کرده. من احساس میکنم که اگه همچین اتفاقایی داره میفته واسم، یا مثلا هم تایید میشم هم ایگنور میشم، هم شخصیتم فرود میشه تو این روابط، فقط صرفا چسبیدم به یکی دو مورد مثلا عجیب غریبی که هیچ جوره هیچ تناسبی ندارم، من فکر میکنم همه بک یعنی برمیگرده به همین داستانهای دوران کودکی و اون کمبودها و اون احساس این که مثلا تو بری مثلا نفر اول کشوری نمیدونم تو
0: بلنشید. ببین عزیزم سب کن، متاسفانه سب. اول ازت خواهش کنم این دلت میخواد یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، چون من وقتی مصورت نرم عزیزم. من اگر برگشتم به تو گفتم پام شکسته میخوام برم حالا نمیدونم فوتبال بازی کنم، بسکتبال یا تنیس، تو میگی برو اول پاتو درست کن. تو من برمیگردی میگه من یه ویژگی روانی دارم که برمیگرده به حوادث اتفاقات کودکی یا آسیب کودکی. تو اصلا قرار نیست سراغ هیچ مری بری قبل از اینکه خودت رو در این زمینه اولا درست کنی، و این کار یه خانم روانشناس دومشون بنابراین اصلا دلیل نداره که تو با پای شکسته حالا بخوای انتخاب کنی فوتبال یا بسکتبال که بگی توش معطل موندم، چه اهمیتی داره؟ بنابراین ما هممون از مسیر و راه رو کودکی که آمدیم آسیب دیدیم به درجات مختلف. 70-80% مردم بیماریشون مال کودکیشون. خب اگر واقعیت چنینه، تو قراره با یه خانم روانشناس کار کنی مسائل و مشکلات خودتو با خودت حل کنی، که حالا گرفتاری تو در ارتباط با دیگران خودت نباشی. یعنی تو اگر یه جهاز هاضمه‌ای داری، دستگاه گوارش داری که هرچی بخوری دل درد میگیری، که نباید بری سراغ غذایی که یه جور دیگه باشه، یه رستوران دیگه باشه، قیمتش کمتر یا زیادتر باشه، فرقی نمیکنه. مشکل دستگاه گوارش توه که اونجا اشکال داره. بنابراین پیشنهاد من اول اینه که یه خانم روانشناس پیدا کن کار کن. دوم، اگر دلت خواست یه دفعه دیگه خواستی بیا با هم فرصت کنیم صحبت کنیم. بعدم من حتی کسانی که دیروز باشون صحبت کردم اصلا در ذهن نگه نمیدارم که ببینم چه گفتم، چه درباره سالهای قبل داری صحبت میکنی که در این فاصله واسه من
16: هزانه
0: فرسن. الان مواظب خودت باش، تو دوباره اون کارو بگیر. اگه دلت خواست یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه امروز من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگ و رنجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرهاد نس، پزشک عالی قدر دانایی در اختیار دارند که تصمیمشون بر این هست که در این برنامه ها مسائل مهم پزشکی رو که ما هممون باید ازش خبر داشته باشیم رو به زبان ساده برای ما بازگو کنند. و بنابراین این توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر فرهاد نس، پزشک عالی قدر دانامون، جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

سلام عزیزان، دکتر فرهاد نصر هستم. قبل از اینکه مبحث امروز رو شروع کنیم، از اونجایی که من تلفن های زیادی گرفته بودم در مورد کلیپ هایی که در یوتیوب من دارم، خواستن عزیزان بپرسن که چطوری میتونن اینها رو پیدا کنن. شما کافی هستش که اسم من رو تایپ بکنین همراه با اون عنوان پزشکی که میخواین در ارتباط با مسائل مختلف پزشکی، چون حدوداً 840 یا 850 تا کلیپ من دارم در یوتیوب که یه سریشون از 5 دقیقه 10 دقیقه هستش تا 1 ساعت، زمانش متفاوته به خاطر اینکه عنوان ها فرق میکنه. همچنین وبسایت avicenamedgroup.com هستش که عزیزان میتونن اونجا به صورت مدون در قسمت مدیا تمام مطالب پزشکی رو بر اساس سوژه و بر اساس قسمت‌های مختلف و ارگان‌های مختلف بدن دسترسی بهش پیدا بکنن.

جلسه قبل در ارتباط با اینکه افرادی که دیابتیک هستن و یا افراد فشار خونی چطور نارسایی کلیه گذار پیدا میکنن و گفتیم که یکی از مهمترین مسائل دفع پروتئین هستش. گفتیم که در چند سال ابتدا دفع پروتئین بسیار مخفی ممکنه باشه و با تستای عادی مشخص نشه، که بعد اینجا روشهای مثل الایزا استفاده بشه، که البته تکنیکای دیگه هم هست. الایزا در واقع یک تکنیکه و بعدش بعد از چندین سال این افراد وارد فازی میشن که در اون دفع پروتئین بیشتر هستش، طوری که در تستای نواری هم مشخص میشه، و بعد از مدتی یواش یواش کلیه ها شروع میکنن از کار افتادن. همونطور که عزیزان به خاطر دارن، گفتم که ما هر چی زودتر این مراحل رو تشخیص بدیم و درمانش بکنیم و یا پیشگیری بکنیم از پیشرفتش، بازی رو بردیم. برای اینکه هر چقدر دیرتر بشه، به ویژه زمانی که نارسایی کلیه شروع شده و خودش رو به صورت افزایش اوره و کراتینین نشون میده، تا حدی سخت‌تر هستش پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت نارسایی کلیه. و یا خاطر عزیزان باشه که گفتم که این روند برگشت ناپذیره، ولی در هر جا که ما تشخیص بدیم و این بیماری رو در هر مرحله‌ای و کاری کنیم که پیشرفت نکنه، در واقع به نفع بیمار هستش. بیایم ببینیم چه کارهایی باید کرد که این مسئله پیشرفت نکنه. اول اینجا سوال مطرح میشه که حالا چه فایده‌ای داره پروتئین؟ چقدر اهمیت داره دفع پروتئین؟ مگه این پروتئین در ادرار چرا اینقدر اهمیت داره؟ به دو دلیل. برای اینکه دفع پروتئین در ادرار هم معلول نارسایی کلیه هستش و هم عامل نارسایی کلیه هستش. جالبه، یعنی یک رابطه علت و معلولی دارن. چرا معلول نارسایی کلیه هستش؟ برای اینکه وقتی که کلیه‌ها در اثر فشار خون کنترل نشده یا دیابت کنترل نشده، فیلترهاشون ضعیف میشه، این افراد شروع میکنن دفع پروتئین پیدا کردن و در نتیجه چک کردن پروتئین میتونه مشخص کننده یا این باشه که فرد کلیه‌هاش داره درگیر میشه. و چرا عامل نارسایی کلیه هستش؟ چیزی که تا شاید 10-15 سال پیش ما نمیدونستیم، ولی امروز مشخص شده که خود اون پروتئین وقتی که داره دفع میشه وارد ادرار میشه، تو مسیری که از اون لوله های میکروسکوپی ادرار رد میشه، خود اون پروتئین میتونه عاملی برای تخریب بیشتر کلیه باشه. برای همین هستش که هم معلول و هم عامل نارسایی کلیه هستش. خب تدابیری که باید اندیشیده بشه، اول کنترل فشار خون هستش. بسیار اهمیت داره که بدونیم که این افراد فشار خونشون رو باید در چه حد نگه دارن. این مسئله خیلی بستگی داره به اینکه شما چه مقدار پروتئین دفع میکنید. اگر دفع پروتئین شما که در حالت عادی باید کمتر از 200 میلی گرم دفع پروتئین عادی و کمتر از 20 میلی گرم آلبومین باشه، اگر این مقدار از 1000 میلی گرم در روز کمتر باشه، یعنی دفع پروتئین شما خفیفتر باشه، فشار شما میتونه بین 120 تا روی 70 تا 130 روی 80 کنترل بشه. این فشار تقریبا میشه گفت فشار ایدئالی هستش. منتها اگر دفع پروتئین شما به حد شدید باشه که مقدارش از 1000 میلی گرم در روز بیشتر باشه، اون موقع هستش که فشار خون این افراد رو بهتره ما کمتر از 120 روی 70 نگه داریم. عزیزانی که پیش من میان میدونن که من همیشه مخالف این هستم که فشار افراد، به ویژه در افرادی که سن بالا هستن، خیلی پایین نگه داشته بشه، برای اینکه هم ریسک زمین خوردن داره براشون، هم اینکه خونرسانی به مغز کم میشه و هم اینکه روی فانکشن کلیه ممکنه که اثر بذاره اگر خیلی خیلی فشار پایین باشه. منتها در زمانی که دفع پروتئین خیلی بالا باشه، یعنی بالای 1000 میلی گرم در روز باشه، بهتر استش که فشار خون این افراد زیر 120 روی 70 باشه. ولی اگر دفع پروتئین زیاد نباشه، همون طور که عرض کردم 120 روی 70 تا 130 روی 80 قابل قبول هستش. اینجاست که من میگم ما باید تست الایزا رو انجام بدیم، چون تست الایزا به ما نه تنها مشخص میکنه دفع پروتئین رو در اون فازی که هنوز پنهان هستش و با تستای عادی مشخص نیست،
بلکه یک روش کوانتیتیتیو هم هستش. در واقع ما مقدار دفع پروتئین رو بر اساس میلی گرم محاسبه میکنیم با روش الایزا. برای همینه که خیلی ارزش داره که ما بدونیم فرد در روز چند میلی گرم داره پروتئین دفع میکنه. یعنی صرف بودن یا نبودن دفع پروتئین کافی نیست، مقدارش هم مهمه که این با روش الایزا مشخص میشه. پس این یک مسئله بسیار بسیار مهم. مسئله دوم کنترل قند هستش. خب مسلماً این مسئله در ارتباط با افرادی هستش که دیابتیک هستن، وگرنه فردی که فشار خونی هستش فقط و دیابت نداره خیلی مطرح نیست. ولی در فردی که دیابتیک هستش چی کار باید کرد که و چه روشی باید استفاده بشه و مقدار کنترل قند باید چطوری باشه که تا حدی تضمین کننده این باشه که فرد دیرتر دچار نارسایی کلیه میشه. اولا قند ناشتا بهترین حالتش زیر 130 هستش. خیلی اصرار نداریم ما قند خون بره زیر 80 90 یا 100، چون که درسته که زیر 100 نرمال هستش، ولی افرادی که دیابتیک هستن یادمون باشه که درسته که تمایل دارن قندشون بالا باشه، ولی به همون نسبت اگر خدای نکرده قندشون خیلی پایین بیفته، این افراد مثل افراد نرمال غیر دیابتیک مکانیزم های جبرانی برای افت قند درشون کار نمیکنه خیلی. برای همینه که این افراد بیشتر مستعد افت قند هستن و افت قندی که قابل جبران نیست به سرعت و به راحتی. برای همینه که خیلی نباید اصرار داشته باشیم قند این افراد پایین بیفته. قند به طور کلی بین 100 تا 120 قابل قبوله، ولی حتی تا 130 هم قند ناشتا قابل قبول هستش. اما در مورد A1C که همون قند سه ماهه هستش که باهاش عزیزان آشنا هستن، عزیزانی که دیابتیک هستن، من متاسفانه میبینم عزیزانی که به من مراجعه میکنن و میگن که ما انقدر خوب داریم قند خودمون رو کنترل میکنیم که A1C ما از 6 بالاتر نمیره، و این کاملا غلط هستش. ببینید زیر 6 در واقع افرادی هستن که تقریبا نرمال محسوب میشن و تا حدی ممکنه حالا پری دیابتیک هم باشن، ولی عزیزانی که دیابت درشون مهرس شده و مسلماً این افراد دیابتیک هستن، هیچ اصراری نیست که حتما A1C‌شون مثل یک فرد عادی زیر 6 باشه. حتما حتی مطالعاتی در اروپا انجام شده دیده شده که اگر A1C رو شما بخواین انقدر قند خودتون رو بیارین پایین که ایوانسیتون زیر 6 باشه، حتی ممکنه که مرگ و میر تا حدی زیادتر بشه به خاطر بیهوش شدن، تصادفات رانندگی، زمین خوردن اینا. پس در چه قند ایدئال برای یک فرد دیابتیک بین 6 تا 7 هستش. A1C در واقع A1C قند سه ماهه بین 6 تا 7 باید باشه، اصراری نیست که زیر 6 باشه. البته در کسانی که ورزشکار هستن، جوان هستن، غذاشون خوبه، تغذیهشون خوبه و در ریسک افت قند نیستن، میگن بین 6 تا 6 و نیم ایداله. ولی در افراد سن بالا، افرادی که اشتهاشون کمه، افرادی که بنیهشون ضعیف هستش یا یه مقداری سوء تغذیه دارن، این افراد بهتره که 6 و نیم تا 7 باشه. یعنی جالبه، یعنی شما بهتره که حتی از 6 و نیم هم پایین‌تر نیان. مسئله دیگه LDL هستش یا کلسترول بد هستش. LDL هستش یا کلسترول بد بهتر هستش که افرادی که دیابتیک هستن یا فشار خونی هستن LDLشون زیر 70 باشه. جالبه نه؟

در نتیجه همون پروسه‌ای که یا همون فنومنی که در قسمت‌های مختلف قلب و مغز ایجاد میشه در جدار رگ‌هاش، اگر کلسترول بالا باشه همون پدیده در داخل رگ‌های و مویرگ‌های داخل کلیه هم ادامه پیدا میکنه و اتفاق میفته و در نتیجه میتونه تسریع بکنه روند نارسایی کلیه و یا دفع پروتئین رو حتی. پس برای همین هستش که افرادی که دیابتیک هستن یا فشار خونی هستن بدون حتی دیابت، بهتره که LDL خونشون یا کلسترول بعدشون کمتر از 70 نگه داشته بشه که کمک میکنه به کنترل بهتر فعالیت کلیه. مسئله دیگه درمان چاقی هستش. مسلما افرادی که چاق هستن اینها بهتر هستش که وزن خودشون رو پایین بیارن. حالا ممکن آدم بگه خب این دیگه چه ربطی به کلیه داره؟ چرا یه نفری که چاق هستش بیشتر ممکنه که در ریسک نارسایی کلیه و یا دفع پروتئین قرار بگیره؟ خب مسلمه وقتی که کسی چاق باشه هم کنترل فشار خونش سخت‌تر خواهد بود، هم کنترل قندش سخت‌تر خواهد بود، هم کلسترول بدش بالاتر خواهد بود. در نتیجه درمان چاقی، حالا یا با رژیم یا با فعالیت های ورزشی و عضلانی، اینها کمک میکنه که قند و فشار خون و کلسترول بهتر کنترل بشه که نهایتا میتونه روی فعالیت کلیه در افرادی که دیابتیک هستن یا فشار خون بالا دارن کمک بکنه. مسئله دیگه ویتامین دی هستش. اگه خاطر عزیزان باشه من گفتم کسانی که کمبود ویتامین دی دارن، به ویژه اگر این کمبود شدید باشه، این افراد بیشتر ممکنه در ریسک فشار خون بالا باشن، بیشتر در ریسک دیابت باشن، یا اگر فشار خونی هستن و دیابتیک هستن درمانشون ممکنه که مشکل باشه. من به وضوح بارها و بارها در مطب دیدم کسانی که فشار خونشون و دیابتشون خوب و به راحتی کنترل نمیشد و وقتی که مشخص شد که این افراد ویتامین دشون خیلی پایین هستش و ما این رو درمان کردیم، کمبودش رو دیدیم که درمان فشار خون و درمان دیابت راحت‌تر خواهد بود. خب وقتی شما بتونین دیابت رو و فشار خون رو بهتر کنترل بکنین با درمان کمبود ویتامین دی، مسلما این میتونه روی فانکشن کلیه هم اثر بذاره. در نتیجه بهتر هستش که افرادی که کمبود ویتامین دی دارن، به ویژه اگر لول ویتامین دیشون کمتر از سی هستش، این رو حتما درمان کنن که خودش میتونه کمک بکنه به عمر بیشتر کلیه. مسئله دیگه اسلیپ اپنیا هستش. اسلیپ اپنیا چی هستش؟ میدونیم که افراد زیادی هستن که به ویژه اگر چاق باشن خوروپف میکنن. 10% افرادی که خوروپف‌های شدید دارن، این افراد ممکنه که در ریسک اسلیپ اپنیا باشن. یعنی اینی که بدونی که خودشون بدونن در طول خواب شب تا صبح شاید ده ها بار فشار اکسیژنشون میفته پایین و میپرن از خواب ولی صبح یادشون نیست و چون میپرن از خواب، این افراد درسته که 7-8 ساعت تو رخت خواب هستن ولی وقتی که خواب مفیدشون رو بچسبونین به هم دیگه شاید 1-2 ساعت هم خواب مفید نداشته باشن. برای همینه که در طول روز همش چرت میزنن، بیحالن، دپرسن، فعالیت عضلانیشون کمه، خستگی دارن و حتی در همون فازهایی که افت اکسیژن پیدا میکنن در موقع خواب ممکنه که ریسک سکته‌های قلبی، سکته‌های مغزی و آریتمی قلبی هم داشته باشن. دیده شده که اسلیپ اپنیای که خیلی شدید باشه میتونه باعث افزایش دفع پروتئین و نارسایی زودتر کلیه بشه در افرادی که دیابتیک و فشار خون دارن. وارد مکانیزمش نمیشم چون مکانیزمش نسبتا پیچیده هستش، ولی کلن افت مکرر فشار اکسیژن در افرادی که خوروپف‌های شدید دارن باعث میشه که این افراد بیشتر در ریسک دفع پروتئین باشن و همچنین نارسایی کلیه در این افراد بیشتر دیده بشه. برای همین که این افراد باید درمان بشن، حالا یا با در فرمای خفیف با به اصطلاح ماوث گریپ و یا در فرمای شدید با دستگاه CPAP. خیلی متشکرم که به این برنامه توجه کردین. موفق باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش، وستلیک،

0: خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
1: 844-937-25-30 844-937-25-30
0: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.
11: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
12: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
11: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
12: آخه چرا فقط من؟
13: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
14: من رادنی مصریانی هستم.
15: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
16: 818-80-80-88
13: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
17: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 17 سپتامبر 2026 برابر با 26 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبر. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ایران و آمریکا را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. کاهش قیمت نفت در پی تغییر مسیر صادرات نفت عربستان از طریق عمان. اقدام تلافی جویانه ایران، یک دیپلمات سوئدی اخراج شد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و ایران را تصویب و برای امضای ترامپ ارسال کرد. و اینک مشروع خبرها. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران در گزارش تازه خود اعلام کرده دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا ممکن است مسئول حملات نظامی به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. رسانه‌های ایران می‌گویند در حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب در روز 9 اسفند بیش از 150 نفر که بیشتر آنها از کودکان دانش آموز بودند کشته شدند. در این گزارش گفته می شود که ایالات متحده در این عملیات به اطلاعاتی متکی بوده که مدعی بوده یک فرمانده ارشد نظامی ایران در آن محل حضور داشته است. با این حال بر اساس گزارش این کمیته، این اطلاعات پیش از حمله به مدرسه میناب به اندازه کافی راستی آزمایی و بررسی نشده بودند. در این گزارش در مورد حمله به مجموعه ورزشی لامرد نیز نتیجه مشابه دیده و گفته می شود که این حمله که به کشته و زخمی شدن 22 غیر نظامی انجامیده غیر قابل تفکیک بوده و از این رو ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که قرار است گزارش خود را به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو ارائه کند، همچنین رفتار ایران در سرکوب اعتراضات سراسری در این کشور را مورد بررسی قرار داده است. این کمیته به این ارزیابی رسیده که مقام‌های ایرانی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. قیمت نفت خام که دیروز چهارشنبه 16 سپتامبر کاهش یافته بود، اوایل امروز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر افزایش صادرات نفت عربستان از طریق عمان در دوره تعمیر خط لوله شرق به غرب به روند نزولی خود ادامه داد. در نیویورک قیمت نفت در روز چهارشنبه روندی کاهشی طی کرد. به گفته منابع آگاه، عربستان سعودی در حال پیشنهاد افزایش ارسال نفت خام به پالایشگاه‌های آسیایی از طریق انتقال کشتی به کشتی در فراساحل بندر سهار عمان است. اقدامی که بخشی از ضربه وارده به عرضه جهانی ناشی از حملات به خط لوله شرق به غرب این کشور به سمت دریای سرخ را تعدیل می کند. بندر ینبع پس از آنکه ایران تنگه هرمز را در خلال جنگ با آمریکا و اسرائیل مسدود کرد، به خروجی اصلی عربستان سعودی برای صادرات نفت تبدیل شد. پیش از این جنگ تنگه هرمز مسیر عبور 1/5 عرضه نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود. داده های اولیه حمل و نقل دریایی در روز چهارشنبه نشان داد که تردد مشهود شناورها از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه روی عدد تک رقمی 4 باقی ماند که نسبت به 7 شناور در روز قبل کاهش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در پاسخ تلافی جویانه به اقدام مشابه روز گذشته سوئد از یک دیپلمات سوئدی خواسته است تا خاک ایران را ترک کند. پیشتر مقامات امنیتی و وزیر دادگستری سوئد از گزارش‌ها و اطلاعات امنیتی مبنی بر استفاده ایران از گروه‌های تبهکار و باندهای جنایی سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت ایران و همچنین مراکز و اهداف مربوط به جامعه یهودیان و اسرائیل در خاک سوئد خبر داده بود. در واکنش به اقدام سوئد، صبح پنجشنبه 26 شهریور سفیر سوئد به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد
و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به سیاست‌های مخرب سوئد، خصوصاً لفاظی‌های سخیف درباره ایران به او منعکس شد. بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره ضمن مردود دانستن ادعاها و اتهام‌های مطروحه علیه ایران، اقدام دولت سوئد در ممانعت از ادامه فعالیت دیپلمات ایرانی را کاملاً ناموجه دانسته و آن را محکوم می‌کند. روابط ایران و سوئد در سالهای اخیر به دلایل متعدد از جمله پرونده‌های قضایی و مسائل حقوق بشری در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشته است. به ویژه جریان بازداشت و محاکمه حمید نوری از عاملان اعدام‌های 1367 در سوئد و در مقابل بازداشت اتباع سوئدی در ایران مانند یوهان فلودورس دیپلمات اتحادیه اروپا و احمد رضا جلادی محقق ایرانی سوئدی که بعدها به تبادل زندانیان میان دو کشور منجر شد. تنش‌های ناشی از اعدام اتباع دو تابعیتی و همچنین ماجرای سوزاندن قرآن در استکهلم هم به تنش میان دو کشور در سال‌های اخیر افزودند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح گسترده تشدید تحریم‌های روسیه و تمدید 5 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد و آن را برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاخ سفید فرستاد. نمایندگان روز چهارشنبه 17 سپتامبر با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف اصلاحات سنا بر این طرح را تصویب کردند. به این ترتیب با پذیرش بدون تغییر متن سنا، روند بررسی این مسببه در کنگره پایان یافته و برای تبدیل شدن به قانون تنها به امضای رئیس جمهوری نیاز دارد. این طرح با عنوان قانون تحریم روسیه و ایران به نام لینزی گراهام در سال 2026 نامگذاری شده است. مصوبه مجلس نمایندگان تحریم‌هایی را علیه شماری از مقام‌ها، بانک‌ها و نهادهای روسیه و افراد و شرکت‌های خارجی حامی بخش دفاعی این کشور در نظر می‌گیرد. همچنین شبکه نفتکش‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به ناوگان سایه روسیه معروف است و برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده می‌شود. بخش دیگری از طرح به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد بر کالاهای وارداتی از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفه‌هایی تا سقف 100% وضع کند. در مورد ایران، این مصوبه قانون تحریم‌های ایران مصوبه سال 1996 را که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شد تا سال 2031 تمدید می‌کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی مبسوط به وضع مهاجران افغانستانی پرداخته که به خاطر بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران چاره‌ای جز بازگشت به افغانستان ندارند. کشوری که با توجه به حکومت طالبان با محدودیت‌های شدیدی روبروست. به نوشته رویترز، قیمت کالاهای مصرفی در ایران نسبت به سال گذشته نزدیک به 90% و قیمت مواد غذایی حتی حدود 130% افزایش یافته است. افزایشی که طبق این گزارش از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا ناشی می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی یک سخنرانی در مراسم تجلیل از کارکنان سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، شاباک، بر عزم کشورش برای نابودی نیروهای گروه تروریستی حماس در نوار غزه و همچنین شکست دادن جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان تاکید کرد. او در این سخنرانی که روز پنجشنبه 17 سپتامبر در اقامتگاه رئیس جمهور اسرائیل انجام شد گفت: اسرائیل حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد، حماس را از بین خواهد برد و به نبرد خود علیه حزب الله ادامه خواهد داد. او همچنین گفت: یکی از اهداف اسرائیل پس از گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز جنگ غزه، ادامه تعقیب فلسطینیانی است که در حمله 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس به خاک اسرائیل دست داشتند. به گزارش نشریه نیویورک تایمز، محافل اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده از احتمال دستیابی چین به فناوری‌های حساس جنگنده‌های F-35 در صورت فروش این جنگنده‌ها به عربستان سعودی ابراز نگرانی کردند. در گزارش این نشریه آمده است که معامله تسلیحاتی واشنگتن و ریاض
فروش 48 پروند جنگنده F-35 به ارزش 24 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. آژانس دفاعی و اطلاعاتی در پنتاگون ابراز نگرانی کرده که چین ممکن است از طریق جاسوسی در عربستان سعودی یا همکاری‌های امنیتی فزاینده با این کشور به سامانه‌های پیشرفته راداری و نظارتی این جنگنده دسترسی پیدا کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای گفتگو با مقام‌های چینی راهی پکن شده است، چهارشنبه 16 سپتامبر در تماس تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد. عراقچی با انتشار پستی در شبکه ایکس از رایزنی‌های موفق خود با شرکای چینی خبر داد و گفت ایران برای شراکت راهبردی که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است. وزیر خارجه ایران افزود تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گسترده‌ای را در پی خواهند داشت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 13 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. تایمز اسرائیل چهارشنبه 16 سپتامبر در وبسایت خود گزارش داد یک شهروند این کشور به نام الکساندر گرانوفسکی را به اتهام جاسوسی، تخریب اموال و آتش افروزی به نمایندگی از جمهوری اسلامی به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. به نوشته این رسانه، گرانوفسکی که هولوحش 30 سال سن دارد، در ازای دریافت پول از یک عامل ایرانی 9 خودرو را به آتش کشیده، شعارهای ضد حکومتی نوشته و منطقه محل سکونت بنی گانس، وزیر دفاع سابق اسرائیل را زیر نظر گرفته است. اسرائیل طی 2 سال گذشته 10 نفر را به ظن فعالیت برای جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول بازداشت کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه 16 سپتامبر با انتشار پیامی در شبکه ایکس بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز تأکید و در این حال تصریح کرد که پاریس در تلاش برای کاهش وابستگی به انتقال انرژی از طریق این آبراه حیاتی است. او با اشاره به رایزنی‌های خود با نخست وزیر عراق، ولیعهد عربستان و امیر قطر گفت اولویت این رایزنی‌ها بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه و تأمین امنیت تولید نفت است. به گزارش سایت اکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده با رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار خواهد کرد. این سایت خبری به نقل از منبع آگاه گزارش داد که این دیدار سه‌شنبه آینده 22 سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام خواهد گرفت و موضوع اصلی آن گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ در مورد نزدیک شدن جنگ ایران به مراحل پایانی ابراز امیدواری کرد و بار دیگر مدعی شد جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکاست و واشنگتن این موضوع را مستقیماً از تهران شنیده است. وزارت دفاع ترکیه حمله پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی و سایر اقدامات این گروه را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به چنین اقداماتی شد که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه اعلام کرد که تهدید مداوم حوثی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نه تنها امنیت منطقه‌ای بلکه تجارت دریایی بین‌المللی و ثبات جهانی را با خطر مواجه می‌کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که بیش از 100 هزار یمنی در پی درگیری‌های اخیر آواره شده‌اند و اکثر آنها در داخل خاک یمن هستند. در بازار سهام آمریکا، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و نوسان شاخص‌های بورس آمریکا. بانک مرکزی ایالات متحده در تصمیمی کم سابقه در 3 سال گذشته نرخ بهره را 0.25% افزایش داد که منجر به کاهش 600 واحدی شاخص داو جونز و ریزش موقت سایر شاخص‌های بزرگ بازار شد. این اقدام در بحبوحه فشارهای فزاینده تورمی ناشی از عبور قیمت نفت خام از مرز 100 دلار به ازای هر بشکه صورت گرفته است. در این راستا داو جونز 631 واحد،
S&P 500 33 واحد و نزدک 3 واحد کاهش را گزارش می کنند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 228,700 تومان، یورو 262,500 تومان، پوند انگلیس 302,200 تومان و دلار کانادا 163,500 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 101 میلیون تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,315,000 تومان و هر قطعه سکه 232 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 77 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 81 و حداقل 63 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
5: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
4: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
4: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
4: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
5: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850.
10: talaylaw.com. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
12: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
13: تلفن رزرو اینتلاند 818 245 1944، 818 245 1944. www.onalletravel.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27. kenaniadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لالکیلا 10.99 دلار، خیاشور دلپذیر 3.88 دلار، چای ستایی تیبگ صدف 7.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، رب گوجه فرنگی مجلسی 2.29 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
3: تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77 77.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید.

این هفته در داستان باقی ماجرا میخوام درباره دغدغه‌ها و دلخوره‌هایی که خیلی از مخاطبین برنامه داستان و باقی ماجرا در کامنت یا در مسیجایی که برای من در صفحه سپیدار میفرستن مطرح کرده بودن صحبت کنم. همونطور که اولین بار در شروع برنامه های داستان و باقی ماجرا گفتم، اینجا و این برنامه و این صحبت از نوشتن شبیه یک کلاس درس داستان نویسی نیست، بلکه درباره نوشتن داستان، تجربه های مربوط بهشه و البته که اشارت و اشارهی هم داره به شیوه هایی از نوشتن، مفهوم داستان و ناداستان، سبک‌های ادبی و امثالون. اما اینجا کلاس درس نیست، بنابراین از یک فرمول واحدی در آموزش داستان نویسی خلاق پیروی نمی‌کنه. بیشتر درباره تجربه نوشتن و نویسنده بودنه. و اتفاقا رو از قضا وقتی من پیام‌ها رو می‌خوندم متوجه شدم که چه دغدغه‌ها و دلخوره‌هایی نویسنده‌های جوان دارن. و فکر کردم این بار با اینکه بنا بود روال شخصیت پردازی رو همچنان دنبال بکنیم، اما شاید بهتر باشه که این بین اول به اون پرسش های پاسخی بدیم یا راجبش حرف بزنیم. راستش اینجاست که قدرترین نویسنده ها هم ممکنه که پاسخ خیلی شفاف و روشنی برای این پرسش ها نداشته باشن و ممکنه که حتی خودشون هم هنوز نتونسته باشن به تمام این دلخوره‌ها و پرسش‌ها پاسخ بدن. اصلا فرق اونایی که می‌نویسن و نویسنده‌هایی هستن که کاراشون رو می‌خونیم با نویسنده‌هایی که می‌تونن هم خوب بنویسن اما در مرحله پیشانوشتن و یا پیشا انتشار کتابشون گیر کردن در این باشه که اونا با وجود این پرسشی که دارن و با وجود اینکه کاملا به جواب نرسیدن و کاملا نتونستن از اون هراس عبور کنن، دست به اقدام و نوشتن میزنن. یکی از بزرگترین نگرانی هایی که من توی مطالبی که برام مینوشتن طی چند هفته گذشته متوجه شدم این هست که خیلی از نویسنده ها از اشتباه کردن و اشتباه بودن میترسن، از اینکه کار بد یا تکراری کنن میترسن. و این یه چیزیه که بعد بهتون بگم که اگر 5 تا کتاب، 10 تا کتاب، 20 تا کتاب هم نوشته باشین هیچ وقت این ترس از بین نمیره. اصلا هرچی بیشتر بنویسین این ترس بیشتر میشه. ممکنه اگه کار خوب انجام بدین این ترس رشد بیشتری بکنه. چه بسیار نویسنده هایی که بعد از خلق یه اثر خوب دیگه هیچ وقت نتونستن اثر مشابهی خلق بکنن و مطمئن باشین که تا پایان دوران کاریشون همیشه با این استراب و استرار ناشی از این که نکنه یه کاری بنویسم که تکرار کار قبلی باشه، به اندازه کار قبلی خوب نباشه یا کار بدی اصلا عذاب در بیاد مواجه بودن. بی شمار نویسنده که اگر به کاراشون نگاه کنین میبینین یه جای یه کار خوبی انجام دادن و بعد بسیاری از کارهای دیگرشون تکراری بوده، اصلا بد بوده. مگه ما در فیلم سازی اینو نمیبینیم؟ در فیلمنامه نوشتن نمیبینیم؟ در نقاشی نمیبینیم؟ مگه همه تابلوهای بهمن محسس فوق‌العاده است؟ مگه همه مجسمه‌هاش فوق‌العاده است؟ مگه همه کارهای پیکاسو فوق‌العاده است؟ و خود رامبراند حتی آیا همه کاراش به این اندازه غریب و مهیج و عجیب؟ میکلانج همه کاراش خوب بوده؟ از بین فیلم سازایی که میشدیم آیا کوبریک همه کاراش مثلا کار منحصر به فردی بوده؟ آیا چند بار تونسته مثلا آیز واچ شد و دوباره تکرار بکنه؟ مسئله اینجاست که بنابر این نیست که اصلا هنرمند همه کاراش خوب باشه. آیا همه کاری محمود دولت آبادی یا احمد محمود در یه سطح، خود احمد محمود مثلا آیا تونسته دوباره همسایه ها رو با اون جایگاه و اون قدر و قیمتی که داره تکرار کنه، با اینکه آثار دیگرش هم مثل مدارس صفر درجه و بسیار دیگه از آثارش هم خیلی
قوی و خوب بودن، اما هیچ کدوم به اندازه همسایه ها به اعتبار من، به اعتبار بسیاری از مخاطبین ممکنه چشمگیر نبوده باشه. فاکنر، بسیاری از نویسنده دیگه، میتونم تا پایان برنامه بی شمار مثال دیگه برای شما بیارم در همه عرصه های هنری. مسئله اینجاست که هنرمند اصلا وظیفه نداره که همه کاراش خوب باشه، باید فرصت اشتباه کردن داشته باشه، باید بتونه کار بد انجام بده، باید بتونه کار تکراری انجام بده، بعد این حق رو برای خودش قائل باشه. هیچ فرمولی برای اینکه ما همیشه خوب باشیم وجود نداره. اصلا یک نویسنده ممکنه در تمام طول دوران کاریش یک اثر خوب خلق بکنه، اون کارش رو برای مخاطب انجام داده. نگذاریم که کمالگرایی ما سنگای بزرگ سر راه عملگراییمون قرار بده. من اینو دارم در زمانی میگم که خودم الان 2-3 ساله که درگیر نوشتن آخرین رمانم هستم و واقعا متوجه میشم که کمی این کمالگرایی در من مانع تراشی میکنه برای اینکه کارو تموم. یعنی به عنوان 9th کتابم الان تازه تو این سنگ کمالگرایی که افتاده جلوی پام بیشتر گرفتار میشم، چون وقتی که جوانتر هستی آدم و شروع میکنه به کار کردن، چیزی پشت سرش نداره که خودشو باهاش مقایسه کنه، دیگران آدم با اون کارا مقایسه کنن. سنگ که میره بالاتر، 4 کارم کرده باشی، اون 4 کار تو رو باعث میشه مرتب تو ذهنت در حال مقایسه خودت با خودت باشی. ممکنه بهترین کار تو هنوز پیش روت باشه، ولی بازم اون حراسه، این قیاسه در ذهنت با کارهای دیگه خودت وجود داره. برای من درک خوبی از اونچه که در پیام‌های شما میخونم خیلی موقع‌ها دارم که چه تله تاریکیه، چه سیاه چاله‌ایه. وقتی هر بار خود من میخوام از این سیاه چاله در بیام که یک کتابی رو تموم کنم، متوجهش هستم. بعضی هم نه، خب میتونن پشت هم کتاب بنویسن و از اون ترس عبور کنن، و اما به هر حال باید بپذیریم که این ترس و حراس یک ترس و حراس واقعیه و ما باید برای خودمون فرصت اشتباه و کار بد و تکرار رو قائل باشیم. حالا چطوری میشه ازش عبور کرد؟ تنها راهکار عملی براش اینه که بنویسیم. سرانجام بالاخره این کمیت یه جایی به کیفیت میرسه، چون خود این مرتب و مکرر نوشتنه و این کمیت زیاد ناشی از نوشتن زیاد هی الک میکنه نوشته های ما رو. این عضله ورزیده میشه، هی متن شما ورزیده تر میشه و در بسیاری از آثار هنرمندان بزرگ این کمیت زیادی که منتهی به کیفیت شده قابل مشاهده است. برای داشتن یک کمیت زیادی که ما رو ورزیده کنه، یه نظم و دیسیپلینی لازمه. این نظم و دیسیپلین شبیه رفتن به باشگاه نیست قطعاً، که ما بگیم هر روز من این روزی اینقدر 1000 کلمه می نویسم تا در پایان سال مثلا به 700,000 کلمه رسیده باشم. نه، سنگ بزرگی است که نشانه نزدنه. شاید اگه ما قرار بذاریم که هفته یه دونه داستان کوتاه بنویسیم، یعنی داستانی که شروع و پایان و سرانجامش رو مسیرش رو بریم، مسیر داستانی رو بریم، موضوع پیدا کنیم، شخصیت پیدا کنیم، بپردازیمش، تمومش کنیم، شروع کنیم، به اوج برسونیم، تمومش کنیم، هفته یه دون. در پایان سال 50 داستان نوشتیم و 50 بار این مسیر انتخاب مقصد داستان، مقصود داستان، شخصیت، رفتن از این قله و پایین اومدنش رو انجام دیم. قطعاً ذهنی که 50 این تپه رو رفته بالا اومده پایین ورزیده تر از ذهنیه که تمام سال به این فکر کرده که متن ایدئال و داستان ایدئالش چی میتونه باشه. راستش اینجاست که اتفاق ایدئال تقریباً هرگز نمیفته.
اینه که کمالگراها خیلی موقعها خروجی و عملکرد واقعی ندارن، چون انتظار وقوع یک چیزی معمولاً میل ما رو برای انجامش کم میکنه، چون اتفاق بیرونی نمیفته، مغز تشویقی برای اون انگیزه اولیه نمیبینه و نداره. ولی وقتی شما 50 تا نوشته روبروتونه، مغز دیده که میتونه از ذهن خودش، از اون چی که تو ذهنش بوده، به چیزی بیرون به واقعیت تبدیلش بکنه. این خروجی، این محصول خروجی که وجود داره برای مغز ما، برای ذهن ما، یه فرایندی ایجاد میکنه که شما رو در نوشتن ورزیده میکنه. ترس شما از نوشتن میریزه، ترس شما از مواجهه خودتون با کار بد و تکراری خودتون میریزه. تو اون کار معمولی کردنه یا کار بد کردنه، شما بد متن خودتون دستتون میاد. وقتی خودتون مکرر ببینین کجا بدین، امکان این که این بدیه رو ترجمه به خوبی و چیزی بهتر کنین براتون به وجود میاد. ولی وقتی زیاد کار نکرده باشین، حتی مفهوم کار بد و کار تکراری برای شما انتزاییه. وقتی 50 تا داستان مختلف روبروتونه، میتونین متوجه شین که شما کجاها تو ورطه تکرار میافتین. مثلا وقتی صحبت از شخصیت شما تکرار میکنین، در وقایع به ورطه تکرار میافتین، اشکالتون رو پیدا میکنین. بنابراین چه جز معدود جاهایی که کمیت میتونه به کیفیت منتهی بشه، همین تمرین نوشتن. و اصلا نباید ازش غافل بود، چون این شانس رو به شما میده که وحشتتون از تماشای خودتون به عنوان نویسنده بد بریزه. همه نویسنده های خوب یه جایی توی داستان نویسنده بدن، بذار به این شک نکنید. همه نویسنده های خوب داستانه بد نوشتن. خیلی موقع ما به اعتبار اسم اون نویسنده که یه کار خوب ازش خوندیم برمیگردیم و یه سری کارهای قبلیش رو میخونیم، یه سری کارهای بعدیش رو میخونیم و بعد نگاه میکنیم میبینیم که اگه نمیدونستیم که اسم این نویسنده روی این داستان نبود، ممکن بود این داستان حتی به پایان هم نرسونه. جای گلو اعتراضی هم نیست. هنرمند وظیفه نداره همه این کاراش خوب باشه. نه در قبال خودش این وظیفه رو داره، نه در قبال دیگران. پذیرش نقصان، پذیرش این که من مجبور نیستم کامل باشم، چه در ساحت هنرمند چه در ساحت فرد، به من اصلا یک کیفیتی میده که با اون کیفیت من داستان واقعی تری میتونم بنویسم. به من یه جای واقعی با عنوان هنرمند میده که دیگه هنر یا ادبیات برای من وسیله‌ای برای اثبات این که من خوبم یا کیفیتی در منه که کیفیت بی نقصیه نمیده، بلکه درست منو میبره همون جایی در قلب زندگی پر از نقص و نقصان و کاستی و بالا و پایین و بدی در کنار خوبی، و از اینجا شاید بشه چیزی فراتر از این همه آشوب و کئاتیک و اشتباهات و تکرارهای زندگی ساخت. درست جایی که در بطن اون تکرار، در بطن اون خرابی ها و در بطن اون نقصان ها، در یک تماشای درستی از اون زندگی شروع میکنیم به نوشتنی که در اون نوشتن ممکنه به نقطه‌ای برسیم که از این نقصان ها و تکرار ها عبور کنیم.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
14: Viho Grill.
15: Viho یعنی Best Hollywood.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

یکی دیگه از چیزهایی که خیلی پرتکرار در مورد مسائل مربوط به نوشتن من در سوالات و پیام ها و نوشته ها میدیدم، این سوال تکراری کجا برم ورکشاپ، کجا کلاس داستان نویسی خلاق برم، چه متنی بخونم، چه منبعی بخونم، کجا آموزش ببینم. تو یوتیوب چیزی پیشنهاد میدین؟ در کلاسایی که حالا انتشارات های مختلف الان برگزار میکنن چیزی به ذهنتون میرسه؟ آیا حتما باید برم دانشگاه و تحصیلات داشته باشم نسبت به یک نفر که ادبیات خونده، ادبیات نمایشی خونده، شناخت به ساحت ادبیات داره؟ آیا من قابل رقابت متنم؟ و همه و سوالاتی از این قبیل که همه حول محور مسئله آموزش بود. راستش اینجاست که دانشگاه هنرمند بیرون نمیده، دانشگاه نویسنده بیرون نمیده لزومن. شرط مهمیه، شرط داشتن اشراف و تحصیل درباره این ادبیات، در شناخت ادبیات. من دائم دارم میگم نویسنده خوب، نویسنده‌ای که نه فقط درباره ادبیات و زبان میدونه و میشناسه، بلکه نویسنده‌ای که همه چیزهای دیگر هم میدونه، تاریخ هنر میدونه، فلسفه هنر میدونه، تاریخ ادبیات میشناسه، سینما میشناسه، انسان میشناسه، روانشناسی میدونه، جامعه شناسی میدونه. به نظر من نویسنده خوب باید خیلی بدونه. دائم من در داستان و باقی ماجرا تاکید میکنم که نویسنده خوب باید هر آنچه که لازمه ابزار جمع کنه، باید دستش و این کوله بارش پر باشه که وقتی خواست قصه بگیره دست بندازه تو این کوله باره و یه عالمه چیز داشته باشه که در بیاره از این کوله بارش و بتونه بریزه تو بساط داستان گوییش. بعد هی جمع کنه و جمع کنه، مشاهدگر تیز و بزی باشه که همش داره مصالح نوشتن جمع میکنه. اما کسی با آموزش صرف نویسنده نمیشه. راستش اینجاست که من خودم در همین اسنایی که دارم برنامه داستان و باقی ماجرا رو ضبط میکنم، سری همیشه به صفحات اینستاگرامی یا یوتیوبی یا وبسایت های مربوط به نویسندگی خلاق میزنم. دوست دارم ببینم جاهای دیگه چه خبره، دوست دارم ببینم آدم ها چه راههایی میرن، راهها که فقط راههای من نیست. من راه خودم رو برای خودم میرم و همیشه ما از راه‌های دیگران الهام میگیریم. راستش اینجاست که حتی برای نویسندگی خلاق فقط سراغ کلاس‌های نویسندگی خلاق نمیرم. گاهی اوقات دارم کلاس‌های بازیگری رو تماشا میکنم، محتواهای مربوط بهش رو. گاهی اوقات کلاس‌های فیلمنامه نویسی رو نگاه میکنم. واقعا یک چیزهایی درباره خلاقیت رو در طراحی فشن من داشتم نگاه میکردم. هر جایی که رنگ و بویی از خلاقیت داره، هر جایی که فکر و مغز خلاق داره کار میکنه. ولی بیشترین چیزی که نگاه میکنم در این ورکشاپ ها و آموزش ها، و بسیار آموزش های مدونی وجود داره، طبقه بندی شده از شروع، از بسم الله تا پایان ماجرا رو با دقت و ظرافت طبقه بندی کردن در این دوره ها، در مدرسه های داستان نویسی، دوره های قصه نویسی، نویسنده های که دارن در با سبک ها و شیوه ها و رویکرد های مختلف درباره داستان نویسی خلاق صحبت میکنن و من خیلی هاشو گوش میدم و میشنوم و از توشون چیزی که مال من و به کار من میاد بر میدارم. اما واقعیت عملیش اینجاست که این شرط ممکنه که شرط لازمی باشه، اما شرط کافی نیست. دانش نوشتن و آموزش نوشتن یک سرنخی میده به نویسنده و هنرمند برای خلق اون چیزی که میخواد، ولی اون جنون و عصیان و دیوانگی برای خلق اون اثر مال خودشه. اونو دیگه نمیتونید از هیچ مکتب و هیچ استاد و مرشدی شما نمیتونید بگیرید. اون جنونی که شما باهاش دانشتون رو ترکیب میکنید و ازش یک خروجی منحصر به فرد خودتون رو میدین بیرون، مال خودتون. اونو نه هیچ جا میفروشن شما بتونید بگیرید،
نه به هیچ قیمتی میتونین یاد بگیرین از کسی، کسی اصلا نمیتونه اونو به شما یاد بده. من میتونم بیام بگم تجربه من در نوشتن این، نویسنده دیگری میتونه بیاد بگه من روی کردم در نوشتن این بوده، من این راه رو رفتم، من حتی این نظم و این دیسیپلین رو برای نوشتن رفتم. دیسیپلین ممکنه برای یه نویسنده جواب بده، به یه نویسنده دیگه مثلا به خود من اصلا جواب نده. من نویسنده نیستم که بتونم بگم من از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به طور قطعی پشت میزم میشینم و مینویسم. مثلا تا این 40 سالگی برسم هیچ وقت میز کار رو تحریر نداشتم. من همیشه یک مداد پشت گوشم بوده و همیشه یک کاغذ از یه جا پیدا کردم و در اون آنی که وسط روز موقع آشپزی، موقع کار، توی راه برگشت، نصف شب تو خواب چیزی به ذهنم رسیده، همیشه یه جایی یه کاغذ و قلمی که پراکنده همیشه همه جا اطرافم هست پیدا کردم نوشتم و بعد اینا رو در یه زمانی نشستم منسجم کردم و تموم کردم. حالا اگر یه نفر بیاد به من بگه که تو باید دیسیپلین داشته باشی برای نوشتن و هر روز از این ساعت تا این ساعت بنویسی، تقریبا مطمئنم که در پایان 6 ماه من حتی یه خطم ننوشتم، چون من آدمی نیستم که بتونم خودم با دیسیپلین و نظم ثابت به طور روزمره هماهنگ کنم. ولی میتونم اگر قرار باشه هفته ای یک داستان کوتاه یک صفحه ای شده بنویسم، اون کارو میتونم انجام بدم بدون اینکه ملزم باشم از این ساعت تا این ساعت کار کرده باشم. این دیسیپلین میتونه به من جواب بده، ولی اون شکل نه. بنابراین این مثال رو از خودم برای این جهت میزنم که من ممکنه این فرمولی که میدم به درد یه عده‌ای بخوره و به درد یه عده‌ای نخوره. اونا ممکنه از یک جای دیگه ای، در یک ورکشاپ دیگه ای و در یک خروجی دیگه یه چیزی پیدا کنن که مناسب اوناست. گوش بدید داستان و باقی ماجرا رو، گوش بدید مدرسه و مکتب نوشتن داستان رو برید، یوتیوب تماشا کنید، همین کارا رو بکنید. اما اونا قرار نیست اون کاری که شما میخواین انجام بدین و به شما یاد بدن، اونا فقط به شما سرنخ میدن. تو تماشای اینا میگه اه راه من اینه، اه من مثل این آدم میتونم بنویسم. راست میگه ها، من نمیتونم این نظم رو نمیتونم. راست میگه ها، من الان 1 سال نتونستم مجموعاً 3000 کلمه بنویسم، چجوری میخوام بیام مثلا بگم هفته اینقدر مینویسم؟ اما یه دونه داستان کوتاه رو میتونم بنویسم. بنازه یک ستون داستان که در یک مجله چاپ بشه فکر میکنم میتونم خودم رو ملزم کنم بنویسم. من فکرم اینه که خلاقیت با آموزش ممکنه یه جاهایی همپوشانی داشته باشن، اما این همپوشانی عموم و خصوص من وجهه، یعنی یک بخش هایی رو فقط در مشترکن، هر کدوم دوتا جهان جدا. خیلی موقع ها، خیلی وقتا من استادایی داشتم که اینا در آموزش فوق‌العاده بودن، ولی خودشون خروجی کارشون خوب نبوده. نگاه میکنی مثلا میبینی که در حوزه های مختلف، ممکنه حتی یک مثالی من میزنم، میبینی که روانشناسی در آموزش خوب باشه، من اینو خیلی میبینم، میبینم که خیلی روانشناسا تو بحث آموزش خیلی خوبن، تو پادکست ها و تو ارائه مطالب و ورکشاپ ها و اینها عالی هن. اما خیلیشون اصلا مراجعه نمی بینن، چون ممکن در اتاق درمان لزومن اون مهارت رو نداشته باشن. و به عکس، بسیاری، من مادر خودم روانشناسه و مرتبش اصرار می کنم که با تغییر جهان به سمت عصر رسانه حتما تو بعد پادکست بذاری، اونچه که برنامه‌های کوتاه آموزشی بذاری، ولی اون آدم تمایلی به این کار نداره، اون دوست داره تو اتاق درمان با مراجع فقط مواجه باشه. این فرمول اصلا روی این آدم پیاده نمیشه. در مدرسه فیلم ما استادای فوق‌العاده‌ای داشتیم که در آموزش خیلی خوب بودن، ولی وقتی کارنامه‌های خروجی کاری خودشون رو نگاه می‌کردی، گاهی اوقات از شاگرداشون کمتر کار عملی انجام داده بودن و این هیچ مغایرتی با مهارت اونها در تدریس نداره. حرف اینجاست که دقیقا به همین علت صرف آموزش لزوماً به معنای یک خروجی فوق‌العاده در نوشتن نیست، یا در تولید اثر هنری نیست، یا در هیچ حوزه دیگه. بحث تئوری و عملی دو تا بحث جدان.
بعضی از نویسنده‌ها ممکن اصلا نتونن توضیح بدن یا بگن که با چه سبک و چه محتوایی این اثر رو نوشتن. ما نویسنده‌های زیادی داریم که حتی سواد آکادمیک ندارن. حتی سواد عالی دانشگاهی و سواد بسیار اندک زبانی هم دارن. همون نویسنده‌های خوبی هم. یه جاهای آموزش و خلاقیت با هم یه همپوشانی و همافزایی پیدا میکنه. اما اینکه فکر کنین هر چقدر بیشتر کلاس برین و هر چقدر بیشتر ورکشاپ برین و وایسین تا این دوره آموزش تکمیل شه که شما شروع به نوشتن کنید، به نظرم حاصلی جز خسران و سوختن و سوزاندن زمان نداره. خلاقیت نمیتونه با صرف آموزش پرورده شه. در عین حال که برای جوشش داستان درونتون باید صبور باشید و بذارید داستان اون پختگی درون شما برسه که بخواد به مرحله بلوغش و خروجش به جهان واقع اتفاق بیفته با نوشتن شما، در این حال نمیتونید بگید این ورکشاپ هم برم، من این کتابم بخونم. من دقیقا این مسیر رو در فیلمنامه نویسی رفتم. اساتید خیلی خوبی داشتم مثل ناصر طبایی نازنی، کتابای خیلی زیادی میخوندم، از این ورکشاپ اون ورکشاپ مستر کلاس دنبال میکردم، ولی نمینوشتم، هیچ چیزی نمینوشتم. منتظر این بودم که انقدر به لحاظ فنی و تکنیکی مهارت پیدا بکنم که بعد شروع کنم به طور مستقل فیلمنامه نوشتن. مشاور فیلمنامه میشدم، در فیلمنامه های مختلف حضور پیدا میکردم، با کارگردان خوب کار کردم، با فیلمنامه نویسای خوب کار کردم، اما هیچ وقت شهامت اینکه خودم بخوام فیلمنامه بنویسم نداشتم. و اینقدر هی آموزش دیدم که بعد اصلا الان در یک نقطه دیگری از جهان هستم که هر نوع آموزشی که تا امروز دیدم و بعد بریزم دور از صفر شروع کنم به یاد گرفتم، چون اساسا جهان سینمایی این سوی دنیا با ما فرق میکنه و بعد در نتیجه خروجی وجود نداشته، با وجود اینکه شاید از نویسندگی من آموزش بیشتری دیده باشم در حوزه فیلمنامه نویسی. حرف اینجاست و نکته دقیقا در همینجاست که تجربه شخصی من میگه صرف آموزش از شما نویسنده خوب نمیسازه. ببینید، یاد بگیرید، در حین این که مینویسید همیشه در حال آموزش باشید، اما اونا فقط بر به شما سرنخ بده. بیشتر از این بهش چشم نداشته باشید. منتظر نباشید که از این آموزش ها معجزه‌ای رخ بده. نمیده. اونا مثل کمکی های فرعی، مثل متممی بر آنچه که اصل شما و خلاقیتتون هستینه. میتونن زاویه دید بدن. به هیچ چیزی اتکا نکنید جز خودتون و خلاقیتتون. به خودتون و اون امضای شخصی خودتون. آموزش ها فقط رنگ و لعاب ها و نورهای کوچکی هستن که مجموع اونها میتونه راه شما رو روشن کنه، اما راه شماست، قدم قدم شماست، شما این که قرار از این راه بگذرین. بنابراین چشم امیدتون از این که انقدر آموزش وقتی ببینید و اینم ببینید و اینم بشنوید و آموزشتون تکمیل شه، بالاخره میتونید نویسنده خوبی شید ببرید. شما فقط وقتی نویسنده خوبی میشید که شروع کنید به نوشتن و در کنارش میتونید هر چیز تازه‌ای رو، هر روز عمرمون ما میتونیم چیزای تازه یاد بگیریم. اما فقط یه چیز باعث میشه که باهاش نویسنده شید، این که نویسنده باشید.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
4: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.

یکی دیگه از چیزایی که خیلی این روزا میشنوم و خیلی خیلی تجربهش کردم زمانی که سنم کمتر بوده، این دل سرد شدن از نرسیدن به نتیجه است. دل سرد داشت. بنویسید و اینقدر ادامه بدید که مثل اسبایی که توی زمان مسابقه چشماشون رو دو طرفش رو میبندن که اینا محیط و اطراف رو نبینن و بتونن تمرکز کنن بر مقصدشون. بعد مثل اونا بود، نباید مقایسه ای نباید بین خودمون و دیگران صورت بدیم. هر کی داره مسیر خودش رو میره و راستش خیلی از اونایی که به نظر میاد میدونن دارن چی کار میکنن و خیلی مطمئن به نظر میان، هم اندازه اون اندازه که ما فکر میکنیم مطمئن نیستن. راستش هیچ کس مطمئن نیست، همه فقط دارن سعی میکنن بهترین چیزی که از در پسش برمیان و انجام بدن. مقایسه یکی از چیزهای غم انگیزیه که در مسیر نوشتن و موفقیت به هر شکلش میتونه ما رو زمین بزنه. اینکه دیگری در این سن سه تا کار چاپ شده داره، من هنوز هیچ کاری نکردم. اینکه در فلان جمع ادبی پذیرفته شده، فلان جا تحسین شده، در این مجله کارش چاپ شده. ما هیچ وقت نمیدونیم که اون کار چجوری اونجا چاپ شده، هیچ وقت نمیدونیم که چه مجموعه ای از عوامل باعث شده که اون شخص برنده یک جایزه ای بشه، یک کار تحسین شده ای داشته باشه، نشر خاصی کارش رو چاپ کنه. ما هیچ وقت از تمامیت این کیفیت خبر نداریم، هیچ وقت نمیدونیم که اون آدم تا به اونجا برسه چه راههایی رفته، چند بار با سر زمین خورده یا نخورده. شاید بنابر هر شرایطی اون ممکنه در گام‌های اولیه‌اش حتی با اون موفقیت رسیده بشه. ما کیفیت هیچ چیزو خبر نداریم. ما از تنها کیفیتی که خبر داریم کیفیت نوشتن خودمونه. بنابراین یکی از بدترین چیزها در این مسیر مقایسه مسیرمون و مقایسه دستاوردهامونه. با این که جهان خیلی شلوغ شده و آدم ها همه دارن کار میکنن، ترس آدم ها به نسبت قبل به خصوص بعد از عصر رسانه و سوشال مدیا از ابراز خودشون و از بروز چیزایی که فکر میکنن استعدادشون و اینها کمتر شده و ریخته و هم دارن کار میکنن، خیلی هم بازار مکاره شده، هر کی هم داره یک محتوایی تولید میکنه، یک هنری به زعم خودش تولید میکنه، یک محصول خروجی از فکرش و از تلاشش برای پیدا کردن معنا انجام میده و دیگه اون شکل نخبه‌گرایانه‌ای که مثلا در دهه های قبل وجود داشته و محدود به یک عده خاص بوده، اون دسترسی ها تولیدات هنری و ادبی کمتر بوده، بنابراین امکان رقابت در اونها متفاوت بوده، عوض شده، خیلی عوض شده. ولی در این حال جنبه‌های منفی داره، جنبه‌های مثبتی هم داره. اینکه ما بیشتر احساس می‌کنیم که حق داریم حرف خودمون رو بزنیم. بیشتر احساس می‌کنیم که هر حرفی یه عده مخاطبی بر خودش خلاصه پیدا خواهد کرد. جهان امروز تکثرگراتر از دوره‌های قبلیه. ممکنه خیلی دوره هایی که مثلا هدایت توش می نوشته و نویسنده های اون نسل می نوشتن، کافکا و کامو می نوشتن، به چشم ما جذاب بیاد. اما بعد اینو در نظر بگیرید که در اون زمان همیشه گروهی و گنگی و دستهی بوده، نفوذ به اون دسته، حضور در اون دسته، تبلیغاتی که براش می شده، همون اینها خیلی محدودیت توش وجود داشته. امروز هم همینه. امروز هم گروه ها و دسته های مختلف ادبی و انتشاراتی ها وجود دارن. آدما باید یه جایی خودشون رو به یه گروهی برسونن برای اینکه موفقیت های به خصوص مارکتینگشون و معرفیشون و همین اینها رو تامین کنن، اصلا غیر قابل انکار نیست. ولی امروز با این امکان رو داریم که از راه های دیگری، از گستردگی ها و امکان های دیگری هم استفاده بکنیم برای اینکه به اندازه خودمون مخاطبینی پیدا بکنیم. ممکنه اون مارکتینگ قوی رو با اون ارتباطا نتونیم به دست بیاریم، اما جهان امروز این فرصت رو میده که ما بتونیم حرف خودمون رو بزنیم و به عده‌ای از کسانی که هم فکر و هم اندیشه ما هستن دست پیدا بکنیم و اونا حرف ما رو بشنون و انتخاب کنن که کار ما رو دوست دارن یا نه. این تکثرگرایی
جنبه های مثبتی مثل این هم داره. جدای از این که دیگه نوشتن یه مسابقه نیست، رقابت غریب و وحشتناکی نیست، هر کی داره برای خودش کار خودشو میکنه. از این مقایسه و مسابقه اگر بیرون میایم، یک آرامشی بر فضای ذهنی ما برای نوشتن حاکم میشه که توش دیگه نوشتن یک محصول بیرونی برای پیدا کردن و کسب یک جایگاه نیست، بلکه نوشتن تبدیل میشه به یک ساحتی برای اینکه من بتونم با بار هستی کنار بیام، بتونم آنچه که درک و دریافت میکنم و حس میکنم و با دیگرانی که فهمشون نزدیک به شبیه به من هست به اشتراک بذارم، اون حرفی که میخوام بزنم و پژواک اون صدایی که میخوام از من باقی بمونه بتونم اون حرفو بزنم. این مسابقه باید کنار گذاشته شه و مقایسه، چون نوشتن برنده‌ای هم نداره. یعنی واقعیتش اینجاست که کل مسیر نوشتن و حتی وقتی که کتابتون چاپ میشه پاداش بیرونی خاصی هم نداره. نوشتن جز اون دسته از کارهاییه به خصوص برای نویسندگان شرق و به خصوص برای نویسندگانی که با زبانهایی با دایره نه چندان جهان شمول مثل زبان انگلیسی می نویسن، که پاداش های مالی عجیب غریب و بزرگ نداره. در ساحت های فستیوال ها و جوایز جهانی خیلی پاداش بزرگی نداره و مخاطب هم راستش حالا جدای از همه اینها چه کاری خاصی میتونه برای نویسنده بکنه؟ نویسنده در پایان مسیر نوشتن اتفاقا یک خستگیه که فقط تو تنش مونده، سبکی داره، مثل زاییدن میمونه، مثل زایش میمونه، مثل زنی که باری رو با خودش مدت ها حمل کرده، باره یک کودکی رو به زمین میذاره، یک خستگی غریبی داره، حتی فقدان هم احساس میکنه، افسردگی هم بعد پایان کار داره، ولی اون محصول دیگه بیرون ازش و خیلی موقع ها دیگه شما رو به عنوان نویسنده نمیشناسن، اونها کتاب رو میشناسن، مخاطبتون هم حتی کتاب رو میشناسه، شما تنها هستید. شما زمانی میتونید از نوشتن لذت ببرید که در جستجوی پاداشی برای اون نباشید، نتیجهی براش نباشید، کل مسیر نوشتن و لذتش رو ببرید. یعنی در تمنای اینکه این نوشته قراره در قیاس و پاداشی در یک قیاسی به پاداشی برسه نباشید، از کار دیگری بهتر باشه نباشید، چون از اون ساحت هاست که توش برنده وجود دارد. تمام تمرکزتون رو بذارید بر این که داستانی بنویسید که حرف شماست و از این جهت اصیله، چون فقط حرف شماست، تجربه شخصی شما از نوشتنه، شیوه شما در برقراری ارتباط با دنیاست، حتی ترکیب بندی کلمات شماست، کلمه های خود شماست، چون کلمه های کم تعداد واحد و مشخصی هست، ولی ترکیب کردن همین کلمه ها با هم در کار هر نویسنده ایه که متفاوته. تمرکزتون بذارید روی این، داستانی بگید که داستان خودتونه و از گفتن و نوشتنش بار هستی بر دوش شما کم میشه و فراموش کنید که این کار وقتی تمام شد قراره کجا برو چه کنید. من یه ورکشاپی میدم از سوسن تسلیمی که میگفت باید روحی از آتش داشت، این شعله باید درون شما همیشه روشن بمونه، این شعله شما باید روشن نگه دارید، مثل آتشبانان قدیم در سنت زرتشتی که در آتشکده ها اون شعله آتش رو روشن نگه می داشتن. چه باد طوفان هایی در راه قراره بیاد که این شعله رو خاموش کنه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاست، کار رو شروع می کنی و به نظر خیلی کار لذت بخشی میاد، اما نوشتن یک راه پرسنگ داخله،
گذرگاه های تاریک داره میفتین، دست و پا همه شکسته و زخمی، یک شبایی یه روزایی از کل نوشتن کار پشیمون میشین، اصلا کل بار رو میخواییم بزنین زمین. بعد کلمه ها اونجا منتظرتونن، دوباره باید برگردین، دوباره دوستش دارین، پاک میکنین، پاره میکنین، دور میریزین، برمیگردین از اول. اینقدر قرار باد و طوفان و زخمه های مختلف در راه باشه که شما بعد این آتش رو زنده نگه دارید. شما به این آتش برای روشنی و گرمی راه احتیاج دارید و هر فکر خارج از نوشتنی، هر قیاسی میتونه باد تندی باشه که این آتش رو در معرض خطر قرار میده. اما این آتشه که زنده است و اون فکرها که دور انداخته بشه، شما میتونید تمرکز کنید بر اون چه که میخواید. سوال کنین که من میخوام چه جور نویسنده‌ای باشم، من میخوام چه جور داستانی بنویسم، من چه کنشی میخوام در داستانم انجام بدم. چون داستان شما اگر کنشگر نباشه ماندگاری نداره. اگه کنشگر نباشه جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطب پیدا نمی‌کنه، حتی در ذهن خودتون پیدا نمی‌کنه. وقتی کارتون رو میخونین خودتون میدونید که این کار مطلوب هست یا نه. اولین کسی که میدونه که این کتاب خوبیه، این داستان خوبیه یا نیست، شما این. چون اولین کسی هم هستین که شما در ناخودآگاهتون میدونین که کار خوب انجام دادین یا کار

و سوال اینجاست که خودش اینو میخره یا نه. وقتی که یک دوره تجربه میکردم درست کردن سرامیکو، همیشه از خودم میپرسیدم من اگه این کاری که دارم درست میکردم یک جای توی گالری میدیدم با خودم میوردمش خونه یا نه. اگه با خودم میوردمش خونه، پس این همون چیزی که من باید درستش کنم. بیشمارم چیزای چرت و پرت و چرند درست کردم و هیچ کدومو نگه نداشتم، چون چیزایی بود که میدیدم یا فکر میکردم باید درست کنم، یا فکر میکردم اگه درست کنم قشنگ میشه، و هیچ چیزی نبود که من با خودم بیارم خونه. تو داستان نوشتنم همینه. این داستانی که دارم میگم رو خودم حاضرم برگردم دوباره بخونم یا نه، خودم میخونم کیف میکنم یا نه. میدونید جوابو، خیلی وقتا خسته و بی‌حوصله این و با اینکه جوابو میدونید، ولی کارو برای ناشر و ویراستارم میفرستید و فقط میخواییم تمومش کنین کار بره، ولی خودتون خبر دارید که کار کجاش میلنگه و خرابه. این هم با اون آتش زنده میمونه، چون در نور اون آتش و گرمی شما میتونید به این پرسش که من واقعا میخوام چه نویسنده ای باشم و چه کتابی بنویسم پاسخ بدید. و سوال اینجاست که این داستانی که من نوشتم آیا به قدر کافی کنشگر هست یا نه؟ پاسخ به این سوال درباره کنشگری داستان و اهمیت کنشگری داستان رو در برنامه بعدی داستان و باقی ماجرا با هم دنبال خواهیم کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار

0: به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف،
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
3: چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله لاله میده. شما چه میدانید منظور من از او کدام شماست؟

او دریابردوش خشکسالی چشمهای شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

0: شام کافه 100 سال کهنه آمدید. عکس‌های قدیمی روی دیوار و صندلی‌ها و تصاویر بسیار کهنه اطراف شما را مهار کردند. اینجاست کافه کلاش، سرزمین خاطرات.
1: Ahora le cola casa, ¿verdad?

این هجای اسیری نامی که از شیار لبان تو نشت کرد و چون عطری سرگردان تمام کوچه های بن‌بست رویا را در نوردید. ریرا، در کلام تو نزنیست از گوشت و پوست، در کلام تو نزنیست از گوشت و پوست که روح رهای کلمات است. آن لغزنده، آن پرنده بیقرار که تنها با لهجه نجیب تو اهلی می شد.

شما مهمان زیبایی های یک کافه بسیار قدیمی هستید با ساعت هایی که شغلشان فقط ایستادن است روی در و دیوار این کافه. من هم ساعتی کنار شما هستم، با هم در هجومی از خاطرات و دلنوشته ها قدم میزنیم، جایی که مطمئنیم هیچ کس ما رو نمیبینه، خیالمون راحته. دوست دارم به یک قطعه گیتار یک دوئت گوش کنیم. این روزها که به طرز سرسام‌آوری از مدیاها خبر، موسیقی و خیلی تفریحات شاید به درد نخور به صورت تصویر، موسیقی، کلیپ ذهن ما رو بیهوده اشغال میکنند که ذهن ما هیچ احتیاجی به اینها نداره، در این روزگار یک گیتار خیلی زیبا گوش کنیم، یک دوئت اسپانیایی.

2000 سال پیش اینجا که من ایستادم، چه کسانی عشق بازی کردند؟ چه کسانی عشق بازی کردند که حال من اینقدر خوب است؟ میایم، از تاریخ میگذرم و لبان تو را پیدا میکنم.

در شما عجب جاییست کفه کلاژ. خاطرات خودتون رو از دوران مدرسه یا عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کفه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: اینجاست کافه کلاژ.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: عزیزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولیک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس موجود.
5: چه حلوچریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولیک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن داد و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
8: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84. کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
11: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

کوهاگولان پیش از تاریخ، نشانه های اولین کشاورزی های مدرن بشر در ایلام. تپه چوهاگولان تپه است مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان، دوران نوسنگی و پیش از سفال. باستانشناسان پس از کشف و کاوش در محوطه چوهاگولان در استان گیلان، شواهدی از پخت اولیه گچ و بقایای معماری باستانی را کشف کردند که بسیار کنجکاو شدند. قدمت چوهاگولان به 9500 تا 12000 سال قبل برمی‌گردد و به عنوان یکی از قدیمی ترین مکانهای مرتبط با آغاز کشاورزی و روستانشینی در ایران و جهان شناخته می شود.

جالب اینجاست اهالی روستای چهارگلان در آن زمان کشاورزی را به شکل مدرن با اهلی کردن گیاهان آغاز کرده بودند. یکی از نکات مهم در کاوش از این منطقه اسکان طولانی مدت انسان در عصر نوسنگی است که بی سابقه بوده است. در این منطقه میگویند گروه بزرگی از انسان‌ها با شرایط اقتصادی نسبتاً پایدار زندگی می‌کردند و تمدن طولانی مدت داشتند. انسان در دوره نوسنگی از شکار و جمع‌آوری دانه‌های گیاهان وحشی به مرحله کاشتن دانه‌ها و اهلی کردن حیوانات گذر می‌کند. تا کنون در هیچ جای جهان مهد کشاورزی با چنین قدمتی یافت نشده است. دیرین شناسان معتقدند گنجینه‌ای بی سابقه از 30,000 باقی مانده گیاهانی که در دوران باستان رشد می‌کردند به دست آمده است که در هیچ جای خاورمیانه به دست نیامده بوده است. زراعت در چیزی حدود 2,000 سال در این قسمت خواستگاه یک جانشینی تمدن‌های بعدی شد. گذار آهسته تغذیه مردمان از مرحله شکار به کشاورزی و یک جانشینی در این تحقیق مشاهده شده است.

چوغاگلان آثار هنری هم پیدا شده است. پیکرک های حیوانی مثل بز، گوسفند، گاو، سر یک حیوان ناشناس و شاخ بز ساخته شده از گل رس و همچنین زیورآلات، مهره های سنگی، مهره های مرمر، آویزهای استخوانی سوراخدار و آویزهای صدفی. این طرز فکر و هنر مردم چوغاگلان نشان می‌دهد که آنها زیاد در بند غذا و تأمین مواد غذایی نبودند و از این دوران گذر کرده بودند. و از جمله تکنولوژی‌های آن زمان که در چوغاگلان کشف شده است، به هاون، دسته هاون، سنگ آسیاب، کاسه های سنگی و ابزارهای کوبشی اشاره کنم که در مقاله های باستانشناسی به چاپ رسیده است. مردم چوغاگلان مثل دیگر هزاره های درخشان دوردست دوران باستان کاشتند، داشتند و برداشت کردند و پایه های تمدن های بزرگ را ریختند. آنها در صنعت و هنر کشاورزی بسیار پیشرفته بودند، در ساختن سفال، کارهای دستی و بسیاری از ابزارهایی که بعدها مدرن شد پیشتاز بودند. اینجا ایران است، قسمتی از مشرق زمین، گهواره تمدن.

بر شما که مهمان کافه کلاش هستید یا به اتفاق از این حوالی میگذارید. شما مهمان کافه کلاش هستید، کافه 100 سال کهنه، و من هم کنار شما هستم، ساعتی با گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لاکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: سلام، من زیبا شیرازی
12: و من مهداد عربی
11: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
14: دستی تو تا
11: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
12: به روایت مامان شمسی.
15: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
16: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-1230 323-332-1230
16: مهدی کاملی، خیلی ساده. عاشقانه ها، دلنوشته ها یا نامه ها یا نجواهای هر هنرمندی در کتاب ها می آمده، جراید در موردش می نوشتند، در روزنامه ها مردم به دنبالشون می گشتند که ببینن چه در وجود این هنرمند مشهور می گذره و راجع به این نجواها و درون این هنرمند و احتمالی که شاید نجواهای او از یک روابط عاشقانه ای سخن می گفته، همه راجع بهش صحبت می کردن. اما بعضی از این نجواها، بعضی از این دلنوشته ها، بعضی از این شکوه ها و بعضی از این عاشقانه ها در زبان فارسی عالمگیر می شده و کسی نبوده دیگه ازش خبری نداشته باشه. فکر کنید عاشقانه های او در مورد عشقش چنان سر و صدایی به پا میکنه که شاید این ماجرا از شهرت اون هنرمند هم عبور میکنه. این خبر از رسانه ها عبور میکنه، از مجلات میگذره، از روزنامه ها، تمام جراید عبور میکنه و به سینما میرسه، به سر زبان ها میفته. عشقی که محمد حسین شهریار از او یاد میکنه.

پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر عشقش جوانتر، ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. هر کتاب تازه‌ای که از ناز داری خود بخوان، من حریفی کهنه‌ام، درسم روان است ای پری. روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت، نوشدارویش هنوز از پی دوان است ای پری. بانوهای جرس گاهی به فریادم برس، کین زراح افتاده هم از کاروان است ای پری. کام درویشان نداده خدمت پیران چه سود، پیر راگو شهریار از شب روان است ای پری.

هفته روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار بود، با این شکل از عاشقانه های بلند بالا. او فراموش شدنی نیست.

ترافیک انبوهی هستیم که تقریبا سر و ته نداره و تا چشم کار میکنه اتومبیل های استادن، احتمالا حدود جایی شبیه چهارراه استانبول به سر میبریم تا پل حافظ نزدیک شیم و از اون عبور کنیم و تا چشم کار میکنه ماشین ترافیک بدون خط، یکی چپ یکی راست، پر تاکسی، اتوبوس دو طبقه سبز رنگی که جلوی دوربین آبرین پیاده که باید مواظب باشن زیر ماشین نرن و خیلی وحشتناکه. ما یک برای یک بلندی ایستادیم و این عکس رو گرفتیم و امروز تماشا میکنیم. شاید دو یا سه اتوبوس، دو سه تا کامیون و یا بعضی هم دنبال تاکسی هن، یا پیاده شدن یا میخوان سوار تاکسی شن. یک وضع اصلا عجیب غریبی است که شما فقط ممکنه در فیلم های مثلا هندی ببینید، ولی نه، اینجا تهران دهه 50 است و همه چیز هم انگار عادیه، چون این وضع ترافیک در ایران عادی بوده. و یه اتوبوس دو طبقه سبز رنگی هم که یه آقایی داره میدوه، امیدوارم که به این اتوبوس برخورد نکرده باشه در این روز آفتابی پاییز یکی از سالهای 1350 در خیابان جمهوری تهران نزدیک به چهارراه استانبول. و اون معماری زیبای اون خیابان، اون کافه ها، اون سینماهای قدیمی و اون همه زیبایی هایی که امروز دیگه احتمالاً آنچنان وجود نداره. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

روزگاری است که سودای بتان دین من است. غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جان بین.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: مده
4: دردون بده جده مرز
3: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدن در موردی
4: بگی چیکار کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشم بیاها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشم بیاها
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیاها
5: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است 818-777-777-777

0: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royzhall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا

0: طبق تصادف.
1: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
2: رادنی مصریانی.
0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com.
3: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش.
4: Los Angeles.
5: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. 26 شهریور 1405 و 17 سپتامبر. اتفاقات مهمی در 26 شهریور 17 سپتامبر رخ داده. دو تا اتفاق مهم دست کم در مورد خود ما. یکی آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی شاه جوان در چنین روزی، فکر کنید 1120، سوگند یاد کرد در مجلس و رسما پادشاه ایران شد. یک پادشاه کم سن و سال، ولی واقعا کارنامهش خیلی درخشان علا که آدم نگاه میکنه. در 1992 در چنین روزی ترور میکونوس رخ داد. یکی از دوستان ما در این رستوران بود، در رستوران میکونوس، و عوامل حکومت جمهوری اسلامی تروریستا به رهبری کاظم دارابی وارد این رستوران شدن. مخالفان جمهوری اسلامی قرار دیدار داشتن، همه رو به رکبار بستن. آقای دستمالچی، پرویز دستمالچی، دوست نازنین که در برنامه های رادیو هم صدای او رو شنیدید، برنامه های او رو در میکونوس حضور داشت، افتاد زیر میز. خوشبختانه تیه بهش اصابت نکرد، ولی بقیه رفقای او که رهبران کرد بودن کشته شدند. در چنین روزی 17 سپتامبر 1787 یه اتفاق خیلی مهم در تاریخ بشریت رخ داد. این متن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تمام شده بود، تنظیم شده بود، تألیف شده بود و این قانون عملاً تصویب شد و اجرایی شد. و این واقعا سرنوشت دنیای ما رو تغییر داد. خیلی اتفاق، کلی اتفاقات دیگه هم افتاده دیگه، فقط تو همینجا رو داشته باشید. خانم فرودی عزیز برای من هدایت میکنه، ازش سپاسگزارم. همینانم اما یه نگاهی هم بکنیم به اون چی که در همین ساعت اخیر رخ داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد که او در آستانه اتخاذ یک تصمیم بزرگه، یک تصمیم بزرگ. به اکسیوس میگه که تصمیم بزرگی در پیشه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. حالا آیا من میخوام وارد عمل بشم و نابودشان کنم یا نه؟ این جمهوری اسلامی رو. خب این تصمیم بزرگی است، بر روی هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. حرف ترامپه. ترامپ در ضمن سه شنبه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و در حاشیه مجمع عمومی با رهبران منطقه خاورمیانه دیدار میکنه. عربستان سعودی، امارات متحده، قطر، بحرین، کویت، عمان با اینا دیدار میکنه. بنابراین آمریکا دو گزینه داره، باید یکیشو انتخاب بکنه، ضربه نظامی یا تکرار دیپلماسی. اگر قرار بر ضربه نظامی باشه، این بار ترامپ روی همکاری کشورهای منطقه حساب میکنه و به نظرم کار به جایی رسه که کشورهای نفتخیز خلیج فارس حالا با همه رغبت هزینه های جنگ رو تقبل میکنند. قبلا نگران بودن، اغلب هم سعی میکردن خودشون کنار بکشن، یعنی بگن ما بیطرفیم، ولی خب سیاست های اشتباه، پر از اشتباه جمهوری اسلامی باعث شد که همه اینها در یک صفحه ایستن. قبل از اون اصلا نمیدونی چه اختلافات بزرگی مثلا بین امارات متحده و عربستان وجود داشت. اختلافات خیلی عمیق بود، ولی الان اینا همه اختلافاتشون کنار گذاشتن، همه کن کنار هم ایستادن. یعنی این برآوردهای جاهلانه برخی قلدرهای حکومت بود که باعث شد راه برای اتحاد همه علی یکی هموار بشه. ببینید، طراحان سیاست خارجی و اینا که توی اتاق جنگ، این عمله اتاق جنگ رژیم، عملا موفق شدن در کوتاه مدت خواسته های اسرائیل رو یا هدف های عالی اسرائیل رو اجرایی کنن. حرکت به سمت یک خاورمیانه یک بار جمعیتی، این شتاب پیدا کرده. دیگه همه کشورهای خاورمیانه متوجه شدند که هیچ راهی ندارن مگر همه برن زیر یک چتر. و
و به جای دشمنی با اسرائیل در کنار اسرائیل باشن. همین که عربستان سعودی در سرکوب نیروهای حوثی و اسرائیل نیاز داره، خب خودش به نظرم یک نقطه عطف در تاریخ خاورمیانه. ببینید مثلا علاوه بر فرانسه، همینطور انگلیس و آلمان که همه به شکلی به آرایش نیرو در منطقه سعیم هستن، ایتالیا هم امروز اعلام کرد که آماده حفاظت از کشتی‌های خودش در تنگه باب المندب. حوثی‌های یمن با هدایت سپاه پاسداران کوشش کردن که چه کنند، اینجا رو ناامن کنند، یعنی باب المندب رو، دریای سرخ رو بزنن، تأسیسات نفتی عربستان رو، چون عربستان رفته بود و به سمت بندر ینبو، یعنی به جای استفاده از تنگه هرمز رفت و از خط شاهلوله نفت به بندر ینبو استفاده کرد، موفق بود، سریعا هم اینجا به جایی صورت گرفت و اینا چیکار کردن؟ گفتن خیلی خوب، پس همه هدف باید این باشه که ما این تازه این شاهلوله رو بزنیم. زدن قراره تو 3 تا 5 هفته هم تعمیر بشه، الان به سرعت در اونجا تعمیر میشه. هدف چی بود؟ همه قیمت نفت رو بالا ببرن. این تنها برگ برنده اون هاست، یعنی اتفاق هم افتاد ولی خیلی خیلی کوتاه. عربستان سریعا با همکاری سلطان نشین عمان روش صادراتش رو تغییر داد. چه کار کرد؟ از روی کرده کشتی به کشتی و تانکر به تانکر استفاده کرد، به جایی که از شاهلوله استفاده بکنن تمام نفتی که در تانکرها بود اینا رو میدادن به خریداران از طریق انتقال نفت از کشتی به کشتی، اونم کجا؟ توی آبهای عمان، البته بیرون از سنگ هرمز. این سیاست خب معصر افتاد، امروز قیمت نفت دوباره فروکش کرد، قیمت نفت افتاد، الان نفت آمریکا زیر 100 دلاره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، یک سپاهی بدنامه، یک از جنایتکاران سرشناس جمهوری اسلامی، در کار بازجویی بوده، تو اطلاعات سپاه بوده، کار زندانبانی بوده، تحریم شده، اسمش در محافل اسم آشناس برای محافل حقوق بشر در سطح جهان. حالا امروز ازش به عنوان مشاور سیاسی رهبر یاد میکنن، دست کم این کار بی بی سی کرد، یه چیز روش انتخاب کرد، مشاور سیاسی رهبر محمد رضا ذوالقدر. حالا ذوالقدر تهدید کرده که تا ترامپ و نتانیاهو رو به زیر کشیده نشند تنگه هرمز باز نمیشه. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اطمینان داد که رژیم ایران رو سرنگون میکنه، میگه اسرائیل به عملیات علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، یعنی حماس در غزه، حزب الله در لبنان ادامه میده، اما در مرحله نخست مهمتر از نیابتی ها خود رژیم ایرانه که ما شکستش خواهیم داد. نتانیاهو گفت اون رو سرنگون خواهیم کرد. نتانیاهو گفت و گفت این رژیم سقوط خواهد کرد. نتانیاهو این حرفا رو امروز کجا زد؟ در مراسم سپاس از کارکنان سازمان امنیت داخلی اسرائیل.

میانگین هزینه یک خانوار 95 میلیون تومانه در ایران. 95 میلیون. زیر 95 میلیون داشته باشید کارزاره. میانگین دستمزد اقشار کم درآمد 25 میلیون تومان. 70 میلیون تومان کسری در ما، 70 میلیون تومان. توان مردم واقعا در هم شکسته. دغدغه دولت هم مردم نیستن، دغدغه دولت روسی های یمنه، نمیدونم چگونگی مشقابله با شورش گرسنگانه. ببینید دولت به جای جنگ علیه گرسنگی داره برنامه ریزی میکنه برای جنگ با مردم گرسنه. به جای جنگ با گرسنگی برنامه ریزی برای جنگ با مردم گرسنه. در بسیاری از شهرها حکومت دوباره بسیجی های خودش به خیابون ها ریخته و این در حالی که در آمد اکثر بازنشستگان امروز اعلام شد فقط کفاف 5 تا 6 روز زندگیشون رو میده. 5 تا 6 روز و هر کارگر 23 تا 24 روز جیبش خالی است، هیچی نداره. در هر 30 روز 23 تا 24 روزش رو باید گرسنه سر کنه. دلار 230,000 تومان، یورو 263,000 تومان، رکورد شکنی تاریخی دیگه. پوند انگلیس 305,000 تومان و در آستانه آغاز سال نو تحصیلی هم چند روز دیگه لوازم و تحریر تا 300% گران شده هم بیانانند.

امروز روی تلویزیون صحبت بود، عرض کردم که خب هر اتفاق ممکنه بیفته، یعنی قضایا داره پیچیده میشه، ما وارد یه روند شدیم که حتما در گیری‌های نظامی درش هست، شک نکنید، چون من به راه چاره رو تکرار دیپلماسی نمی‌دونم، چون همه ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی با گفتگو و مذاکره و اینها عملا، یعنی با گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی عملا به جایی نمیشه رسید. ولی در نهایت کار خمیر کردن مقوا با مردم ایران، این مردم ایران هست که باید مقوا رو خمیر کنند، تعویض حکومت بر کنار کار مردمی، جنگ به هر طرف هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی مردم هم باید از نظر روانی آماده باشن، چون دیگه در یه فصلی از این روند دیگه نوبت اونهاست، ورود به کارزار و که این به نظرم یعنی پایان کار. زیادم بهش فاصله نداریم هم بیانانه، از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم منزل بعد با کی خواهیم بود؟ با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابقه چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

0: من امشب تصمیم دارم تعریف کنم که چی شد که اومدم جامعه شناسی.
1: و خودتون رو معرفی کنید.
0: خودتون
1: رو معرفی کنید.
0: من فروغ کنانی هستم، همیهنانم، و ضمن این که بهتون درود میگم، خیلی خیلی خوشحالم که میتونم امروز دوباره در خدمتتون باشم. پدر بزرگ من، همون که شایعه کرده بودن چه آخونده، کارمند بود و توی اون ادارهی که کارمند بود، خب طبیعتاً به خاطر به قول معروف عیالوار بودن، در کنار کار اصلی خودش تصمیم گرفته بود به قول خودش به عشقش هم برسه، و عشقش هم اتومبیل بود. پدر بزرگ من بسیار ماشین باز اتومبیل می خرید، همیشه ماشین های وینتیج داشت و راننده بسیار خوبی هم بود، اونقدر که توی اون شهر کوچکی که زندگی می کرد اصلا مشهور بود به دست فرمانش. او یه زمانی که هنوز نوه‌ای نداشت و هنوز بچه هاش کوچیک بودن، یکی از فرزندانش مبتلا به دلدرد شدیدی میشه. از قضا هر دو اتومبیلی که در دسترسش بوده رو برای تعمیر گذاشته بوده، حالا یا برای تعمیر یا برای چکاپ، ولی به هر حال ماشین ها دم دست نبوده. قدیم هم که یادتونه، چون نه قطعات ماشین به این راحتی پیدا میشد، نه خب طبیعتاً اونقدر تعمیرکار زیاد بود. در حدود مثلا 40-45 سال پیش طبیعتاً بیشتر طول میکشید تعمیر یک اتومبیل. همون شب فرزندش مریض میشه و خب این طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که دست به دامان یکی از همسایه اتومبیل داره. من این همسایه رو حالا با نام مستعار آقای افشار معرفی میکنم، ولی خب نام خانوادگیشون چیز دیگری. میره سراغ آقای افشار حدوداً نزدیکای شاید نیمه شب و بهش میگه که فرزند من بیماره، من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه سویچ ماشین رو به دست من برسونید. و سویچ رو میگیره و فرزندش رو به بیمارستان میرسونه و خلاصه این قضیه حل میشه. تا اینجا خب اتفاق عجیبی نیفتاده. یک خانواده این فرزند بیماری داشته، اتومبیل قرض گرفته، و خب کسانی که تاریخ ایران رو میشناسن میدونن که پر از این همسایگی ها و محبت ها. اما نکته برای من و اینکه باعث شد یک زمانی من دلبسته این بشم که این جامعه رو بهتر بشناسم و دلایل سیالیت تغییر در اون رو، اینه که برای من پدر بزرگم بعدها تعریف کرد که از اون به بعد هر شب ما میشیدیم یک چیزی تلق صدا میخوره توی حیات. میومدیم توی حیات، میدیدیم اون همسایه از ترس این که ما روی تعارف و رو در وایستی، حالا که ماشینمون هنوز تو تعمیرگاهه، نریم سراغش کلید ماشین رو بگیریم و بچه همچنان مریض باشه، میومد از روی دیوار حیات، از روی دیوار حیات سویچش رو پرت میکرد توی حیات. هر شب به مدت 5 شب آقای افشار پسر جوانش رو میفرستاد، میگفت این رو ببرید بندازید تو حیات فلانی که اگر سویچ خواست نیاد رو بزنه، نیاد در بزنه، سویچ در دستش باشه. اینها هم از روی ادب، برای اینکه دیگه مزاحمت ایجاد نکرده باشن، صبح میکردن، صبح اول وقت کلید رو میبردن، با ادب پس میدادند. و در نهایت خودش گفت که قسم دادم به روح مادرش که دیگه این کار رو نکنه، بچه من خوب شده و ماشین منم امروز آماده میشه و دیگه لازم نیست این کار رو. من خوب فکر میکنم برای خیلی از همیهنان من قابل درکه که شنیدن یک چنین خاطره‌ای واقعا عشق به چشم آدم میاد. این که آدم هایی که در انتها و ابتدای یک کوچه زندگی کردن، حالا اون حق دیوار به دیوار بودن و اینجور مسائل هم نبوده، خب همه ماشین نداشتن، در کوچه فقط این دو نفر بودن که اتومبیل داشتن، اینجور غم هم رو میخوردن. چی شد به جایی رسید که من یادم چند سال پیش هموطنی دیگری برای من نوشته بود که لذت ها رو جمهوری اسلامی وقتی از آدم میگیره اینجوریه که شما اگر یک علنگوی طلا برای زنت بخری، زن جرأت نمیکنه تو خیابون اون رو بندازه، چون ما شنیدیم که یه دل خفتگیر به قول معروف هستن که با قمه ممکنه دست خانم ها رو قطع کنن که این علنگوها رو راحت بکشن بیرون، و با موتور میان میزنن دست رو، ممکنه واقعا قطع کنن، کما که متاسفانه مثل این که اتفاق افتاده بود، من گزارشاش رو دیدم. و یک چنین جنایتی رو فقط برای یک تکه طلا، بین اون جامعه و این جامعه طبیعتاً برای من بسیار جذاب بود که بفهمم چیا تغییر کرده. و من فکر میکنم که امروز ایران رو که میبینیم انگار جامعه دوباره به بلوغ خودش برگشته و داره بر میگرده بعد از گذران یک چلچلی به قول معروف، داره بر میگرده به این که نه، هیچ چیزی اصالت نمیشه و ما جز خودمون هیچ کس رو نداریم و اگر خودمون به درد خودمون نرسیم هیچ کس نیست که به درد ما برسه. حاکمیتی که جمهوری اسلامی رو مثل یک خزانه میبینه فقط برای اینکه بتونه ازش بهره ببره، میدوزده، دروغ میگه، درویی میکنه و تا بن فاسده، نمیتونه برای ما راه کار باشه.
1: خیلی خیلی از آقای افشار تشکر میکنیم، آفرین.
0: نمیدونین چند سالهای شریفی بودن، بخش مهمی از کودکی من آقای مهمودی در منزل همین آقای افشار گذشت و من با نوشون رابطه بسیار صمیمانه تقریبا خواهرانه ای داشتم. افسوس که خب این فاصله ها و این شرایط دیگه ایجاد میکنه برای حفظ امنیت خودشون ارتباطاتم رو محدود و کم نگه دارم.
1: خانم کنانی، شنیدم اولین بار یه بار رو توی لندن دید، درسته؟ اولین بار.
0: خب الان شما لو دادی، من اهل مهمانی و اینها نیستم، خب جوان تر که بودم خوشم میومد ولی اون موقع ها وقتش نبود، هم وقتش نبود هم اجازهش نبود. یعنی شما توی یک جامعه که زندگی میکنید مخالفت مدنی زمانی من رو پیدا میکنه که یه مقداری همراهی وجود داشته باشه. اون زمان کمتر کسانی بودند حداقل تو دور و بر من که مهمانی رفتن رو مقاومت مدنی میدیدن. بیشتر ما اینو فکر میکردیم خلافه، جدی فکر میکردیم که یه کار خلافه و خب طبیعتاً هم جز بچه‌هایی بودیم که دوست نداشتیم خلاف کنیم. اهل مهمانی و بار ایران، خب ایران که اصلا نبودیم. خارج از ایرانم دیگه همش درس و کار بود، یعنی زندگی دانشجویی بسیار پیچیده و پرسرعت. یعنی من واقعا این 10 سال اول دانشجویی که خارج از ایران اصلا یادم نمیاد چی شد، فقط یادم که مثلا هر از گاهی دور همیهایی با بچه‌های ایرانی بود ولی بار اصلا جزء علامت سوالای زندگی من بود. تا اینکه دوستی در لندن همین رو بهش گفت و من تا حالا بار ندیدم، اصلا بهش برخورد، دست من رو کشید برد تو اولین باری که دیدی، گویی این اصلا باریه که من همیشه میام بیا برو توش. بعد به اون آقایی که اونجا نوشیدنی میده، بارتندر بهش میگن، گفتش که به این یه نوشیدنی بده، گفت چی دوست داری؟ من بودم من شکلات دوست دارم. کی میره بار میگه من شکلات دارم؟ گفت بیلیز خوردی؟ گفتم آره اتفاقا آره بیلیز رو میشناسم. گفت خب باشه برات بر پای بیلیز، با اینکه تو منو بود نیست ولی برات یه چیزی میزنم. خلاصه خواست که ما یه وقت بار ندیده از دنیا ندید.
1: دیسکوتک ندیدی نه؟
0: آخو بذارید من یه خاطره خنده دارم پس اینجا تعریف کنم. دانشکده ای که من توش فوق لیسانس خوندم توی یک شهر خیلی کوچولوه، در واقع دانشکدهش از دانشگاه اصلی کمپوسش جداست. بعد این بنده های خدا من نمیدونم واقعا به چی فکر کردن، اومدن یک پست کلونیال شوله بهش میگن، یک مجتمع پست کلونیال مال زمانی که اینا در واقع میرفتن کشورهای آفریقایی رو کلونی میکردن، برداشتن این مجموعه رو با تمام متعلقاتش کردن دانشگاه. این مجموعه یک خانه روستایی به معنای مطلق کلمه است و بخش استبلش شده بود کلاب دانشجویی. حالا من نمیدونم، مثلا من واقعیتش نمیدونم یه دنسینگ چه شکلیه، ولی این کلاب یه جای قد کوتاهی که شما وارد که میشدی تهویه نداشت و بوی عرق بچه ها، بوی مشروب و الکل به همی پیچید، یه جای کوچولویی که خب بعضی هم که اهل چیز هستن، اهل مثلا ماریجوانا و استعمال چنین چیزایی هستن، اونا اونجا استعمال میکرد. یعنی شما وارد شدنت با خودت بود، خارج شدنتون دیگه با میل و اراده الهی بود که ان شاءالله زنده و سالم از اینجا خارج بشید. من دو سه بار اونجا رو رفتم دیدم، خب چشام واسه گفتم ان شاءالله که دنسینگای رویال هم همین شکلی هست.
1: خب خانم کنانی، بنابراین آخه افشار باعث شد شما برید دنبال رشته روانش جامعه شناسی؟
0: آره، در واقع این تغییر رفتار ایشون واقعا این که چی بود در یک جامعه ای که اینقدر اخلاقیات رو مردم رو پایبند به اخلاقیات میکرد، اینقدر اینها رو غمخوار هم میکرد. این همسایه، عرض کردم همسایه بسیار نزدیکی نبود، یعنی جور نبود که دیوار به دیوار باشن یا خیلی به قولی تو دل هم باشن، ولی با این همه این پایبندی اخلاقی، این منظور فقط همسایگی نبود. من مطمئنم اگر شما به آقای افشار در خیابان هم میرسیدید و یک تقاضای ازش میکردید، خیلی با کمال میل احتمالا اجابت میکرد. این اعتماد اجتماعی، این بزرگترین سرمایه که یک جامعه داره. در این سرمایه اجتماعی که میگیم چند المان داره، یکیش همینه. و جمهوری اسلامی اساسا به مثابه یک حکومتی که خب ابتدا حالت توتالیتر داشت با یک دیسکورسی که غالب بود، بعد دیگه تبدیل شد به یک دیکتاتوری مستبد سیاه بدون اینکه در واقع دیسکورس غالب داشته باشه، شعار غالب یا ایدئولوژی غالب داشته باشه، اما همچنان تو تفکرات خودش مطلق داره ظلم میکنه و اصلا هم قرار نیست کوتاه بیاد. چطور این رو گرفت؟ چطور یه جایی مردم شروع کردن اصلا ترسیدن؟ چطور یه جایی مردم اعتمادشون به هم رو از دست دادن؟ خیلی ها، من یادمه که وقتی که در مورد پدیده حجاب صحبت میکردیم، مثلا به عنوان یک مثال گفتم شما تو خیابون اگر گشت ارشاد هم نمیگرفت، نگاه های آزاردهنده بیشتر آزارتون میداد. اونها دیگه الان نیست. الان بعد از جنبش مهسا که خب واقعا در سالگردش هم هستیم و یاد و خاطرش تا ابد جاوید باد، بزرگترین فکر میکنم میراث انقلاب فرهنگی بود که این جنبش مهسا باعث شد و واقعا ما این رو مدیون به این جنبش زن زندگی آزادی، این انقلاب فرهنگی رو ما مدیونیم. و خب بعد رسید به این جنبش سیاسی به بزرگی جنبش شیر و خورشید. این سرمایه در نگاه مزاحم، در رفتار مزاحم، در عدم اعتماد، این فقط میتونست کار جمهوری اسلامی باشه گرفتن. حالا آقای افشار یک مثال، من مطمئنم اگر بینندگانتون براتون شروع کنن بیاش یا شنوندگانتون براتون شروع کنن بنوشتن، احتمالاً اصلا پر بشه صندوق های شما از خاطرات هزاران برابر صمیمانه تر از این شاید. ولی برای من به عنوان کسی که شاهد زندگی این ارتباط بودم و میدونستم این ارتباط اونقدر نزدیک نیست، شاید دوتا دوست صمیمی برای هم این کار بکنن، ولی همسایه انتهای کوچه و ابتدای کوچه، این حجم از پایبندی، این واقعا شرافتمندانه است و نشان از یک خیال راحت داره. این کجا جا بود؟ در واقع سوالیه که من دارم سعی میکنم در طول این تحصیل، در طول حالا مطالعات بهش برسم، این کجا جا بود؟ و من فکر میکنم اگر روزی ما به این جواب برسیم، به جواب خیلی چیزها رسیدیم در مورد مسئله جمهوری اسلامی و ایران.
1: خانم گرانی، امروز گزارش شما رو درباره میانگین حقوق، حقوق خانواده‌های کم درآمد و هزینه 95 میلیون میانگین، 95 میلیون درآمد خانواده‌های کم درآمد 25 میلیون، یعنی اینا ماهی 70 میلیون تومان هر ماه کم دارن، هر ماه. یعنی یک کارگر از 30 روز 24 روز جیبش خالیه، از 30 روز 24. خب قاعدتا باید حکومت در فکر مبارزه با گرسنگی باشه، این به معنای گرسنگی محضه. حکومت نه، جنگش با گرسنگی نیست، جنگش با مردم گرسنه است، نه با گرسنگی. این الان متاسفانه رویکرد حکومت جمهوری اسلامی نیست، چون به هیچ وجه در برنامه های نه دولت، نه حکومت، نه شورای عالی امنیت، مردم اصلا مطرح نیستن. کماکان روسیه ها مطرحن، انتقام مطرحه، نمیدونم گسترش جنگ و از این قبیل. میخواید از بازار آگهی عبور کنیم، برگردیم نظر سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز رو با هم بشنویم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از ماها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: نیپاک تقدیم میکنند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی. محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
5: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
7: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
8: Beho Grill.
9: Beho یعنی West Hollywood.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لاکیلا 10.99 دلار، خیاشور دلپذیر 3.88 دلار، چای ستایی تی بگ صدف 7.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، رب گوجه فرنگی مجلسی 2.29 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.

0: خب امیدان هم یک از چهرهای درخشان این جنبش شیر و خورشید هم تو در دوره زن زندگی آزادی خانم فروغی کنانی چه واقعا سهم خیلی مهمی داشته در توجیه و همینطور در آگاه کردن مردم و کار روشنگری، یعنی یکی از نیازهای عمده و مهم زمانم. سوالم درباره همین وضعیت در ایران، اتفاقاتی که امروز افتاده، سخنان دونالد ترامپ، سخنان نتانیاهو در نشست، در نشستی که برگزار شده بود در اسرائیل، برای سپاس از کارکنان سازمان امنیت داخلی اون کشور. خانم کنانی سراپا گوش.
1: در جمهوری اسلامی اساساً نه میلش، نه توانش و نه انگیزه‌ای برای راضی نگه داشتن مردم وجود داره. اصلا مردم در این میانه در تفکر توتالیتر باید بگم اعتراف میکنم که یک نوع حاشیه توده‌ای هستند. یه توده‌ای که بایستی مثل یک خمیر بیشک هر زمان که حاکمیت میخواد به هر شکلی که حاکمیت میخواد در بیاد، وگرنه این خمیر رو فشار میده تا جایی که دلش بخواد لک میکنه، حالا تحت عنوان سرکوب، ارعاب، هر نوع آزاری که یک حاکمیت میتونه بر جامعه روا کنه. این که میبینید جنگش با مردم گرسنه است، جمهوری اسلامی هیچکی ندونه، خودش که میدونه بزرگترین مشکلش مردم هست، بزرگترین دشمنش چون مردم ایران هستن. مردم ایران حداقل اگر در چند سال گذشته نگاه کنی، حداقل در دهه گذشته به خصوص، تمام سعیشون رو کردن که یک فاصله کامل، عمیق و واقعی و حقیقی ایجاد کنن بین اون چه که ما جمهوری اسلامی می‌نامیم و اون چه که ایران هست. بحث اینم که میبینید مثلا در ادبیات شاهزاد رضا پهلوی مدام تکرار میشه باز پس گرفتن ایران، دقیقا تاکید مستطریه برای اینکه این فاصله وجود داره. ما فکر میکنم فعلا با ظرف قاطع میتونیم بگیم تنها کشور اشغال شده ای هستیم که نیروی خارجی ما رو اشغال نکرده. یک نیروی داخلی، ظاهرا داخلی، در این اشغال نقش داره و هیچ عرق و علاقه هم به آنچه که در جریان ایران میگذره نداره. بنابراین این گپ الان شما میفرمایید 70 میلیونه، به زودی این میشه احتمالاً 170 میلیون. باز هم برای جمهوری اسلامی مهم نیست. چی مهمه؟ اینکه صدا در نیاد. و برای اون هم راه حل جمهوری اسلامی چیه؟ دشمن انگاری. یعنی من یک مثال کلاسیک دارم که اینو همه جا میگم. و اونم اینه که برای جمهوری اسلامی در این شرایط اون خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل که میاد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو قبل از اینکه به بمب اتم برسه بمبارو میکنه، همون اندازه دشمنه که یک جوان 20 و چند ساله ایرانی که ویدیو میذاره و توی ویدیو میگه که ما گرسنه، ما دیگه خرجمون به قول شما به بیشتر از یک هفته نمیرسه. بین این دوتا جمهوری اسلامیش فرقی نداره. شما چه یک شخص از یک دولت دیگه باشید که در جنگ مستقیم با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی هستید، اسمتون دشمنه، چه کسی هستید که معتقدید که آقا جون حق شما به عنوان یک انسانی نیست که کرامتتون اینطور زیر پا له بشه، چون از بین رفتن کرامت مهمتر از دست دادن دانه. شما چقدر مثال اگر هم میهنان ما برگردن به ذهن خودشون، همه ما تو زندگی دیدیم که طرف محتاج نانه، اما به محض اینکه داره جای کار میکنه، به محض اینکه کارفرما از یک حدی بیشتر بی احترام میکنه، میگه نخواستم، نمیخوام، کارتو نه کارتو خواستیم نه پولتو، میذاره میره. یعنی کرامت براش، غرورش براش مهمتره. و جمهوری اسلامی داره مدام این کرامت رو فشار میده. بنابراین چیزی که وجود داره اینه که میبینید همه میگیم که یک اتفاق دیگه بزرگی در ایران خواهد افتاد، یک رستاخیز بزرگ سیاسی ما خواهیم داشت، به خاطر این نیست که میخوایم وعده سر خرمن، بلکه به خاطر اینه که نگاه میکنیم از 67 تا حالا، از اون تابستان سیاه تا حالا یا حتی قبلترش هم، عامل اعتراضات که جمهوری اسلامی بوده تغییری نکرد. بنابراین تا مادامی که این عامل وجود داره، در واقع این عفونت در بدن ایران وجود داره، تب وجود داره، در واقع حالتهای بیمارگونه هم وجود داره و طبیعتا طغیان بدن هم در برابر این عامل عفونت که میشه همون بدنه جامعه وجود داره. حالا در این میانه ما میبینیم که منافع مشترکی وجود داره با کشورهایی مثل ایالات متحده یا برای مثال اسرائیل. اگر اونها هم مثل ما از بین رفتن جمهوری اسلامی رو تنها راه حل خودشون میبینن، پس در سمت ما ایستادن، خواسته یا نخواسته. این اینجا اینجور نیستش که ما تصمیم گرفته باشیم. یعنی مطمئن باشید در کاخ سفید در اتاق وضعیت هیچ کی نگفته آه کنعانی توییت زد زنده با جنگ مثلا بریم پس حمله کنیم. در هیچ جا اصلا این شوخیش هم حتی خنده داره. بنابراین ما نقشی نداریم ولی در یک منافع مشترکیم. اگر ورق برگرده و برای مثال ترامپ نامی زمانی تصمیم بگیره که گندم و جو رو اگر جمهوری اسلامی از کشور آمریکایی بخره براش بهتره تا اینکه یک قدرت تروریستی گاورمنتال یا دولتی رو از بین ببره، اون وقت در جهت ما نیست. اون وقت ما دیگه منافع مشترک نداریم. یعنی واقعا قضیه به همین سادگی، حداقل در اشل به قول معروف دو تا چهارتایی سیاسی فعلی که داریم. من فکر میکنم که ولی ما آنچه که در ادامه در جامعه ایران و در سیاست با یا علیه جمهوری اسلامی باش مواجه هستیم، آبستن یک ترکیبی از حوادث داخلی و خارجی خواهد بود. هیچ چیزی جمهوری اسلامی رو فعلا نمیتونه نجات بده آقای میبودی جز تفاهم مطلق با ایالات متحده. یه جوری باید یک امتیاز عجیب و غریبی واگذار کنه که یک تفاهم همه جانبه باهاش امضا کنه به معنای پایان همه چیز، چه تحریم های سازمان ملل برای حتی مثلا شروعش از مکانیزم ماشه بگیری تا تحریم های اولیه، تا خود تحریم های بانکی، تحریم های ثانویه خود ایالات متحده و و و. تنها چیزی که شاید بتونه جمهوری اسلامی رو از این گردابی که الان توش هست در این حضیزی که هست نجات بده شاید این. اون وقت اگر از این نجات پیدا کنه تازه با مشکل اصلیش مواجه میشه. من و باز هم اون هست و مردم که حالا خواسته هاشون رو در واقع همچنان خواهند بود طبیعتا و گله های بازی که بین اون وجود داره. این کشتار حتی به ضرس قاطع میشه گفتش که در میدانی که اون در اون حادثه روز در 89 میدان تیان آنمن هم اتفاق نیفتاد در چی. یعنی این مقیاس کشتار در اونجا هم حتی نبودید، شما در 36 ساعت این حجم از جنایت رو مرتکب بشید. و خب این در یک جامعه یک زخم بازه و به نتیجه هم یعنی باید به یک جایی برسه، باید این دومر باید یک جایی سر باز کنه. امکان نداره، یعنی از هیچ نظر امکان نداره که بشه این رو به گوشه گذاشت و به خصوص با این جامعه که الان داره اونو فراموش کرد.
0: یه فرضی رو خانم تو شکرانی مطرح کرده که به نظرم جالبه، این که زمانی مشکل حل میشه بین آمریکا و جمهوری اسلامی که اینا برسن به یک سازش کامل. درست، کاملا درست میگم، یعنی برن پای سفره عقد، یعنی با هم وصلت بکنن، یعنی خطبه عقد خوانده بشه. این اتفاق ممکنه ولی به شرطی که جمهوری اسلامی از یک ساختار واحد قدرت برخوردار باشه که نیست. همه ما میدونیم جمهوری اسلامی مجموعه طیف های پراکنده قدرته. گاهی وقتا هست که ممکنه مراجع تصمیم گیری در اون بالا واقعا به نتایجی برسن یا تصمیماتی رو اتخاذ بکنن که یک گروه آتش به اختیار در یک گوشه مملکت مثلا کنار خلیج فارس با پرتاب یک موشک کارو تموم بکنن. یعنی تمام به سرمشینی که اونا ریسیدن اینا دوباره پم بکنن. این مشکل اساسیه. خانم کنانی سراپا گوش.
1: این که میگیم، حالا بذارید یه مقدار خیلی کوتاهی توضیح بدیم که دقیقا این تسلیمی که میگیم برای مثال حداقلش چی هست. ببینید حداقل چیزهایی که احتمالا مطرح میشه بحث اسرائیل، بحث امنیت اسرائیل، چون اگر قرار یک صلحی برقرار بشه باید مسئله مناقشه اسرائیل و جمهوری اسلامی به معنای مطلق کلمه حل بشه، باید به معنای مطلق کلمه که من دستور میدم آتش بس کنی طبق چیزهایی که در بیانیه های ترامپ میدیدیم در سوشال تروز، این کافی نیست، این مسئله رو حل نمی کنه. هنوز هفته اکتبر یک پرونده بازه. دیدید که در سخنرانی امروز هم من نگاه کردم دیدم که دوباره آقای نتانیاهو به این اشاره میکنه که ما گفتیم پیداتون میکنیم، تا اونجایی که تونستیم از بین بردیم. در واقع سیاست اسرائیل اساساً بستن راه تکرار و خطره. و خب این یعنی حل مطلق مناقشه. یک دوستی همیشه اشاره میکرد، میگفتش که بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی اینجوریه که فقط یکی باید باقی بمونه در این ملک، این دو با هم نمیگنجن. و درستم میگه، چون ایدئولوژی یا همون ایدئولوژی هستن جمهوری اسلامی بر مبنای نابودی اسرائیل متاسفانه بنا نهاده شد و این ایده هم یک ایده خطرناک تروریستیه و هم یک بسیار ضد ملیه. اگر نگاه کنید به گذشته و ببینید چقدر به ایران این فکر، این ایده شیطانی آسیب زده، میبینید چرا ضد ملیه. به خصوص این که اساساً ما با قوم یهود هرگز در تاریخ جامعهمون مشکلی نداشتیم، که هیچ دست دوستی هم بارها داده بود در این به صورت تاریخی مکتوب و مستدل. یکی از این در واقع مسائل اینه که پیمان آبراهام احتمالا مطرح میشه و اینقدر ایالات متحده در این قضیه باید در واقع پیگیر باشه که برسه به بازگشایی سفارت اسرائیل در تهران. اگر ما این رو در چارچوب جمهوری اسلامی و در پرسپکتیو اون، در افق اون میتونیم ببینیم، بنابراین میتونیم احتمالا امیدوار باشیم که این مناقشه حل میشه. بس اگر نمیتونیم ببینیم، دو حالت داره: پس مناقشه ادامه پیدا میکنه یا ایالات متحده به اسرائیل خیانت میکنه. از این دو سناریو خارجه. البته ما در سیاست هیچ سناریو رو صفر نمیدونیم، چون بارها دیدیم که صفر بودن اساسا ایده منطقی نیست، همیشه ممکنه همه چیز اتفاق بیفته. ولی احتمال اینکه ایالات متحده به اسرائیل خیانت کنه خیلی خوب طبیعتا احتمال کوچکتر و پایین‌تری هست نسبت به اینکه به یک اجماع جهانی برسن برای اینکه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره.
0: ممنونم، تشکر میکنم خانم کنانی. روز گذشته خب عفو بین الملل از طریق دبیر کلش اتفاق مهمی افتاد. بعد از 47 سال اینا یه پرونده 1000 صفحه‌ای قرار تحویل بدن به دادستان دادگاه کیفری بین المللی.

0: همون زدن تاسیسات غیر نظامی در کویت، زدن محلهای مسکونی در اسرائیل، حمله به هتل در امارات، و اینا مصداق جنگی نیست ولی عملیات نظامی آمریکا مصداق جنگی. خیلی اصلا حیرت کردم از روش روزنامه نگاری بی بی سی. یه بار دیگه
1: من یه خاطره براتون بگم. من معمولا دوست ندارم حالا خیلی حالت تبلیغ یا زده تبلیغ پیدا کنه، ولی موقعی که انتخابات بعد از مرگ رئیسی برای پزشکیان داشت اتفاق می افتاد، ما توی یک رالی تلویزیونی در لندن بودیم، حدودا یک هفته در ایران اینترنشنال، من مهمان ایران اینترنشنال بودم، هر روز ما این تاک شوها رو داشتیم و چهار روز هم در بی بی سی به صورت پشت سر هم. من خب در ایران اینترنشنال به هر حال ما در روز میرفتیم در استودیو بودیم، در یک جوی که خب تقریبا همگن، همه مخالف جمهوری اسلامی، همه موافق بر این که این به هر حال یک شوی سیاسی مسخره است، یک دلقک بازیه و سیرک انتخابات، همون حرفی که به هر حال شاهزاده میزنه. پارالل با اون، من بعد از یک هفته با همون تفکری که خب ما مخالفان جمهوری اسلامی، اصلا مخالف که چه عرض کنم، دشمنان جمهوری اسلامی، وارد بی بی سی شدم. استثنایی هست، من این را همینجا بگم، ولی اساسا فکر کردم وارد ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی در سال 1376 ایران شدم. شور و شوقشون برای این انتخابات، اعلام اون، چون من شب انتخابات تو بی بی سی بودم و از هر دو ساعت یه بار رانته بودم، بایم بهشون گفتم بابا جمهوری اسلامی میخواد پزشکیان بیاد، نه فلان این رو بستن قالیباف و اینجا بودم، خانم مگه با بچه طرفی این مردم شرکت نکردن در انتخابات، اینقدر براشون بدیهیه. منتها این ذوق و این شوق و از همه مهمتر ورود من به بی بی سی، انگار عصای موسی وارد رود نیل شده. یعنی خیلی از دوستان که خب تفکر من رو میشناختن بلند میشدن از جاشون که مجبور به یه وقت سلام علیک نشن.
0: عجب.
1: من به شوخی به این آقایی که من رو در واقع گست بوکر بود، به شوخی بهش گفتم این همکاراتون مثل رود نیل میمونن، من مثل عصای موسی وارد که میشم قشنگ راه باز میشه. خب البته این خبر خوبیه، با افتخار البته من اینو میگم، ولی واقعیتش بی بی سی رو ول کنید. بی بی سی یه شعبه از جمهوری اسلامی با همون سبق و سیاق و درسش رو هم از همون مکتب آموخته. بهای جمهوری اسلامی، حداقل اصلاح طلب هم هدف و غایت و آرزوشه. اصلا تو اون دنیایی که ما هستیم این طفلک ها نیستن، اینا تو همون چارچوب سال 88 تو میر حسین و خاتمی و پزشکیان موندن و درم نمیان براشم ندارن در دیدید که آقای بهنود هم اعلام کرده میخواد برگرده ایران، که فکر میکنم تکلیف معلومه
0: تو نوروز بره قرار برگرد. جالبه، ما دوستانی داشتیم که تا شب انقلاب، دوستان صمیمی گرما و گلستان مهمانی این برو رفتن، سفر رفتن با همین آقای بهنود. من سفرهای زیاد رفتم، به سوئیس رفتم، به انگلستان رفتم، حتی مهمون دختر آقای بهنود بودیم توی در یکی از همین بنادر انگلیس. یعنی انقدر روا، ولی جالبه انقلاب که شد راه همه ما قسم شد، او یه طرف رفت من یه طرف رفتم، این جدایی 47 سال ادامه پیدا کرده. حالا شما گفتید، من متوجه شدم خیلی از اینا منجمد شدن تو سال 57، منجمد اصلا بیرون نیومدن، هر کاری هم کردن موفق نشدن از این به اصطلاح از این یخ زدگی خودشون نجات بدن و موندن، کارش هم نمیشه کرد دیگه، میدونید هیچ کارش نمیشه. دونکی شدهای
1: سیاسی هنوز دارن با آسیاب
0: بادی میجنگن. آفرین خانم کنانی، مثل همیشه بسیار آموزنده، سیر که نمیشیم از گفتگو با شما، ولی ممنونم از اینکه ما رو در این آخری شب لطف کردید در برنامه حضور دارید و سپاس از شما. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر، ممنونم ازتون،
1: شبتون
0: بخیر، شب شما بخیر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهدی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بازار بورس امریکا آغاز میکنم که بعد از چندین روز متوالی که در حال نزول بود، بالاخره بالاتر رفت و سهام شاخص

تکنولوژی نزدک رو 439 واحد بالاتر برد و به دنبال خودش شاخص S&P 500 85% و شاخص داو جونز که شامل 30 سهام میشه 316 واحد بالاتر رفت. دلیل اصلی این افزایش پایین‌تر رفتن نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا از یک طرف و پایین‌تر رفتن قیمت نفت از طرف دیگه از دلایل اصلی این افزایش به گزارشی از وال استریت جنرال بود. سهام شرکت های انویدیا، آمازون، مایکروسافت و اینتل در لیست برندگان امروز قرار گرفتن. امروز عربستان اعلان کرد که صادرات نفت خودش رو از طریق انتقال از یک کشتی به کشتی های دیگه به آسیا خواهد رسود که یکی از دلایل اصلی پایین‌تر رفتن قیمت نفت بود که امروز به زیر 101 دلار نزول کرد. بالای 17.5 میلیارد سهام رد و بدل شد که میزان ارزش این سهام امروز در بازار بورس آمریکا بالای 1 تریلیون دلار بود. همونطور که آگاه هستین هنوز خرید و فروش سهام بعد از اینکه ساعت 1 به وقت کالیفرنیا بسته میشه تا ساعت 5 در افتر مارکت هنوز ادامه داره. 50% از سهام S&P 500 در حال حاضر زیر ارزش 200 روز اخیر خودشون در حال خرید و فروش میباشن که زمان خرید برای سرمایه گذارانی که دراز مدت فکر میکنن رو اندکی ارزانتر کرده. امروز نرخ مس به بالاترین حد خودش رسید که 6 دلار و 89 سنت میباشه. از مس برای صادرات خیلی استفاده میشه، مخصوصا برای مسائل سیمکش‌های برقی. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 228,600، یورو 262,500، پوند انگلیس 305,300 و دلار کانادا روی 163,450 گزارش شد. سکه تمام آزادی 227 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، اگر حساب‌های فیکس ایندکس انویتی دارین که به خاطر اینکه اونها کپ دارن و سرمایه‌گذاری سهام شما خوب رشد نمی‌کنه رو صاحب هستین، اگر واجد شرایط باشین بعد از اینکه ما اونها رو مرور کردیم و عوض کردن اونها جایز بود، شما هیچ هزینه یا فی برای عوض کردن اینها پرداخت نخواهید کرد و به راحتی میتونیم شما را از اون قراردادهای مدت دار بدون هزینه بیرون بیاریم. در زمان فعلی که تورم داره قوقا میکنه، سرمایه گذاری به مانند شیلر وجود داره که کپ ندارن. در این گونه سرمایه گذاری فیکس ایندکس انویتی با کپ داشتن، موندن اونجا و زندانی کردن اون پول شاید سیاست خوبی از نظر مالی نباشه. در سرمایه گذاری شیلر نه تنها کپ وجود نداره، بلکه برای سرمایه گذارانی که 2 سال در سرمایه گذاری بمونند 2 برابر سود 2 سال به اونا تعلق میگیره. فرضاً اگه مجموعه رشد 2 سال 20% باشه، به سرمایه گذاران 40% تعلق میگیره. این رو مقایسه کنیم با فیکس ایندکس انویتی که کپ دارن. شاید خودتون متوجه منظور من بشید. به همین دلیل هستش که افراد که یک حساب باز میکنن با شیلر معمولا دومی، سومی و مکررن حسابهای بعدی رو هم باز میکنن، که شما میتونید یک قسمتی از حسابهای باز شستگیتون رو به این مسئله انتقال بدین، یا قسمتی از حسابهای سپرده ثابت، حتی پولهای ریال استیت رو هم اگه نمیخواین برگردونید به ریال استیت، ایندکس های شیلر سرمایه‌گذاری در اونها که از بهترین سرمایه‌گذاری برای افراد واجد شرایط که دراز مدت فکر میکنن میتونه باشه. فعالیت ما با هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

مرمر به میگیریم امیانه نجاج مندم. یه دو گزارش رو دیدم، یکی گزارش تصویری بود از تهران، جوانی سزشم نمیدونم چیه ولی خیلی آدم دردمندیه و مشکلات جوان ها رو امروز در ایران میشناسه. این ویدیو تصویری تهیه میکنه، کار تصویری از ایران، از ایران امروز، میره بیشتر به محیط های جنوب شهر، گاهی وقتا میره به مرکز شهر، شمال شهر کمتر میره. این وضعیت مردم واقعا غم‌انگیز. یه جاهایی هم میرانم میوه فروش ها میوه ها انقدر میمونه که رو به فساد میگذاره، مشتری نیست، نمیریزن دور. یه دستن میوه های لحیدو به اصطلاح فاسد رو میخرن، چون پولشون نمیرسه این که میوه سالم بخرن. یعنی کار به اینجا رسیده، یا یعنی نونوایی که نون قسطی به شما میده، نونوایی که نون قسطی میده. البته پاره از کذبه هم هستن که بیشتر همه وابستگان حکومت هستن، کارشون احتکاره. اول خیلی ها دلارشون نمیفروشن. دیروز آقای دکتر حسن منصور پیش بینی میکردن که ممکنه دلار تا 600 تومان هم برسه. فکر کنید یک در چنین وضعیتی که هیچ چیز مشخص نیست، الان همه چیز یعنی فضای خیلی مجهول، تاریک و خیلی تیره و تاریک است، نمیتونه بفهمه که مثلا فردا چه خواهد شد. ولی واقعیت اینه که اوضاع رو به پیچیدگی است، من این شک نیست. وضعیت خیلی بغرنج‌تر از امروز خواهد شد، این روند این رو نشون میده. تلاش های جمهوری اسلامی در این سمت، یعنی رفتن به سمت حوثی ها و یمن و اینها، نتیجه نمیده. کما اینکه دولت یمن، ارتش دولت رسمی یمن موفق شده که حوثی ها رو مثلا امروز در بسیاری از نقاط دفع کنه، چند تن از حوثی ها رو به اسارت گرفته، یعنی اونا بیکار نیستن. و کار رو جمهوری اسلامی به جایی رسونده که امروز کشورهای خلیج فارس که تا چند روز پیش حاضر بودن همدیگری ببینند، یعنی بینشون واقعا به روابطشون شکراب شد. روز امارات متحده مثلا و عربستان سعودی، امروز دوباره همه زیر یک شطرند، همه معتقدن که باید در کنار هم بایستن و به جای دشمنی با اسرائیل یا خصومت ورزی نسبت به اسرائیل، سعی کنن که مسائل امنیتی منطقه رو به درستی درک کنن، بیرن راه چاره چیه. با جمهوری اسلامی نمیشه همسایگی کرد، این یک حکومت قابل اعتماد نیست، این یک حکومت آخر از زمانیه. آدم هایی داری که ابدا اهل مدیریت مملکت نیستن، حاضرن تمام منابع و تمام ذخایر این مملکت رو هزینه کنن برای اینکه به خواسته های ماجراجویانه خودشون برسونن. الان شعار انتقام دیگه، انتقام علی خامنه‌ای رو باید بگیریم. یعنی حاضرن تمام مملکت رو، مردمانش رو، 90 میلیون سرنوشت 90 میلیون رو در این زمینه هزینه کنن. خب میخوام الان یک کاری برای شما پخش بکنیم، بعضیتون در قسمت بعد هم یه گفتگو داریم. یک ترانه فکر کنم برای شما پخش کردیم، کی بود یادم نیست، از کافه نغمه. کافه نغمه کجاست؟ توی لاله‌زار، یک کافه تخیلیه. خواننده این کافه خانم آناهیتاست، دختر خانمی، دختر که نیست که، یک بانوی مثلا 40 سال است. نوازنده ها همه تو همین سن و سالن، مرد و زن. ولی با تماشاچی ها رو نگاه کنید، تماشاچی ها همه آدم خیلی مرتب و به نظر میرسه از طیف چیه، طیف الیت جامعه هستن، آمدن به یک کافه لاله‌زاری. از جالبه که همراهی میکنن خواننده رو، یعنی خانم آناهیتا رو. گوش کنید شعرم جالبه.

0: 김찬원.
1: 컵. 아미는 아시죠? 저는 저녁부터 저녁 언어이죠. 커피 나가미 라리조르 테헤란. 트럼프 악시스 겁대기 다스비 무조기 다피시 할 에티파기 멈춰니 비없대. 하라 호디시 비포르시 آیا میخواییم وارد عمل بشیم و نابودشان کنیم یا نه؟ این به هر حال یه تصمیم بزرگه. هر اتفاقی ممکنه رخ بده. این حرف دونالد ترامپ. حالا باید دید که آیا این هر دو با هماهنگی هم، یعنی اون چی که آقای نتانیاهو گفته در مراسم سپاس از کارکنان سازمان امنیت داخلی اسرائیل، یا اینکه نه باید این دو حرف ها، این حرف های آقای نتانیاهو ترامپ رو به طور جداگانه دید، یعنی بدون ارتباط ارگانیک با هم. ولی من تصور میکنم نه، یواش یواش رهبران منطقه دارن به یک تصمیم واحد نزدیک میشن. نمیگم تصمیم به رسیدن به یک تصمیم، ولی دارن نزدیک میشن. سه شنبه ترامپ دیدار داره با رهبران در حاشیه اجلاس شورای امنیت سازمان ملل. جالبه، به جمهوری اسلامی هم اجازه دادن به طور محدود تعداد کمی بیان در جلسه، اما حق خرید ندارن، حق رفتن به فروشگاه و خریدهایی که پیش از این میکردن اینا، این حق رو وزارت خارجه آمریکا ازشون گرفته. در نهایت حقارت دوباره در جلسه شورای امنیت حضور پیدا میکنن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
7: 833-2626-845.
9: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
18: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست داده‌ایم. در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: دیروز سازمان عفو بین‌الملل بعد 47 سال اتفاق مهمی بود. یه گزارش 1000 صفحه‌ای داد از مدارکی که مدارک نشون میدن دست کم 70 تن، خیلی بیش از 70 تن از مقامات رژیم اسلامی باید برن در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه بشن، پرونده در اختیار دادستان دادگاه کیفری قرار بگیره. اقدام مهمی بود. خب همش تصور میکردم که این دیگه بابت واقعا خوشحال باشیم از این بابت، یعنی بابت اسباب رضایت باشه برای ما بعد از این همه سال. اما یه بار یه بی بی سی یه خبری دیگری رو جایگزین کرد و اونم جنگ ایالات متحده علیه ایران مصداق جنایات جنگی است. بعدم یه چیز دیگری انتخاب کرده بود، اونم امروز زلغت محمد باقر مشاور سیاسی رهبری، این تیتر درشت بی بی سی است. زلغت مشاور سیاسی رهبر ایران میگه تنگه هرمز باز نمی شود تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو. بکنه یک پاسدار بدنام در ایران، بدنام واقعا، یه حرفی زده، این همه اینا گندگویی کردن در اینو کرده تیتر، تیتر یکی از مهمترین بخش‌های بی بی سی. جناب مصداقی عزیز
20: سلام میکنم خدمت شما جناب مهبودی، همچنین خدمت شنوندگان محترم. اتفاقا خب شما روزنامه‌نگارید، این موضوع رو بهتر از من میدونید و کاملا روشن. بی بی سی هدفمند داره حرکت میکنه. شما دو مورد گفتید، حالا من یه موردم اضافه کنم به این دو مورد، بعداً به اون موارد میپردازم. میدونید که خب حوثی ها حمله کردند به مکه،
21: درسته،
20: یعنی در واقع قلب مراکز مقدسه اسلام، همه این کشورهای اسلامی هم محکوم کردن، فقط دو تا، یکی حوثی ها تکذیب کرده، یکی رژیم، و یکی هم آقای کسرا ناجی و یکی خانم نفیسه کوهنورد از بی بی سی. یعنی اینا قشنگ هم راه همن، در حالی که میدونیم عربستان سعودی نمیتونه جناب میبودی همینجور رو هوا حرفی بزنه، در حالی که ماهواره های روسیه هست، ماهواره های چین هست و همه دنیا شاهدن، کشورهای عربی شاهدن، بالاخره اونا که علکی نمیان وارد یه ماجرایی بشن. و آیا این قضیه اساساً سابقه داشته یا نه؟ فکر کنید الان مسلمین جهان محور مقاومت داره حمله میکنه به مکه، بعد حافظ مکه کیه؟ رادارهای آمریکایی، موشکهای آمریکایی، یعنی از اون طرف صهیونیسم و امپریالیسم و بعد یهودیت و بعد مسیحیت داره دفاع میکنه از مراکز مقدسه اسلامی در مکه، در حالی که خب ما میدونیم این پدیده جناب میبودی در حالا 1000 سال پیش حملاتی به مکه بوده و من به اون تاریخ 1000 سال پیش رجوع نمی کنم، به چند سال پیش رجوع نمی کنم، در همین تاریخ 50 ساله گذشته اولین باری که به مکه حمله کردن همین شیعیان بودن تحت عنوان رهبر یا طرف خودش رو امام زمان میدونست، حمله کردن، 500 نفر کشته شدن با توپ و نمیدونم فلان و بسیاری از میدونید ماجراها، مسئله سرکوب شد بالاخره و سلاح سنگین به کار بردن، شوخی نیست 500 نفر در خانه امن، اینا میگن حریم امن خداوند، در اونجا کشته شدن. خاطر توطئه به اصطلاح مسلمین جهان. هیچ امپریالیسم و صهیونیسم و مسیحیت و کفار و اینا حمله نکردیم، بلکه مسلمین بودن. بعدش هم که شاهد بودیم رژیم قصد داشت در سال 65 اونجا بمبگذاری کنه، تی ام تی تو ساک حجاج گذاشته بودن بدونی که بدونن، فقط رئیس کاروان میدونست. عربستان اینو پیدا کردن و تی ام تی نمیبردن که باش سالات درست کنن، که تی ام تی میبردن اونجا یه منفجر کنن. تو عربستان کجا رو میخوان منفجر کنن؟ شما نگاه کنید در اونجا شما ایرانی ها به خصوص حجاج نمیتونن هر جایی برن، فقط جای مشخصیه خیلی معلومه از قبل، حتی به سه به قول خودشون رهبری یا چادرهاشون یا نمیدونم محل اقامتگاهشون کاملا مشخصه. پس این بمب برای همونجا میخواستن، برای مکه میخواستن، برای اماکن مقدسه اسلام میخواستن. و در سالش دوباره این شهریور 65 بود، در مرداد 66 سال بعدش دیدید اون تلاشی که کردن برای تسخیر مکه، خانه کعبه، براعت مشرکین و از این ماجراهایی که میگفتن، مکبر آمریکا و مکبر صهیونیسم و اینها، و میدونید چند صد نفر کشته شدن. پس این اتفاقات افتاده بود. حالا خب بی بی سی هیچ موقع نمیاد که برگرد به این موضوعات بره به پردازه، سابقه حمله به مکه رو بیاد بگه و اینکه چه کسانی تحت چون وان چطوری به مکه حمله کردن. خب این اولیشه. و اتفاقا جناب میبودی هیچ موقع نمیاد بی بی سی توضیح بده این راه پیمایی اربعین که بدعتیست در اسلام، بدعته، اینو چرا ایجاد کردن؟ به خاطر اینکه مقابله کنن راهپیمایی بینه. ببینید بینه نجف و کربلا برای چیه؟ برای بدعته، در مقابل سعی بین صفا و مروه است. و این راهپیمایی که میگن هر سال نمیدونم فلان در مکه، در نجف، نمیدونم کربلا، نمیدونم شیعیان جمع آوری شدن، میخواد این آمارای جعلی هم که میدن میخوان بگن زائرین ما، زائرین مکه نجف و کربلا بیش از مکه و مدینه است. دقیقا ببینید اساسا اینا در مقابل حتی مسلمین جهان ایستادن. این یه ماجراست. ولی آیا فهم کنید بی بی سی میاد اینا رو بگه؟ خب منو نمیگه. و همچون که گفتید امروز صحبت های یه جنایتکار رو محمد باقر ذوالقدر رو نمیان توصیه بدن. جناب میبودی من راجع به این آدم نوشتم، من یه بخش از کتاب عدالتخانه و ویرانگرانم که به جنایتکاران پرداختم، به همین محمد باقر ذوالقدر پرداختم. من اینو میشناسمش. اول از اینکه این آدم ببینید خمار فسا هستن، یه جناحی، و اصلا چه جیانی هستن این خانواده، اصلا این تیر طایفه. این بماند جدای از این که ایشون عضو گروه تروریستی منصورونه و در ترور آقای بروجردی که اینها دست داشتن، بماند ماجرا میاد بعد از انقلاب، چون اینا گروه منصورون تمامشون رفتن تو اطلاعات سپاه، از محسن رضایی گرفته تا خود شمخانی که در این زمینه ها دست داشت تا همین ذوالقدر. جناب میبودی ذوالقدر در سال 60، در دهه 60، در سالهای اولیه دهه 60 مسئول 209 اوین بود، یعنی سلاخونه اوین. 209 اوین نقش مهمی در سرکوب و جنایت داشت در دهه 60. یکی این بود، سربازجو بود، اونجا مسئولیت پرونده ها و شکنجه ها رو همین ذوالقدر داشت. یکی دیگرش سردار نجات بود، همون حسین زیبایی نشان. اینا هر دوشون تو 209 بودن. البته اضافه کنم تمام اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اونجا رفت آمد داشتن، از تاجزاده گرفته، محسن آرمین اونجا شکنجه‌گر بود، برادرش محمود آرمین این در شکنجهش خودش حضور داشت، محسن آرمین که بعد شد رئیس کمیسیون در تو مجلس، تو کمیسیون مجلس شورای اسلامی دور ششم بود. من با محمود آقای میبودی من هم بند بودم، یه فاجعه ای پیش اومد، ما نمیدونست. حالا در هر صورت او رو زدن شدیدن، شکنجهش کرده بودن، ازش یه اعتراف اجباری بگیرن، ماجراش خیلی غم انگیزه. ما رو بردن که اون رو ببینیم. من اصلا اونجا رسیدم واقعا نفهمیدم دوست خودمه، نفهمیدم همبندی خودمه، چون فقط دیدم یه دوربینیه توی سالونی. نفهمیدم، من گفتم من نمیخوام اینجا بشینم. من رو زدن لطو پارو اون کردن، با 8 نفر بودیم، ما رو بردن انفرادی. بعدها من محمود رو تو انفرادی کنارش قرار گرفتم تو همون گوهردشت، و محمود رو چون مقایسه ازش کینه به دل داشت به دار کشیدن تو همون کشتار شساها در زندان گوهردشت. حالا میخوام اینو عرض کنم، همه این اصلاح طلبا رو میبینید، اینا همشون همین مجاهدین انقلاب اسلامی، همشون میبینن 209 اوین، همشون شکنجگر بودن، هم دست همین ذوالقتل بودن، هم دست همین حسین زیبای نجات، سردار نجات بودن. بنابراین این رو من عرض کنم به خاطر اینه که شما نگاه کنید، این آدم اومده گفته تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو. کسی ترامپو که به زیر نمیتونه بکشه. خب اصلا یک کسی که میاد این تیتر رو میزنه، خب این اصلا یاوه‌گوییه. هر کسی هر یاوه‌ای میگه که نباید شما تیتر اول رسانت باشه که ترامپ 4 سال رئیس جمهوره، بعد از اونم نمیتونه دیگه کاندیدا بشه، پس اصلا به زیر کشیدنی نداریم. خواه ناخواه ترامپ 2 سال آینده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. هر چی بشه سنگ از آسمون بیاد این ترامپ، مگر اینکه در این دوره در واقع فوت کنه. اگه نه به زیر کشیدن چیه؟ توپ ترامپ رو تکون نمیده. اینا نه اولیش. نقطه بعدیش نتانیاهو اصلا ربطی نداره به رژیم. نتانیاهو بالاترین دستاوردها رو در ارتباط با رژیم داشته. خب خیلی روشنه، همه هم اینو میدونن. خب این خامنه ای بود که میگفت اسرائیل 25 سال دیگر نمیبینه. خب شما نگاه کنید خود خامنه ای رو چجوری کشتنش، تمام فرماندهان سپاه رو کشتن، تمام فرماندهان اطلاعات رو کشتن، اطلاعات سپاه رو کشتن، وزارت اطلاعات رو کشتن، چند رده فرماندهی سپاه رو کشتن، تمام مراکز نظامی انتظامی نمیدونم سرکوب بسیج حتی پایگاه‌های نیروی انتظامی همه رو زدن در سراسر کشور زدن. خودشون میگن نمیدونم 13-14 هزار نقطه رو زدن امریکایی یا اسرائیلی ها. بعد میاد میگه به زیر کشیدن اینا. چه به زیر کشیدنی؟ مملکت گروگان اینا کردید، مملکت رو به باد دادید، تمام سرمایه ها رو به باد دادید. هنوز بی بی سی میاد حرفای یا مفت یک پاسدار احمق بیشعور رو میاد تیتر میکنه که چی آخه کشور ما رو به باد دادن، سرمایه مون رو به باد دادن. بعد پس فردا همین بی بی سی، همین آدم ها، همین به اصطلاح روزنامه نگاران میان درد زیر ساخت ها میگیرن. آی زیر ساختمون زدن، آی زیر ساختمون زدن. آقای میبودی ببینید الان این محاصره دریایی که شده، محاصره ای که صورت گرفته، 2 تا کشور هستن الان گلوگاه ایران برای واردات چیه؟ از جنوب که نمیتونن، تمام دارید میبینید بنادر ایران خالیه. از کجا دارن میارن؟ از پاکستان و از ترکیه، از زمینی. 18 میلیارد دلار فقط باید پول اضافه بدید.
0: درست.
20: یکی از اینایی که بحث زیر ساختا رو میکنن نمیگن این 18 میلیارد داره از جیب ملت ایران میره. 18 میلیارد دلار میدونید چند تا باش نیروگاه میشه زد؟ ولی یکی حرف از این حرف از این خزرات رو عرض میکنم، از این آسیبی که داره به ایران میرسه، خسارتی که داره جیب ملت ایران میره که نمیگن که چند ده میلیارد دلار فقط ما نمیتونیم نفت بفروشیم که باهاش ایرانو بسازیم، که باهاش زیر ساختارو بسازیم. هیچ کدوم از اینا رو نمیگن ها. همین بی بی سی ها، همین نمیدونم کسرا ناجی، نمیدونم همین نفیسه کونبر، همه اینا روزاهای زیر ساختارو میخونن، همه اینا که به اصطلاح ضد جنگن روزه زیر ساخت میخونن. یه کدومشون نمیگن یه تفاهم نامه ای بود که من باهاش کاملا مخالف بودم، ولی همین تفاهم نامه بالاخره امضا شده بود. رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار با رئیس جمهور رژیم اومدن یه متنی رو با هم دیگه امضا کردن. کی زیرش زد؟ مگه اینا نزدن؟ مگه اینا نکردن؟ مگه افتخار نمی کردن؟ مگر در همون دوران دفن خامنه ای این همه انتقام نمی گفتن؟ مگه حمله نکردن؟ جناب می بودی. باید به این مسئله توجه کنند دوستان ما. رژیم دستگاه اطلاعاتیش کار میکنه، دستگاه امنیتیش کار میکنه. من یه گزارش احمقانه ای رو توی نیویورک تایمز دیدم. خانم فرناز فصیحی از نظر من کانال سپاه پاسداران کانال دستگاه امنیتی در اونجاست و ایشون تمام جعلیات دستگاه اطلاعاتی امنیتی رژیم رو به عنوان خبر، خبر ویژه، خبر خاص نمیدونم فلان در نیویورک تایمز دارن میزن. از جمله تاکیدشون این دفعه این بود که در واقع این حسین طائی بوده که برخلاف شورای عالی امنیت ملی، برخلاف نظر رئیس جمهور، رئیس مجلس و و و و اومده دستور داده نمیدونم حمله کردن به کشتی ها و بعد تفاهم‌نامه رفته رو هوا. آقای میمودی، آدم بایستی عقلش رو از دست داده باشه این جفنگیات رو باور کنه. اول از اون که در اون زمان یاد شده طائب اصلا مصدر کار نبوده، طائب اصلا مسئولیت نداشته. شما فکرشو بکنید، طائب همین بعد از اون ماجرا شد فرمانده بسیج. خب حالا من سوالم اینه، طائب اونجا که دستور میداد به فرماندهان نظامی میگفت من چی کارم؟ وقتی به اون کسی که موشک میزنه دستور میداد میگفت من چی کارم؟ مگر اون مگر سلسله مراتب نیست؟ مگر اونا سر خود از خودشون عمل میکنن؟ فکر نمیکنن فردا اینی که دستور شورای عالی امنیت ملی است، درش رئیس جمهور هست، درش رئیس مجلس هست، رئیس قوه قضاییه هست، فردا قربان تمرد یا در واقع خراب کردن نمیدونم دستور عمل یا زیر پا گذاشتن دستور عمل شورای عالی امنیت ملی ایران کار کردی؟ مگه طرف به همین سادگی چنین کاری رو میکنه؟ طائب چی کاره بوده که بتونه از بالا سر شورای عالی امنیت ملی 13 نفر 12 نفر رأی داده بودن بهش، بتونه از بالا سر اونا حرکت کنه؟ چطوری میتونی مکانیزم اینو به من بگه کسی؟ طائب با عجیمجی خونده مثلا تلس کرده اونا رو؟ کدوم فرمانده جرأت میکنه برخلاف دستور عمل کنه؟ اونم در دوره جنگ، اونم فرمان شورای عالی امنیت ملی رو اجرا نکنه، فرمان طائبی که اون موقع هیچ کاره بود، یک عنوان نظامی هم نداشت. هنوزم که فرمانده بسیجه، حوزه بسیج کاملا مشخصه. چطوری میتونه فرمانده بسیج دستور بده که علیه شورای عالی امنیت ملی یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی کاری انجام بدن؟ ببینید یه همچین دروغ و دغل‌هایی رو میارن تو نیویورک تایمز. الان نیویورک تایمز هست، رویترز هست، اینا بلندگوهای رژیمن. بی بی سی به همت یه همچین به اصطلاح روزنامه‌نگارانی اینا در خدمتن. یا الان شما نگاه کنید تمام اینا به نوعی پروپاگاندای رژیم رو اینها میان بازتولید میکنن. این چیزیه که من دارم میبینم و من متاسفم از این افرادی که در این رسانه ها هستن و بعد هم به خودشون عنوان نمیدونم مستقل رو، ما تلاش میکنیم روزنامه نگاری مستقل باشیم. چه مستقلی؟ شما نگاه کنید آقای میمودی، در طول حدوداً 15 ماه گذشته بی بی سی چندین راستی آزمایی داشته، یک دونش علیه رژیم نیست، تماماً علیه ادعاهای علیه رژیمه. خیلی جالبه ها. یعنی رژیم رژیمیست راستگو درستگار، نیاز به راستی آزمایی نداره ادعاهاش، اما مال مخالفین داره. من برام جالب توجه بود، یه عکسی در اومده بود، اسرائیلی ها اومده بودن زندان اوین رو زدن، یه عکسی اومده بود که در زندان اوین هم اونجوری از بین رفته. یه اسلایدی بود، یه فیلمی بود، یه چی میگن از اینایی که کلیپ، یه کلیپی بود. جالبه بی بی سی رفته بود یک راستی آزمایی کرده بود که نه آقا این مال در اوین نیست، این نمیتونه در اوین بوده باشه، این واقعی نیست. فکرشو بکنید، راستی آزمایی بی بی سی رفته تو کجا؟ یه راستی آزمایی دیگرش راجب چی بود؟ راجب اسرائیلیا بود که تجریش زدن، تعدادی بیگناه هم در اونجا کشته شدن. خب یه لوله عظیم آب هم اونجا تو بمباران نابود شد. اما بی بی سی اصلا کاری به این نداشت که در ساختمان امور مساجد مستقر در تجریش، میدون تجریش، ببینید یه ساختمان هست مال امور مساجده، امور مساجد یعنی باید به امور مذهبی بپردازه، اینا همه میدونن. خب یعنی یک مکان مذهبی در ساختمان امور مساجد جلسه فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران بود که هم کاظمی هم محقق اونجا کشتن اسرائیلیا. بی بی سی اصلا کاری نداره که آقا چرا بایستی در منطقه غیر نظامی در ساختمون امور مساجد جلسه اطلاعات سپاه پاسداران بشه، برای اینکه اینا از پوشش مردم، مردم رو سنگر میکنن برای خودشون، مردم رو سپر دفاعی میکنن که اگر اسرائیل اومد زد هر دقیقه هم که شما نمیتونید دسترسی داشته باشید به فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، اگر اسرائیل اومد اون رو زد بعد بیان روزه مردم مردم بخونن، بعد بی بی سی بره راستی آزمایی بگذاره، ولی یک کلمه نمیگن چرا اسرائیل، مگه اسرائیل با تجریش مشکل داشته؟ خب اگه اسرائیل اینجوری باشه میده بمب تو نماز جمعه میدازه که راحت تره که هنکم اونجا هست رژیمیه.
3: درست.
20: خیلی راحته،
3: منطقیه.
20: خب اسرائیل چرا باید بره مرکز امور مساجد رو بزنه در تجریش؟ اساسا اسرائیل چه مشکلی داره؟ مثلا با مغازه‌داران تجریش مشکل داشته؟ پایگاه چی بوده توی تجریش که اسرائیلیا باید برن اونجا رو بزنن؟ برای که استفاده این بی بی سیه، یک دونه راستی آزمایی علیه رژیم نکرده بی بی سی، من چجوری میتونم بفهم قبول کنم اینا مستقلن؟ ملاحظه میکنید؟ ببینید جناب میبودی، همین الان اون مؤسسه هوش مصنوعی که اومد آنتروپیک یه گزارشی رو داد، گفت هم روسیه هم چین هم رژیم نکبت اسلامی و همون مجاهدین سعی کردن با حقبازی از هوش مصنوعی برای پیشبرد سیاست هاشون استفاده کنن. خب قشنگ ثابت کرده مجاهدین با یک چجوری اومدن از کلاود استفاده کردن، قشنگ ثابت کرد با نام هکتور چجوری سعی کردن شبیه سازی کنن یه شخصیت سیاسی رو، بعد چجوری تون به شعاراشون رو ببرن، چجوری حق بازی کنن، همه اینو توضیح داد. من روز جمعه راجع به این صحبت کردم، از جمعه صبح تمام اخبار فضای مجازی راجع به این بود. جالبه 48 ساعت بعد از که من صحبت کردم، 24 ساعت بعد از اینکه تمام رسانه های خبر کار کرده بودن، تازه فرقه نجوی اومد اطلاعیه داد که ما یه شنبه ظهر قافلگیر شدیم، یه رسانه فارسی زبان اینو اعلام کرده بود. اینا قافلگیرم شدن، چرا 8 ساعت قبل من توضیح داده بودم و چه میدونم قبل از من تمام رسانه فضای مجازی پر بود. بی بی سی یه دونه نرف راستی آزمایی راجع به این بزنه. ما اصلا اولا میدونستم اینو نمیرن، خبرم وسط خبرم مالون در رفت. خب ببینید آقای میمونی، اینا میدونن راجب چی راستی آزمایی کنن، استقلالشون هم غیر واقعی است. به رژیم که میرسه میگن ما مستقلیم، اما علیه رژیم هیچ کاری نمی کنن. و اینه که در واقع شما گفتید به نظر من نوک یک کوه یف بی بی سی است و سیاست هایی که متاسفانه علیه مردم ایران دارن و به نفع رژیم عمل.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از پورمهر اینشورنس سرویسز اینک. برنامه را با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم و از خداوند برای انسانهای خوب، کمک کننده، یاری دهنده، بهترین سلامتی و موفقیت میخوام. امروز کمی راجع به بیمه عمر صحبت میکنم. دوستان، کسانی که من فکر میکنم شاید بیمه عمر لازم داشته باشن، اگر خودشونو آشنا کنن به مزایای بیمه عمر و ببینن که این بیمه عمر جدید که چه مزایایی داخل این پالیسی هست. این نوع پالیسی اصلا وجود نداشت سابق. سابق فقط یه بیمه عمر بود، این که اگه یه شخصی فوت کنه یه بنفیتی بدن. That was life insurance. ولی الان بیمه عمر مزایای بسیار عالی داره که شما باید یاد بگیرید. و وقتی خوب یاد گرفتید که این چه نوع بنفیت‌های داخل یا مزایای خوبی داخل این لایف اینشورنس هست، پالیسی هست، اون موقع هست که شما باید تصمیم بگیرید، نه اینکه ندیده تصمیم بگیرید. چون که بسیار از مزایای بیمه عمر جدید برای خود شماست، نه برای بنفیشری یا قیم. در نتیجه توصیه میکنم خودتون رو آشنا کنید. اگر با کسی آشنا هستید و ایجنتی رو میشناسید، بگید براتون یه پروپوزال لایف اینشورنس یونیورسال لایف آماده کنه، با لانگ ترم کیر، با ترمینال ایلنس، اکسلریشن دیت بنفیت اند کش والیو. این بیمه ها بسیار موثرن. بنفیت هایی که دارن، مزایایی که دارن، واقعا بسیار جالبه. و اگر خوب یاد بگیرید این مزایا رو، اون موقع میتونه خوب تصمیم بگیرید که آیا من احتیاج به چنین بیمه دارم یا نه. چون که از دید من 80% این بنفیت یا مزایا مال شماست تو این بیمه های جدید. بگذاریم. بارها گفتم که نسرین پورمهر، همسر من، کارهای بیمه سلامتی رو انجام میده تو این آفیس و مدیکر. از ماه آینده 15 اکتبر تا 7 دسامبر کسانی که بیمه مدیکر ادوانتج دارن، مدیکرشون مکملش HMOs که دارو هم باهاش میاد، اگر به هر دلیلی ناراحت هستی از دکتر، بیمارستان، دارو، وقت گرفتن از دکتر، به هر صورت اگه ناراحت هستید، حتما با نسرین پورمهر تماس بگیرید. 818-836-6060 تماس بگیرید که نسرین خوب کمکتون کنه برای بیمه مدیکر ادوانتج. بیمه سلامتی یا کاور کالیفرنیا از اول نوامبر شروع میشه. گاه 2 ماه، گاه 3 ماه وقت میدن برای استیمیسی. باز میتونید این مسئله رو با نسرین در میون بذارید و اگر سوالی دارید راجع به بیمه سلامتی یا کاور کالیفرنیا یا پرایوت یا گروپ یا اندیویجوال، نسرین خوب میتونه شما رو کمک کنه. یکی از بهترین راههایی که اگر بیزینس دارید، سعی کنید بیمه سلامتیتون رو از گروپ اینشورنس استفاده کنید که پریمیوم یا پول بیمه رو شرکت بده. اگه سوالی دارید با نسرین سوال صبح زنگ بزنید 818-836-6060 که کمکتون کنه برای این نوع بیمه های سلامتی که تا سن 65 سالگی لازم دارید. مدیکر که کار نسرین، باز اگه 64 سال و نیم سن دارید و به زودی 65 سالتون میشه، 10 سالم توی امریکا کار کرده باشید و تکس فدرال رو داده باشید و مینیمم گرین کارت هم باید داشته باشید، با نسرین تماس بگیرید، با نسرین پورمهر، که کمکتون کنه کارت مدیکر رو بگیره براتون. شما وقتی کارت مدیکر رو گرفتید تازه کامل نیست، چون که 80% بنفیت رو میده و 20%ش رو شما باید تهیه کنید. بابت اون 20% $220 ماهانه باید به دولت یا به فدرال بدید. برای 20% اضافی اگر HMO باشه اون بهش میگن مدیکر ادوانتج و شما بیشتر از همون $220 پول نمیدید، چون که مدیکر ادوانتج همون $220 کافیه و دارو هم باهاش میاد. خب اومده شما گفتی من مکملم و پی پی او میخوام هر دکتری که دوست دارم برم. خب بستگی داره چه شرکتی رو انتخاب میکنید، بلو کراس، بلو شیلد، یونایتد هلت کیر، اتنا، سو ان سو، اونا بیمه ببخشید اونا قیمت خودشونو دارن. هر شرکتی برای مدیکر ساپلیمنت ریت خودشو داره و بعضی موقع این شرکت ها یه مقدار بنفیت اضافی هم میتونن بذارن روش، مثل بروشیل که کایروپراکتر رو میذاره و بهش میگن مدیکر ببخشید جی اکسترا، یه بنفیت بروشیل مدیکر ساپلیمنتش هم جی داره هم جی اکسترا. جی اکسترا گرونتره ولی بنفیتش یک ذره بیشتره. تمام این موضوع رو میتونید با نسرین صحبت کنید که خوب براتون شعر بده که دیگه در سن 65 سالگی دیگه راحت باشید، مگر از سر کار بیمه داشته باشید. 818-836-6060. چند دقیقه وقتتون رو میگیرم بابت حساب‌های انیوتی. اخیراً همطور که توجه دارید بسیاری از دوستان در فکر این هستن که سود بهتری از بانک بگیرن. اگه شما نگاه کنید بانک حدود نزدیک 3% میده، آخر سال هم باید تکس اون 3% هم بدید. اگه بعد 5 سال نگاه کنید، اگه $100,000 بذارید، $15,000 به شما پول میده، ولی بابت $15,000 هم باید تکس بدید. به هر صورت هر کاری کنی باید تکس رو بدید البته. ولی چی کار کنیم که سود بهتری از 3% یا از بانک بگیریم؟ یکی از بهترین راه ها انیوتیه. انیوتی رو البته درست کردن برای زمان بازنشستگی، کمک سوشال سیکوریتی باشه که شما راحت باشید، ولی امروزه خیلی ها استفاده میکنن برای سود بهتر از بانک. خب ببینیم چند نوع انیوتی وجود داره برای این که سود بهتری از بانک داشته باشیم. یک نوع انیوتی هست به نام گارانتی فیکس انیوتی، اسمش معلومه، گارانتیه. مکسیموم سودی که بده در حال حاضر 6%. شما اگه پولتون رو بذارید تو این حساب، $100,000 بذارید، بعد 5 سال $130,000 برداشت میکنید. خب $130,000 یعنی $30,000 گین که دو برابر بانکه. خیلی خب، شما میتونید 10% هر سال از پولتون بردارید، اوکی، و بعد 5 سال هم یا میتونید رول اوور کنید یا میتونید پولتون رو درارید جای دیگه بذارید یا خرجش کنید. از لانگ از که وقتی که پول رو میخواید دراری سنتون باید بالای 59.5 باشه. متوجه من شدید؟ این یه اشکال انیوتیه. وقتی میخواید پول رو درارید و خرج کنید باید سنتون بالای 59.5 باشه، اگر نه 10% جریمه میدید. خب گفتیم گارانتی که اسمش معلومه، 6% هم انیوتی میده، 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، البته یه خود اینترست ها فرق داره، برای یه ذره به چندان فرق

برد میکنن، اون شاخص رو استفاده میکنن برای گین. امکان داره سود باشه، امکان داره ضرر باشه. ولی خوبی ایندکس انیوتی، شما در سود پالیس شرکت سهیمید یا شریکید، ولی در ضررش شما شریک نیستید باش. متوجه نشدید؟ پولی که میذارید اونجا به شما میگن مکسیموم سودی که به شما بدیم، که اسم دیگرش هست کپ، فرض کن 12.5%، 12%، 10%، بستگی داره با کدوم شرکت بریم جلو. مکسیموم سودی که به شما بدن اون کپ هست. ولی اگر شرکت ضرر بکنه شما 1 دلار از دست نمیدید. چرا؟ همجوری که گفتم در سود شریکید، البته سود شما حدی داره به نام کپ، ولی اگر ضرر بکنه شما 1 دلار از دست نمیدید. یعنی 1 دلار از، فرض کن سال دوم شرکت سودی نداشته ولی سال اول 10% سود داشته، شما اصل پولت با 10% پولت سر جای خودشه، ولی سال دوم چون گینی نداشته سودی نداشته شما با شریک نیستی، شما همون 110% رو داری. اگه با شرکت های بسیار خوب حرکت کنیم، شرکت های بسیار خوبی وجود دارن که اگه گذشته این شرکت ها رو شما نگاه کنید واقعا میبینید که چه برداشتی چه سودی داشتن 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش. همینطور به طور مرتب نگاه کنید اوریج تو یک پالیسی 5 ساله یا 7 ساله گین خوبی داشتن. تاریخ نشون میده که، یعنی تاریخ گذشته های اینو قشنگ شما میتونید نگاه کنید، نگاه کنید که گذشته این پالیسی ها چطور بوده، سود خوبی داشته یا نه. بعضی ها این پالیسی رو دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن، دوست دارن برن با گارانتی کار کنن، دست فاین برن با گارانتی. بعضی ها دوست دارن 50% از این بذارن، 50% از فیکس بذارن، 50% از ایندکس بذارن. بازم اون فکر خوبیه. یکی از بهترین راه ها ایجوکیت کردن خودتونه، ایجوکیت کردن خود یعنی دانش خودتونو قبل از اینکه بخرید ببرید بالا با یکی دو نفر که اطمینان دارید، اسم خوبی دارن، برای مردم کار میکنن، تماس بگیرید، یه مقدار اینفورمیشن جمع کنید که بتونید تصمیم صحیح بگیرید. متاسفانه بعضی موقع جامعه گول میخوره. اگه جامعه آگاهی نداشته باشه، اطلاعاتی نداشته باشه، راحت فریب میخوره. یعنی اگر اطلاع نداشته باشی راجع به این مسائل، اگه یکی بهت بگی 25% سود میده قبول میکنی، ولی اگه خودتو ایجوکیت کنی احتمال بی‌نهایت ضعیف هست که برید به اون طرف. به هر صورت اگر در فکر باز کردن انیوتی هستید، اگر در شرکتی کار میکردید و ریتایرمنت 401k داشتید یا ریتایرمنت داشتید و الان در اون شرکت کار نمی کنید یا میخواید کویت بکنید از اونجا بیاید بیرون، یکی از بهترین راه ها رول اوور کردن تو این پالیسی ها هست. پالیسی های بسیار خوبی هست، شرکت های A+ داریم که اسست تمام این شرکتی که دارم صحبت میکنم بالای 133 بیلیونه، بالای 133 بیلیونه. شما وقتی S&P 500 رو نگاه میکنی اصلا باورتون نمیشه چه شرکت های قولی تو این S&P 500. یعنی یه دونه گزینه هست، یه حساب هست به نام S&P 500، 500 تا شرکت بزرگ امریکا توشه، امریکاییه و لارج هم هستن. شما وقتی نگاه میکنید به گذشتهشون، به کارشون، پرفورمنسشون، اصلا واقعا اینطور ساده به شما بگم، تمام اقتصاددانا، تمام CPA ها از این S&P 500 استفاده میکنن. بعضی صحبت میکنن راجب رابرت شیلر یا فرض کن حسابدارای یا اکانومیستای مختلف. تمام اون افراد که شما اسمشون میخواید ببرید یا هر چیز، قسمتی از اینوستمنت این افراد S&P 500 ده. البته وقتی ما داریم با کلاینت صحبت میکنیم چندین نوع گزینه میاریم وسط که تمام دونه به دونه شرح میدم براشون که چجوری کار میکنن، کپ یعنی چی، پارتیسیپیشن یعنی چی، که وقتی خوب متوجه بشن

بتونن صحیح تصمیم بگیرن. دوستان، خواستم یه مسئله رو با شما مشورت کنم. در حال حاضر همینطور که خود شما اطلاع دارید 80-90% مردم ایران در زیر خط فقرن. در حال حاضر از دید من یکی از بهترین راه‌هایی که ما میتونیم اینا رو کمک کنیم از راه یوتیوبه. در حال حاضر احتیاج نداره ما دیگه جاج کنیم این خوبه، این بده، این دعوا میکنه، این فلانه، اونا رو بذاریم کنار. در حال حاضر احتیاج به پول دارن و یکی از بهترین راه‌هایی که ماها میتونیم کمک کنیم لایک کردن و سابسکرایب کردن یوتیوب اوناست یا اون کانال اوناست. از دید من فکر کردم فکر خوبه که با شما در میان بذارم، باز هر طوری که خودتون سلام میدونید انجام بدید. ما گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پیتر پور مهرم، 818-836-6060. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی هم روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
0: سلام، صبح شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم، مرسی. امیدوارم که خوب باشید. آقای دکتر، من اول اون سوالاتی که میدونم احتمالا از همه میپرسید رو خودم بگم خدمتتون. من 26 سالمه و از آمریکا تماس میگم خدمتتون. دانشجو هستم و الان تقریبا حدود 3 سال خورده هستش که من از ایران مهاجرت کردم اینجا. بعد سوالم در خصوص
0: نسب کنیم، برم فرزند چندم هستی؟
1: بله، من فرزند دوم هستم از دو تا فرزند برادر دارم که 4 سال از خودم بزرگتر هست.
0: به من بفرمایید چی خونده بودی در ایران که آمدید به امریکا؟
1: بله، من در ایران حقوق خوندم و کار حقوقی هم میکردم. بعد اومدم آمریکا خیلی به طور اتفاقی، یعنی من اصلا برنامه‌ریزی نداشتم که بیام آمریکا. برادرم اروپا هستم و برنامه‌ام این بود که بخوام برم اروپا پیش ایشون، اما خب خیلی اتفاقی شد و من اومدم آمریکا و الان اینجا هم در مقطع دکترا دارم حقوق میخونم و حدودا چند ماه دیگه هم فارغ التحصیل میشم.
0: بسیار عالی. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: من در خصوص ارتباطم، در واقع رابطم با آقای تماس گرفتم و میخواستم که با شما در واقع مشورت بکنم. من حدود فکر میکنم 8-9 ماه بعد از این که اومدم اینجا با یک آقای آشنا شدم که در واقع توی دانشگاه ما با هم آشنا شدیم. ایشونم ایرانی هستن، حالا در رابطه با ایشون بخوام بگم ایرانی هستن، از من هم حدودم فکر میکنم 3 سال و 3 سال و نیم بزرگتر هستن و رشتهشون هم در حوزه مهندسی هستش و ایشون هم دارن مقطع دکتراشون رو میگذرونن توی دانشگاهی که ما با هم هستیم. ما الان حدوداً 2 سال هستش که در ارتباط هستیم و واقعیتش اینه که خیلی اصلا نمیتونم بگم ما هیچ مشکلی توی ارتباطمون وجود نداره. تنها چیزی که من فکر میکنم یه ذره ما متفاوت هستیم توش این در واقع سرعت زندگیمون با هم دیگه است. یعنی مثلا من طبیعتاً خیلی در حال اینجا دانشگاه‌های حقوق خیلی واقعا سخت و عجیب غریب سیستمشون و من خب خیلی صبح‌های زود پا میشم، خیلی باید سریع عمل بکنم، باید به زندگیم خیلی زود برسم، سریع برم کار بعدی رو انجام بدم، سریع برم کار پشتبنش انجام بدم و ایشون اینجوری که مثلا آروم پا میشه، آروم همه کاراشو میکنه، بسیار برنامه‌ریزی شده و آروم و اصلا یعنی به
0: دل خودشه.
1: و
0: بذارید من یه سوالی بکنم، ایشون 30 سال شهران در چه مقطعی از کار دکترا شدن؟
1: ایشون تا سال دیگه فارغ التحصیل
0: میشن. خب پس بنابراین
1: هنوز 3 سالشون
0: نشده. خب هنوز هم ایشون که عقب نیفتادن با وجودی که آهستن؟
1: نه نه، این نیست که تو زندگی عقب افتادن، بحثان پیس روزانه است. یعنی مثلا
0: معنی نمیده اگر یه کسی مضطربه، اگر یه کسی بیقراره، اگر یه کسی یه باوری داره که وقت طلاست و نباید ازش گذشت و حتما باید یه کاری کرد، حتی برخی از اوقات وقتی کاری ضروری نیست، این که نشانه این نیست که شما سرعتی دارید میتونه مثلا انگزایتی باشه، میتونه.
1: من کاملا اینو میپذیرم. بله اتفاقا چند ماه پیشم تماس گرفتم خدمتتون و رابطه با این موضوع صحبت کردم و من میدونم که خودم انگزایتی دارم و خیلی سریع استرس استراب میگیرم.
0: حالا اگر من سوار اتومبیلم و تون میرم و کسی در راه میره بعد بگم اون آهسته است من توندم، خب شما انگزایتی دارید.
1: اینو من کاملا میپذیرم و واقعیتش رو بخواید اتفاقا مثلا یه وقتی با هم دیگه مثلا یه کاری رو بخوام انجام بدیم، من خودم اینو به خودم میگم که تو از این فرصت استفاده کن و یاد بگیر که مثل ایشون آرومتر کاراتو بکنی. این واقعیتش اینه که تا یه لولی من
0: ببینید عزیز، نه صاحب کن عزیز، مسئله یه ذره جدی تره. ببینید مسئله اصلی و اساسی اینه که من برگردم به شما بگم یک اتومبیلی دارم که با سرعت بسیار زیاد که میره تکون نمیخوره، این خیلی متفاوته تا اینکه بگم من یه اتومبیل دارم ایستاده تکون نمیخوره. خب مهم این است که من در حالی که سرعت دارم،
1: بله،
0: در این حال اون استراب و نگرانی و بیقراری رو نداشته باشم. شما من بگید که من کارامو انجام میدم، بعد کارامو تند انجام میدم، به جایی که راه برم میدوم، اما در نهایت آرامشم، در نهایت امنیتم، احساس بدی ندارم، فکر نمی کنم چیزی داره از دستم میره. خب اگه چنین باشه که ما مشکلی نداریم. ولی مهم اگر درست برعکس من یه آدمی هستم که درست کارارتون تون می کنم ولی این از شدت استرابه، به خاطر بیقراریمه، به خاطر نگرانیمه، به خاطر یک احساس هاییست که نباید عقب بیفتم، این احساس که مثل این که حرف زندگی از دستم رفته، خب اینا موضوع و مشکل منم. بنابراین این منم که باید دنیا رو یه جور دیگه ببینم. بعدم ببینید عزیز، شما یه ذره بیشتر توضیح بدید. حالا کاری نرم به اینکه رفعه دیگه با سمانی رو جبه همین حرف ها حرف زدیم، من فکر کنم مطلب روشن بوده، الانم روشنه. به من بگید که مثلا شما در چه زمینه، فرض کنید صبح پا میشید میبینید یه مقدار ظرف دارید، متوجه میشید یه مقدار لباس دارید، متوجه میشید بعد از ظهر قراره با دو تا از هم دوستانتون بیاد خونه، خونه باید مرتب باشه. خب
1: بله.
0: شما ماجرای فرض کنید یک، شما تو خونه اید و یا اون دوستتون تو خونه است، شما تفاوتتون چیه با ایشون در جهت انجام همه این کارهایی که من بهش اشاره کردم؟
1: من واقعا فکر میکنم مهمترین چیز اینه که ما تفاوت در ساعت های بیدار شدنمون با هم دیگه. من معمولا، البته اونطور نشاید، واقعیتش رو بخواید واقع بینانه بخوام بهتون بگم، یک وقتایی من بایس میشم نسبت به این موضوع، اینقدر من به این موضوع فکر میکنم، وگرنه اونقدر چه زیاد نه. ولی مثلا من معمولا صبح ها زودتر بیدار میشم، حالا در فاصله یک الا دو ساعت. و
0: حالا نصب همینجا بیستید، همینجا بیستید. بسیاری از آدم ها هستن که با 6 ساعت خواب برایشون کافیه، یه دین 9 ساعت کافیه.
1: بله بله.
0: خب خانه، خب اگر اینجوری هست که شما زودتر بیدار نمیشی، شما کمتر میخوابید.
1: من واقعیتش اونقدر کم نمیخوابم، ایشون یه مقدار دیرتر، یعنی خوابشون بسیار ثابته و در طول شب زیاد بیدار میشن از خواب و این باعث میشه که چون خیلی هم به این موضوع مقید هستن که حداقل 7 ساعت رو یه تخت باشن و چشماشون بسته باشه و اگر نه سرشون درد میگیره در طول، البته نمیدونم الزاما سرشون درد میگیره یا نه، ولی به حال ایشون سردرده میگیره به این موقعیت هستن.
0: خب آخه اینا مهمه عزیزم، شما باز چیزای مهمی ندیدید.
1: آخه میگه من فرقی برام نداره، یعنی من میگم که تو بمون تو تخت کارات برس مثلا بخواب، اصلا من پا میشم به کارام میرسم، ولی خب ایشون اینجوریه که اگه تو پا میشی پس منم پا میشم دیگه. و این باعث میشه که من به خاطر ایشون یا ایشون به خاطر من برنامهش بزنه و بعد یا ایشون در نهایت سرش در میگیره یا من در
0: نهایت به جلسه میرم. همیشه یه چیزی که درسته در این موضوع وجود داره، پس باید به سمت اون چیزی که درسته. مورد دوم، حرف شما این است که ایشون حرفش اینه که اگر من به اندازه نخوابم سردرد یا میگیره میگیره، این مسئله بسیار بسیار جدیه.
1: بله.
0: خب بنابراین یه کسی است که سیمپیچی مغزی داره که این گونه است و بنابراین قرار نیست ایشون با شما تعارف داشته باشه. یا شما
1: من مواجی دارم با من تعارف داره، الان بعد تقریبا 2 سال ارتباط همچنان با من تعارف داره، یعنی مثلا اینجوریه که خب اگه تو مثلا میخوای کاشی پس منم پا میشم میام کمکت، مثلا منم پا میشم پس اینجوریه که تو چرا به زندگی خودت نمیرسی، چون اینجوری هم باعث میشه که من فکر کنم تو الان معذبی و داری پا میشی، هم باعث میشه که من به خاطر تو سرعتمو بیارم پایین و هم به برنامه خودم در نهایت نرسم، و این دقیقاً موضوعی که من بهش میگم. میگم
0: بخواش بینتون صمیمی نیتی نیست و واقعیتی نیست، برای اینکه
1: من
0: نمیخواد
1: تو فکر نمی کنم.
0: شما خب چجوری فکر نمی کنید؟ شما یه مشکلی دارید که 2 ساله دارید، بعد معتقدید پشتش چیزی نیست؟ پشتش چیزی هست، ایشون قراری قبول بکنه که من وقت بیشتری میخوام بخوابم و یا در زمانی که میخوابم من یه کمی شب بیدارم و روز خواب یا حتی صبح دیر بیدار میشم. یه کسیست که به دلایل خاصی که برمیگرده به اینکه در خانواده شما چه شرایط و وضعیتی داشتید صبح زود بیدار میشه، البته اون همینقدر که ساعت رو تغییر بده. بعدم هر دوی شما اومدید امریکا، روزی که شما وارد امریکا میشید ساعت مغزی شما به هم میریزه، برای که شما در تمام مدتی که در ایران زندگی میکردید صبح شما شب اینجا بوده و شب اینجا صبح یا روز اینجا، و بنابراین با توجه به مسئله خواب که برمیگرده به زمانی که خورشید نیست و درستش اون زمانه، خب باید خودتون رو به تدریج با این وضعیت سازگار کنید. یعنی شما نمیتونید یک اولا عامل ایران امریکا رو نادیده بگیرید، دو تفاوتی رو که از نظر میزان خواب دارید. اگه شما بگید ما هر دو تا 7 ساعت میخوابیم یه مسئله است، حالا دیگه خب میشه تنظیمش کرد که با هم بخوابید تو بیدار بشید، برای اگر یکی 7 ساعت میخوابه یکی حالا برای مثال فقط 5 ساعت، خب معلومه یکی 2 ساعت بیداره یکی 2 ساعت خوابه، خیلی روشن آلی. و باید اینو پذیرون و بنابراین گفتگو سب کنی، گفتگوی این که تو اگر بیدار شدی منم بیدار میشم که با تو کارا رو بکنم، چون یه راه دومی داره اصلا کاری نداشته باشید صبح که بخواد با هم انجام بدی. و شما اگر بیدار میشید میتونید به سراغ کار شخصیتون که مثلا مطالعه کتابا یا درستونه، و ایشون در این زمینه با شما کار نمیتونه بکنید. چرا میاد میگید که مثلا دو خونه باید مرتب کرد یا تمیز کرد یا هر چیزی که دوتایی با هم این کار رو انجام میدیم، در حالی که یکی ترجیحش خوابیدنه، یکی ترجیحش در حقیقت بیدار بودنه.
1: بله.
0: یه ذره فکرشو بکنید، صبر کنید، یه ذره بذارید. شما ببینید عزیز، شما دارید از یه موضوع داستان میسازید در حالی که شما قراره اون رو بپذیرید. در خصوص فرض کنید بچه ها، شما اگر یه روزی صاحب فرزند شدید ساعت خواب بچه هایی که با شما یکی نیست، بچه ها حتی در کودکی بعد از روز 11-12 ساعت میخوابن، میخواید چیکار کنید؟ این ماجرا که با تعارف و تای بیدار شی منم بیدار میشم لوسپازی، یعنی چی؟ تو اگر بیدار شدی بیدار شو، منم خوابم و خوابم میاد و میخوام بخوابم و باید بخوابم که سردرد نگیرم پس میخوابم. این که تو اگر بیدار میشی من بیدار میشم، شما چی رو ثابت کنیم؟ اما این که اسمش همراهی نیست، اسم این که همدردی نیست. یعنی ببینید شما یه کمی باید مطمئن باشید که دوتایی تو این زمینه یه ذره واقع بینانه و صمیمانه حرکت میکنید، و بعدم مسئله آزادی و انتخاب از همینجا هست که شما قرار نیست که خودتون رو حالا مقید کنید به او. یعنی من برگردم بگم من یه آدم آزادی هستم، بعد اومدم توی خونه حالا خواب و بیداریم تر تأثیر خواب و بیداری دیگری است. اگر شما بتونید یک کیسی درست کنید بدید دادگاه، بگید این آدم نمیذاره من روزی 2 ساعت بخوابم، خب میتونن کاملا بندازنش زندان، برای که چرا مانع خواب شما میشه. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و من بگید خودتون به چه راحتی رسیدید و چی کار میکنید و چرا بی خودی این بازی رو اینقدر کش دادید که حالا یه موضوع عادی تبدیل به یه مسئله و مشکلی شده. خودتون رو این چه میشه؟ اگر گفتم شما اگر حرف توی این باشه که ما صبح هیچ کاری هیچ برای با هم بگه و در خونه نداریم، تو میری دنبال کار خودت که ممکنه حتی بری سر کار، من میمونم تو خونه که کتابمو بخونم یا ظرفمو بشورم. اصلا اون چیزی که مسئله انسان بوده در درازای تاریخ که تونسته به صورت بهتری زندگی کنه، اون تقسیم کار دیویژن آف لیبره. نگه تو هر کاری بکنی منم باید اون کار بکنم، در وقت خوابیدی منم باید بخوابم، در وقت بیدار شدی منم باید بیدار بشم. یه همچین قید و بندی رو به دیگری مرتبط کردن که نشانه علاقه و دوستی و میل به هم با هم بودن، یه بازی و یه چیزیست که درست مثل زمانیست که شما مهمون دارید و مهمونتون صبح میخواد بره سفر و شما باید دو ساعت زودتر بیدار بشید که او بتونه بره سفر. ولی این کار رو آدم ها که در کسی که باشمون زندگی کنن که نمی کنن. اون برای یه مهمونیست که کوتاه مدت آمده و میره. روی خط باشید، پیاموار میشه این بر میگردیم به من بگید یک این موضوع چرا برای شما مسئله شده، دوم چرا نمیپذیرید که هر کدوم از شما اون چیزی که خوب و درست است و آزادی عملتون رو حفظ کنید، حالا با هم هماهنگ نیستید و همراه نیستید. نباشید شنگارش من بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز ولکن شلوار آقا.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
12: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
11: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
12: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
11: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
13: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: بله، من در خصوص سوالایی که حالا پیش از آگهی ها فرمودین، من اینو فقط تو پرانتز بگم که ما با هم زندگی نمی کنیم و این مثال صبح از خواب پا شدن یه مثالیه که من فقط موقعی که حالا مسافرت میریم یا حالا به حال یه تایم محدود رو خیلی پیش هم میزنیم، این تنها حالتی بود که من این روزها و این مثالها رو تجربه کردم. ولی به طور
0: خب نصب کنید ببینید عزیز، اونا یه مقداری با توجه به اینکه کجا میرید، قبلش چه کردید، بعدش چه باید بکنید، چه برنامه ای دارید، با زندگی معمولی متفاوته. بیاد فرض رو بر این بگیریم که هر دوی شما باید ساعت 9 سر کار باشید. در یه چنین جایی این قابلیت انعطاف دو نفری که با هم هستن رو نخواهند داشت. خب یه قرار میذارن ما یک ساعت طول میکشه حاضر بشیم و بریم، نیم ساعت هم راه داریم، پس ما از 7:30 باید بیدار بشیم. تموم شده رم. بنابراین اون چیزی که تعیین کننده است که چه ساعتی باید بیدار شد در حقیقت برنامه است که شما 5 روز هفته حداقل دارید. حالا برای شنبه و یک شنبه متفاوته، ولی وقتی شما حرفتون این است که در مسافرت، بسیاری از آدم ها هستن که در مسافرت اصلا یه احساسی دارن که روزها ارزش بیشتری داره. من آدم های دیدم که مثلا اگر فرض کنیم 9 صبح 10 صبح بیدار میشن، تو سفرها ساعت 6 و 7 بیدار میشن چون فکر میکنن یه چیزی داره از دست میره. خب اینا یه مقدار ذهنیت هاست که تفاوت ها رو میتونه به وجود بیاره، ولی اگر با هم زندگی کنن نه. به همین جاست که گفتم شما خودتون فکر کنید که مسئله چیه. اون چیزی که مهمه اینه شما دوتا قراره به گونه ای، مخصوصا در باره آنچه که زمینه طبیعی داره مثل خواب، به گونه ای عمل کنید که اون رو درست، خوب و مناسب خودتون میبینید. طرف مقابل بیداره، بیداره، خواب خواب. دلیل نداره که قرار باشه که کسی رفتاری در جهت آنچه که طبیعی است رو به خاطر دیگری تغییر بده، همچین از دست دادن آزادی و اجباری به چه ضرورتی است.
1: بله، من
0: کاملا
1: میپذیرم. منطقه یه چیزی خدمتون بخوام ارز کنم آقای دکتر، من کامل این رو میپذیرم خودم، من آدم مضطربم و بسیار سریع کارامو انجام میدم و همش حتی گاهی حتی وقتایی که مثلا فقط خودم هم اون روی دارم کار خودم انجام میدم، باید برم دانشگاه، حالا هر کاری که دارم، اصلا میبینم که انقدر یک وقتایی من سریع دارم کارو انجام میدم که دستام دیگه داره میلرزه و هی به خودم میگم آروم باش و یه ذره سعی میکنم مدیتیشن کنم، یوگا میکنم و اینا، سعی میکنم یه ذره خودم یه جورایی سرعت خودم رو کاهش بدم. اما واقعیتش اینه که این رو هم نمیتونم بگم که ایشون سرعتش،
0: نه راجب ایشون صحبت نکنید شما، نه ببینید عزیز، راجب خودتون صحبت کنید. شما در این حرفی میزنید خب نشون دهنده یه آدم مضطرب بیقراری.
1: بله بله، من کاملا میپذیرم.
0: خیلی خب، شما آدم نه صبر کنید، پذیرفتن که کافی نیست. مثل که من بگم این نفر رو کشتم و بگم من میپذیرم، بگید خب خوش آمدید بفرمایید منزل، خب مجازات باید بشید. شما مضطربید، بیقرارید، ای بسا بیش فعالید، ای بسا منیکید و دارو بخورید. این چیزی نیست که شما بگید من رو میپذیرم، اون که درست نیست. بعدم نه از خودتون آخه این صبر کنید عزیز، شما دارید با سرعت یک کاری رو انجام میدید. اولا معمولا کسی این کار رو میکنه که به جای 5 تا کار میخواد 8 تا کار بکنه. ولی اگر قرار باشه شما با سرعت و این نوع استراب کارتون بکنید و 10 دقیقه بگیرید بشین که نمیشه که. خب این 10 دقیقه رو میذاشید کار آهسته‌تر میکرد. خب بنابراین شما یک کسی هستید که فکر کنید زندگی داره از دست میره، زمان داره میره، عمر تو داره تلف میشه، عمر تو تبه کردی، از زندگی استفاده نکردی. شما یه باورهای غلطی دارید. شما نمیدید تو این دنیا که مسابقه برید، شما نمیدید تو این دنیا که حد اکثر استفاده رو بکنید. یعنی شما یه باوری دارید که مثلا کمیت یه موضوع مهمه، بنابراین به جای دو تا نون یادم سه تا نون بخوره، یا اگر به جای دو تا نون سه تا نون درست کنه بهتره. کی گفته؟ یه مقدار فیکس آیدیا های شما دارید، من کاری به ایشون ندارم، فیکس آیدیا هایی دارید که اینا باید ارزیابی بشه، شاید میتونه غلط باشه. شما دارید به من این حرف رو میزنید که کاملا متوجهم چی میگید، چون من آدم هایی رو با این ویژگی ها دیدم که من باید کارامو اینقدر با سرعت انجام بدم و نگرانم که این چرا دو دقیقه دیگه باید تموم بشه، باید تموم بشه. اصلا چه اهمیت داره وقتی زمان مهم نیست؟ من چرا نباید آهسته کارم بکنم با راحتی؟ به همین جهت که اصلا مسئله موفقیت تعریفش یه چیزه، آرامش. شما آرام نیستید، شما بیقرارید، شما مضطربید، شما ای بسا بیش فعالید. شما یه باورهایی دارید که وقت و زندگی داره میگذره و میره و شما عقب افتادید. شما یه فرضی دارید که زندگی یه مسابقه است که آدم باید هرچه بیشتر و بیشتر و زودتر و زودتر از این پله بالا بره، ولی بعد چه کار کنه؟ به همین جاست که در ایران بسیاری از افراد رو من خاطرم از اون زمان که بودم پشت فرمون میشستن، خودشون و دیگران رو به خطر میانداختن. آخر کاری میشد که 3 دقیقه یا 7 دقیقه یا حتی 15 دقیقه زودتر میرسیدن خونه، بعد میرفتن تو دستشویی میشستن 15 دقیقه. خب برای چی 15 دقیقه به دست آوردی؟ تو همه رو به هم ریختی، برای خودت و دیگران خطر به وجود آوردی، سبب ناراحتی خودت و دیگران شدی، برای که در معرض تصادف قرار گرفتی، بعد اومدی تو خونه نشستی و چه عجله‌ای داشتی که بیای خونه؟ به همین جهت است که اگر یکم دقت کنیم برخی از اوقات متوجه میشیم که ما برای خودمون یه باید و نبایدهایی درست کردیم که این باید و نبایدها غلطه. به همین جهت که فرض کنید بسیاری از آدما با یه سرعتی غذا میخورن که به دستگاه گوارش و جهاز هاضمه‌شون آسیب میزنن، به طوری که این بس و چند سال عمرشون رو کم میکنن، در حالی که اگر فقط آهسته تر غذا بخورن. بعدم جالب اینه که غذاشون میخورن میشنن تا بقیه بخورن، یا غذاشون رو میخورن پا میشن میرن تلویزیون تماشا میکنن. خب 3 دقیقه 5 دقیقه بیشتر بشین سر میز، غذا تو آهسته تر بخور. به همین جهت است که خیلی از اوقات برمیگرده به نوعی که چه پدر و مادر و چه محیط اطراف ما یه پیام هایی به ما دادند که فکر میکنیم قرار هست این فرصت ها رو از دست ندیم. من بسیاری بارها شده دوستان روی خط، حتی همین دیروز دوستی آمده که دیر شده، فکر کنم مثلا 25 سالشون بود، 18 سالگی اومدن کانادا، 7 سال نه میخوان الان برن درس بخونن، بیاد حالا دیگه من برم درس بخونم در 25 26 سالگی برای اینکه کارا خرابتر کنن، سن خودشون یه سال برن بالا. حرفم این بود بهشون، 35 هم بود همین بود، شما بیاد برید، من میگم شما الان 15 سالتونه، بعد از 120 سال که مردیم به همه میگیم نه ایشون 130 ساله. پرت و پلاها چی؟ ما قرار یه کاری رو بکنم. و همین جد است که برخی از اوقات ما ذهنیتی داریم که ذهنیت مقایسهیه، ذهنیت رقابتیه، ذهنیت مسابقهیه، و اینا اون چیزهاییست که ما رو از پا در میاره. به همین جد است که ما میدونیم بین 3 تا 6 سالگی در زبان انگلیسی شما در مقابل 3 تا 30 قرار میگیرید. کوپریشن همکاریه، کمپتیشن رقابته، کانفلیکت جنگ. و بسیاری از ما یکی از این ستا رو به عنوان راه و روش زندگیمون در بیشتر زمین‌ها حتی همه زمین‌ها به کار می‌بریم. یعنی یه آدمایی هستن که هر جا میرن میخوان همکاری کنن، یاری کنن. مثلا ریادشون میره موضوع فردی و شخصی خودشون. هر جا وارد یه مهمونی میشن، صمیمانه صادقانه مثلا دلشون یه کاری بکنن. یه دنه تمام مدت رقابته، یعنی وارد مهمونی که میشن کی در مقام مقایسه با من لباس شیکتری یا بهتری پوشیده، کی کجا نشسته، کی چند نفر دوربرش هستن داره حرف میزنه، توجه اونها رو گرفته. یعنی من به هر چیزی که نگاه میکنم فکر کنم رقابته. و یه دستن که نبا جنگه، وارد که میشن همه اومدن، من فکر میکردم بابا هیچ کس نیومده، همه آمدن ولی هیچ کسی چی نخورده. یعنی ببینید من آدم هایی رو میشناسم که به هر جا وارد میشن اصلا با لغت نه شروع میکنن، حتی بهشون بگی حال چه نه بد نیست. یعنی اینا رو باید متوجه بود، یعنی اینا چیزیست که من و شما هستیم، مثل صورتی که ما جلو آینه داریم، ولی برخی از اوقات قرار تغییر بکنه. و حالا در مقام مقایسه با یک کس دیگه که تبدیل میشه به آینه روبروی ما و حالا برای اولین بار ای بسا ما خودمونو میبینیم، اتفاقا یه فرصت بسیار خوبی پیدا میشه که به اینجا برسیم که کدامش درسته یا غلطه. درست مثل کسی که تمام عمرش مثلا صبحانه نخورده، بعد با یک کسی ازدواج میکنه که به صبحانه اهمیت میده و چون صبحانه غذای بسیار مهمیه، خب من باید خودم رو با اون سازگار کنم و صبحانه مفصلم رو بخورم تا اینکه یا فکر کنم هر کسی رای خودش رو بره یا فکر کنم اونه که بهتر صبحانه نخوره، زودتر برسیم به کار. به همین جهتی که اون چیزی که بسیاری از اوقات آدم ها رو تو زندگی موفق میکنه یا خوشحال میکنه، حالا نمیخوام بگم یا سلامت روانی برخوردار یا خوشبخت میکنه، مسئله جدول ترجیحات و اولویت هاست. اولویت 1, 2, 3, 4, 5 من کدامه؟ بسیار از آدم ها صبح که بلند میشن فکر کنن اصلا دیر کردن و داره دیر میشه و داره یه چیزی از دست میره. و اینو حتی شما تو صحبت های پدر و مادر وقتی میخوان بچه ها رو بیدار کنن میتونید بشنوی. و وقتی که این حرف های نامربوط که حالا در هر خانواده میتونه باشه صدها و هزاران بار در ذهن من گفته شده، من به اون صورت عمل میکنم. بنابراین من وقتی که در یه وضعیتی قرار گرفتم که میبینم اینجا محیط متفاوته، مسئله اصلی انسان سازگاریه. من خودم گفتم اولین باری که آمدم امریکا و وارد یک فروشگاهی شدم و یه نفر اومد جلو گفت که may I help you، من اصلا جا خوردم، یه جوری میخواستم تو کی هستی که میخوای من کمک کنی؟ چرا ما در ایران با یه مسئله روبرو بودیم که به میزانی که تو محتاج تری بدبخت تری و باید شرمنده تر باشی. ولی که اصولا در ایران ماجرای محتاج بودن یا آدم محتاج رو شرمنده و خجالت زدش میکردن و بنابراین ما اگر میرفتیم توی یک مغازه‌ای خودم میدونم چی میخوام، اصلا تو کی هستی من کمک کنی؟ من 60 سالمه تو 20 سالته، حالا تو میخوای من کمک کنی؟ اون کاری نکرد، اون با اون مغازه آشناست، از شما میپرسه چه جور چیزی میخواید، میگید مثلا تو شماره 3 هست یا شماره 8، و بنابراین به جایی که بگردید پیداش کنید کمک نمیکنید. من این که به شما میگم جا خوردم may I help you، خب این یه ذهنیتیست که من خودم آوردم و بعدی من تعجب آور بود، ولی خیلی زود متوجه شدم از این بعد هر وارد مغازه میشم یک کسی رو پیدا کنم که اونجا کار میکنه و سوالم رو مطرح کنم، وقت و انرژی ما بی خودی هدر ندم، بی خودی هم دور خودم نچرم، مخصوصا وقتی که به هر حال کارهای دیگه هم دارم، نه اینکه عجله ای دارم یا نگرانم. بنابراین شما تو این گونه موارد قراره با هم صحبت کنید و دوتایی به هم این فرصت رو بدید که هر گونه که دوست دارید و درست میدونید عمل کنید، اما به تدریج برید به سمت اون کاری که فکر کنید درسته. بعدم شما یه ملاکایی دارید، ایشون اگر خوابش رو به اندازه نکنه سردرد میگیره، تمام شد، ایشون حتما باید به اندازه بخوابه. مثلا مهم نیست که شما زود دیرید کار میکنید نمیکنید، بلکه چیزی که در زندگی زناشویی هست این است که یک واحد لذت مساوی واحد درد نیست که بگم من لذت میبرم خب تو درد بکش، نه، 10 واحد لذت 15 واحد لذت مساوی 1 واحد رنج. بنابراین اگر یک کسی از یه چیزی کمی رنج میبره و برای ما لذت بیشتری داره، ما همچنان باید بریم دنبال کار اون کسی که رنج میبره که رنج نبره. به همجاست که من همچه عرض کردم رابطه لذت و درد در میان افراد ای بسا 1 به 10. من فقط وقتی حاضر هستم که 1 واحد رنج برم برای بچه هام که فکر کنم برای اونا 20 واحد لذت داره، خیلی خب برای من 1 واحد رنج برم اونا 20 واحد لذت برن، ولی اگر بچه های من 2 واحد لذت برن برای چه من رنج ببرم؟ اونا از لذتشون بگذرن، چون اون چیزی که اصل و اساسه درده، رنجه. به همجاست که تو این گونه موارد میتونید با هم صحبت کنید و بسید صحبت های من ایشون هم بشنن، چون هر دوتون آدمای تحصیل کرده و آگاه و در این حال باهوش، معقول و منطقی هستی و از اون میتونید یه نتیجه گیری هایی بکنید در جهتی که چه کاری احتمالا به نفع هر دوی شما خواهد بود. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون
1: آقای دکتر، واقعا لطف کردیم،
0: روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
16: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
17: والبرسو
16: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
18: مال کجاست؟
16: اصل فرانسه.
17: والبرسو
18: فابریک ان فرانس.
19: و این تجربه شماست.
20: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
19: پیام شایانی 818 777 777 777.
21: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
22: خب آماده ای؟
23: بله.
22: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
23: ریتایرمنت پلنینگ،
22: سرمایه گذاری،
23: اینوستمنت،
22: مالیات بر ارث،
23: استیت تکس،
22: پس انداز تحصیلی،
23: کالج سیوینگ،
22: برنامه ریزی مالیاتی،
23: تکس پلنینگ،
22: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
23: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
22: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
24: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
22: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
25: نیپاک تقدیم میکنند.
26: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دی جی جولیس و دی جی محسن. یکشنبه 4 اکتبر شهبال شب‌پره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کرآبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کروزی یا سفر 7 شب و 7 روزهی در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا که شامل 3 بندر و گردشگاه فوق‌العاده زیبا و استثنایی مکزیک در منطقه غربی هست، یکی کابو، یکی مازاتلان و یکی پورتاوایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو در کشتی خواهیم بود و برنامه‌های مرتب و منظم و فوق‌العاده‌ای کشتی در این سفرها داره. همراه با اون کامرشل ترابل برای شما برنامه‌های فارسی و ایرانی تدارک دیده، منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر هموطنان خوب و عزیز باشید، جای خودتون رو رزرو کنید. قیمت ها معمولا با سرعت افزایش پیدا میکنه، چون همینقدر که مثلا 20-30% رو فروختن قیمت ها رو بالا میبرن و شاید بهتر است که اقدام کنید. خوشبختانه قیمت ها بسیار بسیار مناسبند، یعنی فرض کنید اون کمترین قیمت شبی 150 دلار میشه برای هر نفر و هیچ جا در امریکا به شما اتاق و صبحانه و نهار و شام و حدا 24 ساعت خورد خوراک رو با یه همچین قیمتی نمیدن. بهرحال اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با کامرشل ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید و تلفن 800 کار نمی کنه، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 که برای دوستانیست که خارج از امریکا هستن و البته کسانی که در داخل امریکا هستن هم از این تلفن میتونن استفاده کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: آقای دکتر من میشنویم؟
0: بله بفرمایید.
4: سلام، من اولا خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم، اصلا فکر نمیکردم به این راحتی بتونم بگی همیتون واسه چیزای نروسم هستم. من خودم 45 سالمه و تقریبا تمام عمرم منهای 4 سال بین 5 سالگی تا 9 سالگی ایران بودم، ولی بیشترش همین آمریکا بودم. من یه بچه اولم هستم، حالا نمیدونم
0: از چند تا؟
4: از 2 تا.
0: اون یکی پسر دختره با چه فاصله ایست باشه؟
1: پسر.
0: چه فاصله ای داره با شما؟
1: 4 سال.
0: بسیار. شما چی خوندید؟ چه میخوندید؟
1: من آرکیتکتم.
0: بسیار عالی.
1: من
0: نظر ازدواج چه کردید؟
1: آها من الان ازدواج دوممه و تقریبا 4 سال ازدواج کردیم، ولی 8 سال با همیم. شوهرم هم آمریکاییه، تقریبا یه زندگی خیلی خوبی داریم، یعنی تقریبا که واقعا خدا رو شکر خیلی زندگی خوبی داریم. از
0: شما تو ازدواج اول چند سال بودید؟
1: 4.5 سال، اونم خیلی جوان، یعنی خیلی جوان که 27 سالم بود تا تقریبا 32 اینا.
0: همسر اولتون ایرانی بودن یا بیرونی؟
1: همسر اولم ایرانی بود، خیلی هم مرد خوبی بود، ولی فکر کنم شاید من نمیدونم در حال خیلی هپی نبودم. فکر کنم که
0: فرزندی از اون ازدواج داری؟
1: نه خیلی ندارم. نه.
0: خب این آقای این آقایی که امریکایی هستن، شون گفتی چند سالشونه؟
1: اون از من 10 سال بزرگتره.
0: ایشون ازدواج قبلی داشتن یا نه؟
1: بله، ولی خیلی جوان بود، 21 سالش بود. الان هم یه دختر 31 ساله داره.
0: دختر 31 سالشون که حتما با ایشون زندگی نمی
1: کنه؟ نه، بچه داره و ایست کوسته و خیلی هم دختر خوبیه و به هر حال با هم دیگه نوه داریم دیگه از اون طریق. ولی سوال من در باید دختر خودم راستش، من ببخشید میونه حرفتون،
0: شما دختر شما گفتید که از ازدواج اولتون که بچه نداشتی؟
1: نه من نداشتم، شوهرم دختر از زن اولش بچه داشت.
0: نه نفهمیدم. نه ایشون که دختر 31 ساله دارن از ازدواج قبلیشون.
1: بله.
0: و شمایی که 4 سال آمدید یه دختر 30 ساله رو دختر خود
1: نه نه نه دارم میگم که اون دخترشون بچه داره. خب مثلا منم ستپ گراند مادر میشم.
0: خب
1: ولی سوال من یه چیز دیگه است. من قبل اینکه با این آقا آشنا، من یه دختر کردم و اون دختر
0: نه نه نفهمیدم صداتون یه لحظه رفت. فرمولی شما یه دختر ادابت کردی؟
1: بله، یعنی من 9 سال پیش یه دختر ادابت کردم قبل از اینکه با این آقا آشنا بشم.
0: اون دختر در چه سنی بود که شما اون رو به فرزند
1: دیگه قبول؟ صبح به دنیا آمد، بعد از ظهر داشتمش. 3 سال توی سیستم بودم و بعد از اینکه اپلای کردم و همه چیزم رو چک کردن و دیگه سوشال ورکر داشتم و خلاصه کلاس ها رو برداشتم، خیلی مرحلش طولانی بود. بعد دیگه خیلی خیلی لاکی بودم که بیبی صبح ساعت 6 صبح.
0: اونش مهم نیست عزیز. بنابراین شما این بیبی رو 9 سال قبل برداشتی.
1: بله.
0: 8 سالم که با این همسرتون هستید. بنابراین وقتی که تصمیم به ازدواج یا بودن با هم گرفتی 1 ساله بود، ازدواج کردی 4 ساله بود. بنابراین دخترتون اوکی، ویری گود. خب حالا موضوع چیه؟
1: موضوع اینه که از همون اول که من توی این مرحله ادابشن بودم، فقط میخوام بگم که اصلا این جنرال خیلی خیلی لاکی هستم. دخترم اصلا فعلا اشکالی به اون صورت، حالا یعنی کاملا اولا میدونه که من ادابتش کردم، چون از همون اول این سوشال ورکره و همه کلاسه که برداشته بودن میگفتن به هیچ وجه پنهان نکنین. البته مثلا دومه که بگی تنگ عدابه مثلا بشنون ایش بهش بگی که هی ادابتد یو، ولی از همون اول مثلا اگه یه زن حامله میدید از هم میگفت مامی وزا این یور تامی، بعد میگفتم که نو هانی یور این مای هارت، نمیدونم I found you, I chose you. همه اینا به ما یاد داده بودن که خیلی
0: خیلی نه اینا که حرفای درستی. حالا چرا اصلا موضوع شما این شده که اونها به شما چی
1: حالا بسن؟ آره، حالا سوال من اینه که تازگی ها مخصوصا in the last couple years وقتی میخوابه سوال میکنه. اولا این بچه من was relinquished، یعنی مامانش نمیخواست این بچه رو بزرگ کنه و من هیچ هیچی درباره هیستوری این خانم نمیدونم، به خاطر اینکه این اکسچنج فقط میدونم 28 سالش بود، ولی اصلا حتی ریسش رو حالا فانی تینگ است که شبیه من در اومده دختر من، یعنی هیچ کس واقعا فکر نمیکنه کامپلکشنش اینو خیلی شبیه منه، ولی خب خودش میدونه اداپته و خیلی هم دوست داره به همه بگه. یعنی ما مثلا میریم کروز یا میریم مثلا مسافرت تا به یکی آشنا میشه میگه I'm adopted which is fine، ولی تازگی ها از من مثلا یه دره بغض میکنه، میگه مامی I have a lot of questions، و من بهش میگم که well, what are your questions، بغض میکنه میگه I don't want to hurt your feelings ولی I have a lot of questions. یکی دو دفعه از من گفت، به من گفت که من میدونم مامانم چه شکلی بوده، من میدونم چی جوری مثلا به من گفت مثلا لباس صورتی پوشیده بوده، لباس سیکوین پوشیده بوده، تو she makes چی میگن imagination داره که biological مامش چه شکلی و از اینجور چیزا. من خب خیلی چیز میشم، احساساتی میشم، ولی خب اینقدر این دختر من تو 9 سالگی فهمیده است که همش نگرانه من، میگه Mommy, you know I love you. You're my only mom, but I have questions. I want to know why. Why didn't she want me? Was I cute?
0: ببینید شما آخه یه فرضی با نظام ذهنیتون پیداست، ما باید برای سوالای بچه ها جواب داشت باشیم. بسیاری از سوالای بچه ها، من همیشه گفتم بچه ها حتی در 3-4 سالگی سوالایی میکنن که فلاسفه بزرگ جهان سوال کردن و برش جواب پیدا نکردن. اولین فرض شما این است من با جواب سوالش رو بدم، هرچی میفهمید و به نظرتون میاد و میتونید مطرح کنید برم بگید من چه میدونم، چرا این کار مهم، من چه خبر دارم. اولین دلیل این هره که شما پاسخ برای سوالاتش داشته باشید. فقط تنها چیز دیگه هست این است که هر سوالی هر وقت دلت خواست از من میتونی بپرسی، منم هر چی که بلد باشم بهت میگم، به همین راحتی. و موضوع رو هم بسیار بسیار عادی بگیرید. معلومه شما مسئله و مشکل دارید، معلومه که حتی بچه هایی که مال خود پدر مادر هستن یه درصدشون فکر کنن بچه پدر مادر نیستن و یه عالم سوالات دارن و پرسش های عجیب و غریب میکنن. بله توی سن و سالی به هر حال یه کنجکاوی هاییست، اولا به دنبال چه و چگونه هستن، بعد از این مدت دنبال چرا یا وای هستن که بخون اونا رو بفهمن. ولی وقتی شما خودتون میدونید که پاسخی براش ندارید یا جوابی ندارید، صمیمانه صادقانه حرف این است که دخترم نمیدونم چرا این کار کرد، چجوری به این موضوع فکر کرد. بعد اگر یه بار بد و منفی روش میگذاره که مثلا من خوشگل نبودم، خب من تو خیلی هم خوشگلی، کی میتونه از تو دست برداره؟ برداره من فکر میگرده تو خوشگل نیستی که او اشتباه میکرد. بنابراین باش راحت و آسوده باشید و معلومه که این حرفا رو برای یه مدتی میگذنه، حتی این حرفا ممکنه 3-4 سال دیگه باز دوباره مطرح بشه و این بسا بعد از 18-20 سالگیش مطرح بشه یا بگه من خب مادرم رو پیدا کن یا پدرم ببینم کیه. به همین جهت است که ماجرای فرزند خواندگی با خودش یه مقدار چالش های یا چالنج هایی رو به وجود میاره که ما باید براش آماده باشه. ولی اون چیزی که از آغازم اونا به شما گفتن، حرف واقعیت رو گفتن، حقیقت رو گفتن و هیچ چیز رو پنهان نکردن و در اون مواردی که میدونید جواب میدید، اون موارد که نمیدونید حرف رو نسید نمیدونید.
1: یه سنی اوکیه که اگه خواست بره این مادرش رو پیدا کنه، اولا فکر نمی کنم بتونه این مادرش رو پیدا کنه anyway، ولی همون 18-20
0: آخه اونایی که مشکل نیست. ببینید عزیز، یه زمان

0: دنیای درون او رو به هم میزنه، مثل اینکه رفته ریاضی خونده یا رفته پزشکی خونده. خب دو تا دختر متفاوته، ولی شما قرار نیست که نگران درون او باشین، شما قراره در ارتباط خودتون با او صمیمی و صادق و راحت باشید و یکی از پاسخهای شما در بسیاری از زمینه ها نمیدونمه.
1: من دقیقا همینو بهش گفتم، گفتم که some questions will be answered, you'll find the answer to, some you won't.
0: مرفی نیست که اینجوری از سآل نیست که نمیدونم. نه ببینید، بهش نگید سآل شما رو، دو سآلاتی که دارید رو جواب پیدا برش نمی کنی. حرفی نیست من نمیدونم، موضوع رو کاملا خودتون مرتبط کنید که من نمیدونم عزیز.
1: باشه،
0: خوشحال شدم با تون صحبت.
1: خیلی خیلی
0: ممنون، مرسی. تمنام خدا نگه دارم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کن.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن

0: روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
1: بدون هیچ سورپرایزی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید خانم.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من سوالم در مورد تحصیل و وسواسم بود، چون با روند کار روند برنامه آشنا هستم. یه بک‌گراندی از خودم بگم، من 26 سالمه، فرزند اول خانواده میشم و اینکه پدر و مادر من از هم جدا شدن و در من یه خواهر کوچکتر خودم دارم.
0: شما فرزند اولی، چند تا خواهر برادر دارید؟
1: اینطوریه که تا موقعی که پدر مادرم با هم بودن ما 3 نفر بودیم، یعنی من اولی بودم، 6 سال بعد دومی که خواهرم بود و چند سال بعدش که دقیق نمیدونم چند سال برادرم بود. ولی بعدها متوجه شدیم که برادر من از پدرم نیست و حاصل رابطه مادرم با یه فرد دیگه ایه.
0: خب بعد در چه سنی پدر مادر از هم جدا شدن که شما بودی؟
1: من باید اینو خدمتتون بگم که من وقتی بچه بودم به تعداد زیادی من مادرمو با افراد دیگه لخت دیدم و اینکه مورد تعرض از عموی خودم قرار گرفتم. در 6 سالگی من مورد تعرض از عموی خودم قرار گرفتم. 11 سالگی پدر مادرم از هم جدا شدن.
0: بذارید ببینیم تا اون 6 سالگی آیا این تعرضی که بهش اشاره میکنید فقط یک لمس بود یا بیشتر بود و آیا یک بار بود یا بیشتر بود؟
1: نه، چندین بار بود. من برهنه عموی خودم رو از کمر به پایین دیدم، حتی آلت جنسی که دست من میداد، حتی نمیخوام زیاد وارد چون رادیو
0: جزئیاتش رو نمیخوام. نه من نمیخوام، نه فقط میخوام ببینم. برق ببینید عزیز، برخی از اوقات یه تچ و لمسه، برخی از اوقات بیش از اونه. من فقط خواستم ببینم بیش از اون بوده یا فقط
1: بیش از اون بوده. حتی به زور خواستن کار دیگه بکنن، من گریه کردم.
0: اوکی.
1: بیش از اون بوده.
0: تا چه سنی ادامه داشت؟
1: تا نزدیک 9 سالگی که سن تکلیف بود، اونطور که من یادم میاد ادامه داشت، که بعد از اون که باز تاچ میکردم و سعی میکردن که یه سری کارهای دیگه انجام بدن، من میگفتم این گناهه و من به سن تکلیف رسیدم و نمیخوام دیگه این اتفاق بیفته.
0: خب
1: من این دوران رو گذروندم. ما 11 سالگی پدر مادرم از هم جدا شدن، ما نقل مکان کردیم به شهرستان. مادر من اینجا با کسی که رابطه داشتن تو تهران موندن. بعدش پدر
0: شما با کی رفتید به شهرستان؟
1: با پدرم.
0: اونجا آیا رفتید خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ یا با خانواده پدر؟
1: بله بله.
0: از چه سنی اونجا بودی؟
1: بله، تا 14-15 سالگی.
0: اوکی. خب
1: ما رفتیم، پدرم متوجه شد که خب یعنی به خواهر کوچکتر منم مظنون بودن که شاید اینم از پدر من نباشه، دی ان ای دادن و معلوم شد که برادر کوچکتر من از پدرم نیست ولی خواهرم هست. من هنوز آقای دکتر به خودم شک دارم که آیا من بچه اون پدر هستم یا نه، چون که چیزهایی بعدم متوجه شدم که من مادرم وقتی باردارم بوده این رابطه ها رو داشته و من هنوز دوچار سردرگمی.
0: خب اگر براتون مهمه ازم، چرا حالا که به هر حال در ارتباط با پدر هستید یه تستی انجام دادن که جواب سوالتون رو پیدا کنید؟ حالا چند روز مهمه، یه قصه دیگه.
1: آقای دکتر من میترسم، یعنی واقعا اگه بفهمم که این یه دونه پشتوانه رو ندارم،
0: پشتوانه
1: میترسم خیلی.
0: نه نه نه، ببینید عزیز، ماجرا این که پدر شما، پدر و مادر شما و یا خانواده و فامیل وانمود کردن که ایشون پدر شماست. اگر احتمالا شما متوجه شد که ایشون نیستن که اعلان نمیشه، همه بعد شما میدونید. ولی شما اگر این پرسش براتون جدیه، خب نمیتونید برای خودتون یک بار برای همیشه پاسخ بگید. چون ببینید در شک و تردید و ابهام و اینا نمیشه مون. من نمیشه عرض کردم حتی شک خوبم آزاردهنده است، چه رسه به شک بد. الانم در یه سن و سالی هستید که قرار نیست به هر حال اینقدر حساس باشید. به دو دلیل، یکی این که کاری که عمو با شما کرده، دوم کاری که مادر میکرده دیگه، مثل اینمونی که مثلا کسی رو مفصل کتک بزنه بعد بگه حالا فوشم بهت میدم. خب بده، یعنی چرا بی خودی الان میخواید موضوع رو از اندازه خودش خارج کنید؟ میخواید بدونید؟ من نمیگم ندونید، خب اینو به راحتی با یه تست میشه انجامش. بعدم آنچه که اطلاعات به دست میارید اگر از پدر بودید که بودید، اگر نبودید حداقل اون رو هم متوجه میشید که نیستید. ولی قرار نیست که این موضوع رو با کسی دیگه ای در میون بگذارید.
1: اوکی. خب اینا گذشت. من از یه جامعه‌ای که حجاب اونقدر زیاد مطرح نبود و مادرم اصلا در این باره ها من محدود نکرده بود، وارد جامعه‌ای شدم که به من گفتن که تو باید حالا یه سری چیزا رو برات بگیری، تو باید آشپزی کنی، تو باید خانه‌داری رو یاد بگیری، تو 14 15 سالگی معمولا
0: اینا رو کی میگفت؟
1: ازدواج می‌کنی؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ، حتی پدرم. یعنی من از دنیای بچگی وارد دنیایی شدم که باید مسئولیت خواهرم رو به دوش میکشیدم، باید خودم رو یه جوری پرزنت میکردم که آدمی باشم که مورد پذیرش باشم، چون همه میدونستن که مادر من چی کار کرده و من باید خودم رو به بهترین ورژن خودم تبدیل میکردم و به بقیه ارائه میدادم که بعدها برای پسرهای اونها من مورد قبول باشم، اونا بخوان که بیام برای من خواستگاری.
0: نه صبر کنید،
1: یعنی من حتی
0: صبر کنید. اگر ماجرای مادر شما رو کم و بیش مردم میدونن، کسی از خانواده و فامیل برای خواستگاری شما نمیاد، چه بهتر. اتفاقا شما باید از این محیط دور بشید، از این فامیل و خانواده دور بشید، از اون شهر دور بشید، از اون کشور حتی دور بشید، برید راحت بدون این دغدغه ها زندگی کنید، تا اینکه شما فکر کنید باید یه چیزایی که اصلا خنده داره که یاد بگیرید که بعدن اونا بیان خواستگاری و ببینن شما آشپزی و خیاطی بلدید، شما رو باهاتون ازدواج کنن. ماجرای مادر شما خط میکشه رو همه احتمالات آمدن سراغ شما.
1: الو
0: جانم.
1: الو،
0: شما روی خطید، منم میشنوم شما رو. من نمیدونم چی شد، شما صدای من رو نداری. عزیزم شما صدای من رو نداری؟
1: من صدای شما رو خیلی کم و بیش دارم، میشه من تماس بگیرم یه بار دیگه؟
0: من هیچ مشکلی ندارم، امیدوارم بتونید. فقط میخواید من الان تلفن رو قطع کنید؟ شما از کجا از ایران تلفن میکنی؟ برحال نظر جان، اگر تلفن ها خط داریم که امیدوارم باز باشه، اگر ایشون آمدن ایشون رو اول میارید، چون من یه قسمت 15-16 دقیقه وقت برای گفتگو با ایشون بعد از پیام ها خواهم داشت. بنابراین پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و منتظر صحبت با ایشون یا کسی دیگه ای در قسمت آخر برنامه خواهیم بود. لطفا با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: میلیون میلیون دلار. دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
8: می‌توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
8: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما،
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
0: شنوندگان عزیزان، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، خوشبختانه میتونیم گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باستونستم باهاتون وشم و صحبت کنم. من متوجه حرفای آخرتون نشدم که چی فرمودید.
0: ببینید، مرزم این بود که شما اولا اگر دلتون میخواد، که فکر کنم بد فکری نیست، ماجرا این که واقعا پدر شما اون کسیست که میشناسید هست یا نیست رو از طریق تست انجام بدید. دوم، اصلا به فکر این که در اون خانواده و فامیل و شبکه دوستان منتظر خواستگاری باشید یا با کسی دوست بشید که بخواید ازدواج کنید نباشید. حرف من این بود که حتی اگر میتونید حتی این خانواده و فامیل و دوستان رو رها کنید، اگر براتون امکان داره برید اصلا یه شهر دیگه زندگی کنید، یه جایی دورتر و با اینا کاری نداشت باشید، چون اون نوع موضوع ها متاسفانه در یه جامعه مانند ایران چیزی نیست که اولا پنهان بمونه، بعدم به مجردی که موضوع شما مطرح بشه همه ی آدم ها به دلایل مختلف در این باره حرفایی میزنن و بنابراین همه چیز رو میتونن حتی اگر مدتی از رابطتون گذشته و علاقه و محبتی پیدا شده یا ازدواج کرد به هم بزنن. اینی که شما اصلا فراموش کنید، یعنی فرض بفرمایید اگر مال یه شهری هستید مطمئن باشید کسی که بعداً باهاش آشنا میشید یا میاد خواستگار شما میشه اون از اون شهر نباشه، اصلا تو اون شهر هم هیچ وقت نبوده و احتمالاً نخواهد بود. اینی که شما باید اون منطقه و محیط رو ترک کنید و برید با توجه به اطلاعات کمی که شما در قسمت قبلی به من دادید.
1: آقای دکتر، من هم براتون بگم که من تا 15 سالگی اونجا بودم، من همش به فکر این بودم که از این خونه، از خونه پدرین فرار کنم. یعنی اینطوری بود که من حاضر بودم برم توی مرز و با سربازها هم خوابگی کنم و از کشور خارج شم و از اون محیطی که توش خارج شم. من مادرم اومد منو پیدا کرد، من اصلا دوست نداشتم، همیشه مادرم رو محکوم میدونم، کلی محکومش کردم، پشت تلفن کلی باهاش دعوا کردم. من میخواستم تو خانواده پدری درس بخونم، به پزشکی برسم، ولی پدرم همیشه به من میگفتش که نه، من نمیذارم تو دانشگاه های دیگه بری، تو باید تو همین شهرستان درس بخونی، اصلا باید ازدواج کنی، درس خوندن نداریم، چون از لحاظ مالی هم ما ضعیف بودیم، بیشتر تحصیلات من و پدر بزرگم تقبل میکرد. من مادرم اومد تو این حین پدرم با یکی دیگه ازدواج کرد، ازش بچه دار شد، یه دختر داره الان از اون ازدواج، و از اون ازدواجم باز جدا شد با یکی دیگه ازدواج کرد. من مادرم اومد، من اومدم تهران و نمیدونستم بعد اینقدر خرابه. مادرم من با یه خلافکاری بود که همون آقایی بود که باهاش رابطه داشت و ازش بچه دار شده بود، و من واقعا پشیمون شدم از این که پامو تو تهران گذاشتم و با مادرم توی محیط قرار گرفتم. اول همه چی گل و بلبل بود، گل و بلبل هم نبود، دعوا بود، پدرم کشمکش و اینا، ولی بعدش اینطوری بود که مادرم من چند تا راه جلو پام نذاشت. همیشه تو خونه مادر من دعوا بود، ناپدرین دعوا میکرد که من چرا باید با الفاظ رکیک که من چرا باید بچه تو رو نگه دارم، بچه تو بفرست پیش باباش. من سعی میکردم تو این محیط درس بخونم، من تجربی قبول شدم، سعی میکردم تو این محیط درس بخونم، به پزشکی برسم، زندگی خودم رو بسازم. مادرم برای من معلم خصوصی گرفت، ولی آقای دکتر من رفته بودم تو مود دپرشن و نمیتونستم درس بخونم. یعنی من همش اون محیط استرس داشتم که معلم خصوصی من که میاد این سری ناپدری من اونو کتکش میزنه یا نه، من میتونم این سری حقوق معلم خصوصی منو میدن یا نه. و یه موقع های ناپدرین به مادرم میگفتم، مادرم اونو به من انتقال میداد که من میام به دخترتو تجاوز میکنم، من دخترتو علم میکنم به. من سعی کردم تا دیپلم خودم رو بکشونم، خیلی تجهیز آوردم، اصلا خوب درس نخوندم، تو مدرسه همش تو خودم بودم، هیچ دوستی نداشتم. یه موقعی تا ساعت 4-5 صبح تنگ کردم درس بخونم، چون ترم دوم دبیرستان من اومدم تهران و من عقب بودم، تنگ کردم درس بخونم، خودم به بچه ها برسونم، اما نتونستم. و اینا گذشت و مادر من میگفت یا درس بخون یا ازدواج کن یا برو تنفروشی کن پول در بیار خودت زندگی کن، میگفت یا کار کن یا برو تنفروشی کن پول در بیار خودت زندگی کن یا درس بخون. این چند تا گزینه‌ای بود که پیش روم گذاشته بود. من نمیتونستم. من یه بار که با مادرم رفتم پیش یه آقایی اینطوری بود که گفتم من دوست ندارم هرزه باشم، من دوست ندارم این نوع زندگی رو من نمیخوام. بس گفتم که باشه من میرم سر کار، خرج تحصیلم رو خودم در میارم، پیش دانشگاهی من میخونم چون من میخوام برای دانشگاه بخونم. من دو سه ماه تابستون و یا حتی یک ماه آخر مونده تابستون و دقیقه یادم نیست تمام وقت میرفتم فروشندگی میکردم که پول کتابا و یونیفارمم در بیاد تا پیش دانشگاهی رو بخونم. تو این حین برای من خواستگار میومد چون تو منطقه پایین شهر تهران بودیم و من هر موقع یه خواستگار رو رد میکردم آقای دکتر با یه فضای خیلی شدید فشار از سمت مادر بزرگ مادری و مادرم متوجه میشدم که تو میترشی، تو علم میشی، تو بل میشی، برو خونت، برو تو خونه زندگی خودت، ما نمیتونیم خرج و مخارج تو بدیم، نمیدونم تو همه رو پس میزنی، از همه ایراد میگیری. و من این شکلی بودم بابا اینایی که برای من خواستگاری میان آدم های درست حسابی نیستن، من الان موقعیت ازدواج کردن رو ندارم. و مادرم همش فشار رو بود که برو ازدواج کن، برو از این خونه برو، میاد به تجاوز میکنه، تو رو از این خونه میندازه بیرون، آواره میشی. صدای من رو دارید آقای دکتر؟
0: من صدا تو دارم عزیز، منتظرم از این ماجرای بسیار سخت تلخ آزاردهنده. ببین عزیز، تو یه قربانی هستی، تو یه کسی هستی که هر کسی که دستش به تو رسیده به گونه‌ای به تو آسیب زده. تو بدهکار هیچ کس نیستی، تو قرار نیست هیچ کس رو راضی کنی، تو قرار نیست میل هیچ کس عمل کنی، تو باید حتی هر گونه که ممکنه از خودت مواظبت و مراقبت کنی. حالا چگونه ممکنه؟ من هنوز نتونستم یه تصویری و یا تصوری از شرایط تو پیدا کنم، ولی به هر حال تو قرار خودت مواظب خودت باشی و خودتو از این مادر تو نامادری و مادر بزرگ و اینا دور نگه داری، برای که اینا یه مقدار افراد بیمار بدبخت خودخواه گرفتارن که برای تو جز آسیب چیز دیگه به وجود نمیارن.
1: آقای دکتر واقعا من نمیدونم شما چطور متوجه شدین، ولی نامادری منم خیلی به هم آسیب زد. حالا من 18 سالگی یه آقای اومد و من گفتم که تسلیم شد، بالاخره یه کاری باید بکنی، باید از این محیط بیای بیرون. و من به این آقا بله گفتم، با این آقا هم مشکلات خودمونو داشتیم، ما اومدیم ازدواج کردیم، من وسواسم شدت گرفت، کارهای تکانه‌ای میکردم، با یه مشاوره‌ای با یه روانشناسی تو مدرسه آشنا شدم، به من گفت حلقه این آقا مناسب نیست، حلقه شیرنی خوردنتون رو نگه دار و به این آقا بگو گم شده و نامزدی رو به هم بزن. من این کار رو کردم، شرایط بدتر شد، مجبور شدم ادامه بدم، ما ازدواج کردیم، عقد کردیم، الان 8 سال از ازدواج من میگذره.
0: من شما تو همون شهری هستی که خانواده هستن یا شهر دیگری هستی؟
1: نه من تهرانم، جایی که مادرم هست.
0: آخه شهر تهران به اون بزرگی مهم نیست که مادرت هست یا نیست، مهم اینه که تو یه جای دیگری از تهران باشی. به من بگو این آقا چند سالشه؟
1: این آقا 36 سالشه.
0: و شغل و کارش چیه؟
1: یه شغل آزاد داره و یه دونه شغل نظامی داره که به من هیچ وقت نگفته به شغل نظامی داره، چون پدر من یه آدم مذهبیه و سر حجاب و خیلی از مسائل مذهبی، و به خاطر اینکه من یه روز شبیه مادرم هرزه نشم خیلی من اذیت کرد و من از این آدم رو دوری میکردم. و الان که میدونم نظامیه، افکارمون، عقایدمون، باورهامون، زمین تا آسمون با هم فرق داره و روانشناسی که من دارم
0: میگه نه سب کنید، شما از شما میخواد چی کار کنید که با هم تفاوت دارید؟ اگر انتظار اوی انتظار عادی معمولی در محیط ایرانه، خب اونو بپذیر، حالا با هم اختلاف نظر داری تو کاری کن که حالا که فعلا یه ازدواج کردی یا یه آدمی کنارت هست مسئله و مشکلی برای موضوعی جزئی زندگی نداشته باشی. مثلا دو تا سه تا چیزی که او از تو میخواد کدامه و چی هست؟
1: مثلا آدمیه که میگه بریم جاهای مذهبی، ولی من کلن آدمیم که از جاهای مذهبی خوشم نمیاد.
0: مراسم مذهبی که چی؟ نه سب مراسم مذهبی که جایی نیست که
1: مذهبی مثلا
0: نه میفهم عزیزم، مراسم مذهبی که آزاردهنده نیست، اونجا که آدم رو تحقیر نمی کنن، کتک نمی زنن. خب برو اونجا، چرا نری؟
1: چون با باورهام نمیخونه.
0: به باورهای تو که چیکار داره عزیزم؟ من دارم به تو میگم، من پا تو میبرم، تو به من میگی بعد کفشامو چیکار میکنی؟ با باورها نمیخونه، خب نخونه. اولا من نمیدونم باورهای تو تو اون محیط چی هست. بعد میری اونجا مثلا، خب میتونی بری تو مراسم شرکت کنی، دلیل نره که مثلا حرفا رو حتی جدی بگیری یا بشنوی یا فکر کنی باید کاری بکنیم. ایام میگذره دیگه. خب این که انتظار زیاد و بدی از تو نیست، ضمن وقت تو هم پر میکنه، با اونم رفتی، اون میره قسمت خودش، تو هم میره قسمت خودت، بعد هم میاد بیرون، میرید با هم مثلا یه چیزی میخورید، میرید خونه. چه بیدارید؟ تو بیا یاقیگری نکن عزیز. نه ببین عزیز، من توی جایی مثل امریکا قرار برم روزی 8 ساعت کار کنم. یعنی چی؟ یعنی من با 9 صبح برم یه جا تا 5 بعد از ظهر، هر کاری هم اون میگه این کار در اون محیط کاری من انجام بدم. 30 سالم دارم این کار میکنم. من که نمیتونم بگم من این کارها رو دوست ندارم، من یا من نوکر این آدمم. خب زندگی همینه. تو رفتی ازدواج کردی، شوهرت میگه بریم مراسم مذهبی، حالا یا روزهای تعطیل یا شب، خب میری اونجا، کسی به تو آسیبی نمیزنه، آزاری نمیرسونه. این که با باورام نمیخونه اصلا، چرا با باورهای خودت حرفای اون کسایی که میزنن یا کارهایی که میکنن رو مقایسه میکنی؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ بهانه گیری نکن عزیز که اون رو هم از دست بدی. بعد میخوای چه کار کنی؟ خب مثلا درخواست دیگر شوهرت چیه؟
1: نوع پوشش هم میگه.
0: خب بپوش،
1: پوششی داشته باش که یه موقع های آقای دکتر حرفاشون هم متناقضه. یعنی همسر من یه آدمیه که یه زمانی خودش مشروب میخوره، خب. یه زمانی خودش یه هم مذهبی میشه به امام و پیغمبر و خدا.
0: خب خب اون زمانی که مشروب میکنه اگر تو رو آزار نمیده به تو چه؟ اون زمانی هم که به پیغمبر و خدا میده که احتمالا کار زیادی با تو نداره، تو هم راحت. ازم چرا داری بهانه میگیری؟ تو که شوهر خوب مناسب با این موضوع نمیتونی پیدا کنی. تو که کسی نیستی که در یه جایی باشی با یه آزادی و بعدا یه فرصتی که انتخاب همسر کنی. تو امروز کسی میخوای که غذایی بتونه به تو بده، یه سرپناهی داشته باشی، یه خونه داشته باشی، یه امنیت و آرامش داشته باشی، کسی هم باید کاری نداشته باشه، آزارت هم نده، اذیت هم نده. تا مثل آدم ها صبح باشی کارهای روزانه تو بکنی، زور بشه زورم بشه شم، فعلا این گونه بگذرونی تا کم کم آمادگی بیشتر و بهتری پیدا کنی. ولی این مردی که الان در زندگی تو هست، خب این که به تو آسیبی نمیزنه، آزاری نمیده، این که بریم مراسم میری، این که میگه این لباسی که میپوشی پوششت این گونه یا اون گونه باشه، با انجام میدی
1: درست.
0: بعدم ببین نمیخوام اذیتت کنم، این حرف بذاره آزاردهنده است برای من، ولی فکر این که من میخوام دانشگاه پزشکی اینا رو از سرت بیرون کن. تو با توجه به شرایط و وضعیتی که داشتی که در یه چنین جای رقابتی که از صد تا آدم یه نفر میتونه واردش بشه، که تو اون یه نفر نیستی عزیز، بی خود این افکار دانشگاه پزشکی و اینا رو رها کن.
1: اوکی. من فکر سوالا کمی بود. من فکر میکردم که اگه 3 سال پشت کنکور بمونم برای رشته مثل فیزیوتراپی یا دندون سازی میتونم.
0: خیلی خوب، تو اگر میتونی مرتب و منظم روزی 5 ساعت درس بخونی، خب بمون. من فکر نمی کنم این آقا مخالفتی داشته باشه. بنابراین تو خونه اون هستی، از یه امنیت و آرامشی برخورداری قرارم نیست که مثلا کار بکنی، درآمدی داشته باشی، به میل اونم عمل کن، بعدا روزی 5 ساعت هم بذار درس با.
1: آقای دکتر اینطوریه که چون درآمد آنچنانی نداره، من الان دستیار دندون پزشکم و دو روز سر کار میرم تا هزینه های تحصیلمو
0: خود نصب کنید. پس بنابراین اولا من نمیدونم تو چند روزه دبیرستان درس ها رو خوب خوندی، چند روزه 500 ساعت 1000 ساعت 2000 ساعت باید بخونی تا بتونی بری یه همچی دانشگاهی که میخوای قبول بشی. به هر حال عجله ای هم که نداری، حالا به جای 2 سالی دیگه شد 3 سالی دیگه.
1: آخه من با کسی که صحبت کردم به من میگفتش برو که بتونی درآمد داشته باشی، بتونی به یه حرفه‌ای برسی، و من این شکلی بودم که من درس خوندن رو دوست دارم و ایشون میگفتش که خب بتونی هم درس تو بخونی هم.
0: آخه من مطمئن نیستم تو میگی درس خوندن رو نه. ببین عزیز، تو میتونی بگی من درس خوندن رو دوست دارم ولی حاضر نیستی برش، یا امکان نداری که رنج ببری. بله حالا یه حرفه‌ای بخوای بری یاد بگیری، چه حرفه‌ای بری یاد بگیری که شوهرت هم باش موافقه؟
1: نمیدونم واقعا، دندون سازی برم تجربی یاد بگیرم.
0: اگر فکر میکنی به چنین کارای علاقه مندی بعدم در رو برای تو باز میکنه که بعدم بری تو رشته دندون پزشکی، چرا که نه؟
1: یعنی بعد دندان پزشکی بخونم
0: بعد بعدم میتونی بخونی، معلومه. اگر تو فرض کنی جای کار بکنی به 20% دانشی رو پیدا میکنی، بعدم آهست آهست کتاب ها رو میخونی، با این احتمال که روزی حالا یا دندان پزشکی یا رشته های نزدیک به اون یا اون چیزی که به هر حال در رشته دندان پزشکی در حد کمی که من میدونم کسانی الان در امریکا هستن که اگر دندان پزش $100 در میاره، اونم حداقل 50 یا $60 در میاره. بنابراین اگر یه علاقه ای داری میتونی این کارو بکنی. ببین عزیز، تو وقتی که خونه ای داری یا شوهری داری، و البته بچه دار نباید باشی، حتما بچه دار نباید باشی، اونجا بمونی به دلیل یه آزادی و امنیتی که داری میتونی یه سری کارا اگر دوست داری انجام بدی. و بنابراین از این فرصت استفاده کن و بی خودی بازی و بهانه در نیار که نمیدونم من باور ندارم و اون از من این یا اون رو میخواد. چیزایی که دردآور و رنجآور نیستن رو از او بپذیر که اونم به هر حال با تو راحت کنار بیاد و شاید کم کم یه ارتباطی پیدا بشه که کمکت کنه. ولی یک، بازی در نیار. دو، بچه دار نشو. الان تو در شرایطی نیستی که با حاملگی بتونی به خودت کمک کنی، بلکه همه چیز رو به هم می‌ریزی. اینه که با دکترت مراجعه کن، راه‌هایی که برای جلوگیری از بارداری هست رو حتما انجام بده. حالا اگر حتی شوهرت هم نمیدونه، با توجه به وضعیتی که داری ندونه، ولی راه‌هایی هست که یک دکتر زنان و زایمان میتونه کمکت کنه که خاطر آسوده بشه، باردار نمیشه، یا حداقل مواظب اون ایام باشه.
1: این حرفایی که شما، من از همون 19 سالگی با رادیوی شما آشنا شدم و واقعا خدا رو شاکرم و از شما ممنونم بابت این رادیوتون. من از اون موقع قرصای ضد بارداری هم میخورم و همسر من همون سال اول دوست داشت که بچه دارشه. من اصلا توی روحیه خودم، توی هیچ چیز خودم نمیدونم که بخوام.
0: بنابراین اگر میخوای میتونی، به نظر من با توجه به شرایط این حق توه که نخوای باردار بشی، صلاحت هم نیست، صلاح او هم نیست که تو باردار بشی. برای این هنوز هم وقت داری، کمی صبر کن ببین چی میشه. اگرم بعدا موضوع و مسئله تازهی پیدا شد خواستی زنگ بزن بتونیم با هم صحبت کنیم. ولی من با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
1: میشه آقای دکتر همچنین.
0: من موضوع خوبه، تو هم همینطور عزیز. شکرنشمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست، یورولوژیست و متخصص و جراح کلیه دارن و همه چیز مربوط به دستگاه کلیه و آنچه که مرتبط به موضوع باروری مردان هست و یا روابط جنسی هست و یا مسائل مشکلاتی که در این زمین است. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب آقای دکتر جمشید الیس اورولوژیست که فقط به دلیل دادن آگاهی های لازم به همه ما هست جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret.
1: Mantarie Mamnoel.
0: شما به منطقه ممنوعه آمدید. سیکرت
1: منطقه ممنوعه.
2: با سلام و درود خدمت دوستان و سروران عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های پزشکی رو که به زبان ساده امروز برنامه دیگر رو من در خدمتتون هستم. در برنامه امروز همینطور که در گذشته راجع به پروستات، سرطان پروستات، بزرگی پروستات و گفتم که در مورد آقایون سرطان پروستات، در مورد خانم ها سرطان مثانه بیشتر شده. سرطان پروستات رو در آقایون بیشتر میبینیم، سرطان مثانه رو در خانم ها داریم بیشتر میبینیم. علت سرطان پروستات رو همطوری که خدمتتون گفتم نمیدونیم چطوریه، به چه صورته. راجع به بیماری من قبلا یه مقدار صحبت کردم، راجع به درمانش میخوام با تو صحبت کنم و عوارض درمان و چطوری ما میتونیم از اونها جلوگیری کنیم. حالا چرا سرطان مثانه در خانم ها زیادتر شده؟ یکی از دلایل بسیار بزرگ سرطان مثانه سیگار کشیدنه. سیگار کشیدن همطور که میدونید در چندین سال اخیر یه مقداری در امریکا میرم و چین میبینید که همونطوری به همون مقداری که سیگار میکشتن میکشن. در امریکا یه مقداری تغییر کرد، برای که در رستوران ها اجازه ندادن، در مواقع اماکن عمومی اجازه ندادن، سیگار کشیدن تقریبا کم شد. ولی متاسفانه در بین خانم ها سیگار کشیدن بنا به دلایلی که من نمیدونم زیادتر شده. برای همین هم هست که ما تعداد سرطان‌های مثانه ای که داریم میبینیم در خانم‌ها بیشتر میبینیم. علامتش چیه؟ اولین علامتی که ممکنه پیدا بکنه خونریزی هست. وقتی ادرار میکنن در ادرارشون خون میبینن، یعنی رنگ ادرارشون عوض شده. و این میتونه که اولین علامت باشه برای این مسئله، ولی خب متاسفانه زمانی که این علامت پیدا میشه نشون دهنده اینه که حتما در داخل مثانه غده رشد کرده، رگ رو پاره کرده، خونریزی کرده و خارج شده. علامت خاص دیگه رو نمیده، ما متوجه نمیشیم، مگر اینکه یه نفر یا خانم رفته باشه برای آلتروسان و در اون حال آلتروسان مثانه‌اش هم دارن میگیرن و این یافته ای هست که بدون اختیار شخص باشه. خیلی وقتا در پزشکی این مسئله پیدا میشه، یه نفر میره برای سرطان پروستاتش کتسکن بکنه، پیدا میکنن که در کلیهش قده و توموری وجود داره. اینا یافته هایی هست که ما منتظرش نبودیم و نمیدونستیم، یا برعکس. حالا سوال اینجا پیش میاد، شما هر چند وقتی بار باید برین آزمایش بدین، تست بدین، ببینین به چه صورته؟ نه، ولی آزمایش های معمولی و عمومیتون رو باید انجام بدین و اگر علامتی رو ببینین یا تغییر رو در بدن خودتون ببینین در یه قسمت، بتونین که گاهی وقتی میرین برای آلتروساند مثانه‌تون میرین، بتونین بگین که آلتروساند شکمتون انجام بده، برای اینکه خطری نداره و در طول اون زمان میتونین که یافته های دیگر هم نگاه بکنین. آپر جی آی، لوور جی آی، قسمت های دستگاه گوارش بالا و پایین رو هر چند سال یه بار میرن و چکاپ های روتین و چکاپ هایی که معمولا لازم هست که هر چند سال یه بار انجام بشه، چه برای خانم ها چه برای آقایون، این ممکنه هر چند سال یه بار متاسفانه تغییر پیدا بکنه و هر چقدر شما زودتر بتونین که پیدا بکنین، زودتر میتونین که درمان بکنین و عوارضش رو از بین ببرین. مثانه به همین صورت هست، سرطان مثانه اگر ایجاد بشه داخل مثانه رو نگاه میکنین، میبینین که در اونجا پولیپی هست، یه زایه‌ای وجود داره که این زایه رو وقتی بر می‌دارید یا نمونه برداری می‌کنید بهتون جواب میده که این ممکنه که مرحله اولیه سرطان مثانه باشه، که معمولا درمانش خیلی ساده است. این رو می‌تراشن و اینو در میارن. گاهی اگر که قسمت‌های دیگه‌ای هم در شرف ایجاد باشه با داروهایی که در داخل مثانه می‌ذارن، اگر متأسفانه خیلی خیلی پخش شده باشه، مجبور می‌شن که قسمتی از مثانه یا تمام مثانه رو بردارن و سابستیتیوت بکنن، که متاسفانه اون موارد خیلی خیلی شدید ترش. این بود که خواستم دو بیماری که یکی در آقایون یکی در خانم ها هر دو همزمان ایجاد میشن با هم صحبت بکنم. راجع به سرطان پروستات من در گذشته صحبت میکردم بهتون، بزرگی پروستات رو من درمانش رو گفتم که درمان دارویی داره که میتونه علائم رو برطرف بکنه و اگر که اون دارو تاثیر نکرد شما درمانهای دیگری رو دارید که بعضیاش به صورت جراحی هست، بعضیا به صورت لیزر هست، بعضیا به صورت روباتیک هست که بعد بر اساس اندازه پروستات رو بردارن، بعضیا به صورت بلاک کردن و بستن رگی هست که وارد پروستات میشه، مایکروویو در آینده بود که هنوز هم موجود هست، لیزر هست، درمان‌های مختلف هست و هر کدوم از اینا برای خودش ادوانتج و دیز ادوانتج، یعنی استفاده های خودش و مضرات خودش رو داره هر کدوم از اینا و اینا حتما باید با توسط پزشک خودتون با شما صحبت بشه، با اون کسی که متخصصه، اون کسی که کارش رو انجام میده، همه اینا رو میدونه و با شما دونه به دونه صحبت میکنه، هر کدوم میگه که چه چیزی ایجاد میشه. در مورد سرطان پروستات مسئله فرق، در مورد سرطان پروستات خیلی شرایط دیگه ایجاد میشه. مثلا چی؟ مثلا سن یک فردی که اگر 80 یا 85 سالشه و شما به هر دلیلی نمونه برداری کردین که امروز هم خیلی کمتر مدیکر اجازه میده که این کار رو انجام بدن، برای اینکه اینا فکر میکنن در سن 80 90 100 دیگه پروستات حتما در یه زمانی 80 تا 90 درصد ممکنه سرطان پروستات داشته باشه، اگر سرطان پروستات در اون زمان ایجاد بشه معمولا رشدی نداره. سرطان پروستات هر چقدر زودتر، یعنی سن پایین‌تر، من میگم 35 سالم متاسفانه دیدم ایجاد بشه، رشدش سریع‌تره، درچه درمانش باید خیلی خیلی شدیدتر باشه تا آدم 60 70 80، اونم همینطوریه. ولی هر چقدر که سن میره بالاتر درمانی رو که ما انجام میدیم با اون حالت اگرسیو و شدت قبلی نیست. بگن در سن پایین وقتی سرطان پروستات ایجاد میشه، پروستات رو قبلش مقداری شاید هورمون تراپی میکنن که کنترل بشه، پروستات رو در بیارن و بعدش ممکنه که حتی به خاطر جوابهایی که پیدا شده یه مدتی هم برق بذارن. یعنی ببینید مجموعه همه رو دارن استفاده میکنن، یعنی تمام مهمات و اسلحه‌هایی که ما داریم استفاده میکنیم در اینجا که یک وقت این بر نگرده، یه وقت تغییر نکنه. چرا؟ چون در سن پایین امکان داره که اگر کاملا درمان نشه مجددا برگرده، اون مشکل تره. درمان اون که بر میگرده خیلی خیلی مشکل تره. اینه که بهتره که همون اول با ضرباتی که بهش میزنین، با درمانی که میکنین، با کارهایی که در دسترس هست و انجام میدیم، همه اینا رو با همدیگه انجام بدیم.

0: نوع سرطان پروستات رو هم پاتولوژیست، اون کسی که آسیب شناس، اون کسی که نگاه میکنه زیر میکروسکوپ، به ما میگه، میگه این آیا نوع بسیار وحشی و لجام گسیخته ایه که داره با سرعت رشد میکنه، یا نه نوع خیلی آرومیه. خیلی جالبه، بعضیا میپرسن مگه سرطان هم نوع داره؟ بله، سرطان هم میتونه متاسفانه مثل بعضی از افراد به خیلی آدم عصبانی باشه، بعضی از افراد میتونه آدم آروم و ساکتی باشه. اون که عصبانیه زود رشد میکنه، زود سریع پخش میشه. اون که آرومتره، خیلی آروم مثل لاک پشت داره راه میره. زیاد باش، زیاد کاری نداریم و میتونیم درمانهای معمولی تری رو براش انجام بدیم. شاید با برداشتن پروستات اون خوب بشه، ولی اون یکی نه، شاید درمان قبلی هورمون تراپی لازم داشته باشه، برق لازم داشته باشه، برداشتن، همه اینا مجموعه باید داشته باشه. که این رو هر کدوم از اینا، باز همونطوری که قبلا در خدمتتون گفتم، اینا هر کدوم باید با بدن اون شخص و شرایط اون شخص درست بشه. یعنی هر کدوم از اینا رو ما مثل یه لباس میمونه. یادتون باشه که پیرن و لباس هر کسی به هر کسی دیگه نمیخوره، و برای اینکه بتونه کاملا فیت بشه، با من به بدنش بنشینه، اینو باید بدونیم که ما به چه صورت و به چه شکل آماده بکنیم. یه سری از عوارض اینها رو من بعد خدمتتون بگم. اون درمان که پزشکتون تعیین میکنه و باتون صحبت میکنه و بهتون میگه که شما الان در یه موقعیتی هستین که مثلا پروستاتون باید در بیاریم، همه پروستات رو باید در بیاریم، تمام زمایم افراد دور و بر پروستات رو، اطراف پروستات رو هم باید در بیاریم. چرا؟ برای اینکه ممکنه که از خود پروستات یه مقداری از اینا پخش شده در جای دیگه، وقتی ما میریم در میاریم همه رو باید در بیاریم. حالا مسئله مهم پیش میاد، شما سوال بعدیتون از پزشکین خوب آقای دکتر شما رفتین در بردی، من چه عوارضی رو، چه چیزایی رو باید براش نگاه بکنم و ببینم که اینا در آینده ممکنه برای من پیدا بشه؟ سوال بسیار خوبیه. برای که پروستات کارش چی بوده؟ پروستات یکی از مسائلی که داشته خب ترشح بوده. حالا ترشح رو نمی کنین شما در موقع نزدیکی، ولی در این حال اسفنکتر جلوی مجرای شما رو هم نگه داشته بوده، دانش ادرار شما میتونسته بهتر کنترل بشه. مسئله بعد چی؟ یه سری از اعصابی که باعث قدرت جنسی و توان جنسی شما از اون منطقه رد میشه، شاید این اعصاب گیر باشن و این اعصاب رو ما باید در بیاریم ببینیم که چطوریه. خب چه عوارضی پیدا میشه، چه مسائلی پیدا میشه، به چه صورت هست؟ اینا تمام مسائلی است که باید پزشک با شما دونه بدونه صحبت بکنه و بگه که هر کدوم از اینا اگر پیدا بشه، ما به چه صورت و به چه شکل میتونیم که اینها رو، هر کدوم رو درمان بکنیم. من با اجازتون در هفته آینده باز راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنم و این مسئله رو بیشتر باز میکنم، بیشتر اکسپندش میکنم که بتونم به شما هر کدوم از این عوارضی رو که ایجاد میشن، که بعضی وقتا این عوارض طوری است که کاری اصلا به جراح شما نداره، کاری به کسی که داره این کار انجام میده، عوارض چیزی است که ایجاد میشه، راجع به مسئله صحبت میکنم و درمان هر کدوم از این عوارض رو من با شما باز هم صحبت خواهم کرد. سیکرت منطقی ممنوعه.
1: منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
2: Viho Grill.
3: Viho یعنی Best Hollywood.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: $3.88، چای 100 تایی تی بگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چای سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
1: تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
2: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
1: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر دیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
2: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
1: لباس 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفری در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را

0: چهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
1: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 17 سپتامبر 2026 برابر با 26 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ایران و آمریکا را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. کاهش قیمت نفت در پی تغییر مسیر صادرات نفت عربستان از طریق عمان. اقدام تلافی جویانه ایران، یک دیپلمات سوئدی اخراج شد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و ایران را تصویب و برای امضای ترامپ ارسال کرد. و اینک مشروع خبرها. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران در گزارش تازه خود اعلام کرده دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا ممکن است مسئول حملات نظامی به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. رسانه‌های ایران می‌گویند در حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب در روز 9 اسفند بیش از 150 نفر که بیشتر آنها از کودکان دانش آموز بودند کشته شدند. در این گزارش گفته می شود که ایالات متحده در این عملیات به اطلاعاتی متکی بوده که مدعی بوده یک فرمانده ارشد نظامی ایران در آن محل حضور داشته است. با این حال بر اساس گزارش این کمیته، این اطلاعات پیش از حمله به مدرسه میناب به اندازه کافی راستی آزمایی و بررسی نشده بودند. در این گزارش در مورد حمله به مجموعه ورزشی لامرد نیز نتیجه مشابه دیده و گفته می شود که این حمله که به کشته و زخمی شدن 22 غیر نظامی انجامیده غیر قابل تفکیک بوده و از این رو ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که قرار است گزارش خود را به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو ارائه کند همچنین رفتار ایران در سرکوب اعتراضات سراسری در این کشور را مورد بررسی قرار داده است. این کمیته به این ارزیابی رسیده که مقام‌های ایرانی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. قیمت نفت خام که دیروز چهارشنبه 16 سپتامبر کاهش یافته بود، اوایل امروز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر افزایش صادرات نفت عربستان از طریق عمان در دوره تعمیر خط لوله شرق به غرب به روند نزولی خود ادامه داد. در نیویورک قیمت نفت در روز چهارشنبه روندی کاهشی طی کرد. به گفته منابع آگاه، عربستان سعودی در حال پیشنهاد افزایش ارسال نفت خام به پالایشگاه‌های آسیایی از طریق انتقال کشتی به کشتی در فراساحل بندر سهار عمان است. اقدامی که بخشی از ضربه وارده به عرضه جهانی ناشی از حملات به خط لوله شرق به غرب این کشور به سمت دریای سرخ را تعدیل می کند. بندر ینبع پس از آنکه ایران تنگه هرمز را در خلال جنگ با آمریکا و اسرائیل مسدود کرد، به خروجی اصلی عربستان سعودی برای صادرات نفت تبدیل شد. پیش از این جنگ تنگه هرمز مسیر عبور 1/5 عرضه نفت و گاز طبیعی مایه جهان بود. داده های اولیه حمل و نقل دریایی در روز چهارشنبه نشان داد که تردد مشهود شناورها از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه روی عدد تک رقمی 4 باقی ماند که نسبت به 7 شناور در روز قبل کاهش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در پاسخ تلافی جویانه به اقدام مشابه روز گذشته سوئد از یک دیپلمات سوئدی خواسته است تا خاک ایران را ترک کند. پیشتر مقامات امنیتی و وزیر دادگستری سوئد از گزارش‌ها و اطلاعات امنیتی مبنی بر استفاده ایران از گروه‌های تبهکار و باندهای جنایی سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت ایران و همچنین مراکز و اهداف مربوط به جامعه یهودیان و اسرائیل در خاک سوئد خبر داده بود. در واکنش به اقدام سوئد، صبح پنجشنبه 26 شهریور سفیر سوئد به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد
و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به سیاست‌های مخرب سوئد، خصوصاً لفاظی‌های سخیف درباره ایران به او منعکس شد. بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره ضمن مردود دانستن ادعاها و اتهام‌های مطروح علیه ایران، اقدام دولت سوئد در ممانعت از ادامه فعالیت دیپلمات ایرانی را کاملاً ناموجه دانسته و آن را محکوم می‌کند. روابط ایران و سوئد در سالهای اخیر به دلایل متعدد از جمله پرونده‌های قضایی و مسائل حقوق بشری در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشته است. به ویژه جریان بازداشت و محاکمه حمید نوری از عاملان اعدام‌های 1367 در سوئد و در مقابل بازداشت اتباع سوئدی در ایران مانند یوهان فلودورس دیپلمات اتحادیه اروپا و احمد رضا جلادی محقق ایرانی سوئدی که بعدها به تبادل زندانیان میان دو کشور منجر شد. تنش‌های ناشی از اعدام اتباع دو تابعیتی و همچنین ماجرای سوزاندن قرآن در استکهلم هم به تنش میان دو کشور در سالهای اخیر افزودند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح گسترده تشدید تحریم‌های روسیه و تمدید 5 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد و آن را برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاخ سفید فرستاد. نمایندگان روز چهارشنبه 17 سپتامبر با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف اصلاحات سنا بر این طرح را تصویب کردند. به این ترتیب با پذیرش بدون تغییر متن سنا، روند بررسی این مصوبه در کنگره پایان یافته و برای تبدیل شدن به قانون تنها به امضای رئیس جمهوری نیاز دارد. این طرح با عنوان قانون تحریم روسیه و ایران به نام لینسی گراهام در سال 2026 نامگذاری شده است. مصوبه مجلس نمایندگان تحریم‌هایی را علیه شماری از مقام‌ها، بانک‌ها و نهادهای روسیه و افراد و شرکت‌های خارجی حامی بخش دفاعی این کشور در نظر می‌گیرد. همچنین شبکه نفتکش‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به ناوگان سایه روسیه معروف است و برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده می‌شود. بخش دیگری از طرح به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد بر کالاهای وارداتی از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفه‌هایی تا سقف 100% وضع کند. در مورد ایران، این مصوبه قانون تحریم‌های ایران مصوبه سال 1996 را که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شد تا سال 2031 تمدید می‌کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی مبسوط به وضع مهاجران افغانستانی پرداخته که به خاطر بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران چاره‌ای جز بازگشت به افغانستان ندارند. کشوری که با توجه به حکومت طالبان با محدودیت‌های شدیدی روبروست. به نوشته رویترز، قیمت کالاهای مصرفی در ایران نسبت به سال گذشته نزدیک به 90% و قیمت مواد غذایی حتی حدود 130% افزایش یافته است. افزایشی که طبق این گزارش از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا ناشی می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی یک سخنرانی در مراسم تجلیل از کارکنان سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، شاباک، بر عزم کشورش برای نابودی نیروهای گروه تروریستی حماس در نوار غزه و همچنین شکست دادن جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان تاکید کرد. او در این سخنرانی که روز پنجشنبه 17 سپتامبر در اقامتگاه رئیس جمهور اسرائیل انجام شد گفت اسرائیل حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد، حماس را از بین خواهد برد و به نبرد خود علیه حزب الله ادامه خواهد داد. او همچنین گفت یکی از اهداف اسرائیل پس از گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز جنگ غزه ادامه تعقیب فلسطینیانی است که در حمله 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس به خاک اسرائیل دست داشتند. به گزارش نشریه نیویورک تایمز، محافل اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده از احتمال دستیابی چین به فناوری‌های حساس جنگنده‌های F-35 در صورت فروش این جنگنده ها به عربستان سعودی ابراز نگرانی کردند. در گزارش این نشریه آمده است که معامله تسلیحاتی واشنگتن و ریاض
فروش 48 پروند جنگنده F-35 به ارزش 24 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. آژانس دفاعی و اطلاعاتی در پنتاگون ابراز نگرانی کرده که چین ممکن است از طریق جاسوسی در عربستان سعودی یا همکاری‌های امنیتی فزاینده با این کشور به سامانه‌های پیشرفته راداری و نظارتی این جنگنده دسترسی پیدا کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای گفتگو با مقام‌های چینی راهی پکن شده است، چهارشنبه 16 سپتامبر در تماس تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد. عراقچی با انتشار پستی در شبکه ایکس از رایزنی‌های موفق خود با شرکای چینی خبر داد و گفت: ایران برای شراکت راهبردی که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است. وزیر خارجه ایران افزود: تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گسترده‌ای را در پی خواهند داشت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 13 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. تایمز اسرائیل چهارشنبه 16 سپتامبر در وبسایت خود گزارش داد یک شهروند این کشور به نام الکساندر گرانوفسکی را به اتهام جاسوسی، تخریب اموال و آتش افروزی به نمایندگی از جمهوری اسلامی به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. به نوشته این رسانه، گرانوفسکی که حول و حوش 30 سال سن دارد، در ازای دریافت پول از یک عامل ایرانی، 9 خودرو را به آتش کشیده، شعارهای ضد حکومتی نوشته و منطقه محل سکونت بنی گانس، وزیر دفاع سابق اسرائیل را زیر نظر گرفته است. اسرائیل طی 2 سال گذشته 10 نفر را به ظن فعالیت برای جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول بازداشت کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه 16 سپتامبر با انتشار پیامی در شبکه ایکس بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز تأکید و در این حال تصریح کرد که پاریس در تلاش برای کاهش وابستگی به انتقال انرژی از طریق این آبراه حیاتی است. او با اشاره به رایزنی‌های خود با نخست وزیر عراق، ولیعهد عربستان و امیر قطر گفت: اولویت این رایزنی‌ها بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه و تأمین امنیت تولید نفت است. به گزارش سایت اکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده با رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار خواهد کرد. این سایت خبری به نقل از منبع آگاه گزارش داد که این دیدار سه‌شنبه آینده 22 سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام خواهد گرفت و موضوع اصلی آن گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ در مورد نزدیک شدن جنگ ایران به مراحل پایانی ابراز امیدواری کرد و بار دیگر مدعی شد جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکاست و واشنگتن این موضوع را مستقیماً از تهران شنیده است. وزارت دفاع ترکیه حمله پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی و سایر اقدامات این گروه را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به چنین اقداماتی شد که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه اعلام کرد که تهدید مداوم حوثی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نه تنها امنیت منطقه‌ای بلکه تجارت دریایی بین‌المللی و ثبات جهانی را با خطر مواجه می‌کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که بیش از 100 هزار یمنی در پی درگیری‌های اخیر آواره شده‌اند و اکثر آنها در داخل خاک یمن هستند. در بازار سهام آمریکا، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و نوسان شاخص‌های بورس آمریکا. بانک مرکزی ایالات متحده در تصمیمی کم سابقه در 3 سال گذشته نرخ بهره را 0.25% افزایش داد که منجر به کاهش 600 واحدی شاخص داو جونز و ریزش موقت سایر شاخص‌های بزرگ بازار شد. این اقدام در بحبوحه فشارهای فزاینده تورمی ناشی از عبور قیمت نفت خام از مرز 100 دلار به ازای هر بشکه صورت گرفته است. در این راستا داو جونز 631 واحد،
S&P 500 33 واحد و نزدک 3 واحد کاهش را گزارش می کنند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 228,700 تومان، یورو 262,500 تومان، پوند انگلیس 302,200 تومان و دلار کانادا 163,500 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 101 میلیون تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,315,000 تومان و هر قطعه سکه 232 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 77 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 81 و حداقل 63 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
5: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
4: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
4: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
4: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
5: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ای تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850.
10: TalayLaw.com. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
12: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
0: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
2: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
3: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. kenaniadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لاکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
6: تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

روی پل قدیمی شهر باد ملایمی میوزد و آب زیر پل انعکاس چراغ‌های تاریک روشن رو با خودش میبرد. گاهی باید مثل همان آب بود، جاری، بی توقف، بدون دلتنگی برای پل‌هایی که از آنها عبور کردیم.

ورق زدن کتاب‌های قدیمی در آن کتاب فروشی کنج بن‌بست، انگار روح آدم‌هایی که سال‌ها پیش این صفحات را لمس کردند هنوز در هوا معلق است.

کافه. یک چتر باقی مانده که هنوز خیس است. آدم ها می آیند، رد پایشان را جا می گذارند و می روند. شاید قشنگی زندگی همین است، رفتن های ناگهانی و یادگاری های کوچکی که تا مدت ها روی میز می مانند.

شب میرسد، خیابان آرامتر، صدای قدم ها پر رنگتر، سنگ فرش ها نفس میکشند. در این ساعت از شب هیچ رازی پنهان نمیماند. کافیست چشمانت را ببندی و به زمزمه شهر گوش دهی.

دلت که گرفت در من قدم بزن، برایت خیابانی می شوم بی انتها. اندوه که به سراغت آمد، دل به دریا بزن، دل به آب بزن. برایت اقیانوسی می شوم ژرف و امن. غم که به دلت نشست، خودت را به بال ابرها بسپار. برایت آسمانی می شوم بی کرانه. دلتنگ که شدی، آغوش من هست. برایت عاشقی می شوم تا به ابد عاشق.

کاش به گوش پاییز برسد، برای از راه رسیدنش پای هیچ ذوقی در میان نیست. ما را برای دانه کردن انارها حوصله‌ای نمانده، برای شیرین شدن طعم گس خرمالوها صبری نیست، برای خیس شدن زیر باران قدم زدن روی برگ‌ها رمقی نیست، برای دو نفره ها هوا کافی نیست، برای کرسی ها تکه تکه کردن کدوها شوقی نیست. بگویید ما از لباس های پاییز و زمستانمان می ترسیم. بگویید بوی نارنگی بوی خون را نمی برد از یاد. بگویید کمی آرامتر دیرتر برسد از راه. ما قندان های من پر از قند نیست، نمکدان های من خالی است. بگویید هیچ کس اینجا در انتظارش نیست.

میشه کسی رو بغل نکرد، بوسش نکرد، دستش رو نگرفت، کنارش قدم نزد، بوش رو حس نکرد، به چشماش خیره نشد، تو بغلش مچاله نشد، باهاش از نزدیک حرف نزد، کنارش نخندید، اما خیلی خیلی عاشق بود؟ اینو باید سوالی بگیم، یا اینکه بگیم میشه، همه اینا میشه و بعدش هم میشه که عاشق بود؟ من نمیدونم، جوابشو خودتون پیدا کنید. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. بله، امروز خانم غزاله کارگردان ما هستن و حالا داستانش هم براتون میگم. من فرصت نکردم که اول برنامه رو درست کنم، اومدم تا وارد شدم 5 دقیقه مونده بود به برنامه، گفتم غزاله جان ما رو دریاب. گفت چی شده؟ گفتم ریش و قیچی دست خودت، اول برنامه منو سورپرایز کن، تو بیا هر کاری که تو کردی من با ریتم تو میام، چون من خودم آماده نکردم. و این مسترپیس قشنگ زیبایی که اول برنامه شنیدید فقط و فقط به خاطر کارگردانی زیبای خانم غزاله بود. بله، این خیلی مهمه و به غزاله جان گفتم، گفتم من واقعا احساس کردم که من میتونم به توی کارگردان تکیه کنم بدون که اصلا نگران باشم از اینکه چیزی اشتباه شود، و بسیار بسیار زیبا و ممنون. مرسی غزاله جانم. و در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستیم، کانال تلگرام دکتر جالبنشیان مربوط به در مورد موضوعات روانشناسی، اگر اینترستی دارید به قول معروف یا علاقه‌ای دارید میتونید به اون کانال سر بزنید. خب، 1-2 دقیقه فرصت داریم. البته میدونید که ما در بخش بعدی خبرها رو زیر رو خواهیم کرد، اما خبر بسیار بسیار مهمی داریم که بعد ندیدم که در 2 بخش راجبش حرف بزنیم، و اون هم این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حکومت ایران را سرنگون و حماس را نابود میکنیم. دیگه آقا بالای حرفش هم که میدونید تا حالا که والا خیلی جای ایستاده، اگه جایی نایستاده البته بگین که ما دیگه از ایشون هم قطع امید کنیم، ولی تا اونجا که من میدونم حرفی را اگر زده کرده، و اگر یک همچین اتفاقی بیفتد یعنی این که به معنای واقعی ما باید امید داشته باشیم، برای این که گفته است که، و البته جالبه که این رو هم براتون بگم، ترامپ هم گفته که تصمیم گیری درباره نابودی حکومت ایران نزدیک است. آها، خوب دیگه، بر این مژدگر جان فشانم رواست، بزن بریم غزاله جان. آها، حالا شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حکومت ایران را سرنگون و حماس را نابود می‌کنیم. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژالی بنشویان با شماست. نتانیاهو طی یک سخنرانی در مراسم تجلیل از کارکنان سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور شاباک بر عزم کشورش برای نابودی نیروهای گروه تروریستی حماس در نوار غزه و همچنین شکست دادن جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان تاکید کرد. او در این سخنرانی که روز پنجشنبه همین امروز 17 سپتامبر در اقامتگاه رئیس جمهوری اسرائیل انجام شد، گفت اسرائیل حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد، حماس را از بین خواهد برد و به نبرد خود علیه حزب الله ادامه خواهد داد. نتانیاهو ادامه داد: ما حماس را نابود خواهیم کرد و پیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. ما آن را سرنگون خواهیم کرد. این حکومت سقوط خواهد کرد. نتانیاهو در ادامه گفت یکی از اهداف اسرائیل پس از گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز جنگ غزه ادامه تعقیب فلسطینیانی است که در حمله 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس به خاک اسرائیل دست داشتند. نتانیاهو هشدار داد هیچ کس مصون نیست. از سوی دیگر در همین راستا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به دوراهی بزرگ برای تصمیم درباره نابودی حکومت ایران نزدیک می‌شوم. پایگاه خبری آکسیوس می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با این رسانه اعلام کرده به مقطع و نقطه عطف حساس برای تصمیم در مورد جنگ ایران نزدیک می‌شود. نقطه‌ای که باید در آن تصمیم بگیرد حملات گسترده برای پایان دادن به این مناقشه را از سر بگیرد یا خیر. من یک تصمیم بزرگ در پیش دارم. آیا می‌خواهم وارد شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ این تصمیم بزرگی است. در مورد من هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. اگرچه دونالد ترامپ پیش از این هم تهدیدهای مشابهی مطرح کرده بود، اما این اظهارات او به این دلیل اهمیتی ویژه پیدا می‌کند که درست در آستانه نشست برنامه‌ریزی شده با رهبران 6 کشور حوزه خلیج فارس بیان می‌شود. نشستی که قرار است سه‌شنبه هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. آکسیوس در این مورد چه میگوید؟ میگوید که این نشست میتواند مرحله بعدی جنگ را شکل دهد، از جمله اینکه آیا باید گام دیگری برای دیپلماسی برداشت یا اقدامات نظامی را شدت بخشید. به نوشته آکسیوس این رسانه آمریکایی، اگر ترامپ بخواهد عملیات نظامی گسترده را از سر بگیرد، به جلب رضایت و همراهی متحدان منطقه خود نیاز پیدا خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکایی، ترامپ و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا به ارتش دستور داده اند حضور نیروهای خود را در خاورمیانه تا پایان سال میلادی در سطح فعلی حفظ کنند تا برای بازگشت احتمالی به یک نبرد تمام عیار آماده بمانند. سوی دیگر محمد باقر ذوالقعر مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تقدیر از 200 روز اجتماعات خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی در طول جنگ با اسرائیل و آمریکا از تداوم بستن تنگه هرمز توسط ایران سخن گفت. او گفته است که تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو تنگه هرمز را باز نمی کنیم. جمهوری اسلامی میگوید که سفیر آلمان در این کشور را در پی آنچه موضع‌گیری‌های ناشایست مقامات ارشد آلمانی علیه ایران و همچنین برخی اقدامات مداخله جویانه سفارت آلمان در تهران نامیده شد به وزارت خارجه احضار کرده است. و خدمتتون عرض کنم که فردریچ مرتس بارها از سرکوب‌ها، اعتراضات مردمی در ایران،
سرکوب اعتراضات مردمی در ایران انتقاد کرده و خواستار احترام جمهوری اسلامی به آزادی‌های بنیادین همچنین آزادی بیان و اجتماعات شده است. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه به دلیل رأی وتوی روسیه و چین نتوانست مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را تمدید کند.

سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود از سرکوب اعتراضات دیماه 1404 فهرست بیش از 4200 جانباخته را منتشر کرده و میگوید این فهرست برایند ماها گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت قربانیان و بررسی مجموعه گسترده از مستندات است. خیلی جالبه، فهرست 4200 جان باخته رو منتشر کرده به خاطر اینکه در تمام دنیا میدونن که بیش از 50000 نفر رو شما کشتید، یا بخوام خیلی بخوام کوتاه‌تر بیام، بیش از 30000 تن رو شما به کشتن دادید. و خوب است که سازمان‌های خارج از کشور بیان بقیه اون کشته شده ها رو اسامیشون رو اعلام کنن. های با دت وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که بانک رمز ارزی بابک زنجانی به نام بیت بانک را تحریم می کند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیت بانک در قالب یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران تا کنون صدها میلیون دلار را به سپاه پاسداران رسانیده است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز هم دست داشته است. و اما وزارت امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که آمریکا به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه میده که هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی این وزارتخانه گفته است که در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت جمهوری اسلامی اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. البته تردد هاشون محدودیت خواهد داشت و توضیح دادن که اعضای اونها از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. یعنی آروم میان آروم میرن. با اکبر آقا میای، با اکبر آقا میری.

خب دوستان خوب عزیز، خدمتتون عرض کنم که سامانه امنیتی یا اپ امنیتی علاج یادتون بود، یادتون هست که برای شناسایی و رصد ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور راه اندازی شده بود. خب حالا بعد از گزارش ها درباره اختلال در دسترسی اون در چند کشور، حالا در داخل ایران هم از دسترس خارج شده. یعنی یه دونه اپ هم نمیتونین درست کنید. خلاصه اینو براتون بگم. و کاربران هنگام مراجعه به آن با خطای گواهی امنیتی روبرو میشوند و سایتشون بارگذاری نمیشه و گردانندگان علاج در کانال خودشون در پیام رسان بله از دسترس خارج شدن وبسایت رو تایید کردن. خلاصه این ماجراش این بوده که رسانه های وابسته به حکومت ایران گفتن که از این به قولی از این اپ میخوان استفاده بکنن که اطلاعات ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور رو اونجا جمع آوری کنن. یعنی از یه سری از افراد میخوان که بیاین شما این اطلاعات این افراد رو به ما ارسال بکنید توی این سامانه. یعنی داره مثلا سیستمی درست میکنه که مردم علیه مردم، دقیقا همون کاری که به حال این سیستم های به قولی حکومتی که حالا یا برپایی ایدولوژی هستن و یا توتالیتریان و خلاصه از این حرفا، دقیقا دارن مو به مو همون رو ارجاع میکنن که دیگه کسی به کسی اعتمادی نداشته باشه و هدفشون هم خائنان خارج نشین هستن که هر کسی بخواد حرفی بزنه اینن همون کتاب 1984 نوشته جورج اورول، همون سیستمی که اونجا ارائه کردن. ولی خب به هر حال چیزی که نمیدانند این هستش که زمانه فرق کرده، زمانه دیگری است. ممکنه خیلی جاها این ماجراها شاید کار میکرده، ولی خیلی باید بیشتر تلاش بکنید از این ماجراها، از دنیایی که امروز درش هستیم کاملا متفاوته با ای آی که هست. به هر حال با اطلاعاتی که تمام مدت داره بین آدم‌ها رد و بدل میشه. امروز داشتم در مورد همین ای آی صحبت می‌کردم که فکر می‌کردم که بسیاری از ماها الان با وجود ای آی چقدر خلاقیتمون بیشتر شده، در مورد موضوعات چقدر راحت‌تر میتونیم به اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. درسته که خب یه جاهایش هم در هر صورت ممکنه که اطلاعات درستی نباشه، ولی اول کارشه. یه مدتی که بگذره خودش رو تصحیح خواهد کرد و یک دفعه شاید جامعه جهانی به یک رشدی برسه به یک باره که دیگه با این به قولی جاسوس بازی های کوچک و دلدوزی و این که تو بیا خبر به اون بده و اینها، آدم ها در برابر هم قرار نگیرن، بلکه واقعا حقایق رو اونگونی که هست ببینند و در مورد آیندهشون تصمیم بگیرن یا در مورد این که در مورد چه چیزی چه نظری داشته باشن. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم و برگردیم. در ضمن واشنگتن بانک‌های بین‌المللی رو برای گسترش فشار اقتصادی بر ایران به همکاری فرا خوانده و سقوط بقایای یک پهپاد در عربستان هم که یک کشته بر جای گذاشت و خلاصه همین.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
5: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
2: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
1: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
6: سر حالید انشالله. امیدوارم دوستان خوب عزیز با ادامه برنامه در خدمتون هستیم. ژاله بنشیان با شماست. خانم غزاله در اتاق فرمان، سلامی هم دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون و حضور گرم و زیباتون و مطالب خیلی خیلی قشنگتون. عرض کنم خدمتون که من دلم میخواد یک متن براتون بخونم از فردی به نام سم هریس که آمده و در مورد در 25مین سالگرد 11 سپتامبر آمده یک مقاله نوشته که به نظر من خیلی زیبا در مورد وقایع 11 سپتامبر و بعد از اون صحبت کرده و تحلیل کرده و اسمش رو گذاشته 25 سال انکار یک حقیقت تلخ. میگوید که هواپیمای اول، منظورش همون برج‌های دوقلو که با هواپیما زده شدند، میگه هواپیمای اول تصادف بود اما هواپیمای دوم حقیقت. وقتی هواپیمای اول به برج شمالی خورد همه فکر کردند یک نقص فنی یا دیوانگی یک خلبان است، اما ساعت 9:03 وقتی هواپیمای دوم به برج جنوبی کوبیده شد حقیقت آشکار شد. این یک جنایت برنامه ریزی شده بود توسط افرادی که کاملا هوشیار، که با اشتیاق قصد مرگ داشتند. دیوانه ها نمی توانند چون این عملیات پیچیده ای را با هم هماهنگ کنند. پای یک عقیده محکم در میان بود. تروریسم ناشی از فقر نیست. افسانه فقر و ناامیدی را دور بریزید. بسیاری از روشنفکران غربی ادعا کردند تروریست ها به خاطر فقر، بدبختی یا سیاست های آمریکا دست به انتحار زدند. اما واقعیت چه بود؟ از 19 هواپیما ربای 11 سپتامبر 12 تن تحصیلات دانشگاهی داشتند و هر 4 خلبان دارای گواهی نامه معتبر پرواز بودند. آنها فقیر یا ناامید نبودند. آنها دقیقاً چیزی داشتند که حاضر بودند برایش بمیرند و آن چیز این بود: باور به پاداش بهشت و شهادت. تروریسم یک ماشین عقیدتی است. تروریسم بنیادگرا یک پدیده صرفاً روانی، اقتصادی یا واکنشی نیست. ماشینی است که اشتیاق مذهبی و باور قلبی را به کشتار جمعی تبدیل می کند. وقتی کسی صادقانه فریاد می زند ما مرگ را بیشتر از آنچه شما زندگی را دوست دارید دوست داریم، باید حرفش را باور کنید. این فقط یک لفاظی نیست، یک برنامه عملیاتی است. کوری ایدئولوژیک. چرا نه راست فهمید نه چپ. صبح 11 سپتامبر جهان با خالص‌ترین و قاطعانه‌ترین جلوه ایمان دینی روبرو شد. 19 مرد که نه به خاطر منافع مادی بلکه با یقین کامل به پاداش بهشت و شهادت 3000 بیگناه را به خاک و خون کشیدند. اما واکنش نخبگان سیاسی و دانشگاهی غرب یک انکار همه جانبه بود. جناح راست، همان محافظه‌کاران مذهبی، گفتند به جای واکاوی ماهیت تعصب و خرافه به تقدسگرایی و ایمان خودی پناه بردند. آنها با برپا کردن یک جنگ صلیبی علیه شر مطلق، میدان نبرد عقلانیت با دوگماتیسم را به تقابل دو جهانبینی مذهبی تنزل دادند، روی کردی که فضا را برای مداخلات نظامی کور و توهم زده فراهم کرد. و اما جناح چپ، سکولارها، نخبگان و دانشگاهیان، آنها چی؟ اشتباهی به مراتب پیچیده تر و مخرب تر مرتکب شدند. آنها ظرف چند هفته شروع کردند به روایت سازی های جعلی. ادعا کردند تروریست ها به خاطر فقر، ناامیدی، انزوای اجتماعی یا پاسخ به سیاست خارجی آمریکا دست به این کار زدند. این تفسیر در حالی رواج یافت که خود هواپیما ربایان در وصیت نامه ها، یادداشت ها و ویدیوهایشان فریاد زده بودند که این عمل یک عبادت خالص مذهبی و جهاد فی سبیل الله برای رسیدن به فردوس است. آنها بیچارگان بی پناه نبودند، آنها مؤمنانی با ایمان بودند. طبقه روشنفکر غربی توان هضم یک حقیقت اوریان را نداشت، اینکه انسان‌های کاملا عاقل، تحصیل کرده و نرمال می توانند صرفاً بر اثر یک عقیده بد الهیاتی نقشه نابودی هزاران غریبه و خودشان را طراحی کنند. هر دو جناح چشمانشان را بستند تا نبینند که ایده ها چقدر می توانند مرگبار باشند.

تریلیون دلار هزینه، صدها هزار کشته و بازگشت به نقطه صفر. پاسخ نظامی غرب به 11 سپتامبر فاجعه‌ای استراتژیک و انسانی رقم زد. نزدیک به 8 تریلیون دلار هزینه شد. ده‌ها هزار غیر نظامی در عراق و افغانستان جان باختند و شعله ور شدن جنگ‌های داخلی صدها هزار قربانی دیگر گرفت. تهاجم به عراق کشوری را متلاشی کرد که از خاکستر آن هیولای وحشی‌تری به نام داعش متولد شد و در نهایت پس از 20 سال ادعای ملت سازی، افغانستان در شکستی مفتزهانه و تحقیرآمیز دوباره دو دستی به طالبان واگذار شد، در حالی که هزاران مترجم و همکار محلی افغان با نقض عهد و بیرحمی تمام زیر تیغ شریعت به حال خود رها شدند. درس تر

این خشم ناشی از محرومیت نبود، بلکه سرمستی مذهبی، اشتیاق به ریختن خون کافران و باور قطعی به شهادت بود. تروریسم بنیادگرا تغییر نکرده و خط فکری

آن خاموش نشده است. این غرب بود که وانمود می کرد خطر پایان یافته است. جهادگرایی همان ماشینی است که هر زمان روشن شود، عمیق‌ترین باورهای معنوی و فداکاری‌های دینی را مستقیماً به ابزاری برای کشتار جمعی تبدیل می‌کند. ظهور چپگرایی اسلامگرا و سقوط اخلاقی در نخبه‌ترین دانشگاه‌ها. تکان دهنده ترین بخش تحلیل سم هریس بررسی اتفاقی است که طی این سالها در معتبرترین محافل آکادمیک و روشنفکری غرب مانند هاروارد و کلمبیا رخ داده است. فرمول ساده انگارانه ستمگر در برابر ستم دیده. جریان چپ رادیکال و طرفداران سیاست‌های هویتی جهان را تنها به یک دوگانه مطلق تقلیل دادند. در این چارچوب فکری بسته، هر کس برچسب ستم دیده بخورد، رفتارش خود به خود تطهیر می شود و هر جنایتی با کلیدواژه‌های شیکی مثل مقاومت مشروع یا استعمار زدائی توجیه پیدا می کند. نتیجه این رویکرد به پدیده‌ای باور نکردنی انجامیده است. همان کسانی که در غرب خود را پیشگام حقوق زنان، برابری جنسیتی و آزادی‌های فردی می‌دانند، به توجیهگر گروه‌ها و حکومت‌هایی تبدیل شدند که زنان را سرکوب می‌کنند و دیگر اندیشان را از بالای ساختمان‌ها به پایین پرتاب می‌کنند. این ائتلاف تاکتیکی موسوم به چپگرایی و اسلامگرا یا ائتلاف سرخ و سبز، ارزش‌های لیبرال و مداراگری را دقیقاً علیه خود آزادی به کار گرفته است. این فقط یک اختلاف نظر سیاسی ساده نیست، بلکه نوعی جابجایی اخلاقی است که در آن مرز میان یک جامعه آزاد با یک فرقه تئوکراتیک مرگ طلب محو شده و ایستادن پای اصول آزادی خواهانه در نهادهای دانشگاهی به یک خطر حرفه‌ای تبدیل شده است.

اسلام نه نژاد است و نه قومیت. اسلام یک منظومه از عقاید است. یکی از مخربترین تحولات سالهای اخیر مسدود شدن باب گفتگوی منطقی با استفاده از برچسب‌هایی چون اسلام حراسی است. این ترفند کلامی آمدانه دو مسئله کاملا مجزا را یکی جلوه می دهد: نقد یک سامانه عقیدتی و نفرت کور از افراد. نژاد پرستی و بیگانه حراسی به دلیل ذات غیر انتخابی نژاد و قومیت مستحق محکومیت شدیدند، اما اسلام نه نژاد است، نه قومیت و نه ژنتیک، بلکه مجموعی از گزاره ها، احکام و متون مکتوب است. نقد ارکان یک دین یا هشدار درباره بنیادگرایی دقیقاً همانند نقد مارکسیسم، فاشیسم یا سرمایه‌داری جوهره آزادی اندیشه و لیبرالیسم است. با تسری دادن اتهام نژادپرستی به هر گونه نقد شریعت، عجیب‌ترین اتفاق رخ داده است. کسانی که خود زاده خاورمیانه‌اند، عربی یا فارسی صحبت می‌کنند و از استبداد تئوکراتیک فرار کرده اند، به محض نقد قوانین واپسگرایانه با انگ افراطی و اسلام حراس منزوی می شوند. این تسلیم شدن صریح نهادهای غربی در برابر شریعت است. نخستین، پرتعدادترین و مظلومترین قربانیان بنیادگرایی اسلامی خود مسلمانان، زنان، روشنفکران، دگر اندیشان و مرتدانی هستند که زیر تیغ احکام سنگسار و ارتداد زندگی می کنند. نقد صریح ایدئولوژی بنیادگرا نه دشمنی با انسانها، بلکه بزرگترین دفاع اخلاقی از حقوق و کرامت انسانی این قربانیان است. و در نهایت 25 سال بعد

ردورزی. حال یک سوال میماند، به نظر شما چرا نقد بنیادگرایی مذهبی در دنیای امروز تا این حد به تابو تبدیل شده است؟

بله دوستان عزیز، این مقاله از سم هریس بود که من فکر میکنم واقعا به زیبایی از 11 سپتامبر شروع کرد و در مورد این ایدئولوژی اینها صحبت کرد. حالا از منظر روانشناسی هم بخوام خیلی کوتاه بگم، واقعیت اینه که در هر صورت یک اتفاقاتی در ذهن انسان ها میفته، بعضی از این افراد که دنبال ایدئولوژی میرن، که مرگ خودشون و دیگران رو جنایت نمیبینن، یک وظیفه مقدس میبینن. و همیشه هم اینطوری نیست که فقر باعث شده یا بیماری روانی یا جهل، نه، بسیاری از این افراد که به افرادگرایی کشیده میشن لزوماً روانپریش نیستن، لزوماً این نیست که تحصیلات ندارن، ولی یک تغییر تدریجی در ذهنیت اینها به وجود میاد، در هویتشون و در قضاوت اخلاقیشون و در اون جستجوی معناشون. حالا به اون آدم اول گفته میشه که تو قربانی هستی، تحقیر شده ای. حالا یه سری از اینا هم که واقعا در زندگیشون به معنای واقعی تحقیر شدند و بیشتر جذب این موضوعات میشن، جذب این گروه ها میشن، و در هر صورت بعد که بگن تو قربانی هستی و تحقیر شده هستی، خودش هم که زمینه داشته باشه دیگه بدتر باشه. بعد میگه حالا یه دشمنی هست که مسئول تمام رنج های توئه. بعد میان جهانو میگن دو قسمت میکنن، جهان این ما و شما، حق و باطل، ما درستیم دیگری غلطه. و بعد اتفاقی که میفته اون آدم که همه این چیزها رو، زمینه ها رو هم داره و همه چیز هم براش فراهم شده، میاد هویت شخصی خودش رو گره میزنه به این گروه ها و بعد هم خشونت رو مجاز میکنن، میگن اخلاقیه و مقدسه. و خطرناکترین لحظه هم همون زمانیه که اون فرد دیگه قربانیش رو انسان نمیبینه و مسئولیت تصمیمش رو هم میذاره به عهده اون رهبر اون گروه، اون نگاه، اون نگاه ایدولوژیک. یعنی وجدان فردی خاموش میشه و میگه که هر کاری که انجام میشه دیگری انجام میده، من مسئولش نیستم و تازه اگر منم انجام بدم مقدسه. بنابراین حالا چی میخوایم بگیم؟ مبارزه با این افرادگرایی ها شاید فقط با بمب و مجازات و اینها نباشه، شاید باید به دنبال این رفت که این انسانها چگونه میشه که هویتشون رو گم میکنن، متعلق میشن به این گروه ها، به دنبال چه معنا و کرامتی هستن که پیدا نمیکنند. و اونجاست که اون وقت اگر بتونیم تفکر انتقادی رو گسترش بدیم، و از همه مهمتر این که افرادی که ابهام رو نمیتونن تحمل بکنن،

ایدئولوژی خیلی راحت راه حل همه چیز رو برشون به راحتی میذاره جلوشون و فکر میکنن که خب پس این خیلی راحت تره و احساس بهتری میکنن، چون اون استرابشون رو میخوابونه. خیلی ها تحمل ابهام رو در مسائل ندارن و ایدئولوژی این ابهام از اون رو میگیره، اون استراب رو ازشون میگیره و به همجد اینها بنده اون گروه و ایدئولوژی میشن. جامعه آزاد وقتیه که ما این ریشه ها رو پیدا کنیم و بتونیم آزادی عقیده و بیان داشته باشیم و در برابر ایدئولوژی ها بیستیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرباد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
7: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
8: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
9: بیا اینم کارت وکیل.
10: صبر کن،
11: اول با وکیل من تماس بگیر.
12: درصد کمتری می گیره.
13: برو پیش
14: اون. نه اون بهتره،
13: اون یکی ارزون تره،
14: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
15: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
16: اصل کاری چیه؟
15: فقط و فقط یدیدی.
17: یدیدی یدیدی،
18: این حواسش خیلی جمعه.
17: یدیدی یدیدی،
6: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
19: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
20: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
21: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
20: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
21: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
20: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
22: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
23: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
24: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب این شما و این آقای صفارزاده و انقدر من هیجان زده شدم کاری که قرار آقای صفارزاده بکنه امروز. این سلام به شما، خیلی خوبه، حالتون چطوره؟
2: درود فراوان سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان، خانم غزاله معتمدی، کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه، هر کجای دنیا که هستید شاد و خوب و همه در آرزوی روزهای بهتر. عرضم بزرگتون که دوستان عزیزی، چندین ماه من دارم راجع به این هوش مصنوعی صحبت میکنم، دیگه داریم به جاهای پرهیجانترش میرسیم. امروز من قراره راجع به یه مدلی صحبت کنم که خیلی خیلی مدل پرمصرفیه و خیلی هم ازش استفاده میکنن در همه لول ها. اسمش هست 11 Labs، یک کلمه هست، 11 هم با حروف نوشته میشه نه عدد 11. 11 Labs وبسایتش هم هست، 11labs.io. این متعلق به هیچ کدوم از این قولای تکنولوژی مثل گوگل و فیسبوک و اینا مثلا نیست. در واقع تو که من شنیدم دو نفر پولیش اصل کار شروع کردن، الان هم در امریکا فعال هست، ولی کارهای مختلفی انجام میده، یعنی خیلی در قسمت های مختلف فعال است. ولی اون چیزی که امروز من توی این برنامه 8 دقیقه میخوام به شما عزیزان بگم، از هزار کلام به یک کلام، راجع به تقلید صداست. کلون، وایس کلونینگ، یعنی صدای رو تقلید، صدای شما رو میتونه تقلید بکنه. حالا این صدای شما رو میتونه تقلید بکنه، بعد شما میتونید همین صداتون رو که تقلید کرده، حالا میگم چجوری، به زبونهای مختلف حرف بزنید. نه که حالا خودتون از این براتون حرف درست بکنه، خوشحال بشید شما تو مردم بتونید فرانسه حرف بزنید، اما چجوری؟
1: یعنی به زبونهای دیگه هم شما همون حرف رو میتونه با صدای خود شما همون رو به زبونهای دیگه هم حتی بگه.
2: دقیقا، حالا میگم چجوری. ببینید کل کارش اینطوریه که شما، البته این ورژن اصلیش همین 11 Labs، باید نمونه صدا داشته باشی. بین نیم ساعت تا 3 ساعت باید روی میکروفون صداتون رو ضبط بکنید. با خیلی هم عادی صحبت کن، نمیخواد کتابی حرف، خیلی عادی حرف بزنی، بخندی، صحبت کن، هرچی. بعد که صحبت کردین، این برای که بفهمه این صدا مال خودتون هست، صدای کسی دیگر رو نذاشتین که بعد بخوان تمام نمیدونم داستان سازی کنه برای بنده خدا، میگه جلو خود من تو همین کامپیوتر یا تلفن، تو همین که دستته، با همون میکروفونی که اون صدا رو ضبط کردی، در همون اتاق و فضایی که بودی، یعنی همون تمام حس میکنه که بک‌گراند نویز چی جوری، همه رو یک بار جلوی خود من برای 30 ثانیه حرف بزن. فوری دوربین میکروفون میده دستت، میگه الان صحبت کن. 30 ثانیه که شما صحبت کردید، بعد مقایسه میکنه با اون صحبتی که شما قبلا ضبط کردید، اگر درسته میگه خب حالا میتونه استفاده بکنی. حالا که شما میتونه استفاده کنین، یه کاری بود که من کردم. البته قبل که اینو بگم، این خود ورژن اصلش 11 Labs زبانهایی که داره محدوده، زبان فارسی جزش نیست، اما دو تا ورژن دیگه درش هست به نام V2 and V3 که شاخه هاشه. این دوتا زبان فارسی رو دارن. من برای این که بخوام زبان فارسی رو، نمیخواستم در واقع دور بزنم، تحریما رو دارم چون ایرونی ها استاد دور زدن تحریما هستیم، برای این که دور بزنم اومدم رفتم تو ورژن های 2 یا V2 یا V3 صدای خودم رو ضبط کردم. بعد که اون صدا رو ضبط کردم، البته چون نمونه صدا رو من اونجا گذاشتم و بعد رفتم یه چیز نوشتم که برام بخونه، بعد میتونید شما درست کنین، ستینگ داره که تون صدا رو، نمیدونم وایس رو، همه اینا رو میشه درست کرد. خلاصه همه این کارا رو که انجام دادم درست شد، اومدم توی ورژن اصلیش، گفتم خیلی خوب، ببینید اینا دو تا، در واقع دو تا شاخه، یکی هست شما میگن instant voice، یعنی 1 تا 3 دقیقه میتونه یه نمونه کوتاه بذارید، این پروسس زیاد هم نمیخواد، بلافاصله براتون درست میکنه، ولی زیاد کیفیتش خوب نیست. اما این پروفشنال کلونینگ که میخواد بکنه، وایس کلونینگ هست که میگن پی وی سی پروفشنال، این همونی که میگه هر چقدر بخوام میتونه حرف بزنید، یعنی زمانش محدود
1: نیست. من فکر میکنم آقای سفرزاده بهتره که ما اون نمونه صدای شما رو بذاریم که دوستان بدونن ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، بعد شما پروسسش که چه کار میتونن بکنن که همین اتفاق همین رو انجام بدن و میتونین توضیح بدین.
2: بزن بریم جالب
1: بزن بریم غزل جان اینو بذاریم.
3: سلام دوستان و شنوندگان عزیز رادیو همراه، این صدای واقعی سفرزاده نیست، بلکه صدای یک هوش مصنوعی است که صدای من را تقلید می کند. حالا من می توانم به زبانهای دیگر صحبت کنم.
4: Hello dear friends and listeners of Radio Hamra. This is not Safarzade's real voice, but rather the voice of artificial intelligence that imitates my voice. Now I can talk other languages too.
5: Hola, queridos amigos y oyentes de Radio Hamra. Esta no es la voz real de Safarzadeh, sino la de una inteligencia artificial que la imita. Ahora puedo hablar en otros idiomas.
6: Bonjour, chers amis et auditeurs de Radio Hamra.
1: خب این قسمت ما انگلیسی و اسپانیش شما صحبت کردین، حالا میریم توی قسمت کدوم بود؟ فرانسه بود، حالا فرانسه چینی هم که هست آقای سفرزاده.
2: بله چینی هم.
1: خب بریم حالا بریم بقیه‌اش هم گوش بدیم.
4: ای اودیتور دو رادیو امرا، ce n'est pas la vraie voix de Safarzadeh mais celle d'une intelligence artificielle qui l'imite. Je peux désormais parler d'autres langues.
7: 亲爱的哈姆拉电台的朋友们和听众朋友们，大家好，这不是萨法尔扎德的真声，而是人工智慧模仿我的声音。现在我可以用其他语言说话了。
3: سلام دوستان و شنوندگان عزیز.
1: خب قسمت آخرش قسمت چینی. من آقای سفرزاده رو نمیبینم غزل جان. آقای سفرزاده صدای ما رو دارین؟
2: بله.
1: خب قسمت آخرش هم که چینی بودی، ورژن چینی شما بود ها؟
2: ورژن چینی خوب تو نشکستی.
1: خیلی جالبه، یعنی شما میتونین مثلا یه متنی رو بخونید به فارسی، بعد اینو بهش بگید.
2: نه لازم نیست بخونم، می نویسم. من
1: حتی میتونیم بنویسی.
2: نه می نویسم، اصلا حتی نیست، من می نویسم از رو نوشته من رو به فرانسه بخونه. اون نوشته منو مثلا ببینید من چیکار کردم، اینا که من خودم کردم خیلی ساده، نوشته مثلا فارسی رو یا ترجمهش کردم مثلا به انگلیسی یا فرانسه، اون گذاشتم، اون خونتونسه بخونه. تون صدای منو روی اون متن فرانسه یا چینی آورده.
1: خب حالا پس بذارین به ما دقیقا بگید که ما کجا میریم. باید بریم 11 labs، درسته؟
2: داره جان جا. به این سادگی نیست قربونت برم، این وقت میگیره. دوستان عزیز تمام برنامه که من میگم کلی ممکنه وقت بگیره تا بخواین کار انجام بدین، من فقط سرنخو به شما میدم. شما توی 11labs.io که تشریف ببرید و چیزای خیلی مختلف، اول باید ثبت نام بکنید، باید ورژن پولی داره، پولیش هم باید حتما اگه واقعا کار میخوام باید پولی باشه ورژنتون، برای که کار دیگرش رایگانش خیلی محدوده، ماکسیمومش بین همون 1 تا 3 دقیقه است، ولی پولیش خوبه، زیادم نیست، ماه 22 دلار فرضم، بعدم میره بالاتر اگه بخوان تا ماه 200 دلار هم میشه، ولی پولی با همین من اینو با ماه 22 دلار سابسکرایب شدم که این امکاناتو به من بده. ولی شما توی وقتی که میرین تو قسمت وایس، وقتی وارد وبسایت شدید دست چپ تو منیوش هست نوشته وایس، رو وایس که بزنید بعد نوشته میخوان دو تا گزینه بهتون میده، یکی اینستنس وایس، یکی هست پروفشنال. رو اینستنس که شما بزنید اون وقت همونجا بهتون مثلا میگه که شما نمونده صدای کوتاه، لازم نیست که 3 ساعت باشه، چیز باشه، اون رو ضبط میکنین و اون بین 1 تا 3 دقیقه میتونه براتون تولید کنه صدا رو با همین شکل. منتهاش اگر که شما بخوان مثل این کاری که من کردم یه خورده پروفشنال باشه، باید سابسکرایب بشین با اون ورژن حداقل ماه 22 دلارش، گویی که ماه اولم 11 دلار میگیره، وقت در اونجا شما میتونید این کاری که من گفتم رو میتونید انجام بدید. تو خودش هم توضیح میده که چجوری قدم به قدم برید. من وقتم تموم شد، تا هفته دیگر قدر این برنامه شهد و شکر رو بدونید. جواد صفارزاده تکنولوژی و هر هفته در خدمتتون هستم. سوالم که داشتید از طریق فیسبوک از من کنه بهتون پاسخ.
1: مرسی از شما، ممنون آقای صفارزاده. دوستان عزیز، پس بریم به 11labs.io و اونجا اگر که سابسکرایب کنید یا به هر حال پولشو پرداخت بکنید، به راحتی میتونید وایس خودتون یا اینکه تکست رو اونجا بنویسین و به زبانهای مختلف براتون انجام بشه.

0: شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین، ما 130 مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چقدریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کرآوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
14: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 83.

من دیدم اسبهایی که عرابه های سنگین حاتی را می کشید از اسبهای مصری بلندتر و قوی تر و از یک نژاد مخصوص هستند. مقابل هر یک از آن عرابه ها دو داس بزرگ بود که جنگجویان می توانستند از درون عرابه دسته آن را به حرکت درآورند. و این دو داس مانند دو داس کشاورزی خرمن هستی سربازان ما را درو می کرد و آنها را فرو می ریخت. و بعد چرخهای پهن و سنگین عرابه استخوانهای مصریان را خرد می نمود. من وقتی اسبهای بزرگ عرابه های سنگین را با زره فلزی می دیدم و مشاهده می کردم که از ماسک فلزی صورت اسبها چیزهایی مانند شاخ بیرون آمده، از مشاهده آن جانوران می لرزیدم. داسها تکان می خورد و سربازان ما را قطع قطع می کرد و عرابه های سنگین از روی لاشه سربازان ما عبور می نمودند. و یک وقت من دیدم که هیچ چیز نمی تواند جلوی عرابه های سنگین حاتی را بگیرد، زیرا همه چیز را محو می کردند و در هم می شکستند و می گذشتند. با وجود اینکه هرمهوب دائم فریاد می زد و با شلاق سربازان ما را وادار به پیکار می نمود، من می دیدم که تلاش او بدون نتیجه است و عرابه های سنگین حاتی لحظه به لحظه بیشتر در مواضع ما نفوذ می کردند و سربازان ما را از بین می بردند. آن وقت یقین حاصل کردم که کسی نمی تواند جلوی عرابه های مزبور را بگیرد و به طور حتم آنها وارد مصر خواهند شد و شهرهای ما را ویران خواهند کرد و فرزندان مصر را قتل عام خواهند نمود و اراضی سیاه به تصرف آنها در خواهد آمد. آنگاه سر را روی زمین نهادم و شروع به گریه برای مصر و فرزندان آن کردم. از دور صدای حرکت عرابه ها و نعره جنگاوران و ناله و فریاد مجروحین و فریادهای بلند هرمهوب را می شنیدم، لیکن فریادهای او بدون فایده بود و عرابه های سنگین عبور کرده بودند. هرمهوب امر نمود که عرابه های سبک مصر که سرعت بیشتر داشتند در عقب عرابه های سنگین به حرکت درآیند و سعی کنند که سربازان حاتی را که در عرابه ها هستند با تیر از پا درآورند. من این مانور را بدون فایده می دانستم، چون گرد و غباری که از حرکت عرابه های سنگین برمی خواست مانع از آن بود که سربازان بتوانند با دقت نشانه گیری نمایند. حتی اگر گرد و غبار هم وجود نمی داشت، سربازان آنقدر در تیراندازی مهارت نداشتند که بتوانند در حال تاخت اسبهای عرابه خود سربازانی را که سوار بر عرابه های دیگر می تاختند با تیر به قتل برسانند. ناگهان فریادهای وحشت انگیز از سربازان حاتی که سوار عرابه ها بودند به گوش رسید و من دیدم که زمین دهان باز کرد و تمام عرابه های سنگین حاتی را بلعید. آن وقت فهمیدم که هرمهوب وقتی به عرابه های سبک گفت که عرابه های سنگین حاتی را تعقیب نمایند، منظورش این نبود که سربازان ما سربازان خصم را به قتل برسانند، بلکه می‌خواست که عرابه های سبک ما آنها را تعقیب نمایند تا اینکه اسب‌های زورمند عرابه های سنگین حاتی به هیجان بیایند و سریع‌تر حرکت کنند و رانندگان نتوانند جلوی آنها را بگیرند، یا اینکه رانندگان از بیم تیراندازان ما بر سرعت بیفزایند و متوجه نشوند که به زودی که به سوی نابودی می‌روند. این مانور هرمهوب طوری مفید و مؤثر واقع گردید که عرابه های سنگین حاتی به لب خندق که گفتم هرمهوب در عقب حفر کرده روی آن را پوشانیده بود رسیدند و بدون اینکه متوجه شوند که زیر عرابه های آنها خالی است، یک مرتبه مثل اینکه زمین دهان باز کند
و خصب را ببلعد، تمام عرابه های سنگین در خندق افتادند. من بدون به مناسبت گرد و غبار زیاد که به وجود آمده بود نتوانستم بفهمم که وضع چگونه است، ولی بعد که گرد و غبار از بین رفت دیدم که سربازان ما بر حسب امر هرمهوب کنار خندق قرار گرفته سنگ و تیر بر سر سربازان هاتی می بارند و هرمهوب گفته بود نگذارید حتی یک نفر از آنها زنده از خندق بیرون بیایند. و اما دسته عرابه های سبک ما که عرابه های سنگین هاتی را تعقیب می کردند، چون می دانستند که برای چه آنها را تعقیب می نمایند، بعد از سقوط عرابه های مزبور در خندق برگشتند تا با کمک سربازان پیاده جلوی عرابه های سبک هاتی را که بعد از عرابه های سنگین می آمدند بگیرند. من یقین دارم که وقتی مصری ها دیدند که عرابه های سنگین هاتی یک مرتبه نابود شد، طوری خوشبخت و امیدوار گردیدند که بر دلیری مردان شجاع افزود و آنهایی هم که جبون بودند دلیر شدند. هرمهوب که متوجه شد که روحیه سربازان او بسیار قوی گردیده، از فرصت و استعداد سربازان کمال استفاده را کرد و برای پارتیزان ها و راهزنان که در جناح جبهه ما بودند پیغام فرستاد که به کمک ما بیایند. آن وقت تمام قوای مصر، یعنی عرابه ها و پیادگان و پارتیزان ها، طوری با قوت قلب و دلیری بر عرابه های سبک هاتی تاختند که خصم متحیر گردید و برای اولین مرتبه در یک جلگه مسطح عرابه های هاتی با تلفات سنگین عقب نشینی کردند. از عرابه های سنگین و سرنشینان آنها تقریبا هیچ جانداری باقی نماند، زیرا اسب ها بعد از سقوط در خندق بر اثر سنگینی عرابه ها کشته شدند یا دست و پای آنها طوری شکست که با مرگ آنها مساوی بود، و سربازان مصر هم نگذاشتند که سربازان هاتی زنده یا سالم از خندق بیرون بیایند و همه را مقتول و مجروح کردند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری که الان اشکان رفت داری.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: سوهل.
10: بله رئیس.
9: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
10: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
8: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
11: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
12: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
13: بهرش چقدره؟
12: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بعد

افسران حاتی که دانستند تمام عرابه های سنگین و قسمتی مهم از عرابه های سبک آنها از بین رفته، پس از عقب نشینی کردن مجلس شور آراستند و در آن مجلس از طرف آنها نظریه های متفاوت ابراز شد. آنها برای اولین مرتبه گرفتار وضعی شدند که هرگز پیش نیامده بود و نمی دانستند چگونه باید آن را اصلاح کرد. هورمهوب از عقب نشینی و مشورت آنها استفاده کرد و از بیم آنکه جبهه ما را دور بزنند، پارتیزان ها و راهزنان را به دو جناح جبهه فرستاد و سربازان ما را وادار نمود که در سر راه عرابه های حاتی موانع به وجود بیاورند تا اگر باز مبادرت به حمله نمودند نتوانند بگذرند. افسران و سربازان حاتی به قدری متحور بودند که با اینکه دیدند که عرابه های سنگین آنها از بین رفته، باز مبادرت به حمله کردند. ولی ترس سربازان ما از سربازان حاتی از بین رفته بود و وقتی عرابه های سبک آنها به موانع ما رسیدند، عده‌ای از آنها سالم به دست ما افتادند. من در موقع حمله مزبور به مناسبت گرد و غبار میدان جنگ را نمی دیدم، ولی بعد از اینکه جنگ تمام شد و باد صحرا غبار را از بین برد، فهمیدم که عده‌ای کثیر از سربازان مصری در حمله دوم نیروی حاتی کشته شدند، در صورتی که این مرتبه آنها عرابه های سنگین نداشتند. وقتی جنگ تمام شد، از بعضی از سربازان مصری شنیدم که می گفتند امروز گرد و غبار مانع از این شد که ما وضع میدان جنگ را ببینیم، وگرنه بر اثر مشاهده وفور کشتگان مصری طوری متوحش می شدیم که نمی توانستیم به جنگ ادامه دهیم. در پایان روز بقیه سربازان و عرابه های حاتی که متوجه شدند مقاومت بدون فایده است، تسلیم شدند و هورمهوب دستور داد که اسرای حاتی را با طناب ببندند و سربازان ما مثل اینکه حیواناتی عجیب را می‌بینند با حیرت به آنها نزدیک می‌شدند و بدنشان را لمس می‌کردند که بدانند که آیا مثل خودشان پوست و گوش دارند یا اینکه بدن آنها با مصالح دیگر ساخته شده است. بعضی از سربازان ما شکل خورشید بالدار را از روی سینه اسرا می‌کندند و به عنوان یادگار حفظ می‌نمودند که بعد از مراجعت به مصر به آشنایان نشان بدهند و آنها را حیران کنند. ولی عجیب‌تر از خورشید بالدار کاسک‌های آهنی بود که افسران حاتی بر سر داشتند و بالای آنها دو تبر متقاطع نصب کرده بودند. سربازان ما که تا آن روز نمی‌دانستند که آهن چه نوع فلز است، از مشاهده این کلاه‌های آهنی مبهوت می‌شدند. هورمهوب با وجود خستگی خیلی خوشحال بود و بین سربازان مصری گردش می‌کرد و از دسته‌ای به طرف دسته دیگر می‌رفت و دوستانه دست به پشت سربازان می‌زد و می‌گفت آفرین ای وزغ‌های لجنزار نیل، امروز خوب پیکار کردید. و آیا به خاطر دارید که امروز بامداد به شما گفتم که اگر ما وظیفه خود را خوب انجام بدهیم فاتح خواهیم شد؟ و اینک تصدیق کنید که من درست فهمیده بودم. هورمهوب امر کرد که به سربازان نان و آبجو بدهند و بعد از اینکه خوردند و نوشیدند، آنها را آزاد گذاشت که بروند و هرچه را که میل دارند از کشتگان حاتی و حتی مصری به نفع خود بردارند. هورمهوب می دانست که مقتولین حاتی و مصری چیزی که قابل ملاحظه باشد ندارند، ولی می خواست که سربازان او تصور نمایند که موفق به تحصیل غنایم جنگی شدند. ولی بهادارترین غنیمت جنگ که به سربازان نمی رسید، بلکه به تصرف ارتش مصر در می آمد، عرابه ها و اسب های حاتی بود.
و هورمهوب که می‌دانست اسب‌ها گرسنه و تشنه هستند، به مصری‌هایی که در تربیت و نگاهداری اسب بصیرت داشتند گفت که به آنها علیق و آب بدهند. اسب‌ها که زبان مصری نمی‌دانستند ولی وقتی پرستاران جدید را دیدند بدون ابراز خشم کردند، ولی مصری‌ها به آنها علیق و آب دادند و آنگاه با زبان ملایم با اسب‌ها صحبت کردند. اسب جانوری است باهوش و حتی موقعی که زبان خارجی نمی‌داند از لحن صدا می‌تواند بفهمد که آیا قصد دارند که نسبت به او ابراز محبت کنند یا نه، و وقتی متوجه شد که قصد محبت دارند رام می‌شود. پس از اینکه هورمهوب موفق به تحصیل مقداری عرابه و اسب شد، از راهزنها دعوت کرد که به قشون او ملحق گردند و در صنف عرابه های جنگی کار کنند، و از این جهت هورمهوب از راهزنان دعوت نمود که وارد صنف عرابه های جنگی شوند، که می دانست آنها در تربیت اسب لایق‌تر از مصری ها هستند، زیرا مصری ها از اسب بیم دارند در صورتی که راهزنان از این جانور وحشت نمی کنند. بعد از خاتمه جنگ همه سربازان سالم استراحت کردند، ولی من نمی توانستم استراحت کنم، زیرا مجبور بودم که مجروحین را مداوا نمایم و زخم‌ها را ببندم و جمجمه سربازانی را که گرفتار گرز سربازان هاتی شده بودند مورد عمل جراحی قرار بدهم. و مدت 3 شبانه روز در حالی که عده‌ای برای زخم بندی و اعمال جراحی به من کمک می کردند، من مشغول مداوای مجروحین بودم. و در این 3 شبانه روز عده‌ای از مجروحین که زخم آنها قابل علاج نبود مردند. و بعد هورمهوب مبادرت به تقویت عرابه های جنگی خود کرد و هر روز سربازان مصری را وادار می نمود که با عرابه های جنگی تمرین کنند. هورمهوب می گفت گرچه ما در این جنگ با استفاده از موانع زمینی فاتح شدیم، اما برای اینکه بتوانیم سوریه را از آزیرو و هاتی پس بگیریم، محتاج عرابه های جنگی می باشیم، چون فقط به وسیله عرابه های جنگی است که می توان بر عرابه های جنگی غلبه کرد، و آزیرو و هاتی در سوریه دارای عرابه های جنگی هستند. از این گذشته پیاده نظام هاتی در این جنگ شرکت نکرد و من امیدوارم اکنون که آنها از شکست عرابه های خود مطلع شده اند، پیاده نظام خود را به صحرا بفرستند و در آن صورت من به وسیله عرابه ها و پیادگان خود آنها را از بین خواهم برد. ولی پیاده نظام هاتی به صحرا نیامد و از مرز سوریه تکان خورد، و گویا پیاده نظام خصم امیدوار بود که هورمهوب به او حمله ور شود، و در این صورت یقین داشت که سربازان خسته هورمهوب را شکست خواهد داد. ولی هورمهوب هم می دانست که تا وقتی نیروی خود را از حیث عرابه های جنگی تقویت نکند، نباید به جنگ هاتی و آزیرو در سوریه برود. خبر فتح هورمهوب در صحرا در سوریه انعکاسی بزرگ پیدا کرد و بعضی از شهرهای سوریه شوریدند، زیرا در سوریه مردم از جاه طلبی و غرور آزیرو و طمع و بیرحمی هاتی به تنگ آمده بودند. از این گذشته بین شهرهای سوریه اختلاف و رقابت دائمی وجود داشت و آنها از هر فرصتی استفاده می کردند تا کینه خود را نسبت به شهرهای دیگر فرو بنشانند. در ضمن جاسوسان هورمهوب نیز در سوریه به آتش اختلاف دامن می زدند و راجع به شکست عرابه های جنگی هاتی در صحرا اخبار رعش آور بین مردم منتشر می کردند که آنها را از قدرت مصر بترسانند، و می گفتند که دوره ضعف و سستی مصر گذشت، زیرا
دیگر خدای مصر آتون نیست و خدای همیشگی آن کشور به اسم آمون در آنجا فرمان روایی می کند. و آمون خدایی است قوی و بی‌رحم و کینه‌توز که مانند رودخانه خون کسانی را که دشمن مصر باشند جاری خواهد کرد. در حالی که هورمهب سربازان خود را در صحرا وادار به تمرین می کرد و کوهی را که در کنار آن بر قشون هاتی قلمه کرده بود به اسم کوه پیروزی خواند، چند پیک به غزه فرستاد و هر دفعه پیغام داد که مقاومت کنید، مقاومت کنید، زیرا می دانست که هرگاه غزه پایداری نکند و به تصرف قوای آزیرو و هاتی درآید، او برای حمله به سوریه یک پایگاه بزرگ و مطمئن ندارد. هورمهب اشخاصی را مأمور کرد که بین سربازان او راجع به سوریه صحبت کنند و بگویند که در سوریه به قدری زر و سیم هست که اگر قشونی از خارج وارد سوریه گردد، هر سرباز به وزن خود می تواند زر و سیم تحصیل نماید و غنیمت ببرد. یکی از چیزهایی که گماشتگان هورمهب زیاد راجع به آن صحبت می کردند زنهای معبد ایشدار در سوریه بود. آنها می گفتند که معبد ایشدار در شهرهای سوریه پر است از زنهای زیبا و جوان که نظیر آنها در مصر و هیچ نقطه یافت نمی شود و این زنها برای خدمتگزاری نسبت به ایشدار نذر کردند که خود را در دسترس مردها و به خصوص مردهای مصر بگذارند تا اینکه با آنها تفریح کنند، زیرا زنهای معبد ایشدار هر دفعه که با یک مرد مصری تفریح می کنند تصور می نمایند که ایشدار آنها را به سعادت جاوید رسانیده است. یک روز مردی که از بیابان می آمد،

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، من زیبا شیرازی
2: و من مهداد عربی
1: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
3: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی
4: دستی تو تاوه سفر.
1: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
2: به روایت مامان شمسی.
5: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
11: ویهو گریل.
12: ویهو یعنی بست هالیوود.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو.

0: مدرسه دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
1: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
3: کی بود؟
2: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
2: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
3: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
2: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشون میپزن میارن یهو.
2: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
4: سوهیل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما به خیر باشه. این هفته در برنامه سپیدار میخوام به معرفی و صحبت درباره یکی از رمان‌های خودم، یعنی رمان چهلم بپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

از کتابای خودم کار آسونی برای من نیست، اما این بار چهلم رو بیشتر به دلیل اینکه بناست به زودی ترجمه انگلیسی اون در لندن چاپ بشه انتخاب کردم برای اینکه در موردش حرف بزنم، به چند دلیل. دلیلی که بیش از اون که به خودم مربوط باشه به جریانی که مربوط به نگارش این کتابه و همینطور به شهلا لاهیجی نازنین و یادش مربوطه. خب من از سن خیلی کم می نوشتم و همیشه دلم می خواست که نویسندهی باشم که کتابام چاپ میشه، نه اینکه فقط برای خودم بنویسم. توی مجله ها در اون زمان گلستانه و مجلات دیگه‌ای که داستان‌های کوتاه چاپ می‌کردن کارم چاپ شده.

نوشتن رمان و داستان بلند یه سوداییه که هر کسی که دلش میخواد نویسنده بشه خیلی خیلی پیشتر از اون که اولین کتابش چاپ بشه تو سرش پرورده. اولین کتاب من سرازیری روی به جهنم ممنوع از چاپ شد. دومی کتابم که اسمش مجمع فراموشان بود و هم اسم همین آخرین کتابم هست، اول بنا شد که چاپ بشه، کتاب آماده شد، بعد کتاب ممنوع شد، از بازار جمع شد و خب همه این اتفاقا تو فاصله 18 سالگی تا 21 دو سالگی من افتاد. و اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که من به معنای واقعی کلمه سرخورده بودم. خیلی جوان بودم و اولین دوتا کار بلندی که انجام داده بودم و نوشته بودم دستخوش سانسور و ممنوعیت شده بود. یادمه که وقتی اولین بار رفتم انتشارات روشنگران، ناشر کتاب، ناشر انتشارات طرح نو من رو معرفی کرده بود به روشنگران. در واقع من اول کتاب برای طرح نو بردم که اون زمان فقط یه رمان چاپ کرده بود، فکر میکنم گوجه فرنگی های سبز بود اسمش، یا گوجه فرنگی های کال بود، خیلی یادم نمیاد. و ناشر به من گفت که من تو رو فقط به خاطر اینکه اینقدر بچه پر رو هستی که کتاب تو آوردی پیش من برای اولین بار، کمکت میکنم که کتاب تو چاپ کنی، ولی من این کار رو برات نمیکنم. من تو رو میفرستمت پیش یه کسی که اون آدم سرش برای درد سری مثل تو درد میکنه. و من رو فرستاد پیش شهلا لاهیجی. هیچ وقت اولین باری که من به روشنگران رفتم و فراموش نمیکنم. چنانچه که هیچ وقت هرگز، فکر میکنم تا زمانی که در باد این دنیا هستم، روشنگران خاطراتش، اون آفتاب غروب ها که نقش کوچه آماج می افتاد رو من فراموش بکنم. هیچ وقت فکر نمی کنم فراموشش بکنم. بخش مهم و بزرگی از زندگی من مربوط به آشناییم با شهلا لاهیجی و انتشارات روشنگرانه. اولین بار که شهلا لاهیجی رو دیدم، اون با اون قد بلندش، با اون ابهتش، با اون جدیتش، بعد دفتر روشنگران که اون زمان خیلی پر رونق و تمامی اومدن میرفتن، اسمای بزرگ نویسنده های شناخته شده، منم یه دختر جوونی بودم و کتابمو زده بودم زیر بغلم و دست نویسم بود هنوز اون موقع کتاب. براش بردم، یه صندلی کوتاهی هم داشت جلوی میزش که این صندلی رو وقتی میشستی فقط گردنت از بالای میز معلوم بود، و یه نگاهی انداخت و به من شاید به اندازه یک نظر نگاه انداخت و گفت که کتابو میده که بخونه. من یادمه که وقتی میخواستم دفتر روشنگران رو ترک کنم و اونجا همه با هم حرف میزدن و شروع بود و دور همی بود و همه درباره کتاب حرف میزدن، با یه حسرتی نگاه میکردم اونجا رو که کی من میتونم جزی از این آدما و این گروه باشم. قفسه های کتاب رو نگاه میکردم و میگفتم که کتابای من توی این قفسه ها قرار میگیره. در همون زمان که من اولین کتابم رو برای روشنگران بردم، حدود 18 سالگی، بیشمار نویسنده جوان دیگه هم در همین سودا و آرزو بودن و امروز همه اونها نویسندن و خیلی هاشون راهشون و گذرگاه اصلیشون از همین انتشارات روشنگران آغاز شد و باز شد. انتشاراتی که در سال تولد من تأسیس شده بود، یعنی در سال 1365، و اولین ناشر زن ایران شهلا لاهیجی این انتشارات رو بنیان گذاشته بود. روشنگران و مطالعات زنان، همونطور که از اسمش پیدا بود، یک اندیشه زنانه قدرتمند پشتش وجود داشت. شهلا لاهیجی هیچ نیاز مادی به کاری که میکرد نداشت. در نتیجه خودش بود و خودش، و معیارش برای انتخاب کتابها نه صرفا پرفروش بودنشون، بلکه داشتن یک رویکردی در جهت روشنی و آگاهی بخشی مردم و مخاطبین بود. و به خصوص یکی از مهمترین اصولی که داشت که امروز من در سپیدار اون اصل رو رعایت میکنم این بود که شخصیت زن در داستانهایی که او انتخاب میکرد برای
انتشارشون باید شخصیت کنشگری می بود. مهم نبود اگر مصیبتی می کشید و رنجی می کشید که همه ما می کشید. مهم این بود که رفتار او در برابر این رنج چه خواهد بود. خب، کتاب اول من وضعیتش مشخص بود، ممنوع از چاپ شد. کتاب دوم رو گفت که روشنگران چاپ نخواهد کرد، ولی کتاب رو میده به نشر دامون که در اون زمان زیبا لاهیجی نازنین، خواهر خانم لاهیجی، اون انتشارات رو اداره میکرد. و باز این کتاب هم که سرنوشتی جز خمیر شدن و از چرخ خارج شدن نداشت. و من دیگه بعد از اون اینقدری امید و انگیزه برای نوشتن نداشتم. سالهای ابتدایی جوانی بود، دوبار به این مرز این که بتونم به رویان برسم رفته بودم و بعد خب فضایی هم که بر روشنگران حاکم بود و اون سانسور شدیدی که در اون سالها وجود داشت، اون کنترل شدیدی که وجود داشت درباره روشنگران و شخصیت شهلا لاهیجی، این امید رو که من اصلا بتونم کتابی چاپ بکنم و برای من از بین برده بود. به خصوص درباره کتاب دوم، وقتی خانم لاهیجی درباره علت ممنوعیتش از اداره کتاب وزارت ارشاد جویا شده بود، گفته بودن بید ببینید کتابو به کجا زده. کتاب رو من درست به همون جایی زده بودم که جایی بود که نباید، یعنی به زیر سوال بردن دفاع مقدس، چون درباره یک آسایشگاه جانبازان موجی جنگ بود و درباره تردیدی که حالا اونها درباره آرمانهای جنگ داشتن، درباره تردیدی که درباره مفهوم دشمن داشتن و هر آنچه که درباره جنگ بود. یک رمان ضد جنگ بود که با تمام اون اصولی که به خصوص در اون سالها، یعنی داریم درباره 22 سال قبل صحبت میکنیم که هفته دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس و همه ادبیات مربوط به دفاع مقدس در همین حاله تقدس نوشته میشد و منتشر میشد و بسیار بدیهی بود که در اون فضا گفتن از هر آنچه که این تقدس رو زیر سوال ببره عبور از خط قرمز ها بود. اداره کتاب هم یک روالی داشت که دیگه اگه گاب پیشونی سفید می شدی و این داغ ننگ کتاب ممنوع نوشتن به پیشونیت می خورد، اولا کاملا روشنگرانی بودی دیگه، کاملا معلوم بود که چرا پیش شهلا لاهیجی هستی، و بعد هم این که کار بعدی تی سخت در می شد. من ننوشتم، یه چند سال، شاید بگم یه دو سالی ننوشتم. نه انگیزهی برنوشتن داشتم و نه میل و اشتیاقی داشتم و نه امیدی حتی داشتم به اینکه این کتاب چاپ بشه، تا اینکه یواش یواش یه داستانی تو ذهنم شکل گرفت. داستانی که یه بخشیش حاصل تجربه شخصی من با من یک زن جوان بود و چهلو و من در مدت زمان خیلی کوتاهی نوشتم. به یکی از اون کتابایی بود که من فکر نکردم که باید چی بنویسم. کتاب خیلی زنانه بود. هیچ رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی به معنای خاصش نداشت. یک کتاب خیلی زنانه بود. به نظر میاد حاصل تجربه من و رشد خود من به عنوان زن بود. اون موقع من 22 سالم بود. ولی شخصیت داستان 30 ساله بود. و وای، اون موقع من فکر میکردم که 30 ساله بودن چقدر سن پختگی و بزرگسالیه. و اگه یه شخصیتی تو کتاب 40 سالش بود سن الانه، من فکر میکردم اوه چقدر سنش زیاده و چقدر همه چیزو فهمیده، از همه چیز خبر داره. 30 سالگی سن مهمی بود، سنی که فکر میکنم امروز همه زنهایی که از 30 سالگی عبور کردن میتونن اون رو به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی رشدشون یاد بکنن ازش. ولی وقتی من این کتاب رو می نوشتم و شخصیت داستانم 30 ساله بود، هنوز خودم خیلی راه داشتم تا به اون نقطه برسم. با این وجود فکر می کنم خیلی از دستاوردهای این زن 30 ساله در داستان، یعنی پرنیان، شبیه به اون چیزی بود که بعدها من در 30 سالگی بهش رسیدم. در اون زمان اینکه یک زنی به این نقطه برسه که قهرمان زندگیش خودشه و هیچ کدوم از مردای زندگیش، هیچ کدوم از مردای اطرافش هیچ کنشی رو به اندازه و به جای اون نمیتونن برای زندگیش انجام بدن که چرخهای اون زندگی به حرکت در بیاد،
دستاورد بزرگی محسوب میشد، حداقل برای من و برای بسیاری از هم نسلای من. ما که در دهه 60 به دنیا اومده بودیم و هنوز وقتی که به هم نسلای خودم نگاه میکنم میبینم که شکاف بین نسل ما و هر نسلی که بعد از ما اومد دهه 70 و 80 به دلیل تغییرات اجتماعی، سرعت تغییرات دنیا و رشد آگاهی زنان در این سالها چقدر زیاد بوده. من خوشحالم که الان 40 سالمه و خوشحالم که شانس عبور از اون نسل و اون جهان بستر و یک جهان گشوده تری با یک فکر بازتری داشتم. این که من هر دو رو زندگی کردم و این فاصله رو رفتم و برای کسب این آگاهی نسبی که امروز داریم تلاش خیلی زیادی کرد نسل من. پرنیان هم از این قاعده جدا نبود. پرنیان شخصیت اصلی 40 و هر آنچه که در این کتاب و در این ماجرای 40 برای اون اتفاق افتاد به نوعی نمایندگی میکنه از تجربه‌ای که خود من و هم نسلان من باش مواجه بودیم. تجربه‌ای که در اون ناگهان آدم میسته و به زندگی خودش نگاه میکنه و به جای خودش در زندگیش نگاه میکنه. کمی عقب‌تر میسته، یه دو قدم میره عقب و به زندگی خودش از بیرون نگاه میکنه. نگاه میکنه ببینه چقدر از این زندگی سهم منه و چقدر از سهمم و ناخواسته به اطرافیانم، به خصوص به مردهای زندگیم واگذار کردم، به خصوص اون سهم قهرمانی و کنشگری زندگی رو، اون سهم تصمیمات اصلی رو، حرکتهای اصلی رو. و این فقط به معنای این که من اونو به زور به کسی واگذار کرده باشم نیست. در نظرم تصمیم اون مردها و مردهای زندگیم به حدی قابل اتکا بوده و به حدی فکر میکردم که اونا میدونن دارن چی کار میکنن و اصلا اونا باید بدونن که دارن چی کار میکنن، که این رنگ و بوی جامعه پدرسالار، رنگ و بوی دیگری که آگاهی بیشتری از من داره، حتما صلاح منو بهتر میدونه توش وجود داره. حتی با اینکه پرنیان 40 نقاشه، زن هنرمندیه، از طبقه تحصیل کرده ایه و مردهای زندگیش هم مردهای به نسب آگاهی هستن، اما حتی در چنین موقعیتی تسلط و غلبه نگاه یک جامعه پدرسالار باعث میشه که یک شخصیتی مثل پرنیان بخش بزرگی از کنشگریش رو به مردان زندگی خودش، همسرش، داییاش، پدر بزرگش و مردان دیگری بده که در زندگیش حق انتخاب داشتن و پیدا کردن و فکر کنه که اونها بهتر از اون میتونن اون شرایط رو اداره کنن. و بعد یه روز بیدار میشه و متوجه میشه که هیچ کدوم از اون قهرمانا به اون اندازه که اون فکر میکرده قهرمانهای بی نقصی نیستن.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
11: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
12: لیست شماره هاشو بگین.
13: بفرمایید.
12: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
11: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
12: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

ناگهان چشم باز کرد. هنوز نه بیدار شده بود و نه خواب بود. در آن حال دوباره آن لحظه شیرین را تجربه کرد که هرچند در آن 38 روز مرتب تکرار شده بود، ولی باز هم به آن عادت نکرده بود و باز هم فریب آن لحظه های کوتاه را می‌خورد. لحظه ای که به یاد نمی آورد چه اتفاقاتی افتاده، لحظه ای که گذشته و آینده معنا ندارد و هرچه هست گذر کوتاهی از بودن محض است. لحظه درخشانی که با اولین جرقه هوشیاری مثل مسی از سر آدم می پرد و دوباره به قعر دنیای واقعی پرتاب می شود. بلند شد و حس کرد کمرش خشک شده. هوا کاملا تاریک شده بود. شاید حدود 9 شب بود. هنوز هوشنگ، امیر و علی روی تخت نشسته بودند و حالا تخت بازی می کردند. پرنیان بلند شده خواست برود داخل، اما چشمان سیاهی رفت. احساس ضعف بدی داشت. نشست کف تراس و به دیواره ایوان تکیه داد و از لابلای نرده ها به حرکت ملایم برگ های چنار روبرویش سول زد. کلافه بود و به یاد می آورد که روزهای اول هر صبح که می خواست بیدار شود آرزو می کرد همه چیزی که گذشته خواب بوده باشد و ناامیدی بعد از آن چقدر آزارش داده بود. حالا فقط به تجربه آن لحظه قانع بود و دیگر به بعدش فکر نمی کرد. منوچهر دوبار زنگ زد. گلی از داخل خانه داد زد. منوچهر یکی در رو باز کنه. آیفون عمل نمی کنه. پرنیان از لابلای نرده ها منوچهر را دید که آشفته وارد شد. امیر گفت آخه روز تعطیلی کدوم گلی بودی تو؟ علی خندید. این جمله گلی بودا. اما منوچهر گیج بود. دستی به موهایش کشید و نگاهی به دور و بر حیاط انداخت و گفت بچه ها کجان؟ امیر گفت چیه چطور منو چه تصادف کردی؟ نه نه فقط بگو بچه ها کجان؟ آقا جون کجاست؟ امیر گفت تو خونه علی پیش هدیه و گلی فکر کنم. علی و هوشنگ که تا آن موقع هنوز روی تخت سر بازی تخته بودند بلند شد و پشت در حیاط دور منوچهر جمع شدن. علی گفت بگو چیه دیگه، چرا این شکلی شدی؟ منوچهر یک لحظه ایستاد و پرسید پر کجاست؟ هوشنگ گفت بالا خوابیده. بعد به طرف ساختمان برگشت. قد کشید و دید تاب خالی است. رو کرد به منوچهر رو گفت رو تاب خوابیده بود، حالا که نیست لابا یه جایی هست دیگه. ده بنال مرگ چی آخه؟ پرنیان از لابلای نرده ها خوب و واضح می دیدشان و اتفاقا صداها را هم خیلی خوب می شنید. درست لحظه که هر چهار نفرشان سکوت کرده بودند و مات و مبهوت به هم نگاه میکردند سر و کله گلی پیدا شد. منوچهر رفت و گیج و عصبی گلی را بوسید. بعد گلی گفت کجا بودی؟ منوچهر خنده مسخره کرد و گفت کجا بیا گشنمه، کی شام میدین؟ گلی گفت کار دارم باهات، حالا آماده میکنیم سفره رو تخت میندازیم. منوچهر بلافاصله گفت نه. گلی گفت چی؟ گفت نه اینجا چرا، هوا یکم سرد شده، همون تو میخوریم. راستی آقا جون کجاست؟ گلی گفت داره با تلفن حرف میزنه. پرنیان چی؟ بالاست خوابیده. گفتم امروز خیلی خسته شده، وقت شام بیدارش میکنیم دیگه. دیگه چی؟ منوچهر با حواس پرت گفت چی؟ گلی دستی به صورت منوچهر کشید و گفت هیچی، خواستم بدونم نمیخوای بدونی بقیه کجان، بابام، عمم، کس و کار دیگه‌ام. و خندید. چای میخوای؟ منوچهر گفت آره ولی حالا نه، چند دقیقه دیگه. خب گلی برگشت داخل و منوچهر نگاهی به علی و امیر و هوشنگ کرد که سیخ و دست به سینه همونجا لبه تخت منتظر بودن. منوچهر کلافه رفت به تخت نشست و بعدی از سبی بود که همونطور که نشسته بود جلو عقب میرفت و مرتب به سر و صورتش دست میکشید. هوشنگ روبروش ایستاد و گفت میگی چی شده یا نه؟ باز سکوت شد. منوچهر به چهره های مضطرب و در هم اونها نگاه کرد و گفت نمیدونم، خودم هم نمیدونم، نمیدونم چی باید بگم. امیر که کم کم داشت عصبی میشد گفت منوچهر ما اعصابمون تو این چند وقته به اندازه کافی گمرقی شده، یا بگو یا پاشو برو پیکارت. علی گفت منوچهر جان مینالی یا نه؟ یک دفعه منوچهر قاطی کرد و کمی صدایش را بالا برد. نمیدونم، به پیغمبر خودم هم نمیدونم، نمیدونم. هوشنگ گفت چته؟ بس گوه میخوری حرف میزنی؟ منوچهر صدایش رو آورد پایین و دستهایش رو محکم کوبید به هم و بعد از چند دقیقه سکوت گفت من رضا رو دیدم.
داستان 40 در 38 روز مرگ رضا همسر پرنیان میگذره. دختری که نقاشه و شخصیت هایی که توی این داستان و توی این صحنه میبینیم، پدر بزرگش، داییاش، همسر دوست صمیمی‌ترین دوستش و یکی از صمیمی‌ترین دوستای خودش هستن. مردی که قبلا پرنیان رو دوست داشته، اما پرنیان تصمیم گرفته که با رضا، کسی که حالا 38 روز از مرگش میگذره، ازدواج کنه. تمام داستان 40 در این غروب 38 روز تا صبح 40 رضا میگذره. پرنیان از این مرگ شوکه است. آسیب وحشتناکی دیده. و جدای از اینکه همسرش رو از دست داده، خیلی زود متوجه شده تمام ثروتی که بهش ارث رسیده بوده و همسرش با این ثروت مشغول ساختن یک پروژه ساختمانی بوده، هم از بین رفته. بلافاصله خونش رو توقیف کردن، ماشین زیر پاش رو توقیف کردن و مجبور شده که از خونش اسباب پیشی کنه، به جای کوچکتری بره. حالا هم در این 38 روز در خونه پدر بزرگش منتظر و در تدارک مراسم 40 هستن. پرنیان ظرف 40 روز بیشتر چیزایی که داشته حتی خونش رو از دست داده و امروز که در کنار خانوادش منتظر روزهای آخر منتهی تا 40 خودش رو یک بازنده مطلق میبینه. به خصوص از وقتی که رضا مرده، اختیار اداره همه چیزها رو، چیزایی که تا قبل از مرگ رضا به عهده رضا گذاشته بوده، حالا به عهده دایی و پدر بزرگش و بقیه گذاشته و با جهان بیرون دیسکانکته. مرتب بر میگرده به گذشته و به زندگیش نگاه میکنه و به نوعی منفعل نسبت به اتفاقایی که میفته. تمام عمرش کسانی رو داشته که از روی دوست داشتن حمایتش میکردن، کارا رو پیش میبردن و اعتماد خیلی زیادی به همه این مردها داشته. این اعتماد به معنای این نیستش که این مردها او رو لزوماً با بدی یا اشتباهشون ناامید میکنن، بلکه چیزی که وجود داره اینه که پرنیان در خلال این اتفاقهایی که افتاده متوجه میشه مردهای زندگیش اصلاً به اون بی‌نقصی که او فکر میکرده نیستن، به اون اندازه قوی که او در نظرش بوده بی خطا و مبرا از اشتباه نیستن، بلکه در واقع همه اونها به همون اندازه که پرنیان، یک سال جوان شکننده‌ای که در این داستان باش مواجه میشیم، خودش رو میدید، به همون اندازه همون شخصیت‌های مرد داستان او و زندگی او به همون اندازه شکننده و پر از اشتباهن. چیزی برای اعتماد بیشتر از خودش به اونها وجود نداره. حالا درست در 38 روز مرگ رضا، همسر دوست صمیمی اون، یعنی منوچهر، ادعا میکنه که رضا رو دیده. انقدر این خبر شوکه کننده است که همه اهل خونه جمع میشن و پرنیان که ناخواسته، بدون اینکه اونا بخوان، این خبر رو شنیده، تظاهر به این میکنه که خوابه و بعد خانواده دوباره تصمیم میگیره که چون این چیز مهمی رو که ممکنه یک امکان غریبی باشه، چیزی باشه که همه رو به فکر فرو برده، از پرنیان پنهون کنه. این یه جمله من رضا رو دیدم، تمام اختلافات داخلی این خانواده، تمام گذشته و پیچیدگی های روابط بین تمام این آدم ها رو رو میکنه. هنوز معلوم نیست که رضا واقعا زنده است یا نیست، چون رضا در یک تصادفی از صخره پرت شده پایین و جنازش سوخته و جنازش هم پیدا شده. اینکه یکی از اعضای این خانواده که به مصرف سوء مصرف الکل هم معروف هست فکر میکنه که رضا رو دیده، قسمت مهم داستان نیست، بلکه قسمت مهم داستان اینه که چون این اتفاقی تمام مشکلاتی که یک خانواده در طی این سالها در روابط خودش زیر فرش زده بوده رو میاره. و در حالی که همه دارن در طبقه پایین این بحثا رو ادامه میدن، دعوا میکنن و تصمیم میگیرن که اصلا این موضوع رو به پرنیان نگن، چون فقط اعصابش رو بیشتر خورد میکنه، ازش پنهون کنن یا به نوعی خودشون اداره کنن که او
بی خبر بمونه، پرنیان پشت پنجره ایستاده و تمام این ماجراها رو گوش میده و تازه متوجه میشه چقدر چیز بوده که ازش خبر نداشته و بعد متوجه میشه چقدر تصمیماتی بوده که به دیگران واگذار کرده و این تصمیم‌ها اونطور که باید و اونطور که خودش حتی اگر با تجربه کمترش میگرفته درست از آب در میومدن، از آب در نیومده. تماشا میکنه که مردهای زندگیش تا چه اندازه در این موقعیت مستاصلن و هیچ چیزی بیشتر از اون نمیدونن که هر تصمیمی میگیرن با شکست‌های خودشون، با ترس‌های خودشون، با گذشته و پیشینه خودشون میگیرن. مردهای داستان چهلوم که مردهای اصلی زندگی پرنیان هستن، چه همسری که مرده، چه پدر بزرگی که او رو بزرگ کرده، چه دایی‌هایی که همیشه سعی کردن ازش حمایت بکنن، هیچ کدوم بدنیت نیستن، هیچ کدوم در حق او ذره‌ای بدی نکردن. تصویر اغراق شده ای از تقابل زنان و مردان یا زنی در خانوادش و اعضای ذکور خانوادش تو این رابطه وجود نداره. پرنیان عزیز کرده این خانواده است. اون چه که وجود داره ساز و کاری هست که پرنیان به واسطه اون ساز و کار اومده همه چیز زندگیش رو به نوعی واگذار کرده، تصمیم گیریش رو به مردانی که امروز و امشب در این 38 روز از دست دادن همسرش برای اولین بار نقاط ضعف اونها رو میبینه. برای اولین بار متوجه میشه که اساساً این تفویض اختیار چه کار اشتباهی در زندگی او بوده، اینکه خودش جاش در این تصمیم گیری ها کجا بوده، اینکه اون آدم ها هنوز هم برای یک زنی در سن او تصمیم میگیرن که ندونستن یه چیزایی ازش میتونه محافظت بیشتری کنه، چنانچه که همسرش در جریان شکست مالی که در این پروژه خورده بوده و ورشکستگیش همه و همه رو از اون پنهون کرده بوده، پنهانکاری هایی که به خیال مراقبت از اون انجام میشده و پرنیان فقط اونها رو مقصر نمیدونه، بلکه پرنیان متوجه میشه که مقصر اصلی بیکنشی و بیعملی خود اون هست. اون چیزی که باعث شده که پرنیان در تمام طول داستان بیرون از ماجرا بیسته و شنونده و تماشا کننده باشه همین انفعال خودش و عدم کنشگریش در زندگی شخصی خودش بوده. اما این اتفاق بهش این فرصت رو میده که زندگیش رو از بیرون تماشا کنه، انگار جاشو تازه داره توی اتفاقا پیدا میکنه، انگار اولین باره که پرنیان متوجه این موضوع میشه که این زندگی اونه و اونه که باید زمام اختیار این زندگی رو به دست بگیره، اونه که باید عمل کنه، اکت کنه و تصمیم بگیره با چیزی که شنیده چه کار کنه، با این همه ویرانی و خرابی و خسارت چطور کنار بیاد، تصمیم بگیره که این بار قدمی برداشتن یا برنداشتن رو تصمیمش رو به دیگران واگذار نکنه. دیگرانی که حتی به بهانه این مراقبت از اون میخوان فاصله‌ای بین اون و واقعیت‌هایی بذارن که پرنیان برای اولین بار لخت و عریان باهاشون مواجه میشه و تفاوتش اینه که این بار تصمیم میگیره که این مواجهه رو خودش به تنهایی انجام بده.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
12: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

من 40 نوشتم و به انتشارات روشنگران بردم، هنوز خیلی امیدی نداشتم، ولی خب کاری بود که نوشته بودم، تمام کرده بودم و خودم دوستش داشتم. بیشتر برام شبیه تماشای یه فیلم بود نوشتنش. و یه روز بعد از ظهری، ساعت 4 بعد از ظهر این حدودا بود، ساعتی که همیشه برای من با شهلا لایجی گره خورده، با معاشرت باش، حرف زدن باش، به من زنگ زد شهلا لایجی و گفت بچه جون، این شد یه چیزی، حالا من این کتابتو چاپ میکنم، روشنگران این کتابتو چاپ میکنه. من یادم اینقدر روی تختم بالا پایین پریدم، خواهرم پیشم بود و اینقدر خوشحالی کردم. آفتاب اونوز عصر رو یادمه. جدا از این که کتابم چاپ می شد، شهلا لاهیجی قبول کرده بود که روشنگران این کتاب رو چاپ کنه و همون موقع هم بهم گفت فکر نمی کنم این کتاب مثل دوتا کتاب قبلی چیزی هم داشته باشه که مانع جدی در راه انتشارش بخواد ایجاد بکنه. خاطرم هست که با در کمال شگفتی به اداره کتاب چند تا اشکال کوچیک به کتاب گرفتش و اصلا چیزایی نیست نبود که من حتی امروز خاطرم بیاد. 40 چاپ شد و من یادمه که خیلی خوب جوان بودم اون موقع و اینکه کتاب برگزیده نشر شد در اون سال برای من یک خوشحالی بزرگ بود. یک مثل رو ابرا راه می رفتم. همون اتفاقی که از بچگی می خواستم بیفته افتاده بود. و بعد شهلا لاهیجی کتابو دوست داشت. اینکه پرنیان از این زنجیرهای اندیشه و فکر خودش رها میشه و اختیار زندگیشو به دست میگه در این کتاب، همون چیزی بود که اون میخواست. همه اون چیزی بود که میخواست به مخاطب زن کتابهاش بگه که باید کنشگر باشه، که باید از این انفعال خارجه، که قهرمان اصلی زندگیش خودشه. و این در به شکلی اتفاق افتاده بود که تقابلی بین زنان و مردان در داستان وجود نداشت. من تا همین امروز هم همین فکر رو میکنم. تا همین امروز هم این کنشگری زنان، این تسلط اونها بر زندگی خودشون رو لزوماً به معنای مخالفت یا مغایرتی در منافع با مردان نمیبینم. دلیلی به دشمنی و خصومت برای بین این دو جنس نمیبینم. ما دو تا دنیای مختلفیم، دو تا جریان مختلفیم. تا جایی که مردی به حقوق زنی تجاوز نکنه و چیزی رو به او تحمیل نکنه، این کنشگری میتونه به شکلی بسیار آرام و ملایم اتفاق بیفته بدون هیچ تضاد منافعی. و شاید از این جهت بود که 40 در اون زمان مورد توجه فیلمسازها هم قرار گرفت. و زبان ساده‌ای که کتاب داشت که برای من امروز خودم وقتی برمیگردم به فاصله 17-18 سال به کتاب 17 سال نگاه میکنم، زبان برام خیلی ساده و روانه. من اون زمان هنوز قلمم خیلی خامتر از امروز بوده، ولی با این وجود میفهمم چرا در اون زمان این کتاب محبوبیت داشت. همین روانی و سادگی زبان بود. و بعد اینکه بسیاری از کسایی که در سینما کتاب رو دوست داشتن گفته بودن که کتاب تصویریه و اینکه داستان کلن در 48 ساعت اتفاق میفته هم قابلیت داستانی زیادی بهش میده. البته که من در اون زمان خیلی هنوز جوان بودم، خیلی مغرور به اتفاقی که افتاده بودم و خیلی وسواس داشتم و مرتب پیشنهاداتی که برای ساخت فیلم بر اساس 40 شد رو رد کردم. البته حالا هم خیلی پشیمون نیستم، چون همیشه این ترس رو داشتم که به دلیل اینکه شخصیت اصلی داستان‌های من زنان هستن، تصویر یک فمینیست دو آتشه تندرو از من به جا بمونه یا داستانام توی اون ماجرا بیفته یا اگه بنا باشه فیلمی بر اساسش ساخته بشه با اون جریان همراه شه. من همیشه و همه جا گفتم که من برای آگاهی زنان قدم برمیدارم، ولی حتی ادعای فمینیست بودن هم ندارم. ادعای بزرگیه. من مطمئن نیستم که من بتونم به تمامی این ادعا رو برآورده بکنم. امروز که سوشال مدیا رو باز میکنم و میبینم که آدم ها خودشون رو چقدر راحت فمینیست اعلام میکنن و معرفی میکنن، حتی مطمئن نیستم که تعریف خیلی درست و کاملی از اون چه که میخوان زیر پرچمش بایستن رو بشناسن و بدونن بسیاری از اونها.
و این منو میترسونه. اینکه جریان آگاهی بخشی در مورد زنان بدون آگاهی کافی اتفاق بیفته، منو میترسونه از اینکه نکنه که این جریان ضد خودش عمل کنه، که در بسیاری از موارد در این سالها هم ما اینو مشاهده کردیم. من هیچ وقت دوست ندارم زیر اسم و عنوان و ایده خاصی باشم. من همونقدر که ازش مطمئنم و میدونم میگم. همونقدری که پرنیان فهمیده بود از زندگی که باید کنشگر باشه در زندگی خودش میبینم و میفهمم. همونقدر که غزال بعدها در روایت هوا و خوشه گندم تصمیم گرفت برای زندگی خودش کاری کنن و میفهمم. من همونقدر که بقیه شخصیت های داستان ها به اندازه سهم خودشون از زندگی یه قدم به جلو برداشتن، من اونو فهم میکنم و همونو انجام میدم. کاری که از من برمیاد همینه، اینه که از نویسنده زن دیگری حمایت کنم، از ادبیاتی حمایت بکنم که در راستای آگاهی بخشی زنانه. و این میراث شهلا لاهیجیه، چون شهلا لاهیجی روی نویسنده جوان، روی نویسنده زن جوان سرمایه گذاری کرد، به پروردن قلمش کمک کرد، حمایت کرد، رونمایی های بسیار خوبی برای کتابا برگزار میکرد، جلسات هم افزایی برگزار میکرد، آدمایی با فکرها و اندیشه های نزدیک به هم و حتی گاهی مخالف هم و درسه زنان دعوت میکرد به روشنگران. و فرصت این همافزایی، فرصت این معاشرت، فرصت این تبادل اندیشه رو میداد بهشون. این اون چیزیه که از اون به جا مونده و من سعی میکنم که میراثدار خوبی برای اون باشم به اندازه سهم خودم در سپیدار. من سعی میکنم کاری که او روزی برای من نویسنده جوان کرد، من امروز برای نویسنده زن جوان دیگه انجام بدم. و فکر میکنم این اون کاریه که از نظر من واقعیه، کاری داره اتفاق میفته. صرفا حرف زدن نیست. حرف زدن خوبه، حرف زدن ذهن ما رو باز میکنه، ایده های دیگر رو میبینیم، پنجره های دیگر رو میبینیم، از جاهای مختلف موضوع رو میبینیم. اما اتفاق اصلی که باید بیفته ایجاد و شناخت جایگاه کنشگریه. امروز که بناست نسخه انگلیسی کتاب چهلم چاپ بشه، باز شده که خود من برگردم عقب و یه بار دیگه این کتاب رو نگاه کنم و بعد متوجه شم که نوشتن چهلم چقدر بر زندگی شخصی خود من اثر داشته. زمانی که من چهلم رو نوشتم در آستانه فهم موضوع کنشگری بودم، با اینکه من در خانواده‌ای بودم که از اول بچه کنشگری بودم، خانواده منو تشویق به اون کرده بود، تقریبا هر کاری که خودم فکر کرده بود درست فکر کرده بودم درسته انجام داده بودم، اگه فکر کرده بودم رشته تحصیلیمو باید وسط کار رها کنم برم یه چیز دیگه بخونم، همون کارو کرده بودم. تصمیمای زندگی عاطفی و احساسیمو خودم گرفته بودم، قیمتش رو هم داده بودم و بسیار چیزهای دیگه. ولی باز هم مفهوم کنشگری رو نمیشناختم. کنشگری صرفا به معنای عصیان نیست، به معنای شناختن جایگاه خودت در زندگی خودته. به نظر من به معنای ایستادن مثل پرنیان پشت اون پنجره و تماشای زندگی خودت از دوره و پیدا کردن جای خودت و جای آدمای دیگه. از این جهت امروز که خودم به چهلم نگاه میکنم، جدای از اون چه که جذابیت‌های داستانیه و هر آنچه که مربوط به روال سوگه، به پذیرش سوگه، به انکارشه و چیزهای از اون دست، بیشترین چیزی که توجه همو جلب میکنه اینه که فهم کنشگری برای زنان یکی از اولین گام ها و قدم هاییه که هر زنی در مسیر رشد خودش باید برداره. پذیرش این کنشگری به معنای پذیرش آزادیه و پذیرش آزادی کار سختیه، اصلا کار آسونی نیست، چون معنیش اینه که من به همون میزانی که شعار بلند آزادی رو میدم باید شهامت پذیرش نتایج مربوط بهشم داشته باشم. آزادی یعنی مسئولیت بی اندازه. پرنیان تا اون لحظه میتونه برخی از اشتباهات و نقصانها و کسریهای زندگی رو به دوش پدر بزرگش، داییاش، همسرش و مردان زندگیش بذاره. اما این که تصمیم بگیره که حالا
خودشه که صاحب زندگیشه و مسئولیت آزادی مسئولیت رو بپذیره و پیرو این آزادی و کنشگریه نتایج مربوطه به این مسئولیت رو بپذیره، عمل قهرمانانه ایه. که گاهی اوقات ما تا 60 سالگی 70 سالگی هم بهش نمیرسیم. پرنیان تصمیم میگیره که عمل کنه و نتیجهش رو هم میبینه و در خودش این شهامت رو ایجاد میکنه، جستجو میکنه و بعد ایجاد میکنه که با نتایج مواجهه با واقعیت در زندگیش کنار بیاد. به نظر میرسه که من اون زمان در جستجوی این آگاهی بودم که این کتاب رو نوشتم، هنوز هم در جستجوشم. آگاهی یک امر شناور و سیاله، همیشه باید زیر سوال باشه، همیشه باید مورد پرسشگری قرار بگیره، قطعیتی درش وجود نداره. حقیقت یک امر سیاله که از دست ما میگریزه و ما هر روز میتونیم فقط از یک جای جدیدی، یه بعد جدیدی ازش رو ببینیم. من هنوز هم زنای داستانم در جستجوی این آگاهی هم، در جستجوی فهمی از زندگی هم. از جای متفاوتی از جایی که پرنیان بوده، ولی همه در جستجوی این آگاهی هم. جایی مثل روشنگران و مطالعات زنان، چنانچه از نامش پیداست کارش روشنگری بوده. نویسنده و هنرمند باید کارش روشنگری باشه. جدای از خلق زیبایی باید یک چراغی در این جهان بیافروزه. برای همینه که در سپیدار من سعی میکنم که داستانایی رو انتخاب کنم که کدومشون یه گوشه یه چراغی روشن میکنه. داستانای زیادی برای من میاد، داستانای عاشقانه زیبایی، داستانای خانوادگی زیبایی، ولی راستش من دارم دنبال سر و راه شهلا لاهیجی میرم. من شاگرد اونم و اینو فهمیدم که اگر زنی حتی بخواد عشقی رو درست و کامل تجربه کنه و حقش رو ادا کنه، بعد اون عشق آگاهانه تجربه کنه. برای همین و از همین جاست که من دنبال شخصیت‌های زنی در داستان‌ها هستم که قهرمان داستانشونن بدون اینکه عمل قهرمانانه غریبی انجام بدن. همین که فهم میکنن که شخصیت اول صحنه زندگیشون اونا هستن، همین که این سهم آزادی خودشون رو در عمل و انتخاب به رسمیت میشناسن و بابتش تلاش میکنن، اونها قهرمانای من هستن و من قصه هاشون رو دنبال میکنم و قصه این زن هاست که میتونه چرخهای تغییر رو در زندگی زنهای دیگه به حرکت در بیاره. از این جهت بود که امروز از چهلم یاد کردم. انگار منم ایستادم بیرون و چهلمو از دیدگاه مخاطب دیدم، حتی تا نویسنده، و یادآوری از این شد که روشنگران چطور مسیر روشنگری رو برای نویسنده ها باز میکرده. پرنیان به خاطر خود من هم آورد که هر زنی در یک زمانی و یک برهه از زندگیش یاد میگیره که بلور شکننده‌ای که هست به سنگ روزگار میشکنه و تکه تکه میشه رو چطوری دوره هم جمع بکنه و دوباره ازش یک بنای تازهی بسازه که رغم همه ترک‌هایی که داره، اما هنوز آینه تمام نمای آزادی اون زن در زندگی خودش.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق

0: ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیدریا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818
3: 251-8009 شاهینتورزla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
2: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
4: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: شب که می شود شهرها از دور شبیه همند، پنجره هایی روشن، خیابان هایی که آرومتر شدند و آدم هایی که هر کدام چیزی را با خود به خانه می برند. یکی خستگی یک روز طولانی را، یکی جواب آزمایشی را که هنوز جرأت نکرده باز کند، یکی دلتنگی خانه ای را که هزاران کیلومتر دورتر مانده، و یکی فقط یک مشت خبر از سرزمینی که هنوز اسمش که می آید قلبش کمی تندتر می زند. عجیب است، بعضی صداها فاصله نمی شناسند. صدای مادری که نگران فرزندش است، صدای جوانی که هنوز برای فردایش نقشه می کشد، صدای دانشجویی که کتابش را باز می کند حتی وقتی بیرون از پنجره جهان آرام نیست، صدای کسی که زمین خورده و باز بلند می شود. شاید امید همیشه آن نور بزرگی نباشد که یک بار همه تاریکی را کنار می زند. گاهی فقط چراغ کوچکی است روی میز یک دانشجو، دستی است روی شانه یک دوست، خنده ایست که بعد از چند روز سخت بالاخره بر می گردد، یا تصمیمی خیلی ساده: من هنوز ادامه می دهم.

ما از جنس همین ادامه دادن ها هستیم، از جنس آدم هایی که در میان نگرانی زندگی را فراموش نمی کنند، در میان خستگی برای دیگری جا باز می کنند و در میان خبرهای تلخ هنوز بلدند یکدیگر را صدا کنند. و شاید تندرستی پیش از آنکه عددی روی ترازو یا برگه آزمایش باشد همین باشد، اینکه چراغ درونمان را روشن نگه داریم و اگر توانستیم برای دیگری هم کمی روشنایی ببریم.

0: سلام و درود خدمت شما هممیهنان نازنینم، هر جای دنیا که هستید. لادن همایون صفت هستم و به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. ماکانه عزیزم هم که مثل همیشه کنار من و امیدوارم این یک ساعت هم چیزی به دانسته هامون اضافه کنه، هم کمی انرژیمون رو بالا ببره و شاید باعث بشه بعد از برنامه یک کار کوچیک هم بتونیم برای خودمون و عزیزانمون انجام بدیم که متفاوت تر از همیشه باشه. دوستان، این روزها خبرها با سرعت عجیب و غریبی میان و میرن، از پزشکی و تکنولوژی تا جنگ و اقتصاد. واقعا برای ما ایرانی ها هم خیلی وقتا یه خبری از ایران که همش فقط خبرهای بد متاسفانه، فعلا حتی از هزاران کیلومتر دورتر مستقیم وارد ذهن و بدنمون میشه. این روزا اگر که گوش کنید، رویترز از ادامه تنش‌های منطقه، نفت بالای 100 دلار و فشار تازه روی مسیرهای انرژی گزارش میده. همزمان گزارش اخیر از ایران از تورم سنگین، افت ارزش ریال و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها میگه و سازمان‌های حقوق بشری هم همچنان درباره اعدام معترضان و جوانان داره هشدار میده و قلب ما رو درد میاره. و واقعا ما که اینجا این چیزا رو میشنویم، طبیعیه که فقط خبر نیست، تبدیل میشه به نگرانی، خشم، بیخوابی، دلتنگی. همان که سعدی قرنها پیش گفت، بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن. اگر حال ما به حال هم وصله، پس مراقبت از سلامت روان و سلامت فیزیک خودمون به معنی بیتفاوتی نیست دوستان. برعکس، برای اینکه بتونیم کنار خانواده، جامعه و آدمهایی که دوستشون داریم بیستیم، حتی اگر فرسنگ ها از ما دورن، خودمون هم باید توان داشته باشیم. بنابراین بریم که ببینیم که امروز تو دنیا چیا داره میگذره و چطور ما باید مراقب خودمون باشیم که از خودمون انسان قوی تری بسازیم.
1: خبرهای علمی هفته.

درمان تازه برای ضعف عضلانی ژنتیکی. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر سازمان غذا و داروی آمریکا درمان اسمبیلد با نام علمی اپیتگروماب را برای بیماران مبتلا به سپاینال ماسکولار اتروفی یا SMA تایید کرد. این درمان نخستین دارویی است که مستقیماً عضله را هدف قرار می‌گیرد تا عملکرد حرکتی را در بیمارانی که درمان‌های موجود SMA را دریافت می‌کنند بهبود دهد. نتیجه امیدوارکننده برای میگرن مرتبط با قاعدگی. به گزارش رویترز در 10 سپتامبر داروی اتوجپن شرکت ابوی در یک مطالعه مرحله پایانی تعداد روزهای میگرن مرتبط با دوره قاعدگی را نسبت به دارونما کاهش داد. دارو برای 7 روز متوالی از 3 روز پیش از شروع قاعدگی مصرف شد و در چند شاخص عملکردی دیگر هم بهبود نشان داد. محدودیت‌های تازه برای شبکه‌های اجتماعی کودکان در کالیفرنیا. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر کالیفرنیا مجموعه‌ای از قوانین تازه برای حفاظت از کودکان در برابر برخی ویژگی‌های اعتیادآور فناوری تصویب کرده است. بخشی از این قوانین قابلیت‌های مانند اسکرول بی‌پایان و پخش خودکار الگوریتمی را برای کاربران کم سن محدود می کند و مقررات بیشتری برای کنترل والدین و چتبات ها در نظر می گیرد. و در همین راستا اتحادیه اروپا و محدودیت سنی برای شبکه های اجتماعی و چتبات ها. رویترز دیروز گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی پیشنهادی است که دسترسی کودکان زیر 15 سال به شبکه های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدیویی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی و برخی بازی‌های آنلاین را محدود کند. این طرح هنوز باید مراحل قانونی و تصویب در اتحادیه اروپا را طی کند. ویگووی در چین برای بیماری کبدی مش. به گزارش رویترز در 10 سپتامبر نوو نوردیک اعلام کرد ویگووی در چین برای درمان بیماری کبدی مش تایید شده است. این بیماری با تجمع چربی، التهاب و آسیب کبدی همراه است و اغلب در کنار چاقی و اختلالات متابولیک دیده می شود. ادامه گسترش ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو. سازمان جهانی بهداشت در گزارش 10 سپتامبر اعلام کرد شیوع ابولا ناشی از باند بوجوی وایرس در جمهوری دموکراتیک کنگو به منطقه های بیشتری گسترش یافته است. تا 7 سپتامبر بیش از 6700 مورد تایید شده و بیش از 3200 مرگ گزارش شده و سازمان جهانی بهداشت همچنان بر تقویت مراقبت، تشخیص زودهنگام و کنترل انتقال تاکید دارد. FDA درباره درمان‌های روانگردان جلسه عمومی برگزار کرد. به گزارش رویترز، دیروز سازمان غذا و داروی آمریکا جلسه عمومی درباره توسعه درمان‌های روانگردان برای بیماری‌های جدی روانپزشکی برگزار کرد. محور جلسه آموزش درمانگران، غربالگری بیماران، آمادگی کلینیک ها و پایش ایمنی دراز مدت بود. این بحث به معنی تأیید عمومی این مواد برای درمان نیست. پایان بزرگترین شیوع ثبت شده سایکلوپروسایسس در آمریکا. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر مقام‌های سلامت آمریکا پایان بزرگترین شیوع چند ایالتی ثبت شده سایکلوپروسایسس را اعلام کردند. شیوعی که با کاهو آیسبرگ آلوده مرتبط بود و هزاران بیمار و صدها بستری ایجاد کرد. FDA اعلام کرده محصولات آلوده دیگر در بازار نیستند و بررسی زنجیره تامین ادامه دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود خبرهای امروز. حالا میخوایم بریم سراغ چیزهایی که این روزها مردم واقعا دربارش سوال دارن، از ریزش مو تا درمانهای بازساختی تا زانودرد، داروهای کاهش وزن و خیلی چیزهای دیگه.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: سلام، من زیبا شیرازی
2: و من مهداد عربی
1: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
3: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
4: دستی تو تا
1: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
2: به روایت مامان شمسی.
5: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط irani-ticket.com 818-640-8260 818-640-8260 irani-ticket.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: درودی به ایران و ایرانیان.
15: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. MC و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن بازدانی مهرگان ایرلاین.

0: از ریزش مو شروع کنیم. پپتاید خوبه؟ اکسوسوم یا سلول بنیادی؟ فرق اینا با هم چیه؟ این روزا یکی از سوالهایی که خیلی زیاد میشوم اینه: برای ریزش مو سرم پپتایدی بهتره، اکسوسوم بهتره یا سلول بنیادی؟ دوستان، اول باید این ستا رو از هم جدا کنیم، چون در تبلیغات خیلی وقتا همه رو میریزن توی یه سبد و اسمشو میذارن Regenerative Medicine یا پزشکی بازساختی. پپتاید ها مولکول های کوچیکی از اسید های آمینه هستن که میتونن نقش پیام رسون داشته باشن. پس مولکول های کوچیکی از اسید های آمینه هن. بعضی سرم های آرایشی برای پوست و پوست سر، از جمله بعضی محصولاتی که حاوی پپتاید مس برای حمایت از پوست یا ظاهر مو تبلیغ میشن، ولی باید بین محصول آرایشی با ادعای حمایت و درمان اثبات شده ی ریزش مو فرق بگذاریم. شواهد برای بسیاری از این ترکیبات هنوز محدودتر از درمانهای استاندارد ریزش مو هستش. خب این از این پپتایدها. حالا اکسسوم هایی که پرسیدید، اکسسوم ها ذرات بسیار ریزی هستند که سلول ها برای انتقال پیام و مواد زیستی آزاد می کنند. پس متوجه شدیم که پپتایدها مولکول های کوچیکی از اسیدهای آمینند، ولی اکسسوم ها ذرات بسیار ریزی هستند که سلول ها برای انتقال پیام و مواد زیستی آزاد می کنند. در پزشکی بازساختی خیلی مورد توجه هستند، مخصوصا به تازگی، و مطالعات اولیه درباره مو هم وجود داره. حتی امسال، همین سال 2026، یک مطالعه دانشگاهی درباره ترکیب ماکرو نیدلینگ و اکسسوم منتشر شد. اما نکته مهم اینه که در آمریکا در حال حاضر هیچ محصول اکسسومی مورد تایید FDA برای درمان ریزش مو متاسفانه وجود نداره. حالا باز این به این معنیه که کسی استفاده نمی کنه؟ نه، چرا، استفاده میکنن و خیلی از پزشکان هم توصیه میکنن، خیلی هم نمیکنن. در اینجا علما هنوز اختلاف نظر دارن. سلول بنیادی یه مرحله کاملا متفاوته، خود سلول زنده است. پس نه یک مولکول کوچیکی از اسیدهای آمینه است و نه ذرات ریزی هن که سلول ها برای انتقال پیام و مواد زیستی آزاد میکنن، خودش سلول زنده است. ولی باید این رو هم بگیم، محصولات سلول بنیادی مورد تایید FDA در آمریکا عمدتاً به سلول‌های خونساز برای بیماری‌های خونی محدودن، نه جوانسازی پوست، نه ریزش مو، نه زانو درد. خب پس باز هم اینجا FDA موضوع رو تغییر میده. باز هم این به این معنی نیست که کسی نمی کنه، چرا، خیلی ها می کنن، خیلی از کلینیک ها انجام میدن، ولی مورد تایید FDA هنوز نیست. حالا ماکرو نیدلینگ چطور؟ سوزن های بسیار ریزی میتونن روند ترمیم پوست رو تحریک کنن، اما وقتی چیزی رو همراه با ماکرو نیدلینگ روی پوست میذاریم، جذب اون میتونه تغییر کنه. این یعنی هر سرومی که برای مصرف سطحی ساخته شده، لزوماً برای استفاده روی پوست تازه سوزن خورده ممکنه مناسب نباشه. این نکته‌ایه که میخوام خیلی حواستون رو جمع کنید. FDA هم دستگاه‌های ماکرو نیدلینگ رو برای درمان ریزش مو یا حتی برای استفاده یا همراه با هر سروم دیگه‌ای هم تایید نکرده. حالا باز به این معنیه که پس یعنی کسی استفاده نمی‌کنه؟ نه، خیلی استفاده میکنن. فقط موضوعش اینه که باید حواستون باشه اگر که هر رژیمی میگیرید، هر چیزی که هست باید متناسب باشه اون محصول که بتونید با ماکرو نیدلینگ ازش استفاده کنید، چون حتی دیگه شما حتی میتونید توی خونه هم خودتون این کار رو انجام بدید، ولی نه خودسرانه. اگر یک سرم آرایشی ساده استفاده می‌کنید، مخصوصا اگر پوست حساسی دارید، بهتره اول مقدار کمی رو روی یه ناحیه کوچیکی امتحان کنید. ولی اگر می‌خواید سراغ ماکرو نیدلینگ، دارو، اکسسوم یا درمون‌های قوی‌تر برید، من واقعاً توصیه می‌کنم با متخصص یا درمانگر یا کسی که واجد شرایط هست و این کارو داره انجام میده، حتماً مشورت بکنید. و یه نکته خیلی مهم دوستان، ریزش مو فقط مو نیست، ممکنه کمبود آهن، مشکل تیروئید، استرس شدید، کاهش وزن سریع، مثلا کسانی که الان دارن با داروهای لاغری وزن کم میکنن، داروهای مختلف، تغییرات هورمونی یا بیماری پوست سر ممکنه پشتش باشه. اگر علت رو ندونیم و نشناسیم، ممکنه بهترین سرم دنیا هم بخریم و خرج کنیم ولی فقط پولمون رو ریخته باشیم دور. پس این رو حواستون باشه. من خودم تو این سالهایی که دارم کار میکنم برای لانجیویتی دیدم که فکر میکنم من داشتم نگاه میکردم که این آرتیکل ها رو در بیارم و اطلاعات رو براتون جمع جور بکنم، 2 سال پیش بود اگر که اشتباه نکنم تاریخش رو نگاه کردم، کسی رو داشتم که من مراجعه کرده بود و چیزی رو که من به این شخص، به این خانم گفته بودم با امروز خیلی متفاوت بود و برای همین تصمیم گرفتم که برای شما دوستان هم بگم. اون موقع هم انجام میشد، نتیجه های خیلی خوبی ما گرفتیم، ولی زمین تو آسمون با امروز فرق میکنه. علم و تکنولوژی خیلی سری جلو میره و این فوق‌العاده است، ولی هرچی تکنولوژی سریع‌تر پیش میره، ما هم باید خیلی سریع‌تر خودمون رو آگاه کنیم، چون تبلیغات هم همونقدر سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر شده و خیلی راحت سر خیلی همون میتونه کلا بره اگر که بلد نباشیم و گول تبلیغات رو بخوریم. و حتی آفیس های دکترا، کلینیک هایی که میبینید، به قدری بعضی موقع ها موضوع ها رو پیچیده میکنن که من خود من بعضی موقعی خورده اول گوش میکنم و حالت ترس برم میداره، بعد میرم نه بابا عجب تبلیغاتی دارن، دمشون گرم. سطح آگاهیتون رو ببرید بالا و نذارید کسی ازتون سوء استفاده بکنه، این خودش یک نوع دفاع شخصیه براتون. و اما زانو درد، قبل از تزریق و جراحی چه چیزهایی واقعا ارزش امتحان کردن دارن؟ یکی از سوالهای خیلی جالب و رایج، زانو درد دارم، الان باید برم تزریق کنم یا جراحی کنم، مکمل بگیرم، پپتاید بزنم؟ جواب من همیشه از اینجا شروع میشه، اول باید بدونیم درد از کجا میاد. زانو درد یک تشخیص نیست دوستان. نمیدونم تو برنامه دایره تندرستی بود من این رو گفتم یا در برنامه‌ای که روی زوم آنلاین داریم، اکتیو ادالت، ممکنه آرتروز باشه، مشکل کشکک زانوتون ممکنه باشه، ممکنه منیسک زانوتون یا تاندون یا ضعف عضلات لگن و ران شما و شاید اضافه وزن باشه، شاید الگوی حرکت یا راه رفتنتون نامناسبه، یا حتی درد از یه جای دیگه میاد، مثلا دردی که داره از کمرتون به زانوتون میزنه. دوستان اینا خیلی مهمه که بدونیم. خودتون رو بازیچه بیزینس های دیگه، سلامتیتون رو در تجارت بقیه نگذارید. برای خیلی از دردهای شایع زانو، اولین خط کار هنوز چیزهای خیلی ابتدایی هستش که باید اینا رو شما خودتون اول انجام بدید. تقویت درست عضلات، مخصوصا چهارسر ران و عضلات لگن، کنترل وزن اگر که وزن اضافه ای دارید، بهبود دامنه حرکتیتون، اصلاح الگوی نشستنتون، پله رفتن و تمرین کردن و برنامه توانبخشی مرحله به مرحله. نباید خودتون رو قربانی تبلیغات کنید. اگر التهاب یا آرتروز جدی تری داشته باشید، پزشک ممکنه درمان دارویی یا تزریق‌های مشخصی رو بررسی کنه. علم پزشکی جدید گزینه‌های بیشتری به ما داده، ولی بیشتر بودن گزینه یعنی باید انتخاب دقیق تر باشه، نه اینکه هر چیزی که جدید تره بهتره. من با این مخالفم. درباره پپتاید هایی که برای ترمیم مفصل تبلیغ میشن از من پرسیدید، من دوست ندارم الان روی آنتن قولی بدم که علم هنوز نداده. بعضی مولکول ها در مرحله تحقیقاتی هن و شواهد انسانی برای بسیاری از اونها محدوده، ولی بله خیلی ها دارن از پپتاید هایی مثل BPC-157 استفاده میکنن و نتیجه خوبی هم گرفتن که اینا همش حالت ترمیمی داره و حتی کامبینیشن BPC-157 با TB-500 و GHKCU که کاپر پپتاید هست خیلی هم دارن از اونا استفاده میکنن. و آیا برای همه کار کرده؟ نه، برای بعضی ها کار میکنه، شاید برای بعضی ها کار نکنه و همه اینا ترمیمی هستن. و آیا همه کاندیدای خوبی هستن میتونن استفاده بکنن؟ اینها رو حتما باید یک کسی که تو این رشته چیزی میدونه بهتون کمک بکنه. حتما اگر که میخواید وارد پزشکی بازساختی بشید و اگر علاقه دارید از کسانی کمک بگیرید که تجربه توی این کار دارن، از پزشکایی کمک بخواید که در این رشته سالیان سال بودن و اعتقادی بهش دارن و خیلی از پزشکا بهشون اعتقاد دارن ولی اطلاعات و معلوماتی در این رشته اصلا ندارن و پزشکانی داریم که در این رشته هنوز دارن خودشون روز به روز آپدیت میکنن و اطلاعات بی نظیری دارن و به نظر من میتونید ازشون استفاده کنید، چون حقمونه اگر که کاندیدای خوبی هستیم از این تکنولوژی های جدید و از این علم پزشکی نوین استفاده کنیم. و بریم به سراغ داروهای کاهش وزن. فقط عدد ترازو رو نبینید دیگه. داروی GLP-1 و داروهای مشابه واقعا بخش مهمی از درمان چاقی رو تغییر دادن. این که دیگه حرف من نیست، این رو واقعا داریم هممون میبینیم. برای بعضی از افراد نتایج بسیار خوب و حتی تغییرات مهم متابولیک ایجاد میکنن، ولی من همیشه میگم اگر فقط به عدد ترازو نگاه کنیم نصف داستان رو از دست دادیم. وقتی وزن سریع پایین میاد بخشی از وزن کم شده، ولی بخشی از اون وزنی که کم شده میتونه توده بدون چربی هم باشه، یعنی ماهیچمون. اگر پروتئین کافی، تمرین مقاومتی و فعالیت مناسب نداشته باشیم دوستان، ممکنه همراه چربی عضله هم از دست بدیم. و برای کسی که 50 60 یا 70 سال است از دست دادن عضله مسئله کوچیکی نیست. عضله یعنی تعادل، یعنی قدرت، یعنی سوخت و ساز، یعنی استقلال و حتی توان برگشت از بیماری. ریزش مو هم گاهی بعد از کاهش وزن سریع دیده میشه. خیلی وقتا به دلیل استرس متابولیک کاهش سریع وزن یا ناکافی بودن بعضی مواد غذاییه، نه اینکه الزاماً خود دارو مستقیماً فولیکول مو رو خراب کنه و ریشه رو دمج کنه. یک اصطلاح دیگه هم که در شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌بینیم اوزمپیک فیس هستش. بخش بزرگی از این ظاهر میتونه نتیجه کاهش حجم چربی صورت بعد از کاهش وزن باشه. پس قبل از اینکه بریم سراغ 10 درمان زیبایی مختلف، باید سرعت کاهش وزن، تغذیه، آب بدن و وضعیت کلی رو بررسی کنیم و ببینیم. من طرفدار تکنولوژی و درمان‌های جدید هستم، بله، ولی هدف من همیشه اینه که نتیجه فقط لاغرتر نباشه، بلکه قویتر، سالمتر و از همه مهمتر پایدارتر باشه. اونجاست که ما در مورد لانجیویتی داریم درست صحبت میکنیم. خیلی ها هنوز از من میپرسن که این کلاس‌های اکتیو ادالت دقیقاً چیه؟ کلاس های اکتیو ادالت هدفش لانجیویتی هستش که میشه طول عمر سالم، یا حتی بهتر بگم افزایش سالهای سالم زندگی. یعنی فقط بیشتر زنده نمونیم، بیشتر سالهایی رو که زندگی میکنیم و بتونیم راه بریم، فکر کنیم، تصمیم بگیریم و مستقل باشیم، سفر کنیم، با بچه ها و نوه ها باشیم و زندگی لذت ببریم. دوستان این کلاس ها برگزار میشه، بله، آنلاین هست، از همه جای دنیا میتونید ثبت نام بکنید و با ما باشید. کلاس ها ضبط میشه، اگر که کلاسی رو از دست بدید میتونید برید بعداً بهش دسترسی داشته باشید. و اگر که مایل هستید در این کلاس ها شرکت بکنید حتما قبلش با من تماس بگیرید، 310-962-7010. بعد از شنیدن چند پیام در بخش پایانی برنامه امروز منتظرتون هستم.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
13: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
13: بدون هیچ سورپرایزی.
15: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
16: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
16: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
18: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
18: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
18: اکنون زمان رهایی است.
20: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
21: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
20: مهدی کاملی. خیلی ساده.

Fiber Maxing. یک ترند اینترنتی که این یکی بد نیست. دوستان این روزا در شبکه‌های اجتماعی اصطلاح فایبر مکسینگ خیلی دیده میشه، یعنی مردم عمدن فیبر غذاشون رو بالا میبرن. جالب اینجاست که این یکی از اون ترندهاییه که اصلاً بد نیست، خیلی هم خوبه، چون خیلی ها فیبر کافی نمیخورن. اما لازم نیست یه دفعه از فردا 3 قاشق چیا و 2 مشت سبوس و یه عالمه مکمل بخوریم و بعد نفخ و دل درد و همه اینا بگیریم، بگن که خب کی گفت تو برنامه دایره تندرستی همایون صفت گفت. کار ساده تر، این هفته فقط 2 چیز رو اضافه کنید: یه وعده حبوبات جای 2 سر یا غلات کامل و 1 میوه یا سبزی بیشتر در روز. فیبر رو دوستان باید آروم بالا ببرید و آب کافی هم بنوشید. اگر یبوست، بیماری روده یا مشکل گوارشی خاصی دارید، افزایش خیلی سریع فیبر همیشه میتونه نتیجه خوبی بهتون نده. ولی برای بیشتر آدم‌ها بالا بردن تدریجی فیبر از غذاهای واقعی میتونه یکی از ساده ترین تغییرهای مفید در زندگیتون باشه، مخصوصا در زندگی تندرستیتون. چالش من حالا براتون، 7 روز است و در این 7 روز فقط 1 منبع فیبر واقعی بیشتر در روز داشته باشید. فیبر واقعی، نه قرص عجیب، نه پودر جادویی، نه چیزی. اوکی، بریم سراغ ترند دوم. آیا کراتین فقط برای بدنساز هاست؟ یه چیز دیگه که امسال خیلی دربارش میشنویم کراتینه. سالها اسم کراتین رو فقط کنار بدنسازی شنیدیم، ولی تحقیقات جدیدتر اون رو برای حفظ قدرت و توده عضلانی در سنین میانسالی و بالاتر هم بررسی میکنه. یه مطالعه تازه روی بزرگسالان 45 تا 65 سال نشون داد که کراتین مونوهیدرات مخصوصاً وقتی کنار ورزش و تغذیه مناسب قرار میگیره میتونه به قدرت و توده بدون چربی کمک بکنه. شواهد درباره اثرات مغزی و شناختی هم در حال رشده، ولی هنوز قرار نیست کراتین رو تبدیل کنیم به معجزه. اگر کسی بیماری کلیه داره، داروهای خاصی مصرف میکنه یا وضعیت پزشکی پیچیده داره، خواهش میکنم قبل از شروع مکمل با پزشکتون صحبت کنیم. و مهمتر از همه، کراتین جای تمرین قدرتی رو نمیگیره، اشتباه نکنید ها. اگر بخوام یکی رو انتخاب کنم، اول عضله رو با حرکت و تمرین میسازم، بعد درباره مکمل فکر میکنم. یه ترند دیگه براتون بگم، 10 دقیقه بعد از غذا. ساده تر از این ترند سوم، اصلا محصول نمیخواد، فقط کفش میخواد، فقط کفش. بعد از یکی از وعده های اصلی، به جای اینکه مستقیم روی مبل ولو بشید، 10 دقیقه راه برید. همین. مطالعات مختلف نشون داده حرکت بعد از غذا میتونه به کنترل بهتر قند خون بعد از وعده کمک کنه. یه مرور و تحلیل تازه در سال 2026 هم در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نشون داد ورزش بعد از غذا چند شاخص قند خون رو بهتر میکنه. قرار نیست بعد از شام 2 سرعت برید، یه پیاده روی راحت دوروبر محلتون، داخل ساختمونتون، یا حتی چند دقیقه حرکت تو خونه. این یکی از اون کارهاییه که هزینش تقریبا صفره، تجهیزات نمیخواد و اگر 2 نفره انجامش بدید، هم برای بدنتون خوبه، هم برای رابطه و روابط و همه چیتون، احساساتتون، روانتون. پس اگر از این 3 ترند فقط 2 امتحان میکنید، کمی فیبر واقعی بیشتر
و 10 دقیقه حرکت بعد از غذا. از همین هفته هم شروع کنید.

یوم کیپور، رها کردن باری که لازم نیست تا سال بعد ببریم. دوستان قبل از خداحافظی میخوام امروز رو با یه قصه و یک سنت خیلی زیبا تموم کنم. همونطور که خیلی از شما میدونید، روش هاشانا سال نو یهودی تازه گذشت و یک شنبه شب پیش رو 20 سپتامبر یوم کیپور شروع میشه، روزی که تا شب دوشنبه ادامه داره. در سنت یهودی یوم کیپور روز آمرزشه، روز حساب کردن با خود آدم، عذرخواهی، بخشش و سبکتر شدن از بارهایی که تمام سال با خودمون کشیدیم. اما من امروز نمیخوام در موردش فقط بگم یه بحث مذهبیه و اصلا من به عنوان چیز مذهبی بهش نگاه نمی کنم. میخوام ببینیم که یک سنت چند هزار ساله چه چیزی میتونه به زندگی مدرن ما یاد بده. فکر کنید یه سال تموم چند بار یک جمله رو در ذهنتون تکرار کردید. چرا این کار رو با من کرد؟ چند بار یه اشتباه خودتون رو دوباره محاکمه کردید؟ چند بار منتظر موندید طرف مقابل اول بیاد عذرخواهی کنه؟ بخشش به این معنی نیستش که کاری که با ما شده درست بوده. آشتی هم همیشه به این معنی برگشتن به همون رابطه اصلی نیست. گاهی بخشش یعنی من تصمیم میگیرم این اتفاق دیگه هر روز در ذهن من اجاره نشین نباشه. از نظر روانی هم رها کردن کینه و نشخوار فکری میتونه بار استرس رو کم کنه و گاهی عذرخواهی واقعی حتی اگر فقط دو جمله باشه چیزی رو در رابطه باز میکنه که ماها قفل بوده. شاید زیبایی سنت هایی مثل یوم کیپور همین باشه، اینکه سالی یه بار به ما میگه قبل از اینکه صفحه بعدی زندگی رو باز کنی ببین چیزی هست که باید زمین بذاری. اگر به کسی بدهکار یک ببخشید هستید بگید. اگر کسی از شما عذرخواهی کرده و میتونید رها کنید شاید وقتش باشه. و اگر سخت‌ترین آدم برای بخشیدن خودتون هستید شاید امسال کمی مهربونتر با خودتون حرف بزنید. چقدر خوبه که ما از سنت‌های زیبای هر آیین، هر فرهنگ و هر مردمی چیزی برداریم که انسان ترمون کنه، چیزی که خانواده‌ها رو نزدیک‌تر کنه، قلبمون رو سبک‌تر کنه و زندگی رو کمی قابل تحمل‌تر و صد البته زیباتر. برای همه دوستانی که یوم کیپور رو به جا میارن آرزوی آرامش، آشتی، بخشش و سالی پر از سلامت دارم. خاتیما تووا. و دوستان عزیز رسیدیم به پایان دایره تندرستی امروز. از شما ممنونم که یک ساعت رو با من بودید و ماکان جان مثل همیشه ممنون برای همراهی و زحمتی که پشت این میکروفون شنیده نمیشه، ولی بدون زحمات شما برنامه جلو نمیره. و همیهنان نازنینم، اگر که در مورد موضوعاتی که در برنامه صحبت شد میخواستید با من صحبت بکنید و سوالی داشتید حتما با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-710 من در خدمتتون هستم. تا شنبه چیزی رو که بدنتون لازم نداره خواهش میکنم کم کنید، چیزی رو که ذهنتون لازم داره بیشتر کنید و اگر باری روی قلبتون مونده که وقت رها کردنش رسیده شاید همین هفته بهترین زمان باشه. یادتون نره، شاد باش، سلامت باش. دوستتون دارم. بدرود.

0: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هرچی قسمیدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه‌م نتونم صافش کنم.
1: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر می‌کردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
0: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
1: تیم مانی مستقیماً با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
0: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
1: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
0: شماره‌شو داری؟
1: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.

0: جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید در پرونده‌های جنایی، سکوت برگ برنده شماست.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
3: ویهو گریل.
6: ویهو یعنی بست هالیوود.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. ARIDCONTACT@gmail.com.
8: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
11: بی مثل بهرام
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310-433-6998.
9: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: من تازه مناپاز

0: تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com. Me.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
1: بی مثل بهرام
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99

mesrianilaw.com. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: آن دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و همراهان گرامی ورجمند، سلام و درود، هزاران درود بر شما که هزارانید در سراسر دنیا. این باز هم برنامه سلام امروز است. سلام امروز، سلام بر شما که تقدیم حضور تک تکتون میشه. خیلی خیلی خیلی خوشحالیم، باور کنید خوشحالیم، باور کنید خوشحالیم. کدوم سوپرمارکتی، کدوم بقالی، کدوم بزازی، کدوم رزازی که نخواد وقتی که در مغازش رو باز میکنه و میگه خب امروزم شروع شد، مشتری همین جور از سر کولش بالا نره. مشتری های خوب و گل ما هم شما هستید که شنونده مایید. خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. برو بریم. و گرم سلامی بر هموطنان عزیز و گرامی در داخل کشور. لحظه لحظه لحظه شماری میکنیم برای آزادی و سرافرازی شما هموطنان عزیز و آزادی وطن. این جانب محمد رضا مؤذنی صادر از تهران، با افتخار در خدمت شما به همراه ماکان. امروز جایگزینی شده، جابجا شده، جابجایی شده و غزال معتمدی امروز جاشون رو عوض کردم با ماکان. خیلی خوشحالی ماکان جان، خیلی خوش اومدی، از اینکه همیشه آماده هستی بیست جان والجان شانه بر زیر اساس کار بقیه بذاری رو کمک کنی. و کسی که هیچ بویی از کمک نبرده و فقط به خودش فکر میکنه،
1: انسانیت هم بگو،
0: انسانیت
1: بوی از چی؟ انسانیت هم
0: نه، چرا بوی از انسانیت بردی؟ بله بله، نه دیگه اینقدر دیگه بد نیستیم. بله، فقط بوی از همکاری و غمخواری نبردید. صحبت از جالی بنشیان است، دکتر جی بن، که امروز از مهمانی هفت دولت آمده یا دارن تشریف میبرن مهمانی هفت دولت. نه به اون دیروزتون که با کلاغای محلتون

0: کورس گذاشته بودین، 6 تا سور به کلاغای دم خونه ما زدین.
1: من می‌خواستم
0: یه تیغ سیاه و خوب. امروز که من نمیدونم شما حد وسط نداریم؟
1: نه نداریم. بعد می‌خواستم ثابت کنم یه چیزی رو که من هر کاری کنم بازم گرفتارم.
0: بله.
1: آره دیگه.
0: ولی چرا بله. ولی چه خوبه که آدم اگه گرفتاره اینجوری گرفتار باشه با این تیپ
1: آره
0: و شکل شما.
1: آره باشه ان شاء الله حتما. درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و خوب و مهربان و خلاصه چی میگن؟
0: هلنش.
1: نه. مهربان و
0: به زبون تو نمیاد.
1: صبور
0: شکیبا بردبار. خب همینجوری به خودتون البته تافت بزنین که همینجوری باشین. و غزاله معتمدی، حالا نمیخواستم بگم ولی چه، به خاطر برنامه دیروز شما امروز نیومد.
1: نه بابا،
0: باور کنید تماس گرفت گفت من دیگه نمیکشم.
1: جدی
0: دیگه نمیکشم و امروز کلاس گذاشت. ببخشید کلاس داشت. برو بریم دستم.

0: نگار جواریان یادتون هست؟
1: بله.
0: فکر کنم همسر رامبد جوان بود.
1: بود بعد بله بود. دیگه بلش کن دیگه بود تموم شد.
0: بود. خب بله. باشه به هر حال. نه هنر پیشه و اینا که نباید دست از سرش بردارین. مگه مردم دست از سر ما برمی‌دارن که ما دست از سرشون بردارین؟ نه. امام هر وقت نگار جواهریان رو می‌دید لرزه به اندامش می‌افتاد. لرزه نگاری از صفات بارز امام بود. اخ اخ اخ اینقدر بدم میاد، اینقدر بدم میاد ازم میپرسن کجایی؟ تو کارتو بگو تا ببینم کجا باید باشم.
1: نسبت به اون کجا هم من درست.
0: هموطنان عزیز ناشکری نکنید، درست قیمت ها نسبت به هفته قبل 3 برابر شده ولی نسبت به هفته بعد مفته.

0: یه جیغ بکشیم دیدی این که دیر میرسن به رقص میخوان جام رو از دست بقیه ببرن. دیدین دقت کردین
1: صحنه رو میخوان بدوزن،
0: صحنه چجوری صحنه رو میدوزن؟
1: مدل‌های مختلف داره. آخه من کدومشو بگم؟
0: خب مثلا فکر کن یه عده 20 نفر دارن وسط میرقصن، نفری که میخواد صحنه رو بدوزه باید چیکار کنه؟
1: والا من به عنوان قربانی دو دفعه پام له شد.
0: اون که نه آره. اون که باید بری کنار که داره میاد،
1: یعنی دو با یعنی قشنگ اومد فرود، اومد با پاشنه اومد روی انگشت بنده،
0: دو تا دستا خوب. میره بالا.
1: خب
0: شروع میشه به چرخش مثل چی؟ ملخ هلیکوپتر.
1: خب وقتی برمیزن
0: وسط.
1: یعنی راه رو باز میکنه یا خودم برات باز کنم؟
0: یعنی مثل آمبولانس که آژیر میزنه دستا میره بالا،
1: همه نگاه ها به من.
0: بله قیه میکشه، نم چی میگه این صدا رو میگه؟
1: قیه میکشه.
0: این لیلی لیلی لیا اسمش چیه؟
1: کله.
0: کل میکشه، ببخشید اون بچه بود.
1: قیه چیه؟
0: چه میدونم بابا،
1: همش چیزای آخوندی تو زندگی.
0: خود چه رفتی با آخون داره؟
1: بروزه دیست دیگه، لابد یه چیز.
0: میگه یه پسر بسیجی ارزشی تو دانشگاه کنار سر امتحان کنارم نشسته بود، با التماس داشت نگام میکرد. دلم سوخت، بهش گفتم کدوم سوال موندی برادر؟ گفت نام پدر.

0: خب اگر حالتون مثل کتلت توی ماهیتابه از این رو به اون رو شده، ما بایزتون بریم یه خودم کاسبی کنیم. آماده هستین؟
1: بله
0: دیگه، نونمون باید حلال بشه دیگه. برو بریم.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خیلی عجیبه، من یه قسمتی رو داشتم که روش کلیک میکردم همیشه اون اپ گوگل باز میشد، الان نمیدونم چرا غیر فعال شده.
0: چی غیر فعال شده؟ الان مشکلتون کجاست؟
1: مشکل اینه که نمیدونم چرا
0: باز گیر افتادین. بله دیگه، وقتی کسی سر صبح فقط به خودش و رسیدن به خودش و لباسه آنچنان پوشیدن فکر کنه،
1: یعنی هیچ راهی نداره. آدم
0: امروز حد اکثر هوا 79 درجه،
1: هوا در لس آنجلس 81 درجه فارنهایت هست، کمترین 63.
0: دو درجه بالاترین
1: 81 دیگه،
0: مال ما که زده 79. خب بفرمایید.
1: نه الان 81 خواهد شد امروز در لس آنجلس و کمترینش به 63.
0: بله
1: و در ویکند یا
0: ویکند
1: بله شنبه 82 میشه، شب 65، یک شنبه 80، شب 64. و اما در منطقه وودلند هیلز که در منطقه ولی هست امروز 80 درجه میشه.
0: 80 درجه،
1: کمترین 60 درجه است.
0: چی دارین قصه میگین؟
1: نه میگم بگین اون چیزا رو زیرش. بعد شنبه 83 میشه روی 62 و یک شنبه 79 میشه روی 61.
0: خب حواستون دارم پرت میکنم نتونین زیاد خوب برنامه جور بکنین.
1: نه اتفاقا من صدای این آقا رو خیلی دوست دارم.
0: دوست دارین. 170 کجاست؟ 170 ساوت. آها 5 که میای پایین از 405 یه 170 هم داریم که حد فاصله، یعنی 5 و یه جورایی به 134 وصل میکنه. یک تصادفی شده دوستان، 170 که اصلا هیچ موقع شلوغی نداشت در راسکو بولوارد و برای همین 5 رو، برای اینکه کسانی که میخوان برن روی 170 با مشکل روبرو کرده، برای همین ترافیک 5 از دو تا اگزیت بعد از 405 به مشکل بر میخوره تا بعد از 170. و اما در جاهای دیگه خوشبختانه من تصادف آنچنانی نمیبینم، فقط همون ترافیک معمولی که البته جمعه های مقدار سبکتر است.
1: خب دلار یه مقداری اومده پایین، مثل اینکه تهدیدهای نتانیاهو و ترامپ کار کرده.
0: کار کرده بود که میرفت بالا
1: نمیشه. آره ولی خب میگم یعنی عوض شده، تغییر کرده، اونا دیگه عادی شده براشون. دلار میاد پایین،
0: متوجه شده.
1: بعد دلار آمریکا شده 227,000 تومان.
0: بله.
1: یورو 260,000 تومان. پوند انگلیس 300,000 تومان. دلار کانادا 162,000 تومان و دلار استرالیا 161,500 تومان.
0: یک قطعه سکه طلا 232 میلیون تومان است. بیت کوین در
1: 80,129 دلار.
0: او رفت بالای 80. خیلی خب، پس در بازار نفت کمی کاهش نفت داریم، کاهش قیمت داریم. وست تگزاس اینترمدییت با نزدیک 2 دلار کاهش به 101 دلار در هر بشکه، نفت برنت با 3 دلار کاهش به 103 دلار در هر بشکه و نفت اوپک با نزدیک 5 دلار کاهش به 119 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس
1: S&P 11 واحد منفی، داو جونز 178 واحد منفی و نزدک 18 واحد منفی. بله بریم سراغ،
0: اگر اینقدر وقت تلف نمی‌کردین موقع اومدن، الان اخبار راحت میتونستین آماده بشین. حالا الان همینجوری بعد توپق بزنین که چیه می‌خواستین صبح دیگه خیلی آراسته بیاین سر کار.
1: بله من یه دونه روج زدم، نمیدونم والا چه خبر. بریم سراغ خبر.
0: یه دونه روج زدم.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

همزمان با انتشار ویدیوها و تصاویر مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع درگیری مسلحانه در بامداد امروز جمعه در شهر زاهدان، خبرگزاری برنا از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در این درگیری خبر داد. این خبرگزاری با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت یک مأمور پلیس در حمله به یک ایستگاه بازرسی کشته شد. دونالد ترامپ میگوید آمریکا و لهستان برای ایجاد یک پایگاه دائمی ارتش آمریکا در خاک لهستان پیشرفت چشمگیری داشتند. این اقدام در صورت نهایی شدن حضور نظامی آمریکا در جناح شرقی ناتو را تقویت خواهد کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در بیانیه‌ای از گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره ضرورت تحقیقات کیفری درباره نقش مقامات کشوری و محلی جمهوری اسلامی در جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب‌های سال 1401 استقبال کرد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در ورودی مسجدی در مقر پلیس شهر کوهات در شمال غرب پاکستان دست کم 15 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. کاخ سفید در واکنش به گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل حکومت جمهوری اسلامی را تنها طرف مناقشه که مرتکب جنایت جنگی شده است خواند. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران در گزارشی روز گذشته اعلام کرده بود دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان دو حمله هوایی در مینا و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی را کشت مرتکب جنایت جنگی شده باشد. و نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده و این نفتکش پس از آتش سوزی متوقف شده است.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
5: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
6: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
5: وامش؟ چه مشکلی داره؟
6: کوچیکه.
5: مگه وام کوچیک میشه؟
6: وام نه، وان، وان، حمام.
5: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
6: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
6: به شرطی که وانش جادار باشه.
7: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
8: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
9: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: آژانس امیری تقدیم میکنند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
15: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
16: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت روی

0: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
1: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه تا ساعت 10 بامداد به وقت لس آنجلس. مستر مو محمد رضا معزنی، ژله بنشیان و آقای ماکان در اتاق فرمان.
2: واو چه جالب. الان داشتم این آگهی برنامه اعظم علی، خانم اعظم علی رو که قراره فکر کنم یک شنبه گفتن 4 اکتبر در تالار رویس هال، در رویس هال UCLA برگزار بشه، یه مرتبه رفتم روی رویس هال رو ببینم پیشینش و هیستوری و تاریخش چیه. خیلی جالبه عکسایی که از این سالن رفتید رویس هال حتما.
1: بله بله.
2: خیلی زیبا و باشکوهه و خیلی شیک، در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا باید بگیم UCLA، نه فقط ایالات متحده آمریکا، که خود اصلا UCLA به خاطر اون آجرهای قرمز و اون سبک معماریش خیلی خیلی قشنگه، خودش یه تور خودشو میخواد، به شرطی که از آدم امتحان نگیرن بخواد درس بخونه، فقط هم جیبه توی ساختموناش عشق کنی. بعد برای همین حالا این سالن رویس هال که قراره که توش برنامه داشته باشن خانم اعظم علی، در سال 1936، جالبه زمین هایی که الان شما میبینید UCLA توش ساخته شده و بعد هم اون خانه های بسیار گران قیمت، چراگاه گوسفندان بوده در اون زمان، یعنی حدودا مثلا 90 سال پیش 100 سال پیش. و خود تالار رویس هال، معماری تالار رویس از کلیسای تاریخی باسیلیکا دی سنت آمبروجو، باسیلیکا دی سنت آمبروجو،
1: گفتین 1936 فرمودین؟
2: بله 1900 مسکه، در سال 1929 تالار رویس ساخته شده.
1: خب
2: آره سال 1929 ساخته شده که از این کلیسایی که در میلان هست، طراحیش رو معماران از اونجا الهام گرفتن که اون کلیسا در قرن 10 و 11 میلادی ساخته شده، 1000 سال پیش. تالار رویس در سال 1929 به طراحی معمار دیوید آلیسون ساخته شد و یکی از نخستین ساختمان‌های UCLA بود. اگه عکساشو نگاه کنین قشنگ با چهارپایان و قاطر و اینا دارن خاک میبرن.
1: خب خیلی جالبه. در سال 1929 در ایران رضا شاه پهلوی سلطنت میکرده، یعنی 4 سال گذشته بوده از آغاز حکومتش.
2: جالبه که اون هم شروع کرده بوده در
1: از
2: ایران،
1: از اونا ایده میگرفته دیگه که دنبال ساختن دانشگاه بوده.
2: درسته، ولی فکر میکنم اونا بیشتر از اروپا و اینها،
1: از اروپا بوده.
2: بله دیگه ایده هاشون. و این سفرش هم به ترکیه خیلی او رو متحول کرد، تنها سفر خارجی که داشت رضا شاه به ترکیه بود، و وقتی که دید اونها دارن به سمت موفقیت و عمران پا میزن قدم میذارن، خیلی براش جالب بود. با آتاتورک دیدار کرد، اومد و سعی کرد که اون هم یه تغییراتی بده و بسیار هم موفق بود. حالا جالبه برگردیم به رویس هال. چرا حالا رویس هال؟ اسم رویس هال از یک فیلسوف بزرگ آمریکایی به نام جوسایا رویس گرفته شده. جوسایا رویس، حالا این فیلسوف آمریکایی که در سال 1855 در گراس ولی کالیفرنیا به دنیا آمده، از چهره های برجسته مکتب ایدئالیسم عینی و پراگماتیسم بوده. به قدری این فیلسوف آقای رویس در بین اون فیلسوفان و دانشگاهی ها و اون افراد موفق علمی جامعه محترم بوده، در حالی که هیچ وقت در کالیفرنیا، اصلا در به خصوص در جنوب کالیفرنیا تدریس نکرده و در هاروارد و جاهای دیگه بوده، ولی به افتخار این نام بزرگ میان و این سالن بسیار زیبا رو به نام رویس هال نامگذاری میکنن.
1: خیلی جالبه راجبه این آقای جوسایا رویس که میگین فیلسوف آمریکایی که در دانشگاه هاروارد هم تدریس میکرده، یکی از مهمترین نمایندگان ایدئالیسم آمریکایی بوده. در مورد وفاداری و تعهد اخلاقی می نوشته.
2: دقیقا.
1: رابطه فرد با جامعه، حقیقت، خطا، شناخت. مشهورترین نظریهش می دونین چی بوده؟
2: چی بوده؟
1: فلسفه وفاداری. معتقد بوده که انسان زمانی به زندگی خودش معنا میده که آگاهانه به هدفی بزرگتر از خواسته های شخصیش وفادار باشه، مثلا مثل حقیقت، مثل عدالت، خدمت به جامعه. اما اینجا یه اما داره. تاکید میکرده که وفاداری نباید کورکورانه باشه. وفاداری باید. اخلاقی باید به چیزی تعلق بگیره که به وفاداری و آزادی دیگران هم احترام بگذاره. به این اصل رو گفته بوده بهش وفاداری به وفاداری.
2: وفاداری به وفاداری، چقدر جالب.
1: خیلی جالبه. و بعد هم حرفش بوده که زندگی بدون وفاداری زندگی بیمعناست. یعنی ما آدم ها باید هر جوری شده برای خودمون توی زندگی معنایی بیافرینیم تا بتونیم به این زندگی اسفبار میزربل دقت انگیز گور بابایی ادامه بدیم.
2: چقدر شما زیبا این فلسفه پرگماتیزم آقای رویس رو پیوند زدید به زندگی حال روز الان ما.
1: دروسی که نداریم که آقا جان، زندگی کردن کار بسیار بسیار شاق و سختیه. شما فکر کنین آسونه؟
2: نه ببینید، اگر از اول
1: دیگه نگید بهترین بهترین زندگی رو هم داشته باشیم باز یه جای رنج درش هست.
2: این نایمن نای تاییده.
1: خب پس چرا بعد اون اولش هست من بیاد؟
2: برای که همشه باید اول با شما مخالفت
1: خیلی
2: کنم.
1: خیلی زشته این کار شما.
2: تا یه دلیلی براش پیدا کنم.
1: آره.
2: چرا حالا ما اینجوری فکر میکنیم؟
1: برای اینکه فکر میکنیم
2: که زندگی اینقدر اگه از روز اول برامون هی شعر نخونن زندگی زیباست، ای زیبا پسند، به به چقدر قشنگ اینا،
1: زندگیشان به زیبایی رسن،
2: بگن آقا یک واقعیتی است، توش تلخی هست، شیرینی هم هست.
1: دقیقاً.
2: اینجوری به آدم انقدر فشار نمیاد.
1: شوپنهاور از همشون بهتره. یک فیلسوف مورد علاقه منه واقعا. یعنی قشنگ داره میگه آقا زندگی پر از ملاله، رنج،
2: ولی توش بلال هم هست.
1: آره.
2: با آب نمک.
1: یادتونه سر تشریف با اون گردوها گلی
2: من بیشتر شمال یادمه. برگردیم به سالن رویس هال. خیلی جالبه این سالن که در 1929 ساخته شد. افراد بزرگی درش برنامه اجرا کردن، از جمله فرانک سیناترا، الا فیتزجرالد، لئونارد برنستاین، ارکستر فیلارهارمونیک نیویورک و دیگه تو الان هم که دیگه افراد بسیار بسیار سرشناسی درش هستن. حالا قرار هست که در همین سالن زیبا روز یک شنبه 4 اکتبر عطار و هفت شهر یا هفت وادی عشق عطار بر روی صحنه بره با صدای خانم اعظم علی و یک مجموعه است از آواز و موزیک و رقص نور و تصاویر و یعنی یکی از چیزایی که ما خیلی کمتر داریم. ما معمولا کنسرت داریم، حالا چه سنتی باشه چه چیز دیگه، ولی خب بزن و بکوبه و زیاد جذابیت تصویری درش نیست، یعنی شو نیست، ولی این شوه و برای همین میتونه خیلی خیلی برنامه جالبی باشه. از گروه نیاز دوستان میتونید اطلاعاتش رو هم از روی سایت roycehall.org roycehall.org بگیرید، roycehall.org، یک شنبه 4 اکتبر، و هم میتونید از گالری عشق به گالری عشق آقای بنت سری بزنید و بگید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

0: رقص عذرا از ساخته های استاد شهداد روحانی. شهداد روحانی که البته این رو استاد فریبرز لاچینی می نوازن، ولی خودشون هم که به زیبایی می نوازن. و عرضم به حضورتون که خب این آهنگ بسیار زیبا هیچ مناسبتی با بی‌ادبی های روز جمعه ما و شما نداره. چی کارش کنیم؟ شما کی شروع میکنین؟
1: موقع شما بفرمایید.
0: نه خواهش میکنم، شما کم شما غافلگیر میکنین.
1: من نمیتونم چیزا یه مدل دیگه این میشه، وگرنه من اصلا هیچ قصد و هدفی واقعا ندارم پشتش.
0: آره، پس همینجور تیر هوای شلیک میکنین.
1: آره دیگه، به همین باعث شده که من خیلی مراقب باشم، خیلی چیزا رو نمیگم، چون میگم نه این زمینه داره مثلا.
0: درسته. خب پس که اینطور، تویزاراس،
1: تویزاراس یا تویزراس؟
0: تویز آر آس. تویزراس ما کجا داریم؟ تویزاراس، تویز آر آس.
1: من نمیدونستم.
0: تویزراس ما نداریم که،
1: یعنی اسباب بازی شما با ما.
0: تویز آر آس، تویز آر آس. نه
1: یعنی اون با من، اون با ما.
0: تویز آر آس،
1: that's on us.
0: تویز آر آس که چند سال پیش آخرین فروشگاه خودش رو بست که یکی از اون آخرین فروشگاهاش هم در خیابان توپنگا بود، روبروی ویلیج اون ور خیابان.
1: خب
0: یه علامتش یادتون هست، لوگوش یه زرافه بود.
1: درسته.
0: بله، حالا گفته که تویز آر آس اوپنینگ 120 نیو یو اس استورز.
1: دوباره؟
0: بله.
1: خب تو این همه مدت چه کار کرد؟ یعنی چه چیزی تغییر کرده؟
0: تو این همه مدت چپتر 11 رو بود پارک کرد، باز کرد. چپتر 13 پارک کرد، باز کرد.
1: چپتر
0: برای بانکراپسی.
1: پس
0: چپتر 7
1: یعنی الان وضعش خوب شده،
0: الان دیگه بدهی ها رو لابد نداده، بهش بخشیده. من نمیدونم چیکار کرده، حالا واسهش حرف در نیاریم، ولی به هر حال توانست از قوانین خوب این مملکت که رئیس جمهور خوبمون آقای ترامپ هم یه 5-6 بار ازش استفاده کرده و خب به هر حال واقعا به حق هم دلیل زرنگیشون رو همین گفتن که اگه شما مردین از همین قوانین استفاده بکنی. چیه من و شما اینقدر در اقتصاد عقب مونده ایم که سعی میکنیم بدهیامون رو بدیم؟ استفاده کنید از قانون. تویزاراس هم قرار است که 120 فروشگاه دیگر رو در سراسر آمریکا باز بکنه و مادر پدر خیلی تویزاراس رو دوست داشتن.
1: ببینید من حرفم درست بود، تویزاراس یعنی اسباب بازی کار ماست، یعنی اون با ما، ما اهل اسباب بازی هستیم.
0: درسته. خب مادر پدرها واسه اینکه بچه رو سرگرم کنن با اشتیاق بچه رو میبردن تویزاراس، یادتون هست؟
1: بله آه. یادم.
0: ولی به محض اینکه پاشو میرسید به اونجا میفهمیدن عجب اشتباهی کردن.
1: همیشه خود یه بچه اونجا، بچه دماغ اونجا نشسته با سه تا جعبه زیر بغلش و وسط فروشگاه عرض زدن که این همه رو میخواست.
0: منظورتون چهچه
1: بلبل
0: بچه گوش خراش رو میگین دیگه، نباید به بچه که مزهتون رو که
1: من دیگه خب نخواهی با من امروز پرده واقعیت ها رو میخوام رو کنم امروز.
0: الان ممکنه یکی دامادش یه بچهی باشه که داره الان گریه میکنه. این صحنه ای که میگین حالا مادم ارعر نمیکنه، بگید بچه احترام بذارید به نسل بشر، بچه داره زر میزنه. این مادرها دست اینا رو میکشیدن،
1: اینا هم دماغو، اینا عشقای داره میاد پایی،
0: و دماغ همه با هم دیگه
1: با یه جعبه گنده تر از خودش داره همچون میکشه،
0: ملغمه ای از عشق و آب دهان و آب بینی و عرق سر بر روی صورت. این پایه های این آیلا رو گرفته که چیه من اینو میخوام، اونجا
1: اینو میخوام، اینا رو میخوام،
0: اینا رو میخوام. و حالا باعث حالا اینا که ده کنار و اون موقع بود که مادر پدر میگفت عجب اشتباهی کردم و اینا رو میکشوندن میآوردن. ولی باور کنید من قبل از اینکه اینجا بسته بشه برم سراغ هوم دیپو اونجا فان داشته باشم، من میرفتم تویز آر آس. بگو چی کار میکردم؟
1: چی کار میکردی؟
0: تو این قسمت کامیونا و ماشینه بود که دکمشو میزدی صدای کامیون میومد داره استارت میزنه اینجوری، من میرفتم اینا رو همه رو دکمه ها رو میزدم عشق میکردم.
1: چند سالگی؟
0: در دوران طفولیت 30 خورده ای.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست. ببخشید چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
2: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
6: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
7: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
8: بیا اینم کارت وکیل.
9: صبر کن،
10: اول با وکیل من تماس بگیر.
11: درصد کمتری میگیره.
12: برو پیش
13: اون. نه اون بهتره،
12: اون یکی ارزون تره،
13: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
6: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی،
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی،
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
17: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
18: اگر در زنجیر اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
18: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
18: اکنون زمان رهایی است.
9: چپ چپ.
1: چی؟
9: چاپ چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
9: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: Thank you.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشیریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من امش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع به صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه رو در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون. What are your strengths and weaknesses؟ و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی تای دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسنامون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستین اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما ایزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما ایزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس و اونجاست که میخواییم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن
اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد. چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیرزمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولا این تیپیکال پورتفولیوی که ما میگیم بهش میگیم 60-40 stocks 40% bond. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو باند ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، در insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکامندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش اینفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیرزمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60%، 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضیا 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگ اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت می‌کنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده مثل آقای فیشر،
یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجب استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجب این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایتون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایتون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزر های ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگه می‌داریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه Second Opinion بگیرین. انشاءالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برسانند.

0: مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
1: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام، من زیبا شیرازی
7: و من مهداد عربی
6: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
8: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
9: دستی تو تا
6: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
7: به روایت مامان شمسی.
10: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رسانه های ایران میگویند که در درگیری نیروهای اطلاعات سپاه با سرنشینان مسلح یک خودرو 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری ایرنا نوشته است که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای اطلاع سپاه به یک خودرو مشکوک میشوند. رسانه های ایران این افراد را اعضای گروه جیش العدل دانستند.
1: رئیس جمهوری فرانسه از برنامه‌اش برای میزبانی اجلاس اضطراری گروه 7 با تمرکز بر بحران انرژی خبر داد.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این سازمان، پس از اصابت یک پرتابه ناشناس، این نفتکش دچار آتش سوزی شده که اکنون مهار شده و به خدمه کشتی هم آسیبی نرسیده است. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک شیخ خالد بن محمد ولیعهد ابوظبی، بر اهمیت بازنگه داشتن کانال‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی جهت کمک به منطقه برای بازگشت از ماها درگیری تاکید کرد. قرقاش با اشاره به دیدار اخیر میان شیخ خالد بن محمد و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در اجلاس بریکس در دهلی گفت که این دیدار نشان داد که صدای عقلانیت تا چه حد برای بازگرداندن صلح و ثبات اهمیت دارد.

0: وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی 48 فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی به ارزش 24.3 میلیارد دلار را تایید کرده است. وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد این معامله که هنوز به تایید کنگره نیاز دارد، علاوه بر 48 فروند جنگنده F-35 لایتنینگ شامل 49 موتور، تجهیزات ارتباطی، قطعات یدکی و همچنین دیگر تجهیزات پشتیبانی خواهد بود.
1: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که یک هیئت اصلی از رژیم ایران اجازه خواهد داشت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. با این حال به گفته این مقام آمریکایی این هیئت مشمول محدودیت‌های سفر خواهد بود. افزون بر این طبق مقررات جاری آمریکا خرید کالاهای لوکس و سایر کالاها برای اعضای هیئت جمهوری اسلامی ممنوع است.
0: دونالد ترامپ میگوید آمریکا و لهستان برای ایجاد یک پایگاه دائمی ارتش آمریکا در خاک لهستان پیشرفت چشمگیری داشتند. این اقدام در صورت نهایی شدن حضور نظامی آمریکا در جناح شرقی ناتو را تقویت خواهد کرد.
1: پایان بخش این بخش خبری گذری است از بازار ارز ایران. دلار آمریکا 227,000 تومان، یورو 260,000، پوند انگلیس 300,000، دلار کانادا 162,000 و دلار استرالیا 162,000 تومان معامله شده و یک سکه طلا به 232 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو، دم در بدید.

0: شنوندگان عزیز گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه امروز سلام امروز در اورنج کانتی. خانم دکتر جیبن
1: بفرمایید،
0: در سوم و چهارم اکتبر شنبه و یک شنبه جشن بزرگی برپاست. این جشن جدا از بزرگیش بسیار بسیار بسیار مهمه، به خصوص در این شرایطی که الان ما چند ماه باش دست به گریبان هستیم، برای اینکه یکی از مهمترین جشنهای دیرین کهن و باستانی ایران زمینه، جشن مهرگان. قرار است هزاران ایرانی با مهر و دلهای پر از امید به فردایی پر از مهر برای کشور در کنار هم جمع بشن به بهانه جشن مهرگان که قرار هست در اورنج کانتی برگزار بشه در گریت پارک لایو ایرواین. و خیلی خبر است، من باید واقعا خسته نباشید بگم به مؤسسه نیپاک، و باید گفت که ماهاست دارن روی این پروژه مثل سالهای پیش فعالیت میکنن، کار میکنن و تک تکشون دست به دست هم دادن تا این سوی آبها و در این کشوری که بسیاری از ایرانیان به سر میبرن در کنار هم جمع بشن. اما به همین بهانه یکی از هنرمندانی که از میان ده ها هنرمند و خواننده و رقصنده‌ای که در این دو شب برنامه اجرا خواهند کرد، امروز در این لحظه سعی میکنیم که باشون ارتباطی داشته باشیم. او متولد 1358 است در بوشهر، در سرزمین گرم و تفتان بوشهر. نوازنده هستن، آهنگسازن، خوانندن و اینجاش برای شما مر جالب باشه خانم جالب، دانش آموخته رشته آهنگسازی در اتریش.
1: به به به
0: بله، که شما هم ماها در اونجا زندگی کردید.
1: بله.
0: او موسیقی را با ساز نی انبان به صورت خودآموز آغاز کرده و بعدها نی رو به عنوان ساز اصلی خودش برگزیده است. نام او محمد خدادادی است که قرار هست یکی از هنرمندانی باشه که در اون شب در گریت پارک لایو ایرواین به مناسبت مهرگان برنامه خوب خودشون رو اجرا میکنه.

0: خب این اومده یاد این ساز اسکاتیش ها هستن اسکاتلندیا که اون هم این نیمون رو دارن به یک شکل و شمایل دیگه
1: درسته.
0: و حالا نمیدونم اونا از ما گرفتن یا ما از اونا گرفتیم، ولی هر کی از هر کی گرفته یکی از سازهای بسیار بسیار قشنگ و زیباست. بسیار خب، ما نتونستیم که با ایشون تماس داشته باشیم متاسفانه. بریم به سراغ ادامه برنامه و روال، به قول اون برنامه خاص، روال عادی برنامه.

0: خب عرض کنم خدمتون که من در مورد یه ویدیو دیدم آقای محمد رضا از یک جراحی مغز در قاهره مصر که درست وضعیت
1: 3000 سال پیش که نبوده. بخارات مغزشون از توی چیز بیاد بیرون.
0: بیماری که بیش از یک دهه از لرزش شدید دست رنج می برده بعد از مداخله دکتر علی صلاح تونسته بطری آب رو بدون لرزش محسوس بلند کنه و ازش بنوشه. همون موقع جراحی چون کاملا بیهوششون نمی کنه هوشیاریشون رو حفظ میکنن و این آقای دکتر جراح همون موقع مثلا نقطه‌های حساس رو به اصطلاح تحریک میکنه ببینه که کدوم قسمت باید بره با اون جراحی بره جلو و میخواد ببینه که و همونجا یه دفعه میبینید که به راحتی میتونه این لیوان آب رو برداره لیوانی که دستش بوده بدون لرزش. بعد حالا جالب بود که من در کامنت ها خوندم مثل که افراد دیگری هم در ایران هستن جراحانی که این کار رو انجام میدن و این ویدیو خیلی لذت بخش وقتی شما این رو میبینید.
1: نگفتم این مصری ها کار نیکو کردن از پر کردن است. انقدر این سیلونه و استادانش مغز رو شکافتن تا بخارات سمی بیاد بیرون تا بالاخره یه بخاری ازش اومد و تونستن که این کارو انجام بدهند. خب
0: بعد از عجایب دیگر همین هستش که یه ویدیو منتشر شده از راهپیمایی رزمایش جانفدایان حکومت در تهران. میدونین که کلمه جانفدا رو بلافاصله اینا هایجک کردن چون در این به اصطلاح حکومت ایدئولوژیک مسئله زبان بسیار مهمه، چون شما میایید مثلا خائن بالفطره، مبارزه کن با خدا، نمیدونم محاربه، اینا کلمه ها وزن پیدا میکنه و از طریق اون میتونن، یا مثلا شهید یه افتخاری براش میاد. این زبان یکی از ابزار کارشونه و اینا چون آگاهن به این قضیه بلافاصله بعد از این اتفاقی که بعد از 18 و 19 دی ماه افتاد و اسم جانفدایان رو اپوزیشن به کار برد، اونا بلافاصله چیکار کردن؟ هایجک کردن، تبدیل کردن به مال خودشون. حالا
1: آخه جانفدایان، آخه یه چیزی هم هست، جانفدایان ما کسانی هستند که جان شیرینشون رو فدا کردند. جان فدایان اینا ادعا میکنن که جانشون رو فدا میکنن.
0: بله، یکیشون یعنی مصاحبه کرد باش، گفتش که حاضری جون، به گفت جونمو برای اسلام همه چی میدن. گفتن که بفرمه اینجا ما داریم اعضا جمع میکنیم که سری فردا میتونین حساب بشین به خط ماخده. گفت نه نمیتونم.
1: دقیقاً اینه که اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که حالا روش به قول معروف اسم رو میدوزم، ولی من این ایده من بود. من میگفتم اتفاقا در بعضی از مواردم خوبه که بگیم شهدای ایران، برای اینکه اگر اون داره برای شما اون رو هایجک میکنه، من همیشه اتفاقا 31 شهریور که دیگه همین امرو فرداست، آغاز جنگ که هزاران نفر شهدای رزمندگانی که رفتن برای دفاع از کشور که اینها الان بر روی خون اونها عریکه خودشون رو بسازن، اونها واقعا شهید هستن. من اعتقاد ندارم که اسم شهید عربیه و چیزی، نه، شهید بسیار اسم والایی است و نباید اسم شهید رو بر روی این وحوش جمهوری اسلامی گذاشت.
0: به هر حال اتفاقی که افتاده، شماری از افراد موسوم به داشمشتی ها و لوتی های تهران هم اومدن در این مراسم حضور پیدا کردن، یعنی با کلاه و اون دستمال های عجیب و غریبی که تکان میدن و اینا. میدونین که چجوری هن دیگه داشمشتی های قدیم؟
1: بله،
0: همون بابا کرمی ها. بله، اصلا و شما نگاه کنین ببینین صحنه رو، فقط ببینین
1: اینا هم جان فدان
0: رفتن تو مرسه. این هم مثلا مدل جدید تبلیغات احمقانه جمهوری اسلامی. اصلا خنده دار شدن دیگه، یعنی ما یه زمانی هرس میخوریم، الان من خندم میگیره از اینکه اینا در این سطحن. یعنی دارن تیکه و پاره میکنن خودشونو برای تبلیغ، دیگه نمیدونن به کجا دست بیازند. خلاصه
1: مغز تبلیغاتشونو واقعا باید ببینیم از کجا آب میخوره. بریم به پیام ها برسیم، برگردیم میخوایم غیبت آقای وارن بافت بکنیم.
0: بله،
1: برمیگردیم.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانونشنال اف اچ ای نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده ایت اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
1: خوب، انتظارها به پایان رسید. ما خوشبختانه جناب آقای خدادادی رو بر روی خط داریم که یکی از ده ها هنرمندی است که قراره که روزهای شنبه و یک شنبه سوم و چهارم اکتبر در گریت پارک لایو ایرواین جشن مهرگان رو در کنار هزاران ایرانی برگزار کنند. خب بریم تا لحظات دیگه سری به بوشهر بزنیم و بعد برمیگردیم میریم سراغ یکی از اهالی گل بوشهر، آقای محمد خدادادی.

0: تاین سلام ها و درود ها تقدیم به شما. خیلی خوشحالیم شما روی خط رادیو داریم.
1: از ادب و احترام، منم خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و بسیار بسیار خوشحالتر از اینکه 3 اکتبر در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم و بسیار بسیار تشکر میکنم از کسایی که واقعا این امکان رو خارج از کشور برامون به وجود آوردن که ما بتونیم دور هم باشیم و مخصوصا توی شرایط سخت و این سنت های بسیار بسیار زیبا و کهنمون رو که دست به دست سینه به سینه به ما رسیده رو دور هم جشن میگیریم.
0: جناب آقای خدادادی، داشتم بیوگرافی شما رو خیلی کوتاه مرور میکردم و میخوندم شد خدمت شنوندگان عزیز. شما در بوشهر به دنیا میاین و راه رو باز میکنید برای نواختن آهنگسازی و میدونم کار بسیار سختی هست. بعد به اتریش میرید، اونجا دنبال میکنید در نظر اکادمیک و بعد به آمریکا میاد. الان که نگاه میکنید باورتون میشد یک روز در خطه خونگرمهای بوشهر روزی باشه که در بین هواداران هزاران ایرانی خارج از کشور اجرای برنامه کنید؟
1: والا به قول چیز میگه بیستون را عشق کند شهرتش فرهاد برد. این زور من نبوده، قدرت عشق بوده که آدم، و به قول مولوی میگه اگه آدم دنبال تشنه باشه دنبال آب بگرده، آبم دنبالش میگرده. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. و منم خب مثل همه داستانی داریم، ولی خب این مسئله عشق ایران و این فرهنگ ایران که موسیقی بوشهر موسیقی جنوب بخشی از اونه باعث شده که خب برم دنبال علاقم دیگه و بسیار بسیار خوشحالم که الان اینجام و میتونم آهنگایی بسازم، کارهایی انجام بدم که باعث خوشحالی خیلی ها بشه.
0: ما یه چند ثانیه دوباره آقای خدادادی چند ثانیه دوباره میریم بوشهر رو برمیگردیم، سال بعدی رو از شما خواهم داشت. آماده باشید؟
1: بله.

0: خب آقای خدادادی، این ساز شما که نیانبان و نی هست، اولا این نی که صحبت میشه نی مخصوص دارن بوشهریا، اون نی یا همین نی که همه ما میشناسیم؟
1: نه، نی هفت‌بنده، در واقع همون نی سنتی که توی فرهنگ ایران هست.
0: آه، نی هفت‌بند.
1: بله،
0: هفت بند داره. چجوریه که درسته اسمش هفت‌بنده؟
1: از هفت تیکه، یعنی در واقع موقعی که نی رو میچینن بر اساس سنت و ساختمونی که داره، از هفت تیکه تشکیل شده، یعنی 6 تا گره داره اون وسط. گره های نی رو همه میشناسیم دیگه،
0: درست،
1: و به خاطر این بهش میگن هفت بند. بله،
0: بسیار خوب. این نیانبان سخت نیست؟ من اولا مثل این که پوست بز، یا یک اگر راجبش توضیح بده اصلا چجوری ساخته میشه و اینو اینجوری بغل کردن و اون گرفتن و نواختنش سخت نیست؟
1: سخت که خب هر سازی سختی خودشو داره. نیانبان یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و تقریبا در همه جای دنیا ما نیانبان داریم، یعنی تو کل تقریبا میشه گفت اروپا، اتریش، اسلواکی، ایتالیا، نمیدونم، و جاهای مختلف این ساز رو داریم. چون اصولا مکانیزم این که از پوست حیوانات به عنوان منبع در واقع هوا استفاده میکردن، و نیم یه پدیده‌ایه که تو همه جای دنیا رشد میکنه و در دسترسه و ساختمون راحتی بوده برای ساختن، این یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و خب تو جنوب هم ما اینو داریم که هنوز به اون شکل بسیار بسیار سنتیش در واقع نواخته میشه، یعنی از خود نوازنده در واقع اون کیسه رو باد میکنه، در صورتی که جاهای دیگه دنیا معمولا حالا پمپایی درست شده و تغییراتی صورت گرفته. و نیانبان هم یکی از رنگهایی که ما امروزه توی موسیقی ایرانی داریم، چون ایران از محدود کشورهاییه که موسیقیش هم مثل فرهنگش، مثل لهجه، مثل زبون، مثل آیین سنتاش رنگ به رنگه و همه اینا در واقع زیر پرچم، زیر مسئله و نام ایران اینا دوره هم جمع شدن و یکی از زیباترین رنگ هایی که ما امروز تو موسیقی ایرانی، تو موسیقی و فرهنگ ایرانی داریم.
0: درسته. بریم حالا سراغ برنامه جشن مهرگان که من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کردم امسال به ویژه بسیار بسیار مهمه، چرا که فقط یک جشن نیست، روزی است، یا بهتر بگیم در دو شب، که آیین و سنت‌های باستانی ایران زمین که افراد در هر قوم و مذهب و مسلک و هر زبانی و آیینی که بودند به مناسبت همین جشن‌ها گرد هم می‌آمدند و در آیین مهرگان شرکت می‌کردند. اهمیتش سر این موضوع. بریم سراغ اون شب. شما در کدوم یکی از این دو شب برنامه اجرا می‌کنید و آیا هنرمندان دیگه هم شما را همراهی میکنن؟
1: بله، من و گروه من توی در واقع شب سوم اکتبر هستیم.
0: بله،
1: که با هم اجرا میکنیم. آقای شهاب آل داوود با منن و جناب منصور قنبری، و برنامه موسیقی بوشهر رو اجرا میکنیم که حالا یه بخشش رو شما پخش کردین، خیام خانی.
0: بله،
1: اینه که یکی از زیبایی های فرهنگمون اینه دیگه. ما اتفاقا چند وقت پیش یه صحبتی بود، گفتم که از زیبایی های بوشهر، زیبایی های جنوب ایران اینه که همون جور که خیام مال منه، یعنی من اگر قرار باشه، یعنی ما جنوبیات دور هم جمع میشیم، مجلس رقصی را میندازیم، خیام میخونیم، همون جور که خیام مال منه، نفتی که زیر پای منم هست مال خراسانه، مال تبریزه، مال کردستانه، و این مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، اینا همه تو هم پیچیده است و اینه که یه پیکره قوی به نام ایران درست شده و قرنهاست که مونده. ما از معدود فرهنگای هستیم که در واقع این آتش زیر خاکستر رو به نوعی دست به دست کردیم. مالر، آهنگساز مجارستانی، اتریش مجاری، یه جمله خیلی خیلی زیبایی داره، میگه سنت پرستش خاکستر نیست، دست به دست کردن آتیشه. و این آتیش رو پدران ما نسلهای قبلی دست به دست در واقع کردن به ما رسوندن این آتیش رو و برگزاری این برنامه مهرگان. این واقعا بازم باید تشکر بکنم از کسایی که این آتیش رو روشن نگه داشتن و مثل خیلی چیزامون در شرایطی که ما متاسفانه امکانش رو نداریم که توی ایران به خاطر شرایطی که همه درگیرشیم و میدونیم این رسوم و سنت‌های خودمون رو آزادانه اجرا بکنیم، یه سری از کسایی هستن که واقعا باید دستشون رو بوسید که این مراسم ها و این جشن ها رو برگزار میکنن خارج از کشور و این آتیش این فرهنگ و مسئله ایران رو روشن نگه میدارن. و منم افتخار دارم که روز 3 اکتبر موسیقی جنوب رو میبرم روی استیج
0: و این دو شب هزاران ایرانی گرداگرد این آتش عشقی که شما بهش به درستی اشاره کردید جمع میشن و در کنار شور و عشق و پایکوبی این سنت دیرین رو واقعا زنده نگه میدارن و این آتش رو همچنان زنده نگه میدارن. دوستان به بهانه جشن مهرگان در شنبه و یک شنبه 3 و 4 اکتبر در ایرواین با آقای خدادادی صحبت کردیم، یکی از هنرمندانی که در شب سوم اکتبر شنبه برنامه اجرا میکنن. آقای خدادادی تنها نیستند، حامد نیکبی، پژمان حدادی، ماندانا خزرایی، صحبا مطلبی، سپهر سام به همراه گروه دف، به همراه گروه دف خانم آرزو و رقص بشکن و دی جی جولیس و دی جی محسن اون شب برنامه اجرا میکنن. امسی و مجری این برنامه نامی آشناس شالی زمردی و در شب دوم 4 اکتبر یک شنبه شهبال شبپره، بلک کتس، ادریس فروغی و گروه آوا کوبان و همینطور گروه دف و رقص بشکن که در دو شب برنامه اجرا میکنن به همراه دی جی تاها، مجری اون شب هم خانم شالی زمردی هست. آقای خدادادی عزیز برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت میکنیم و بی صبرانه منتظر اجرای برنامه شما هستیم.
1: قربون شما، من ممنونم از شما که این امکان رو به من دادین که صحبت بکنم و اینکه این برنامه رو معرفی کردین که امیدوارم که برنامه بسیار بسیار خوبی باشه و دور هم جمع شه.
0: خواهش میکنم و عزیزان شنونده میتونن از طریق سایت nipoc.org nipoc.org بلیط های خودشون رو تهیه بکنن. پارکینگ رایگانه، ورود کودکان زیر 12 سال تا 12 سال هم رایگانه و یک بار دیگه nipoc.org. آقای خدادادی دلتون شاد.
1: قربون شما.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: من تازه مناپاز

0: حالم واقعا روبرا شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: نیپاک تقدیم میکند.
3: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی، کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوا وای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
9: مروه چاپ چاپ
8: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
10: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

0: خب بازگشتیم به استدیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و آقای محمد رضا خسته نباشید به خدا از کارها.
1: خواهش میکنم.
0: بعد
1: البته خسته نباشید جاله بی‌طمع نیست و حتما یه کاسه یا یک نیم کاسه زیر قابلمه‌شون هست و ما در خبرها اشاره کردیم که بالاخره آقای وارن بافت در سن 96 سالگی به عنوان یک حرکت انتحاری و انتخابی و داوطلبانه از اریکه قدرت پایین آمد و اعلام کردند که ما دیگر برکشایر هاتوی را سی اوش نمیخوام باشم.
0: خب ولی ایشون بعد از آقای جنتی الگو بگیرن.
1: الگو گرفتن.
0: همینجور با پوشک همینطور داره به کارش ادامه میده.
1: بله و در اتفاقا در ادامه جالبه گفته که من I'm gonna step down پایین میرم و در بعد از 60 سال after 60 years و در ادامه و در انتها گفتن که جنتی تو بردی.
0: آره دیگه دقیقا.
1: پسرشون آقای هاوارد جی بافت جای بابا رو جای پدر رو میگیره. البته وقتی خودش 96 سالشه دیگه پسرش هم احتمالاً بعد 70 خورده سالشون باشه دیگه. میان یاد مظفرالدین شاه انداخت.
0: آره یادتونه بیچاره چند سال
1: بیچاره.
0: سی سال منتظر میمونه.
1: بله 30 خورده سال منتظر
0: میمونه. ما چارلز هم داریم. چارلز انگلستان.
1: خب چارلز سر پا بود. مظفرالدین شاه دیگه اینقدر مریض شده بود
0: ملکه ول نمیداد اگه یادتون باشه.
1: درسته. ناصرالدین شاه رو حالت اون بیشتر ناصرالدین شاه رو آخر سر سفارشی کشتنش به خاطر مظفرالدین شاه. ولی خب به قول شما ملکه رو نه هی حالش بد میشد چارلز میرفت کت شلوارش رو عوض میکرد میده اون
0: نه
1: ملکه بهبود یافتن دوباره میرفت واسه دیگرشو میپوشید. خیلی خب پس حالا که اینطوره بزن بریم تگزاس.

0: اون نکته انحرافیش بود. شما چرا بعد از 12 سال هنوز گول منو میخوری؟
1: نمیدونم والا
0: تگزاس برای چی؟
1: من میگم این تگزاس من فکر کنم چیزی شده.
0: نه بی دلیل هم نیست، برای اینکه این هفتیر کشی که الان توی این ریتا و توی این پولا و این بالا رفتن و پایین رفتن ها هست، دقیقا آدم یاد تگزاس میفته و ششلول بندای تگزاس.
1: برای همینم هم باید بریم سراغ آقای رضا محتشمی.
0: بله، یکی از میشه گفت ششلول بندای وام که واقعا مانیمن هستن. ایشون یکی از فست ترین سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در سراسر کالیفرنیا، دیگه ایرانی و غیر ایرانی نداره.
1: مستر لون اوریجینیتر، ارائه کننده بالاترین تعداد وام و متخصص در ریل استیت، مانیمن NMLS نامبر 196-44-05 و
0: دیاری نامبرشون هم بگین لطفا.
1: اونو لازم نداره،
0: هم برای ریل استیت چون ایشون دو تا لایسنس دارن، هم ریل استیت. اگه تجربتون اگه بیشتر بود در مصاحبه.
1: آره من تجربه ندارم مثل شما.
0: بله اینه که بیشتر کار کنید. بله
1: 0-219-75-53. سلام به شما آقای محتشمی.
2: سلام صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و آقای مزینی، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. برای اون دست عزیزانی که بار اول صدای منو میشنوند، ما اینجا هستیم تا بتونیم واقعا مشکل وام ها یا کالیفیکیشن شدنشون رو یا اینکه چه کار کنیم که بتونیم واقعا مانتی پیمنت دوستان کمتر کنیم که بتونن صاحب خونه بشن. این تمام سعی ما بوده در این چند سال اخیر و همچنان این مسیر رو داریم ادامه میدیم.
1: خب آقای محتشمی، ظاهرن خبرهایی بوده در این دو هفته قبل در بازار وام و املاک، ریتا رفته بالا نه؟
2: بله، در هفته گذشته ریتا تقریبا نزدیک 7% رفت بالا و اوایل این هفته باز هم دوباره 25% رفت بالا. این تقریبا 1% نسبت به دو هفته پیش بالا اومد. دیروز دوباره 25% کم شد، ولی نسبت به دو هفته پیش بله این بالا رفته. و این بالا رفتن نه تنها جهانی هست، یعنی امروز من دیدم که ژاپن هم با ریتشون از 1% به 1.25% ارتقا دادن و این داره تأثیر میذاره در مارکت و اینکه کم باعث میشه که خریداران کمتر کالیفای بشن برای مقدار لونی که دنبالش هستن. اگر دو هفته پیش برای 1,000,000 دلار کالیفای میشدن، حالا برای 870,000 تا 850,000 تا کالیفای میشن. این داره تأثیر میذاره برای دوستان که دنبال خونه هستن. و یه علتی که حالا هنوز به نظر من فدرال رزرو قصدش نیستش که پایین بیاره، این گزارش هایی هستش که برای اشتغال آمریکا داره میاد. گزارش ها داره نشون میده که رشد اشتغال مثبت بوده و تا زمانی که این داره اینو مثبت نشون میده، هنوز فدرال رزرو نمیخواد که این ریتا رو بخواد پایین بیاره. این داستان هستش و مارکت یه حالت استیبل مونده. در این شرایط فکر میکنم که یک حالتی دوستان الان بین این موندن که آیا چیکار کنم، صبر کنم ریتا بیاد پایین یا خونه داره قیمتش داره میاد پایین، چیکار کنم، آیا بهتر خونه بخرم یا بهتره که صبر کنم. و اینو من کاملا درک میکنم. بین روزانه صحبتایی که من دارم با دوستان انجام میدم، بین 60 تا 70 نفر من روزانه دارم صحبت میکنم و تقریبا میگم این 70% عموم دارم به این شکل فکر میکنن که شاید بهتر باشه که یه مدت دیگه صبر کنیم. ولی حالا در ادامه برنامه با هم میخوایم چک کنیم ببینیم که اصلا این کار به نفع هست یا اینکه به ضرر ما خواهد بودش.
1: دوستان عزیز، با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای کالیفرنیا، مستر لون اوریجینیتر، ارائه کننده بالاترین تعداد وام و متخصص در ریل استیت، مانی من. و شماره ای که خدمتون ارائه می کنم 818-477-6100 818-477-6100. درسته دیگه آقای محتشمی؟ اگه بگیم 6100 درست در میاد دیگه؟
2: کاملا درسته. بله
1: بسیار خیلی هم راحت میتونه آدم حفظ کنه 818-477-6100. حالا با توجه به این شرایطی که شما گفتید، الان راه حلتون برای شنوندگان چه میتونه باشه آقای محتشمی؟
2: بله حتما. قبل از این که من برم وارد این، یه اسکرین براتون میفرستم که یک سری نرخ رشد قیمت ها رو با هم چت جی پی تی ساده فرستادم. من از سورس های دیگه داشتم ولی امروز صبح اسکرین گرفتم بر شما فرستادم. یک مقایسه ای کردیم ما بین نرخ رشد قیمت خونه از سال 2024 تا الان و قیمت لوازم سوپرمارکتی مثل شیر و ماست و گوشت اینا از 2024 تا الان و قیمت ساخت خونه لیبر متریال، اون قیمت مصالح ساختمانی رو مقایسه کردیم. الان از شما من میخوام بخونید قیمت ایمپروومنت خونه از 2024 تا الان حدوداً اوریج چند درصد بوده؟
1: الان نوشته کالیفرنیا هوم پرایسز منفی 1.4%
3: نه
2: حدوده
1: 1.4%.
2: حالا گروسری میخونید
1: حدود 6-7%.
2: بله و حالا متریال بخونید مال مساله ساختمانی
1: حدود 10%.
2: بله حدود 10%، یعنی 5 برابر قیمت خونه قیمت مصالح بالا رفته. این اعداد رو دوستان داشته باشن، من از سال 2024 دارم میگم. پس قیمت خونه حدود 2% اومده بالاتر، مصالح تا 10% که یک سری اجناس مثل چوب ها تا 17% الان بالاتر رفته و قیمت خب حالا دیگه لوازم سوپرمارکتی که دیگه همه در جریان هستن 7-8% اومده بالا. این عددا داره نشون میده که قیمت خونه هنوز جامپ اصلیشو نکرده. نمیشه که قیمت تموم شدن یک چیزی که الان دارن بیلدرها جدید میسازن اسکروفیت فرض کنید که از $500 به $800 تغییر بکنه ولی قیمت خونه همچنان ثابت بمونه. این عددو دارم به دوستان میگم، کسایی که دارن فکر میکنن که آیا من بهتر صبر بکنم خونه داره قیمتش میاد پایین بخرم الان یا نخرم، من دارم با این عدد به شما میگم که خونه یه جامپ دیگه به نظر من، به نظر شخصی بنده هست، یه جامپ دیگه داره. یعنی این اعداد داره نشون میده که همه چی جامپ کرده اومده بالا، حتی قیمت مصالح و کارگر که بروش 10% الان اومده بالا نسبت به 2 سال پیش، اونها هم اومدن بالا ولی قیمت خونه با توجه به کل شرایط حالا ریت ها و مسائل دیگه که داره اتفاق میفته نرفته بالا و الان هم من اینو به این سرعت هم نمیبینم که بره بالا، ولی یک تایم طلایی هست برای اون دسته دوستانی که تایم های مثل 2019-20 از دست دادن، قیمت اون تایم از دست دادن، اون تایم های طلایی بودن، ولی الان هم این شرایط دوباره داره پیش میاد. الان ما داریم به سمت زمستون وارد میشیم، به اون سمت که داریم میریم مارکت خود به خود آروم میشه با این وضع ریتا که الان بالاتر نفته، پس طبیعتاً باز هم تأثیر میذاره در مارکت فروش، یعنی فروشنده سخت‌تر میتونن حالا خونه‌هاشون رو بفروشن تا خریدارها. پس خریدارها الان به نظر من بهترین تایمشون هست که استفاده بکنن، بیان خریدار انجام بدن و قیمت‌ها رو داشته باشن. این اعداد بالاخره آپدیت میشه، قیمت خونه‌ها بالاخره آپدیت میشه. کی هست؟ زمانی که ریتا بخواد بیاد پایین. پس زمانی که ریتا بخواد بیاد پایین ما طبیعتاً یک تغییر در قیمت خونه‌ها خواهیم دید. حالا در جواب سوال شما خانم دکتر، ما چطور میتونیم کمک کنیم؟ بله ریتا رفته بالا، مالتی پیمنت‌ها سنگین شده. اگر مشتری مثلا قبلا میگفت من می‌خوام مورگیجم بیشتر از $7,000 نشه، الان شده 8000 خورده‌ای، ما چطور میتونیم کار انجام بدیم؟ ما دو روش داریم برای دوستانی که الان دارن صدای منو میشنون، من دنبال خرید هستن. روش اول خانم دکتر، اگر کسی داره بر اساس تکس ریتن یا دبلیو داره الان خونه میخره، میتونه از وام‌های استفاده کنه از ما که سال اول 1% ریتشون پایین‌تر هست نسبت به تمام ریتی که میخوان در 3 سال گذشته پرداخت آینده پرداخت بکنن. به عنوان مثال اگر ریت امروز هست 7، سال اولشون ایشون 6 پرداخت میکنن، بهش میگن 1 year buy down. این 1 year buy down رو ما داریم کاور میکنیم، هزینه داره، هزینه با مشتری نیست، ما داریم رو کاور میکنیم. پس انگار که مشتری حتی داره نسبت به این 2 هفته پیش که قیمت ریتا پایین تر بود، از اون هم داره پایین تر مانتلی پیمنت پرداخت میکنه. به عنوان مثال میگم قبل از اینکه ریتا بره بالا، ریتا رو مثلا فرض کنیم روی 6.2 بود، مانتلی پیمنت مشتری میشد 6000 تا، درست شد؟ امروز شده مثلا 6.7، پس مانتلی پیمنت مشتری اومده بالاتر. ولی اگه ما وانگیر بایدان رو بریم جلو، میایم چیکار میکنیم؟ میایم مانتلی پیمنت امروز اگه مثلا ریت 6.7، سال اول ریتشون میشه 5.7، پس مانتلی پیمنتشون میشه مثلا 5000 خوردی، حتی نسبت به اون زمان که ریتا بزن پایین تر بود نسبت زمان فعلی، مانتلی پیمنتشون پایین تر خواهد بود. این یک سال استراحت میده به دوستان که بتونن یک تنفسی داشته باشن، تایم داشته باشن که انشالله اگه که ریتا اومد پایین بتونن ریفایننس بکنن. این یک مسیرش هست. و مسیر دوم وام های 40 ساله هستش. وام های 40 ساله که میاد به جایی که در 30 سال شما وام بدین، این مبلغ سالش زیادتر میکنه و این هم مانتلی پیمنت رو داره پایین تر پایین تر میاره. حالا وقت برنامه اجازه نمیده که من بخوام همه اطلاعات کامل توضیح بدم، ولی در حالت اول کسی که میخوان وان ایر بای دان استفاده کنند حتما باید بر روش فول داگ یا همون با استفاده از تکس ریتن یا W2 انجام بدن، یا اینکه مثلا اگه فرم های وی او ای دارن از اون طریق بخوام وام ها رو بگیرن. خیلی محدود هستیم، نمیتونیم برای وام های نان کیو مثل بانک استیتمنت استفاده کنیم، اونها کاستشون بسیار زیاد نمیشه کاور کرد، ولی برای این دسته دوستانی که دارن وام های فول داگ میگیرن ما میتونیم اینو کاور بکنیم.
1: دوستان عزیز میتونید با آقای رضا محتشمی تماس بگیرید، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای کالیفرنیا، شماره 818-477-6100. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-477-6100. آقای محتشمی، در مورد این وام های 40 ساله شما راجبش توضیح دادین، آیا همون وام های قبلی هستن که 10 سال اولش interest only بودن؟
2: نه، اون هم داریم ما، ولی اون یه فرقی داشت، اون مانتلی پیمنت اون اولا تغییر نمی کرد، فقط پرینسیپال رو در 10 سال اول کم می کرد، ولی با توجه به اینکه ریت ها رو افزایش میداد در اون پروگرام قدیم اولا تأثیری برای مشتری نمی کرد، خیلی به نفعشون نبود، و همچنین در محاسبه دی تی آی تأثیر داشت. اون تأثیری اون وام های قدیم کمکی نمی کرد به مشتری ها، اما این وام جدید میاد کل وامو به جای 30 سال تغییر میده به 40 سال. اگر مثلا در 30 سال مالتی پیمنت یک مشتری میشه $6,000، در 40 سالش مثلا میشه $5,200. خب این محاسبات دی تی آیی که آندرویت داره حساب میکنه این هم در نظر میگیره و باعث میشه که مشتری به راحتی کالیفای بشه و مالتی پیمنتشون بیاد پایین تر. دوباره تمام هدفی که الان ما داریم میریم جلو این به این شکله که بتونیم مانتلی پیمنت ها رو پایین تر نگه داریم، برای اینکه مشتری راحت خرید بکنن و زمانی که ریت ها بیاد پایین طبعاً قیمت خونه ها میره بالا، LTV تغییر خواهد کرد، یعنی لون تو ولی تغییر خواهد کرد، همه این تغییرات باعث میشه که مشتری در سال آینده اون اختلافش و اون اپریشیشن هایی که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم همه رو به دست بیارن. من ما هستیم در خدمت دوستان، اون دسته دوستانی که خریدشون یعنی قسمت ریل استیتشون هم با ما هستن، ما میتونیم برای تمامی این وام ها این وان ایر بایدان ها استفاده کنیم. برای دوستانی که من فقط لون آفیسرشون هستن با همکارای ایجنت دیگه‌مون دارن میرن جلو، ما فقط میتونیم برای فول داک این کار انجام بدیم.
1: دوستان عزیز میتونید با آقای رضا محتشمی تماس بگیرید، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای کالیفرنیا، مستر لون اوریجینیتر، شماره 818-477-6100. و کلام آخر،
2: البته من شنیدم که یه بانکی هست بنشان بانک که وان ایر بایدانش معکوس هستش، یعنی سال اول 2% بیشتر میگیره، سال سوم 3% بیشتر میگیره و به این ترتیب کمک میکنه که تمام دارایی مشتری ضبط بشه.
1: درست شنیدین آقای محتشمی. الان شما مشکلی که با این موضوع ندارین که انشالله.
2: نه خیلی فر به نظرم میاد.
0: خیلی ممنون آقای محتشمی از اینکه اینقدر هوشیارانه به موقع وارنینگ و هشدار رو دارید به شنوندگان عزیز ارجمند. ممنون از وقتتون.
2: مرسی از شما. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلا.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003، لایسنس نمبر 238-240.
4: خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
4: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230، 323-332-1230.
4: مهدی کاملی، خیلی ساده.

0: 999-500-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM-LEND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: MGM-LEND 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: دیروز مال مال امروز مال مال مال
4: سلام سلام سلام
5: شما این
6: بله حالتون چطوره؟ خوب هستین انشالله؟ درود و سلام خدمت
5: خوب هستی انشالله مثل علی پروین خوب هستی انشالله
6: سلام به همه شما دوستان خوب و عزیز در بخش بعدی برنامه با شما هستیم و قراره که تا ساعت 10 صبح با شما باشیم. جالی بنشیان با شماست، محمد رضا معزنی، مستر مو و آقای ماکان هم در اتاق فرمان. خلاصه
7: اول خواهش میکنم شما دوباره یه سری بزنین به الان چند، برای دوستانی که الان ما رو میشنون قیمت ارز رو بگید. منم خیلی کوتاه میگم که
6: 227,000 تومان
7: دلار.
6: بله
7: خب
6: همین دیگه، ما بیشتر میخواین 227,000 تومان قیمت دلار. یورو هم میخواین؟ یورو چی شده الان؟ 260,000 تومان.
7: بله شما چرا الان خصاصت به خرج میدین؟
6: خب
7: شما چجوری
6: یورو.
7: ساعت 7 چجوری اخبار رو؟
6: یورو 260,000 تومان، پوند انگلیس 300,600 تومان،
7: 301,000 تومان. خب
6: دلار کانادا 162,000 تومان و دلار استرالیا 161,000 تومان.
7: خبرگزاری بلومبرگ هم به نقل از منابع آگاه گزارش کرده که شرکت نفت عربستان آرامکو به دست کم 2 مشتری اروپایی خود اعلام کرده که ماه آینده نفت خام دریافت نخواهند کرد. مشتریان اروپایی معمولا نفت خام عربستان سعودی را در قالب قراردادهایی با مدت مشخص دریافت می کنند که عرضه مداوم را تضمین کند. مدیریت این خط لوله به طول حدود 1,200 کیلومتر، خط لوله‌ای که آرامکو نفتش رو منتقل می‌کنه، که از سراسر چپ جزیره عربستان می‌گذرد و نقش مهمی در انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز دارد، با شرکت آرامکو است. سه‌شنبه گذشته چندین منبع نفتی و امنیتی به رویترز گفتند که 2 ایستگاه پمپاژ خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان سعودی در حمله هفته گذشته آسیب دیده اند. بیا
6: با. خب روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو که مأموریت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران تمدید می‌کرد در شورای امنیت چیکارش کردن؟ وتو کردن. 11 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادن، پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادن. تحریم‌هایی که دارایی‌های ایران، انتقال تسلیحات و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را هدف قرار می‌دهند در سال 2025 و از طریق سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا سنپ‌بک در توافق هسته‌ای دوباره برقرار شدند. روسیه قانونی بودن این تحریم‌ها را زیر سوال می‌برد و ایران هم این دو وتو را مخالف با فشارهای سیاسی توصیف کرده، مخالفت با فشارهای سیاسی توصیف کرده. حالا اهمیتش چیه؟ بدون حضور این گروه کارشناسی، پیگیری مستقل موارد نقض تحریم ها و انتقال تسلیحات دشوارتر خواهد شد و این رأی همچنین نشون میده که واشنگتن برای اجرای تحریم ها از حمایت گسترده بین المللی برخورداره، اما این حمایت همه جانبه و بدون اختلاف نیست.
7: خب میدونید که به عربستان همینجوری چپ و راست حمله میشه، به خط لوله و نمیدونم به فرودگاه ها و پایگاه های نیروهای آمریکایی و از اون طرف هم پهپاد میفرستن این ور و ور، حتی به خانه خدا.
6: هر چه اینجوری میکنن بیشتر عربستان رو در آغوش اسرائیل فرو میبرن.
7: حالا من
6: رفته دنبالشون و ازشون خواسته که برای کمک کردن برای مقابله با حوثی‌ها،
7: فعلا که تاوانشو داره اون میده. حتی به شهر مکه هم حمله شده و

0: سپاه ابراهیم تو که شما دیروز اشاره کردید، اما یه خبری من دیدم خیالم راحت شد. احمد شریف چودری دیروز به روزنامه عرب نیوز گفت که پاکستان هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر نظامی از عربستان حمایت خواهد کرد. او گفته ما برای تأمین امنیت دو حرم مقدس و پادشاهی عربستان سعودی تا هر حدی که لازم باشد پیش خواهیم رفت. دو حرم مقدس کدوم منظورش؟
1: یکیش همون مکه است،
0: دومیش
1: بیت المقدس، نمیدونم کجا،
0: توی عربستان.
1: آها توی عربستان.
0: یکیش مکه است، یکیش
1: حجره،
0: حشره نجره چیه بابا، مدینه.
1: ما مدینه من باش.
0: حمله به خط لوله شرق به غرب و بندر ینبع خلاصه محکوم شده از طرف پاکستان. در ادامه احمد شریف چودری گوش کنید چی گفته. گفته با برای دفاع از عربستان از هیچ کاری دریغ نمی کنیم. حالا من چی میخوام با آقای چودری بگم؟ بگم که آقای چودری یه سلام به دوستانتون برسونین، لازم نیست از هیچ کاری دریغ بکنید، برای دفاع از عربستان حداقل یه کار بکنید.
1: چه کار بکنه؟
0: یه کاری بکنید.

0: خب اینم بگیم
1: چیو؟
0: چین و پاکستان خصوصی صحبت کردن، از ایران خواستن گفتن آقا حملات حوثی ها تو مهار کن،
1: مهار کن. پاکستان با چین؟
0: پاکستان و چین رفتن با ایران حرف زدن.
1: آها، با چین حرف زدن. پاکستان مگرنه با آمریکا؟ آها، به نماینده احتمال از آمریکا.
0: بنابر گزارش ها بعد از درخواست عربستان از پکن، چین از ایران خواسته از نفوذ خودش برای مهار حوثی های یمن استفاده کنه. پاکستان هم با اشاره به توافق های دفاعی خودش با عربستان هشدار مشابهی به ایران داده و حالا اهمیتش اینه که چین بزرگترین خریدار نفت ایرانه.
1: من.
0: پاکستان هم که با تهران و ریاض رابطه داره.
1: من.
0: فشار این دوتا کشور ممکنه که تأثیر بذاره روی ایران، یعنی روی جمهوری اسلامی، یعنی بیشتر از این که غرب بخواد ازش که این کار بکنه. و حالا این تحولات همچنین خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ بر اثر حملات حوثی‌ها رو نشون میده.
1: سرم رفت چون اینقدر خبر میگین شما، خبری سیاسی اقتصادی. ما دو تا همش تو قرار شد 2 دقیقه ساعت 9 فقط یه مرور کنیم به خبر
0: میگید دیگه.
1: اینجام شد چه تا شکر مردم اعصاب ندارن،
0: اجازه نمیدن مقامات جمهوری اسلامی تو نیویورک
1: اصلا حالا به هم خورد از هرج جمهوری اسلامی.
0: بابا جان جمهوری اسلامی نمیتونه
1: خبر جمعه ای بدین.
0: خرید ندارم.
1: نداری؟ خب بیا.
0: همه چیز
1: امان از نداری؟
0: همه چیز.
1: شما دیروز یه خبر خیلی خیلی مهم دادی.
0: اونو من راجعش فکر کردم. من به هیچ عنوان عمرن نمیتونم خبر بدم. خب برای اینکه شما یه جوری
1: میگم قال جال بنشیان و میگم بقیه
0: شو. به فضاحت کشیده میشه و من اصلا تو این بیناموسی ها شرکت نمی کنم.
1: به هیچ عنوان. چرا به فضاحت؟ اتفاقا این مسئله بسیار بسیار مهمه.
0: نمیتونم.
1: مثل یک چاقوی، مثل شمشیر دو دمه.
0: زشته اصلا.
1: کجاش زشته؟
0: مطرح کردنش اصلا زشته.
1: اتفاقا شما بعد به این موضوع نگاه کردید. این نشون دهنده ارزش دارایی های انسانه، یعنی که آدم خودش در وجود خودش منابعی داره
0: که خودش خبر نداره،
1: که خودش خبر نداره،
0: که میتونه با اون منابع خرید خانه بخره.
1: حالا شما خیلی زمینیش ولی... کردین قضیه رو، مادیش کردین، ولی میتونه
0: قبلنا این کشف شده بوده که منبع درآمد میتونه باشه، ولی
1: منبع درآمد رو یه جوری بعدی گفتیم.
0: آره راست میگی.
1: نه منبع درآمد رو جوری بعدی گفتیم، ولی این منبع درآمد فقط یه باره.
0: درست
1: دیگه، ادامه دار که نمیتونه باشه.
0: ولی ارزش خونه قشنگ 2,700,000 دلاری میتونه باشه.
1: بستگی به منبعش داره. شما اینجوری هم نیست.
0: من امکان نداره راجع به این حرف بزنم.
1: من میگم قال جاله آقا.
0: چرا من دارم میگم من نیستم؟
1: ببینید من بگم خیلی بدتر میگم. اگه من بگیرم
0: خب بگین منو تهدید میکنی، خب آبروی خودتون رو خطره.
1: نه خودتون اگه بگین، برای اینکه شما خیلی شیک و علمی میگین. خب
0: دوستان داره منو گل میزنه.
1: نه چرا، برای چی؟ شما یه خبر
0: گل نمیخورم، ما گل نمیخورم.
1: شما یه خبر علمی گفتید.
0: خب
1: و
0: من اصلا مطمئن نیستم درست باشه اصلا، ولی اگه بشه چه خوب میشه.
1: ببینید دوستان، دیروز خانم جاله، من که داشتم اینجا در مورد مسئله کوانتوم تحقیق میکردم،
0: نه بابا
1: ایشون از اونجایی که ذهنشون همش دنبال درآمد و درآمد و پول و مسئله مادیه، گفتن یه آقایی برای کسب درآمد و کسب پول و سرمایه مجبور شده یکی از وردستای ناموسش،
0: مجبور نشده خودش
1: دیگه که من مجبورم
0: مجبور نشده ناپلا. بهش پیشنهاد دادن، اونم گفته که اولش گفته نه، ولی بعدش گفته
1: پیشنهاد دادن؟
0: نه گفتن یعنی این راه
1: میشه
0: هست.
1: کسی داره تو خیامون راه میری و یکی بیاد دادن پیشنهاد هم چیزی بده،
0: گفتن یه همچین راهی وجود داره، بعد گفته نه. بعد گفته چی؟
1: نه آقا شنوندگان الان هرس میخورم، بگین که چی گفتم.
0: من هیچی نمیتونم بگم راجع به
1: خیلی. دوستان یه چند ثانیه به من فرصت بدین الان یه کاری میکنم مثل بلبل براتون چرچر بزنه.

0: این شما و این جالیه بنشیا.
1: نه بابا جا من نمیتونم بگم.
0: خیلی خب آقا من خب میگم ایشون معلاته خود سانسورش میکنم، مثل اونجوری که خودشون گفتن نمیگم، برای که واقعا روم نمیشه.
1: خیلی بیشرف.
0: واقعا رو نمیشه. من داشتم راجع به نظریه کوانتوم میخوندم، بعد ایشون گفتن که به به عجب بابا.
1: به به من نگفتم، من کی به به گفتم؟
0: یکی همونجور که گفتین دارم میگم،
1: گفتم چه جالب یه آقایی همچین کاری کرده.
0: یکی از من به قول مشقاسم در دای جناپلون، یه آقایی داشته تو خیابون میرفته، یکی اومده بهش پیشنهاد داده، گفته که یکی از وردسته ناموستو میفروشی. بعد ایشون هم گفته منظورتون چیه؟ میگه که آقا شما طبق اون سیستم بیولوژیکیتون از این عضو و ارگان دوتا دارید که وظیفش تولید اسپرمه در بدن انسان‌ها و به نوعی تستوسترون.
1: علمیش میخوام بکنین.
0: من علمی فقط میتونم بگم، اونجوری که شما گفتید روم نمیشه بگم. بعد خلاصه وای هنوز فکرم رو میکنم چه جوری به من گفتید.
1: من اصلا همچین، من اصلا همچین اینجوری نگفتم. میخواست
0: خودتون بگین که چه جوری گفتیم. من اونجوری که شما گفتید نمیگم. بعد این آقا نشسته 10-20-40 کرده احتمالاً، بعد یکیشو انتخاب کرده، بعد رفته در یک کلینیکی و یکیشو
1: همه رو کرده توی یه دونه، یکی دیگه
0: چو همه رو کرده؟
1: نه توی، یعنی همون جراحی رو میگم،
0: دو تا یکی کرده منظورتونه؟ بله.
1: خب بعدش چیشو؟
0: هیچ، بعد یه دونه از اونا رو در آوردن، بعد فروختنش،
1: فروختنش
0: به مبلغ 2,700,000 دلار.
1: بله،
0: 2,700,000 دلار.
1: یه خونه قشنگ تو لس آنجلس خریده،
0: یه خونه قشنگ. و من واقعا میخوام اینم اون خونه کجاست که برم ببینم مثلا سردر اون خونه مثلا چی، یا اون قسمتی که مثلا
1: سردر نمیخواد
0: دیدید یه کلونه در میذارن یا بغل در یه چیز آویزون میکنن،
1: اون دیگه بسته به سلیقه.
0: باید بالاخره باید یه سریقه چی؟
1: صاحب مجلس،
0: صاحب مجلس. و موضوع اینو اعلام کردن خانم جاله، حالا من خیلی سعی کردم که براتون سانسورش بکنم.
1: نه من بیشتر به خاطر از نظر علمی به نظرم سوال اومد که آیا مثلا این کار به نظر معقول میاد.
0: میخواین از دکتر الیس بپرسیم؟ چون دکتر الیس خب به خاطر اینکه یورولوژیست هستن و علام که عملهای جراحی بسیار بسیار سخت و مشکل و واقعا،
1: یعنی الان شما میخواین زنگ بزنی؟
0: من نمیدونم، زنگ بزنیم بپرسین ازش.
1: نه ولی من اگر اجازه بدیم من میرم اونجا کار دارم، شما میتونین ازشون سوال کنین.
0: یه کم از همون جسارت دیروزتون رو عرض کنی که چه جوری داشتید با آب و تابی نمیگفتین؟
1: من چه آب و تابی؟ من فقط گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، به نظر شما معقول میاد یا نه؟ همین،
0: یعنی چی معقول میاد؟ بعد
1: یعنی این کار درسته؟
0: نه شما گفتید که خب این از نظر این که اگر یکیش نباشه،
1: نه من
0: اون یکی جور اونو میتونه بکشه یا نه؟
1: من اصلا همچین
0: حرفی نزدم. شما اینو پرسیدی از من؟
1: نه من گفتم آیا این که یه همچین کاری بکنه و باش خب خونه دیگه بخره، آیا به نظر معقول میاد چند نفر ممکنه بخوان این کار رو انجام
0: پس
1: بدن؟
0: پس اون یکی چی میشه؟
1: من کی همچین حرفی زدم؟
0: گفتید چرا دوتاشو؟ چرا گفتید که خب اگه بخواد پول بیشتری کسب بکنه میتونه؟ از نظر علمی شما پرسیدین، گفتم اگه بشه از نظر دارویی لاب و تستوسترون و اینجور چیزا رو.
1: نه اونو شما خودتون به صورت داوطلبانه راجبش توضیح دادین.
0: من چی داوطلبی شدم؟ چی داوطلبم؟
1: من حرفم این بود که آیا این کار رو انجام میدن، یعنی معقول به نظر میاد، کی حاضر همچین کاری رو بکنه؟ و گفتین به نظر معقول میاد.
0: من عرض کردم، گفتم چطور کلیه دو تاست میرن یکیشو اهدا میکنن، اینم باید ببینیم که دو تاست میتونی یکیشو اهدا کنی یا نه. من اینجوری گفتم. بعد واقعا من تا حالا نشنیدم تو خبرهای علمی که پیوند بتونن مثلا پیوند این اعضا اینم پیوند بزنن.
1: خب بذارین من اینو از AI بپرسن.
0: بسیار خوب. به هر حال دوستان این بود مطلب و من بیشتر به عنوان مثلا داشتم مطلب علمی فکر میکردم، جاله جان داشتن از نظر منبع درآمدی بهش قضیه فکر
1: میکرد. خدا رو شکر که دوستان منو میشناسن و مطمئنن که شما حرفاتون درسته.
0: و گفتن میشه یه سوال خوب برای برنامه هم بشه که آیا برای
1: شما.
0: چرا گفتی برای
1: شما.
0: پول جمع کردن کسب مال واقعا ارزش داره؟ شما اینو پرسیدی؟
1: بله من اینو پرسیدم. بله.
0: که واقعا ارزش داره که آدم از هست و نیستش بگذره؟
1: من اینو نگفتم هست و نیست و فقط
0: خب شما که نمیدونین که برای مرد این موضوع چقدر ارزش داره که بگذره.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: ایرانی ها، تخفیفای ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
11: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: دیروز مال اونا، امروز مال مال ما.
13: سلام امروز. سلام.
2: و بازم درود خدمت شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی. و اما ساعت قانون است و بریم به سراغ اولین ها. وکیل اول در تصادفات در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا که نامی است به نام آقای دکتر کامران یدیدی، با بیش از 30 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از موفق ترین وکلای کالیفرنیا در این زمینه که میتونن به حق مدافع حقوق شما باشن برای دریافت حد اکثر خسارت. آقای دکتر یدیدی عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
13: خیلی متشکرم. صبح شما بخیر جناب معزنی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همراه، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. اجازه میخوام که برنامه رو شروع کنم با یک تبریکی به دفتر خودمون، برای اینکه ما دوباره مقام سوپر لویر در کالیفرنیا رو به دست آوردیم. دفترمون من رو در کالیفرنیا به عنوان سوپر لویر انتخاب کردم برای سال 2026-27، و این یکی از خوبی هستش که میتونم بگم برای موکلین عزیزم در قسمت‌های دادگاهی یا ترایل یا اینکه ستلمنت، بسیار مثبت هست که وکیل شما وکیلی باشه که به عنوان سوپر لویر شناخته شده باشه در رشته خودش، در تن خودش. به هر حال اینو من واقعا دریافت نکردم به عنوان یک رتبه، بلکه این برای دفتر هستش. زحمت کشیدم بچه های دفتر، واقعا تبریک به همشون میگم. دستشون درد نکنه که تونستن همچین تیمی رو درست بکنیم، همچین کارهای خوبی رو ارائه بدیم که واقعا شناخته بشیم به عنوان سوپر لویر در کالیفرنیا. و باز هم یک تشکری داشته باشم از اعتماد موکلین عزیزم که پرونده‌هاشون رو پیش ما میارن و اجازه میدن که ما بتونیم براشون انجام وظیفه بکنی.
2: بسیار عالی آقای یدیدی عزیز، پس ما هم یک پیام تسلیت به شرکت‌های بیمه میفرستیم.
13: جالب بودی. آره حتما.
2: بله خواهش می‌کنم. در حال سکه درو داره، می‌فرمایید.
13: یه چیزی پیش میاد در بعضی از پرونده‌ها جناب معززین، بهش میگن اکسکلوژن. اکسکلوژن یعنی چی؟ یعنی اینکه بیمه ها وقتی یک اتفاق میفته، یک چیزی رو پیدا میکنن یا به نفعشون نیست، اون شخصی که ریسکش بالا هستش در پالیسی، اینا میان اکسکلودش میکنن، میگن این شخص نمیتونه جزء بیمه نامه باشه، این شخص بنفیت های بیمه بهش تعلق نمیگیره. مثل چی؟ مثل اینکه شما اگر برفرض یه نفر باهاتون زندگی میکنه یا خود شما و زندگی میکنید و بیمه دارین، بعد بچه شما برفرض مثال میزنم، بچه‌تون میاد 2-3 تا تصادف میکنه یا 3-4 تا تیکت میگیره، خب فوراً بیمه اینو که در بیاره برای شما نامه میده، میگه آقا ما نمیخوایم این بچه رو بیمه کنیم، اینو ما از پرونده شما یا از بیمه نامه شما اکسکلود میکنیم، بنفیت این پالیسی به این بچه یا این شخص نمیرسه. یا افرادی که سنشون بالاتر میره و ریسکشون بالاتره، یا بعضی موقع ها شما موو میکنید توی اریاهایی که شاید اون اریاها سیف نباشه برای اینکه بیمه بخواد آفر بده برای بیمه. وقتی اکسکلوژن دوستان، این اکسکلوژن کل بیمه نامه میشه، فقط این نیست که بگن اکسکلوژن برای لایبیلیتی هستش، نه، اکسکلود میشه از توی یک پالیسی، حتی بیمه آنینشورد موتوریست هم بهش تعلق نمیگیره. مثال میزنم، ما الان کیس هایی داریم، مثلا دوستان سوار دوچرخه شدن و وقتی دوچرخه سواری میکنن یه ماشین بهشون میزنه و فرار میکنه. خب به طور معمول شما اگر بیمه موتوریست داشته باشین در منزلتون، حالا هر کسی داشته باشه اون بیمه رو، اون بیمه آنینشورد موتوریستی که در منزل وجود داره روی هر اتومبیلی که باشه در اون منزل، اون شامل حال اون دوچرخه سوار مجروح میشه که بیاد از اون بیمه اتومبیل منزل استفاده بکنه، ولی اینکه رو دوچرخه بوده، روی ماشین نبوده. اون بیمه چتری هستش که دنبال تمام افراد داخل منزل میاد و کمک میکنه، بهش میگن آنینشورد موتوریست. اما اگر شما اکت باشین در این بیمه نامه، اگر شخصی در این بیمه نامه اکسکلودد باشه، اون بیمه آنیش بهش تعلق نمیگیره. پس اینو دوستان بدونن، اگر کسی در منزلتون اکسکلودد شد، به نظر من نامتون رو عوض بکنید، بریم با یک شرکت دیگری. بچه‌ای که در منزل زندگی میکنه یا میکرد شما زندگی نمیکنه، یعنی بچه رو آدرس رو همه چی رو عوض بکنین که اگر ماشین شما رو روند بتونه به عنوان کسی که شما اینتراست کردین ماشین رو کاورج بگیره. چون دوستان بیمه ابوالفضل دارن، میگن خب حالا اکسکلودد بوده که بوده، بیا ماشین رو بردار برو فلان با دوستات حال بکن، ماشین رو هنوز به این بچه میدن، این بچه میره دوباره تصادف میکنه، اون موقع است که شما گرفتاری براتون پیش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه میان میگن چرا این ماشین رو دادی به اون شخصی که نباید میدادی، اون وقت لایبیلیتی خود شما بالاتر میده. این چیزایی که من دارم خدمت شما میگم برای پروتکشن خودتونه، برای اینکه دیگه خدای نکرده وکیلی مثل من بیاد دنبال شما و بیماشین یا اکسکلودد باشین و بیاد دنبال خودتون و اموالتون، اون ممکنه براتون اشکال به وجود بیاد. این باید به دوستان که بلایی به سرشون نیاد، چون کیس های زیادی ما داریم بیشتر و بیشتر میبینیم، به خصوص برای دوانتر که تونتر میرن، تیکت های زیاد دارن و دارن سریعتر اکسکلودد میشن زیر پالیسی های پدر مادرشون یا پالیسی های خانوادگی خودشون.
2: دوستان با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم، وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا، که به همراه همکارانشون بیش از 30 ساله که در خدمت جامعه ایرانی، فارسی زبان و جامعه غیر ایرانی هستند، با کارنامه بسیار موفق از دریافت بیشترین خسارت ممکن در بسیاری از موارد 10 تا 20 برابر خسارتی که بتونن لافرم های دیگه در پرونده های مشابه دریافت بکنن، که افتخاری است برای این مرکز. تلفن تماس با آقای دکتر یدیدی و همکارانشون 818-999-99-99 818-99 که 9 برنده در تصادفات 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی شما هستن، چرا که تصادف خبر نمی کنه و در لحظه سخت تصادف من و شما نمیتونیم درست فکر کنیم و اون لحظه است که بیشترین احتیاج رو به وکیلی متخصص و متبحر مثل آقای یدیدی داریم. میفرمایید.
13: البته من میانبر بزنم جناب معزنی، ما پدر مادرها داشتنمون بعضی موقع دوست داشتن خوبی نیست.
2: بله.
13: البته من به عنوان پدر دارم خودم صحبت میکنم، بچه‌ام الان بزرگم، اون موقعی که در رشتم این کار رو میبینم میبینم که بعضی از پدر مادرها خب انقدر بچه هاشون رو دوست دارن و نمیخوان بچه ناراحت به این بچه برفرض میره تصادف میکنه، یکی رو ناقص میکنه یا تصادف بدجور میشون میکنه یا تیکت های زیاد میگیره، پدر مادرها سریع میان میرن براش یه ماشین تونتر و بهترم میخرن. خب من ریواردش میکنن، دارم بهش جایزه میدم برای کار بد کردن. این کار رو نکنید. وقتی شما بچه های جوان دارین، من به عنوان پدر دارم صحبت میکنم، بچه های جوان دارین، بچه های جوان باید بدونه که کار کردن جایزه نمیگیره، کارش رو تنبیه بکنی. تنبیه یعنی نه که بزنین شو تنبیه از لحاظ این که مثلا ماشین بهتر براش نخنی، حتی ممکنه یک ماه دو ماه سه ماه ماشین نداشته باشه، شاید مجبور شه بره مثلا بهشون میگن برو ترافیک سکول. بعضیا هستن که اصلا به تیکت میگیره میرن هی هزاران هزار دلار پول وکیل میدن که این تیکت ها رو چیکار کنن، کنسل کنن، که این بچه خدای نکرده ناراحت نشه یا لایسنسش خراب نشه. بله اون کارو همیشه میکنن پدر مادرها، اما اون کار رو کردن این هم باید باشه که با این بچه بشینید صحبت کنید، پرامتر بذارین. این نباشه که هی بیاین هر به بچه بدین که این بدتر و بدتر و بدتر بخواد هم خودشون رو در خطر بندازه. من البته الان خب از زمانی که اوبر و لیفت اومده ذره کمتر شدم، و ما کیس های بسیار زیادی رو دیدیم در این رشته که این بچه ها تصادف میکنن، تصادف های شدید، خودشون و بقیه رو ناقص میکنن یا خدای نکرده جانشون رو از دست میدن. و پدر مادرها هم بعضی موقع ها به خاطر اینکه بچه ناراحت نشه میان حتی ماشین های بهتر و تونتر هم براشون میخرن. این کارو نکنید. من اینو به عنوان دوست و یک پدر دارم میگم، کسی که تجربه داره بذارین اون جوان درس یاد بگیره، بذارین درسش این باشه که نمیتونه اون بره، نمیتونه اینقدر نادیده بگیره حق مردم رو. قسمت بعدی یه قسمت دیگه هم داریم اگه وقت داشته باشیم جناب معززی.
2: بله حتما.
13: کیس هایی هستن که میتونه مولتی پارتی باشه. مولتی پارتی یعنی چی؟ یعنی کیس هایی که یک دونه دیفندنت یا یک دونه کمپانی یا یک شخص ما سو نمی کنیم، به صرف این که اون راننده برای کی کار می کرده، چه کار می کرده، چه کمپانی هایی داشته دیلیوری می شده، اونها همه رو در کیس های تصادفات اگر صدمات بزرگی باشه، شدیدی باشه، ما میتونیم بیاریمشون زیر لاسوت. منظورم چیه؟ منظورم اینه، مثال بعضی موقع هست یعنی شدید هست. خب کیس های میلیون دلاری و ملتی میلیون دلاری ما در دفترمون خیلی زیاد داریم، اما یکی از کارهایی که ما روی این پرونده ها انجام میدیم از همون روز اول پیدا کردن پتانسیال دیفندنت، یعنی کسانی که به هر دلیلی بریم سو کنیم به خاطر رابطه‌ای که یا ربطی که به این پرونده داشتن. و خود چیزهای بسیار بسیار مهمه، هم از لحاظ این که ما بتونیم بیمه‌نامه ها رو بیاریم وسط، هم از لحاظ این که بتونیم بیمه‌نامه ها رو باز کنیم. باز کردن یعنی مثال میزنم، ما راه‌های مخصوص خودمون رو داریم که وقتی یه صدمه بدنی شدیدی داریم و بیمه‌نامه‌ات خوب نباشه یا کم باشه، ممکنه یه راه‌هایی رو داشته باشیم و که بتونیم این بیمه‌نامه رو باز بکنیم و بیشتر از بیمه‌ای که وجود داشته رو از اینها بگیریم. مثال یک خانومی گردنش میشکنه در یک تصادف چندی گذشته، ما میایم یه تکنیک کنیم بر ضد این شرکتی که فقط 30,000 دلار بیمه فروخته بوده به اون شخصی که با این خانم تصادف کرده، 30,000 دلار برای گردن شکسته. وقتی اون تکنیک رو پیاده کردیم اون طوری که باید، ورقه ها رو میفرستادیم فرستادیم و اونها اون کاندیشن های ما رو میت نکردن، اون کاندیشن هایی که در اون داشته بودیم میت نشه، در فرصتی که بهشون دادیم با تمام مدارک که بهشون دادیم، اگر این کار رو نکنن اون بیمه باز شده. باز شدنش یعنی بیمه نامه لیمیت وجود نداره. اگر من برم دادگاه در اون پرونده 5 میلیون 10 میلیون از دادگاه تقاضا کنم و بگیرم، کی باید بیاد اون پول رو بده؟ بیمه باید بیاد اون پول رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی فرصت داشته این پرونده رو ببنده و نبسته، اسوم کرده یعنی قبول کرده مسئولیت پرداخت کل پرونده رو. پس همین پرونده شدیم مال خانمی که گردن شکسته بوده و اون اجاستر خاطر نادانیش، تنبلیش، ندونستنش، هر چی که بوده، اجاستر سر فرصت کاندیشن ها رو میت نکرده، اون پرونده باز شده و بعد از 3 روز من تلفن میگیرم از کی؟ از وکیل بیمه، میگه اوخ ما الان میخوایم بیاریم این 30,000 دلار رو بپردازیم. بهش گفتم نه دیگه، الان دیمند ما یه 38 میلیون و فوری نام دادن، میخوام با ما برن کجا؟ به میدییشن برای ستلمنت. یعنی چی؟ یعنی مبلغ بالایی هستن. پس سیستم وجود داره که مولتیپل دیفندنت هستن، طوری که پرونده رو باز میکنیم، آدم های زیادی میتونن لاسوت بر ضدشون بره، مثل کمپانی ها، مثل این تراک هایی که کمپانی ها رو دارن استفاده میکنن برای دیلیوری. نه تنها تراکینگ رو میتونید سو بکنید، بلکه کمپانی که اینجا رو براش دیلیوری میکنی هم شاید بتونید سو بکنید. خیلی کسا رو میتونید سو بکنید به موقعی که صدمات بدنی بالا و جدی هستش، و اونجا هستش که دوستان باید بدونن که اینوستیگیشن نوع پالاسی، کسانی که داخل این لاسود میتونن باشن در پرونده بسیار مهمه. و یکی از دلایلی که دفتر ما کیس های میلیون دلاری زیادی ستل میکنیم و میبندیم، یک به خاطر اینه که خب اول میریم پالیسی های درست رو پیدا میکنیم، پالیسی هایی که بیمه هایی که ربط داره به این پرونده، کمپانی های بزرگ رو پیدا میکنیم میاریم تو پرونده، و دوم کیس رو لیدیگیت میکنیم، یعنی میبریم جلو تا اون جایی که اینا رو بزنیم زیر فشارهای قانونی که اینا بیان بترسن و میترسن از ما و این پول رو میپردازن به عنوان مبالغ خیلی بالا. یکی از هنرهای کاری این هستش که الان خدمتتون گفتم به همین دلیل کیسای زیادی در دفتر به عنوان کیسای میلیون دلاری ستل میشن.
2: بسیار عالی از توضیحاتتون شنوندگان گرامی و ارجمند. برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی سوپر لویر با این شماره که خدمتتون عرض میکنم تماس بگیرید، 818-999-9999، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی. بسیار ممنون از وقتتون آقای یدیدی است.
13: متشکرم از شما و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
15: شما صبحا چی میخورین؟
16: یکم نون و ماست.
15: زهرا چی؟
16: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
15: اون وقت شب جای مزه با شام
16: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
15: این که همش شد ماست.
16: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
18: نوش جون.
17: نوش جون.
19: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
20: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
19: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
20: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
19: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
20: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
19: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
20: با ما
19: فروزان فرهمند
20: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
19: 833-2626-845.
21: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
22: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
23: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
22: ببخشید منظورتون چیه؟
23: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
22: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
24: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
22: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
25: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
1: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.
5: بخش آخر برنامه سلام امروز، این ما و این شما.
6: خوب
5: آقای محمد رضا،
6: بله،
5: خب چی داشتیم میگفتیم؟
6: اولا یه خود از اولین آهنگ رو با هم دیگه بشنویم. خیلی خاطره سازه، میره به چقدر سال پیش، 70-80 سال پیش، ولی خب این بازخوانی است، یکم شو گوش کنیم، برای خیلی خاطره سازه. البته از اون قدیمی است. شاید هم این آهنگ تو گرمابه بشنویم بهتر باشه.

0: بده.
1: اینو دور هم جمع شن، یه جمع خیلی گرم و صمیمی.
0: نره
1: بعد یه تنبکی هم باشه و یک تار سنتور میتونه باشه، دفم شاید، نمیدونم حالا. بعد همه با هم دیگه اینو ترنم کنن.
0: ببینین چقدر جالب گفت برو برو که خوب شناختم. این دقیقا همون لحظه من داشتم یه دونه خبر میخوندم از چارلز اسپنسر، برادر شاهزاده دایانا، که خاطراتش ادعا کرده که چارلز سوم،
1: شاه چارلز،
0: بله، چند روز بعد از درگذشت شاهزاده دایانا بهش گفته که مردم به زودی او را فراموش خواهند کرد. بعد گفتم عجب دنیاییه، با این همه عشق و عاشقی و البته نه، عاشق این نبود، راست میگین، نه من اشتباه کردم، عاشق اون یکی بود،
1: بله، کاملیا،
0: کامالا،
1: کامالا، نه کامالا، نه اون که کامالا هریس،
0: آره
1: کاملیا دیگه، نه
0: آره دیگه، راست میگی، آره آره من اشتباه کردم، درست.
1: خب اومدین یه هایی خیلی
0: اومدم اینجوری، آره،
1: ای روزگار
0: عوضی اشتباهی شد،
1: بله، پالس غلط براتون فرستادم.
0: آره.
1: میخوایم بریم سان دیگو. خب فکر کنید الان یک خانه است در سان دیگو، خانم و آقایی که صاحب خانه هستند میرم مهمونی، بعد الان هم که خیلی از خونه ها دوربین مخفی داره و نمیدونم سکیوریتی کامرا و از اینجور حرفا، این دوربین ها به تلفن های همراه اینا وصل، این خانواده میرن و یک سگ گلدن ریتریور بسیار مهربان هم تو خانه داشتن و میرن یک مرتبه میبینن آلارم میزنه رو تلفنشون،
0: زیادی مهربون بوده سگشون،
1: بله، آلارم میزنه رو روی تلفنشون، نگاه میکنن میگن بله، یک فردی یا آقایی نردبون میذاره، نردبون از بکیارد میاره میذاره رو دیوار، از یک پنجره باز که طبقه دوم بوده خودشون میکشونه تو خونه، بعد میرن چک میکنن، خب این که دوربین خارج از خونه، بریم ببینیم داخل خونه این آقا چیکار میکنه. میبینن این آقا اومد طبقه پایین، رفت در یخچال باز کرد، یه مقدار ترکی یا همون بوغلمون، یه مقدار پنیر با خورد و خوراک و اینو برداشت و نوش جان کرد، بعد رفت پیرنشو در آورد، کفششو در آورد و دراز کشید که نب بگیره و چرت بزنه روی کاناپه. در این لحظه بود که اونا گفتن که جو بگیرش، یادتون هست اون فیلم جو بگیرش، سگ جرمن شپر، و به این فکر افتادن که الان این سگ گلدن ریتریورشون مثل همون جرمن شپر و این حرفا میره و میگیرش و تیکه پارش میکنه مثل گاز گاز. یک مرتبه اون سگ گلدن ریتریور بسیار بسیار خشن میاد و میبینن اسباب بازیشو گرفته به دهنش،
0: آورده که
1: این
0: باش بازی کنه،
1: آقایی که اومده وارد خونه شده باش بازی کنه،
0: با من بازی کن،
1: با من بازی کن. حالا هم این خبر هم احتمالاً صحنه‌ای که احتمالاً فوتیجایی گرفتن خیلی وایرال شده،
0: آقای هم شروع کرده به بازی، من اون قسمتش رو ندیدم. اصلا اگه اومده دزدی چرا پیرنش و اینا رو در آورده خابیده و این حرفا؟
1: نه دزدی حتما نیومده، اینترودر بوده، نمیشته اینترودر، نگفته برگلر یا
0: ثیف. چجوری اینقدر مطمئن بوده اینا نمیان چند ساعت؟
1: نمیدونم
0: خیلی من... زیادی احساس کرده که اینجا خونه شد،
1: نمیدونم. این سگ 90 پوندی به نام اولی
0: اولی
1: بله اولی گفته که داداش اینا که با ما بازی نمی کنن، خدا تو رو از آسمون سگا برای من رسوند، بیا داداش با هم دیگه بازی بکن.
0: آخه آدم باید به این سگ چی بگه واقعا؟ دیگه زیادی فرندلیه، اینا اگر بگن سو فرندلی، درسته، درست عذاب در میاد،
1: این دیگه واقعا واقعا فرندلیه. حالا سگ خواهرم اینا که میدونین که ایس، اون هر صدایی که بیاد گوشاشو میده پایین فرار میکنه زیر صندلی، زودتر از صابخونه.
0: رسکیوت بوده، از اون سگایی بوده که نجاتش دادن، چون اینا معمولا دوچار استرابن همیشه،
1: ولی کلا موجوداتی که با توی خونه خواهر من زندگی بکنن خب یه مقدار از نظر شجاعت و شهامت کم میارن، چون ایشون ماشاءالله خیلی قدری هستن در نوع خودشون، شاید مثلا اونم منظورتون که ترسیده.
0: نه ببینید، سگایی رو که معمولا نجاتشون میدن و میرن به سرپرست قبول میکنن،
1: یعنی تو ذهنشون ممکنه که
0: اینا تراماتایز شدن، یعنی کار هر کسی نیست نگهداری این سگا، برای اینکه وقتی که اینا در مثلا ابیوز شده باشن، بعد شما رو اینا رو میبرن توی شلتر، خب بعد یه عده میان اینا رو اداپت میکنن برای خودشون به عنوان سگ خانگی. اینا همیشه دچار استرابن، دچار ترامان و شما نمیدونین که چه بر اینها گذشته و این ترس در وجودشون ریشه میکنه و حتی سالها ممکنه بمونه، هر چقدر که محبت ببینن، ولی بازم به هر حال اون استراب و ترس و وحشت درشون هست. و آدمای معمولی که سگ با سگ تجربه ندارن قاعدتا نباید برن اینا رو بگیرن، چون نگهداری اینا کار هر کسی نیست.
1: یعنی بعد یه سگ پدر مادر دار اول گیر بیاریم که یاد بگیریم با سگ چه کنیم، بعد بریم اینا رو اداپت
0: بله،
1: کنیم.
0: بله، بله.
1: خب نه، من خواهرم اینا اولین سگشون که گرفتن، که البته خواهرزادم غزل گرفت، و تا مدت ها ایشون تو خونه باید یه قفسی بود، بیرون میتونست، تو خونه نمیتونست، رو مبل نمیتونست بره، اینور اونور این چیزا، موهاش میریزه، من نمیدونم زندگیم به هم میریزه و اینا. کار به اونجایی رسید که الان بیشتر این ایس رو سر خواهر من اینور ور میره دیگه، شده مامان جونم و بیا به قضا بدم و خلاصه خیلی با هم دیگه عیاقم. نه زیاد، یه چیزی بین جرمن شپرد و رات وایلر.
0: جرمن شپرد چجوری روی سر خواهر شما میتونه جا بگیره؟
1: از نظر موقعیت معنوی شرز کرده.
0: آه بگم
1: شما خیلی به ریالیتیه، میدونی از بس شما چاخان نشنید، چاخان نگفتید، روحتون مثل کودک لطیفه، خیلی پاکه، اصلا صدای چینی شسته میده روحتون الان، چیخ چیخ چیخ چیخ چیخ، الان دست بکشم رو روحتون، ایتون روحتون. بعد خلاصه این حالا همین این سگشون اینجوریه، خلاصه زیادم بزرگ نیست، جسه بزرگی نداره و
0: فکر کنم شما به زور بهشون تحمیل کرده یه همچین چیزی.
1: من نه، من قرار بود یه سگ دیگه رو به زور بهشون تحمیل کنم.
0: اون نتونستی؟
1: نه اونو نشد. اون نشد، یعنی رفتم حسابی دلشون رو به رحم آوردم، آماده کردم زمینه رو، چون یه سگی صاحبش فوت کرد، این سگ مون رو دست همسایه ها و برای همین میدونستم که این هم یه این ایس سگ خودشون همچین جربوزه ای نداره بخواد سگ جدید رو اذیت کنه، نگه جربوزه نه، خیلی مهربانه. بعد حالا جالبه، خواهر کوچیکه من از سگ میترسه کلن، بعد یعنی اگه سگ بره طرفش جیغی میزنه که نگو نپرس. این هی به خواهر بزرگم گفت این اگه من میام خونتون اینو ببندینش، اینو یه جایی بذارین. اینا همین کارو میکردن. یه بار نمیدونم چی میشه از دستشون در میره، این ایس، این سگ بسیار بسیار جرمن شپردی و رات وایلری میاد سمت خواهر کوچیکه من، اونچنان جیغی میکشه خواهر کوچیکه من، باور کنید الان بعد از چند سال ایشون درو باز میکنه، ایس گم و گور میشه. یعنی حتی چهره رو با صدا اینو عکس گرفته گشته تو مغزش. حالا از اونم بالاتر، یه بار خواهرم پای تلفن داشت با خواهر کوچیکم صحبت میکرد، میگفت سری به ما بزن، قطع کرد تلفنو،
0: ایس گم شده،
1: غزل گفت کی بود، گفت خالت بود، ایس در رفت.
0: میشناسه خالت بود کیه،
1: حتی گفت خالت بود داره میاد اینجا، در رفت. اینه که فکر نکنیم ما مؤذنی هستیم، برای چی مؤذنی هستیم؟ صدای رسا داریم، موقعی که بلنگو و اینا نبوده که.
0: نه بابا،
1: بله شما کافی خواهر من بگه غزل اون وقت بیا ببین صدا یعنی چی. بله مؤذنی هستیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند و عزیز، و اگه میخواین دوره هم دیگه عشق کنین و خوش بگذرین و خیلی بهتون خوش بگذره، محصولات چاپ چاپ رو فراموش نکنید، خیلی خوشمزه، تازه، متنوع و باب طبع کدبانوهای مشکل پسند ایرانی. ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از کارکار خوبم جاله بنشیان، و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریش بردار داداش.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: واه، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
13: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روز فقط 3,890 دلار. خدا شاهده.

0: ساز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royce-hall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: Los Angeles.
2: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. در داستان باقی ماجرا میخوام درباره دغدغه ها و دلخوره هایی که خیلی از مخاطبین برنامه داستان و باقی ماجرا در کامنت یا در مسیج هایی که برای من در صفحه سپیدار میفرستن مطرح کرده بودن صحبت کنم. همونطور که اولین بار در شروع برنامه های داستان و باقی ماجرا گفتم، اینجا و این برنامه و این صحبت از نوشتن شبیه یک کلاس درس داستان نویسی نیست، بلکه درباره نوشتن داستان، تجربه های مربوط بهشه و البته که اشارت و اشارهی هم داره به شیوه هایی از نوشتن، مفهوم داستان و ناداستان، سبک های ادبی و امثالون. اما اینجا کلاس درس نیست، بلکه این از یک فرموله واحدی در آموزش داستان نویسی خلاق پیروی نمی کنه. بیشتر درباره تجربه نوشتن و نویسنده بودنه و اتفاقا رو از قضا وقتی من پیام ها رو می خوندم متوجه شدم که چه دغدغه ها و دلخوره هایی نویسنده های جوان دارن و فکر کردم این بار با اینکه بنا بود روال شخصیت پردازی رو همچنان دنبال بکنیم، اما شاید بهتر باشه که این بین اول به اون پرسش های پاسخی بدیم یا راجبش حرف بزنیم. راستش اینجاست که قدرترین نویسنده ها هم ممکنه که پاسخ خیلی شفاف و روشنی برای این پرسش ها نداشته باشن و ممکنه که حتی خودشون هم هنوز نتونسته باشن به تمام این دلخوره ها و پرسش ها پاسخ بدن. اصلا فرق اونایی که می نویسن و نویسنده هایی هم که کاراشون رو می خونیم با نویسنده هایی که می تونن هم خوب بنویسن اما در مرحله پیشا نوشتن و یا پیشا انتشار کتابشون گیر کردن در این باشه که اونا با وجود این پرسشی که دارن و با وجود این که کاملا به جواب نرسیدن و کاملا نتونستن از اون حراس عبور کنن، دست به اقدام و نوشتن می زنن. یکی از بزرگترین نگرانی هایی که من توی مطالبی که برام می نوشتن طی چند هفته گذشته متوجه شدم این هست که خیلی از نویسنده ها از اشتباه کردن و اشتباه بودن می ترسن، از اینکه کار بد یا تکراری کنن می ترسن و این یه چیزیه که بعد بهتون بگم که اگر 5 تا کتاب، 10 تا کتاب، 20 تا کتاب هم نوشته باشین هیچ وقت این ترس از بین نمیره. اصلا هرچی بیشتر بنویسین این ترس بیشتر میشه. ممکنه اگه کار خوب انجام بدین این ترس رشد بیشتری بکنه. چه بسیار نویسنده هایی که بعد از خلق یه اثر خوب دیگه هیچ وقت نتونستن اثر مشابهی خلق بکنن و مطمئن باشین که تا پایان دوران کاریشون همیشه با این استراب و استرار ناشی از این که نکنه یه کاری بنویسم که تکرار کار قبلی باشه، به اندازه کار قبلی خوب نباشه یا کار بدی اصلا از آب در بیاد مواجه بودن. بی شمار نویسنده که اگر به کاراشون نگاه کنین ببینین یه جا یه کار خوبی انجام دادن و بعد بسیاری از کارهای دیگرشون تکراری بوده، اصلا بد بوده. مگه ما در فیلم سازی اینو نمیبینیم؟ در فیلم نامه نوشتن نمیبینیم؟ در نقاشی نمیبینیم؟ مگه همه تابلوهای بهمن محسس فوق‌العاده است؟ مگه همه مجسمه هاش فوق‌العاده است؟ مگه همه کارهای پیکاسو

فوق‌العاده است. و خود رامراند حتی آیا همه کاراش به این اندازه قریب و مهیج و عجیب؟ میکلانج همه کاراش خوب بوده؟ از بین فیلم سازایی که میشدیم آیا کوبریک همه کاراش مثلا کار منحصر به فردی بوده؟ آیا چند بار تونسته مثلا آیز وایت شات رو دوباره تکرار بکنه؟ مسئله اینجاست که بنابر این نیست که اصلا هنرمند همه کاراش خوب باشه. آیا همه کاری محمود دولت آبادی یا احمد محمود در یه سطح، خود احمد محمود مثلا آیا تونسته دوباره همسایه ها رو با اون جایگاه و اون قدر و قیمتی که داره تکرار کنه، با اینکه آثار دیگرش هم مثل مدارس صفر درجه و بسیار دیگه از آثارش هم خیلی قوی و خوب بودن، اما هیچ کدوم به اندازه همسایه ها نه به اعتبار من، به اعتبار بسیاری از مخاطبین ممکنه چشمگیر نبوده باشه. فاکنر، بسیاری از نویسنده دیگه، میتونم تا پایان برنامه بی شمار مثال دیگه برای شما بیارم در همه عرصه های هنری. مسئله اینجاست که هنرمند اصلا وظیفه نداره که همه کاراش خوب باشه، باید فرصت اشتباه کردن داشته باشه، باید بتونه کار بد انجام بده، باید بتونه کار تکراری انجام بده، بعد این حق رو بر خودش قائل باشه. هیچ فرمولی برای اینکه ما همیشه خوب باشیم وجود نداره. اصلا یک نویسنده ممکنه در تمام طول دوران کاریش یک اثر خوب خلق بکنه، اون کارش رو برای مخاطب انجام داده. نگذاریم که کمالگرایی ما سنگای بزرگ سر راه عملگراییمون قرار بده. من اینو دارم در زمانی میگم که خودم الان 2-3 ساله که درگیر نوشتن آخرین رمانم هستم و واقعا متوجه میشم که کمی این کمالگرایی در من مانع تراشی میکنه برای اینکه کارو تموم. یعنی به عنوان 8-9 کتابم الان تازه تو این سنگ کمالگرایی که افتاده جلوی پام بیشتر گرفتار میشم، چون وقتی که جوانتر هستی آدم و شروع میکنه به کار کردن، چیزی پشت سرش نداره که خودشو باهاش مقایسه کنه، دیگران آدم با اون کارا مقایسه کنن. سن که میره بالاتر 4 تا کارم کرده باشی، اون 4 تا کار تو رو باعث میشه مرتب تو ذهنت در حال مقایسه خودت با خودت باشی. ممکنه بهترین کار تو هنوز پیش روت باشه، ولی بازم اون حراسه، این قیاسه در ذهنت با کارهای دیگه خودت وجود داره. برای من درک خوبی از اون چه که در پیام‌های شما میخونم خیلی موقع‌ها دارم، که چه تله تاریکیه، چه سیاه چاله‌ایه. وقتی هر بار خود من میخوام از این سیاه چاله در بیام که یه کتابی رو تموم کنم، متوجهش هستم. بعضی هم نه، خب میتونن پشت هم کتاب بنویسن و بنویسن و بنویسن و از اون ترس عبور کنن و... اما به هر حال باید بپذیریم که این ترس و حراس یک ترس و حراس واقعیه و ما باید برای خودمون فرصت اشتباه و کار بد و تکرار رو قائل باشیم. حالا چطوری میشه ازش عبور کرد؟ تنها راهکار عملی براش اینه که بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم. سرانجام بالاخره این کمیت یه جایی به کیفیت میرسه، چون خود این مرتب و مکرر نوشتنه و این کمیت زیاد ناشی از نوشتن زیاد هی الک میکنه نوشته های ما رو. این عضله ورزیده میشه، هی متن شما ورزیده تر میشه و در بسیاری از آثار هنرمندان بزرگ این کمیت زیادی که منتهی به کیفیت شده قابل مشاهده است. برای داشتن یک کمیت زیادی که ما رو ورزیده کنه، یه نظم و دیسیپلینی لازمه. این نظم و دیسیپلین شبیه رفتن به باشگاه نیست قطعاً، که ما بگیم هر روز من روزی اینقدر 1000 کلمه می نویسم تا در پایان سال مثلا به 700,000 کلمه رسیده باشم. نه، سنگ بزرگی است که نشانه نزدنه.
شاید اگه ما قرار بذاریم که هفته یه دونه داستان کوتاه بنویسیم، یعنی داستانی که شروع و پایان و سرانجامش رو مسیرش رو بریم، مسیر داستانی رو بریم، موضوع پیدا کنیم، شخصیت پیدا کنیم، بپردازیمش، تمومش کنیم، شروع کنیم، به اوج برسونیم، تمومش کنیم، هفته یه دونه. در پایان سال 50 و چند داستان نوشتیم و 50 و چند بار این مسیر انتخاب مقصد داستان، مقصود داستان، شخصیت، رفتن از این قله و پایین اومدنش رو انجام داد. قطعا ذهنی که 50 بار این تپه رو رفته بالا اومده پایین ورزیده تر از ذهنیه که تمام سال به این فکر کرده که متن ایدئال و داستان ایدئالش چی میتونه باشه. راستش اینجاست که اتفاق ایدئال تقریبا هرگز نمیفته. اینه که کمالگراها خیلی موقعها خروجی و عمل کرده واقعی ندارن، چون انتظار وقوع یک چیزی معمولا میل ما رو برای انجامش کم میکنه، چون اتفاق بیرونی نمیفته، مغز تشویقی برای اون انگیزه اولیه نمیبینه و نداره. ولی وقتی شما 50 تا نوشته روبروتونه، مغز دیده که میتونه از ذهن خودش، از اون چی که تو ذهنش بوده، به چیزی بیرون به واقعیت تبدیلش بکنه. این خروجی، این محصول خروجی که وجود داره برای مغز ما، برای ذهن ما، یه فرایندی ایجاد میکنه که شما رو در نوشتن ورزیده میکنه. ترس شما از نوشتن میریزه. ترس شما از مواجهه خودتون با کار بد و تکراری خودتون میریزه. تو اون کار معمولی کردن یا کار بد کردنه، شما بد متن خودتون دستتون میاد. وقتی خودتون مکرر ببین کجا بدین، امکان این که این بدیه رو ترجمه به خوبی و چیزی بهتر کنین براتون به وجود میاد. ولی وقتی زیاد کار نکرده باشین، حتی مفهوم کار بد و کار تکراری برای شما انتزاییه. وقتی 50 تا داستان مختلف روبروتونه، میتونید متوجه شین که شما کجاها تو ورطه تکرار میافتین. مثلا وقتی صحبت از شخصیت شما تکرار میکنین، در وقایع به ورطه تکرار میافتین، اشکالتون رو پیدا میکنین. بنابراین چه جز معدود جاهایی که کمیت میتونه به کیفیت منتهی بشه، همین تمرین نوشتن. و اصلا نباید ازش غافل بود، چون این شانس رو به شما میده که وحشتتون از تماشای خودتون به عنوان نویسنده بد بریزه. همه نویسنده های خوب یه جایی توی داستان نویسنده بدن، بذار به این شک نکنید. همه نویسنده های خوب داستانه بد نوشتن. خیلی موقع ما به اعتبار اسم اون نویسنده که یه کار خوب ازش خوندیم برمیگردیم و یه سری کارهای قبلیش رو میخونیم، یه سری کارهای بعدیش رو میخونیم و بعد نگاه میکنیم میبینیم که اگه نمیدونستیم که اسم این نویسنده روی این داستان نبود، ممکن بود این داستان حتی به پایان هم نرسون. جایی که لو اعتراضی هم نیست. هنرمند وظیفه نداره همه این کاراش خوب باشه. نه به نرقبال خودش این وظیفه رو داره، نه نرقبال دیگران. پذیرش نقصان، پذیرش این که من مجبور نیستم کامل باشم، چه در ساحت هنرمند چه در ساحت فرد، به من اصلا یک کیفیتی میده که با اون کیفیت من داستان واقعی تری میتونم بنویسم. به من یه جای واقعی به عنوان هنرمند میده که دیگه هنر یا ادبیات برای من وسیله‌ای برای اثبات این که من خوبم یا کیفیتی در منه که کیفیت بی نقصیه نمیده، بلکه درست منو میبره همون جایی در قلب زندگی پر از نقص و نقصان و کاستی و بالا و پایین و بدی در کنار خوبی، و از اینجا شاید بشه چیزی فراتر از این همه آشوب و کاتیک و اشتباهات و تکرارهای زندگی ساخت. درست جایی که در بطن اون تکرار، در بطن اون خرابی ها و در بطن اون نقصان ها، در یک تماشای درستی از اون زندگی شروع میکنیم به نوشتنی که در اون نوشتن ممکنه به نقطه‌ای برسیم که از این نقصان ها و تکرارها عبور کنیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب می‌گردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: نیپاک تقدیم میکنن.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
13: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

یکی دیگه از چیزهایی که خیلی پرتکرار در مورد مسائل مربوط به نوشتن من در سوالات و پیام ها و نوشته ها میدیدم، این سوال تکراری کجا برم ورکشاپ، کجا کلاس داستان نویسی خلاق برم، چه متنی بخونم، چه منبعی بخونم، کجا آموزش ببینم، تو یوتیوب چیزی پیشنهاد میدین، در کلاسایی که حالا انتشارات های مختلف الان برگزار میکنن چیزی به ذهنتون میرسه، آیا حتما باید برم دانشگاه و تحصیلات داشته باشم نسبت به یک نفر که ادبیات خونده، ادبیات نمایشی خونده، شناخت به ساحت ادبیات داره، آیا من قابل رقابت متنم، و همه و سوالاتی از این قبیل که همه حول محور مسئله آموزش بود. راستش اینجاست که دانشگاه هنرمند بیرون نمیده، دانشگاه نویسنده بیرون نمیده لزومن. شرط مهمیه شرط داشتن اشراف و تحصیل درباره این ادبیات، در شناخت ادبیات. من دائم دارم میگم نویسنده خوب، نویسنده که نه فقط درباره ادبیات و زبان میدونه و میشناسه، بلکه نویسنده که همه چیزهای دیگر هم میدونه، تاریخ هنر میدونه، فلسفه هنر میدونه، تاریخ ادبیات میشناسه، سینما میشناسه، انسان میشناسه، روانشناسی میدونه، جامعه شناسی میدونه. به نظر من نویسنده خوب باید خیلی بدونه. دائم من در داستان و باقی ماجرا تاکید میکنم که نویسنده خوب باید هر آنچه که لازمه ابزار جمع کنه، باید دستش و این کوله بارش پر باشه که وقتی خواست قصه بگه دست بندازه تو این کوله باره و یارمه چیز داشته باشه که در بیاره از این کوله بارش و بتونه بریزه تو بساط داستان گویش. باید هی جمع کنه و جمع کنه، مشاهدگر تیز و بزی باشه که همش داره مصالح نوشتن جمع میکنه. اما کسی با آموزش صرف نویسنده نمیشه. راستش اینجاست که من خودم در همین اسنایی که دارم برنامه داستان و باقی ماجرا رو ضبط میکنم، سری همیشه به صفحات اینستاگرامی یا یوتیوبی یا وبسایت های مربوط به نویسندگی خلاق میزنم. دوست دارم ببینم جاهای دیگه چه خبره، دوست دارم ببینم آدم ها چه راههایی میرن، راهها که فقط راههای من نیست. من راه خودم و برای خودم میرم و همیشه ما از راههای دیگران الهام میگیریم. راستش اینجاست که حتی برای نویسندگی خلاق فقط سراغ کلاس های نویسندگی خلاق نمیرم، گاهی اوقات دارم کلاس های بازیگری رو تماشا میکنم، محتواهای مربوط بهش رو، گاهی اوقات کلاس های فیلم نام نویسی رو نگاه میکنم. واقعا یک چیزهایی درباره خلاقیت رو در طراحی فشن من داشتم نگاه میکردم. هر جایی که رنگ و بویی از خلاقیت داره، هر جایی که فکر و مغز خلاق داره کار میکنه. ولی بیشترین چیزی که نگاه میکنم در این ورکشاپ ها و آموزش ها، و بسیار آموزش های مدونی وجود داره، طبقه بندی شده از شروع، از بسم الله تا پایان ماجرا رو با دقت و ظرافت طبقه بندی کردن در این دوره ها، در مدرسه های داستان نویسی، دوره های قصه نویسی، نویسنده های که دارن در با سبک ها و شیوه ها و رویکرد های مختلف درباره داستان نویسی خلاق صحبت میکنن و من خیلی هاشو گوش میدم و میشنوم و از توشون چیزی که مال من و به کار من میاد بر میدارم. اما واقعیت عملیش اینجاست که این شرط ممکنه که شرط لازمی باشه، اما شرط کافی نیست. دانش نوشتن و آموزش نوشتن یک سرنخی میده به نویسنده و هنرمند برای خلق اون چیزی که میخواد، ولی اون جنون و عصیان و دیوانگی برای خلق اون اثر مال خودشه. اونو دیگه نمیتونید از هیچ مکتب و هیچ استاد و مرشدی شما نمیتونید بگیرید. اون جنونی که شما باهاش دانشتون رو ترکیب میکنید و ازش یک خروجی منحصر به فرد خودتون رو میدین بیرون، مال خودتون. اونو نه هیچ جا میفروشن شما بتونید بگیرید،
نه به هیچ قیمتی میتونین یاد بگیرین از کسی. کسی اصلا نمیتونه اونو به شما یاد بده. من میتونم بیا بگم تجربه من در نوشتن این. نویسنده دیگری میتونه بیاد بگه من روی کردم در نوشتن این بوده. من این راه رو رفتم. من حتی این نظم و این دیسیپلین رو برای نوشتن رفتم. دیسیپلین ممکنه برای یه نویسنده جواب بده، به یه نویسنده دیگه مثلا به خود من اصلا جواب نده. من نویسنده نیستم که بتونم بگم من از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به طور قطعی پشت میزم میشینم و مینویسم. مثلا تا این 40 سالگی برسم هیچ وقت میز کار رو تحریر نداشتم. من همیشه یک مداد پشت گوشم بوده و همیشه یک کاغذ از یه جا پیدا کردم و در اون آنی که وسط روز موقع آشپزی، موقع کار، توی راه برگشت، نصف شب تو خواب چیزی به ذهنم رسیده، همیشه یه جایی یه کاغذ و قلمی که پراکنده همیشه همه جا اطرافم هست پیدا کردم، نوشتم و بعد اینا رو در یه زمانی نشستم منسجم کردم و تموم کردم. حالا اگر یه نفر بیاد به من بگه که تو باید دیسیپلین داشته باشی برای نوشتن و هر روز از این ساعت تا این ساعت بنویسی، تقریبا مطمئنم که در پایان 6 ماه من حتی یه خطم ننوشتم، چون من آدمی نیستم که بتونم خودمو با دیسیپلین و نظم ثابت به طور روزمره هماهنگ کنم. ولی میتونم اگر قرار باشه هفته‌ای یک داستان کوتاه یک صفحه‌ای شده بنویسم، اون کارو میتونم انجام بدم بدون اینکه ملزم باشم از این ساعت تا این ساعت کار کرده باشم. این دیسیپلین میتونه به من جواب بده، ولی اون شکل نه. بنابراین این مثال رو از خودم برای این جهت میزنم که من ممکنه این فرمولی که میدم به درد یه عده‌ای بخوره و به درد یه عده‌ای نخوره. اونا ممکنه از یک جای دیگه ای، در یک ورکشاپ دیگه ای و در یک خروجی دیگه یه چیزی پیدا کنن که مناسب اوناست. گوش بدید. داستان و باقی ماجرا رو گوش بدید. مدرسه و مکتب نوشتن داستان رو برید، یوتیوب تماشا کنید، همین کارا رو بکنید. اما اونا قرار نیست اون کاری که شما میخواین انجام بدین و به شما یاد بدن. اونا فقط به شما سرنخ میدن. تو تماشای اینا میگه اه راه من اینه، اه من مثل این آدم میتونم بنویسم. راست میگه ها، من نمیتونم این نظمو نمیتونم. راست میگه ها، من الان یک سال نتونستم مجموعاً 3000 کلمه بنویسم، چجوری میخوام بیام مثلا بگم هفته ای اینقدر مینویسم؟ اما یه دونه داستان کوتاهو میتونم بنویسم. بنازه یک ستون داستان که در یک مجله چاپ بشه فکر میکنم میتونم خودمو ملزم کنم بنویسم. من فکرم اینه که خلاقیت با آموزش ممکنه یه جاهایی همپوشانی داشته باشن، اما این همپوشانی عموم و خصوص من وجهه، یعنی یک بخش هایی رو فقط در مشترکن، هر کدوم دوتا جهان جدا. خیلی موقع ها، خیلی وقتا من استادایی داشتم که اینا در آموزش فوق‌العاده بودن ولی خودشون خروجی کارشون خوب نبوده. نگاه میکنی مثلا میبینی که در حوزه های مختلف، ممکنه حتی یک مثالی من میذارم، میبینی که روانشناسی در آموزش خوب باشه. من اینو خیلی میبینم، میبینم که خیلی روانشناسا تو بحث آموزش خیلی خوبن، تو پادکست ها و تو ارائه مطالب و ورکشاپ ها اینها عالی هن، اما خیلیشون اصلا مراجع نمیبینن، چون ممکن در اتاق درمان لزومن اون مهارت رو نداشته باشن. و به عکس، بسیاری، من مادر خودم روانشناسه و مرتبش اصرار میکنم که با تغییر جهان به سمت عصر رسانه حتما تو بعد پادکست بذاری، اونچه که برنامه های کوتاه آموزشی بذاری، ولی اون آدم تمایلی به این کار نداره، اون دوست داره تو اتاق درمان با مراجع فقط مواجه باشه. این فرمول اصلا روی این آدم پیاده نمیشه. در مدرسه فیلم ما استادای فوق‌العاده‌ای داشتیم که در آموزش خیلی خوب بودن، ولی وقتی کارنامه های خروجی کاری خودشون رو نگاه میکردی، گاهی اوقات از شاگرداشون کمتر کار عملی انجام داده بودن و این هیچ مغایرتی با مهارت اونها در تدریس نداره. حرف اینجاست که دقیقا به همین علت صرف آموزش لزوماً به معنای یک خروجی فوق‌العاده در نوشتن نیست، یا در تولید اثر هنری نیست، یا در هیچ حوزه دیگه. بحث تئوری و عملی دو تا بحث جدان.
بعضی از نویسنده ها ممکن اصلا نتونن توضیح بدن یا بگن که با چه سبک و چه محتوایی این اثر رو نوشتن. ما نویسنده های زیادی داریم که حتی سواد آکادمیک ندارن، حتی سواد عالی دانشگاهی و سواد بسیار اندک زبانی هم دارن، همون نویسنده های خوبی هم. یه جاهای آموزش و خلاقیت با هم یه همپوشانی و همافزایی پیدا میکنه، اما اینکه فکر کنین هر چقدر بیشتر کلاس بدین و هر چقدر بیشتر ورکشاپ بدین و وایسین تا این دوره آموزش تکمیل شه که شما شروع به نوشتن کنید، به نظرم حاصلی جز خسران و سوختن و سوزاندن زمان نداره. خلاقیت نمیتونه با صرف آموزش پرورده شه، در این حال که برای جوشش داستان درونتون باید صبور باشید و بذارید داستان به اون پختگی درون شما برسه که بخواد به مرحله بلوغش و خروجش به جهان واقع اتفاق بیفته با نوشتن شما. در این حال نمیتونید بگید این ورکشاپم برم، من این کتابم بخونم. من دقیقا این مسیر رو در فیلمنامه نویسی رفتم. اساتید خیلی خوبی داشتم مثل ناصر تقوایی نازنی، کتابای خیلی زیادی میخوندم، از این ورکشاپ اون ورکشاپ مستر کلاس دنبال میکردم، ولی نمینوشتم، هیچ چیزی نمینوشتم. منتظر این بودم که انقدر به لحاظ فنی و تکنیکی مهارت پیدا بکنم که بعد شروع کنم به طور مستقل فیلمنامه نوشتن. مشاور فیلمنامه میشدم، در فیلمنامه های مختلف حضور پیدا میکردم، با کارگردان خوب کار کردم، با فیلمنامه نویس خوب کار کردم، اما هیچ وقت شجاعت این که خودم بخوام فیلمنامه بنویسم نداشتم و اینقدر هی آموزش دیدم، دیدم که بعد اصلا از در الان در یک نقطه دیگری از جهان هستم که هر نوع آموزشی که تا امروز دیدم و بعد بریزم دور از صفر شروع کنم به یاد گرفتم، چون اساسا جهان سینمایی این سوی دنیا با ما فرق میکنه و بعد در نتیجه خروجی وجود نداشته، با وجود اینکه شاید از نویسندگی من آموزش بیشتری دیده باشم در حوزه فیلمنامه نویسی. حرف اینجاست و نکته دقیقا در همین جاست که تجربه شخصی من میگه صرف آموزش از شما نویسنده خوب نمیسازه. ببینید، یاد بگیرید، در حین این که می نویسید همیشه در حال آموزش باشید، اما اونا فقط بر به شما سرنخ بده، بیشتر از این بهش چشم نداشته باشید. منتظر نباشید که از این آموزش ها معجزه ای رخ بده، نمیده. اونا مثل کمکی های فرعی، مثل متممی بر آنچه که اصل شما و خلاقیتتون هستینه، میتونن زاویه دید بدن. به هیچ چیزی اتکا نکنید جز خودتون و خلاقیتتون، به خودتون و اون امضای شخصی خودتون. آموزش ها فقط رنگ و لعاب ها و نورهای کوچکی هستن که مجموع اونها میتونه راه شما رو روشن کنه، اما راه شماست، قدم قدم شماست، شما این که قرار از این راه بگذرین. بنابراین چشم امیدتون از این که انقدر آموزش وقتی ببینید و اینم ببینید و اینم بشنوید و آموزشتون تکمیل شه، بالاخره میتونید نویسنده خوبی شید ببرید. شما فقط وقتی نویسنده خوبی میشید که شروع کنید به نوشتن و در کنارش میتونید هر چیز تازه‌ای رو، هر روز عمرمون ما میتونیم چیزای تازه یاد بگیریم، اما فقط یه چیز باعث میشه که باهاش نویسنده شیم، این که نویسنده باشیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری

یکی دیگه از چیزایی که خیلی این روزا میشنوم و خیلی خیلی تجربهش کردم زمانی که سنم کمتر بوده، این دل سرد شدن از نرسیدن به نتیجه است. دل سرد نشید، بنویسید، انقدر بنویسید، انقدر بنویسید و انقدر ادامه بدید که مثل اسبایی که توی زمان مسابقه چشماشون رو دو طرفش رو میبندن که اینا محیط و اطراف رو نبینن و بتونن تمرکز کنن بر مقصدشون، بعد مثل اونا بود. نباید مقایسه ای نباید بین خودمون و دیگران صورت بدیم. هر کی داره مسیر خودشو میره و راستش خیلی از اونایی که به نظر میاد میدونن دارن چی کار میکنن و خیلی مطمئن به نظر میان، هم اندازه اون اندازه که ما فکر میکنیم مطمئن نیستن. راستش هیچ کس مطمئن نیست، همه فقط دارن سعی میکنن بهترین چیزی که از در پسش برمیان و انجام بدن. مقایسه یکی از چیزهای غم انگیزیه که در مسیر نوشتن و موفقیت به هر شکلش میتونه ما رو زمین بزنه. اینکه دیگری در این سن سه تا کار چاپ شده داره، من هنوز هیچ کاری نکردم. اینکه در فلان جمع ادبی پذیرفته شده، فلان جا تحسین شده، در این مجله کارش چاپ شده. ما هیچ وقت نمیدونیم که اون کار چه جوری اونجا چاپ شده، هیچ وقت نمیدونیم که چه مجموعه ای از عوامل باعث شده که اون شخص برنده یک جایزه ای بشه، یک کار تحسین شده ای داشته باشه، نشر خاصی کارشو چاپ کنه. ما هیچ وقت از تمامیت این کیفیت خبر نداریم، هیچ وقت نمیدونیم که اون آدم تا به اونجا برسه چه راههایی رفته، چند بار با سر زمین خورده یا نخورده. شاید بنابر هر شرایطی اون ممکنه در گام‌های اولیه‌اش حتی با اون موفقیت رسیده بشه. ما کیفیت هیچ چیزو خبر نداریم. ما از تنها کیفیتی که خبر داریم کیفیت نوشتن خودمونه. بنابراین یکی از بدترین چیزها در این مسیر مقایسه مسیرمون و مقایسه دستاوردهامونه. با این که جهان خیلی شلوغ شده و آدم ها همه دارن کار میکنن، ترس آدم ها به نسبت قبل به خصوص بعد از عصر رسانه و سوشال مدیا از ابراز خودشون و از بروز چیزایی که فکر میکنن استعدادشون و اینها کمتر شده و ریخته و هم دارن کار میکنن، خیلی هم بازار مکاره شده، هر کی هم داره یک محتوایی تولید میکنه، یک هنری به زعم خودش تولید میکنه، یک محصول خروجی از فکرش و از تلاشش برای پیدا کردن معنا انجام میده و دیگه اون شکل نخبه‌گرایانه‌ای که مثلا در دهه های قبل وجود داشته و محدود به یک عده خاص بوده، اون دسترسی ها تولیدات هنری و ادبی کمتر بوده، بنابراین امکان رقابت در اونها متفاوت بوده، عوض شده، خیلی عوض شده. ولی در این حال جنبه‌های منفی داره، جنبه‌های مثبتی هم داره. اینکه ما بیشتر احساس می‌کنیم که حق داریم حرف خودمون رو بزنیم، بیشتر احساس می‌کنیم که هر حرفی یه عده مخاطبی بر خودش خلاصه پیدا خواهد کرد. جهان امروز تکثرگراتر از دوره‌های قبلیه. ممکنه خیلی دوره هایی که مثلا هدایت توش می نوشته و نویسنده های اون نسل می نوشتن، کافکا و کامو می نوشتن، به چشم ما جذاب بیاد، اما بعد اینو در نظر بگیرید که در اون زمان همیشه یک گروهی و گنگی و دستهی بوده، نفوذ به اون دسته، حضور در اون دسته، تبلیغاتی که براش می شده، همون اینها خیلی محدودیت توش وجود داشته. امروز هم همینه، امروز هم گروه ها و دسته های مختلف ادبی و انتشاراتی ها وجود دارن. آدما باید یه جایی خودشون رو به یه گروهی برسونن برای اینکه موفقیت های به خصوص مارکتینگشون و معرفیشون و همین اینها رو تامین کنن. اصلا غیر قابل انکار نیست، ولی امروز با این امکان رو داریم که از راه های دیگری، از گستردگی ها و امکان های دیگری هم استفاده بکنیم برای اینکه به اندازه خودمون مخاطبینی پیدا بکنیم. ممکنه اون مارکتینگ قوی رو با اون ارتباط ها نتونیم به دست بیاریم، اما جهان امروز این فرصت رو میده که ما بتونیم حرف خودمون رو بزنیم و به عده‌ای از کسانی که هم فکر و هم اندیشه ما هستن دست پیدا بکنیم و اونا حرف ما رو بشنون و انتخاب کنن که کار ما رو دوست دارن یا نه. این تکثرگرایی
جنبه های مثبتی مثل اینم داره، جدای از این که دیگه نوشتن یه مسابقه نیست، رقابت غریب و وحشتناکی نیست، هر کی داره برای خودش کار خودش رو میکنه. از این مقایسه و مسابقه اگر بیرون میایم، یک آرامشی بر فضای ذهنی ما برای نوشتن حاکم میشه که توش دیگه نوشتن یک محصول بیرونی برای پیدا کردن و کسب یک جایگاه نیست، بلکه نوشتن تبدیل میشه به یک ساحتی برای اینکه من بتونم با بار هستی کنار بیام، بتونم آنچه که درک و دریافت میکنم و حس میکنم و با دیگرانی که فهمشون نزدیک به شبیه به من هست به اشتراک بذارم، اون حرفی که میخوام بزنم و پژواک اون صدایی که میخوام از من باقی بمونه بتونم اون حرفو بزنم. این مسابقه باید کنار گذاشته شه و مقایسه، چون نوشتن برنده ای هم نداره. یعنی واقعیتش اینجاست که کل مسیر نوشتن و حتی وقتی که کتابتون چاپ میشه پاداش بیرونی خاصی هم نداره. نوشتن جز اون دسته از کارهاییه به خصوص برای نویسندگان شرق و به خصوص برای نویسندگانی که با زبانهایی با دایره نه چندان جهان شمول مثل زبان انگلیسی می نویسن، که پاداش های مالی عجیب غریب و بزرگ نداره، در ساحت های فستیوال ها و جوایز جهانی خیلی پاداش بزرگی نداره و مخاطب هم راستش حالا جدای از همه اینها چه کاری خاصی میتونه برای نویسنده بکنه؟ نویسنده در پایان مسیر نوشتن اتفاقا یک خستگیه که فقط تو تنش مونده، سبکی داره، مثل زاییدن میمونه، مثل زایش میمونه، مثل زنی که باری رو با خودش مدت ها حمل کرده، باره یک کودکی رو به زمین میذاره، چه خستگی غریبی داره، حتی فقدان هم احساس میکنه، افسردگی هم بعد پایان کار داره، ولی اون محصول دیگه بیرون ازش و خیلی موقع ها دیگه شما رو به عنوان نویسنده نمیشناسن، اونها کتاب رو میشناسن، مخاطبتون هم حتی کتاب رو میشناسن، شما تنها هستید، شما زمانی میتونید از نوشتن لذت ببرید که در جستجوی پاداشی برای اون نباشید، نتیجهی براش نباشید، کل مسیر نوشتن و لذتش رو ببرید. یعنی در تمنای اینکه این نوشته قراره در قیاس و پاداشی در یک قیاسی به پاداشی برسه نباشید، از کار دیگری بهتر باشه نباشید، چون از اون ساحت هاست که توش برنده وجود نداره. تمام تمرکزتون رو بذارید بر اینکه داستانی بنویسید که حرف شماست و از این جهت اصیله، چون فقط حرف شماست، تجربه شخصی شما از نوشتنه، شیوه شما در برقراری ارتباط با دنیاست، حتی ترکیب بندی کلمات شماست، کلمه های خود شماست، چون کلمه های کم تعداد واحد و مشخصی هست و ولی ترکیب کردن همین کلمه ها با هم در کار هر نویسنده ایه که متفاوته. تمرکزتون رو بذارید روی داستانی، بگید که داستان خودتونه و از گفتن و نوشتنش بار هستی بر دوش شما کم میشه و فراموش کنید که این کار وقتی تمام شد قراره کجا برو چه کنی. من یه ورکشاپی میدم از سوسن تسلیم که میگفت باید روحی از آتش داشت، این شعله باید درون شما همیشه روشن بمونه، این شعله رو شما باید روشن نگه دارید، مثل آتشبانان قدیم در سنت زرتشتی که در آتشکده ها اون شعله ی آتش رو روشن نگه می داشتن. اوه چه باد طوفان هایی در راه قراره بیاد که این شعله رو خاموش کنه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاست، کارو شروع میکنی و به نظر خیلی کار لذت بخشی میاد، اما نوشتن یک راه پرسنگ داخله،
گذرگاه‌های تاریک داره میافتین، دست و پا همه شکسته و زخمی، یک شبای یه روزای از کل نوشتن کار پشیمون میشین، اصلا کل بارو میخواین بزنین زمین. بعد کلمه ها اونجا منتظرتونن، دوباره باید برگردین، دوباره دوستش دارین، پاک میکنین، پاره میکنین، دور میریزین، برمیگردین از اول. اینقدر قرار باد و طوفان و زخمه های مختلف در راه باشه که شما بعد این آتش رو زنده نگه دارید. شما به این آتش برای روشنی و گرمی راه احتیاج دارید و هر فکر خارج از نوشتنی، هر قیاسی میتونه باد تندی باشه که این آتش رو در معرض خطر قرار میده. اما این آتشه که زنده است و اون فکرها که دور انداخته بشه، شما میتونید تمرکز کنید بر اون چه که میخواید. سوال کنین که من میخوام چه جور نویسنده‌ای باشم، من میخوام چه جور داستانی بنویسم، من چه کنشی میخوام در داستانم انجام بدم. چون داستان شما اگر کنشگر نباشه ماندگاری نداره. اگه کنشگر نباشه جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطب پیدا نمی‌کنه، حتی در ذهن خودتون پیدا نمی‌کنه. وقتی کارتون رو میخونین خودتون میدونید که این کار مطلوب هست یا نه. اولین کسی که میدونه که این کتاب خوبیه، این داستان خوبیه یا نیست، شما این. چون اولین کسی هم هستین که شما در ناخودآگاهتون میدونین که کار خوب انجام دادین یا کار خراب کردین. خیلی شهامت میخواد که بتونید به این پرسش پاسخ بدین که من آیا کار خوبی نوشتم یا نه، آیا خودم اولین کار رو دوست دارم یا نه. من همیشه در بحث تولید وقتی که یک تولید کننده رو نگاه میکردم که یک محصولی ارائه میده، میدیدم بعضیا اون کاری که انجام دادن درست کردن قطعه خودروه، اما طرف از اون کاری که کرده کیف کرده و لذت برده و اون میره و جاشو پیدا میکنه. و سوال اینجاست که آیا خودش اینو میخره یا نه. وقتی که یک دوره تجربه میکردم درست کردن سرامیکو، همیشه از خودم میپرسیدم من اگه این کاری که دارم درست میکردم یک جای توی گالری میدیدم با خودم میووردمش خونه یا نه. اگه با خودم میووردمش خونه، پس این همون چیزی که من باید درستش کنم. بیشمارم چیزای چرت و پرت و چرند درست کردم و هیچ کدومو نگه نداشتم، چون چیزایی بود که میدیدم یا فکر میکردم باید درست کنم، یا فکر میکردم اگه درست کنم قشنگ میشه، و یه چیزی نبود که من با خودم بیارم خونه. تو داستان نوشتنم همینه. این داستانی که دارم میگم رو خودم حاضرم برگردم دوباره بخونم یا نه، خودم میخونم کیف میکنم یا نه. میدونید جوابو. خیلی وقتا خسته و بی‌حوصله این و با اینکه جوابو میدونین، ولی کارو برای ناشر و ویراستارم میفرستید و فقط میخواین تمومش کنین کار بره، ولی خودتون خبر دارین که کار کجاش میلنگه و خرابه. این هم با اون آتش زنده میمونه، چون در نور اون آتش و گرمی شما میتونید به این پرسش که من واقعا میخوام چه نویسنده ای باشم و چه کتابی بنویسم پاسخ بدید. و سوال اینجاست که این داستانی که من نوشتم آیا به قدر کافی کنشگر هست یا نه. پاسخ به این سوال درباره کنشگری داستان و اهمیت کنشگری داستان رو در برنامه بعدی داستان و باقی ماجرا با هم دنبال خواهیم کرد.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید، 310-259-99-00، 310-259-99-00.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: سلام، من زیبا شیرازی
12: و من مهداد عربی
11: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
14: دستی تو تا سفر.
11: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
12: به روایت مامان شمسی.
15: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260، 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
16: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 818-919-91 یا 818-279-2484.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید. برنامه ای از فرخ جاوید.
1: به شما دوستان و یاران مهربان برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و ورودتون رو به جمع خانواده خورشید خوش آمد میگیم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه و کارگردان فنی ما آقای ماکان جلالی هستند و ما تا یک ساعت دیگر با شما و در کنار شما خواهیم بود. قبل از

و دوست عزیز این برنامه سخنرانی خواهد کرد. زمان گرد همای واشنگتن دی سی 2-4 بعد از ظهر است. مکان اون World War One Memorial. و باز هم روز یکشنبه پس فردا 20 سپتامبر در شهر برگن در نروژ هم به مناسبت روز مهسا یک گرد همایی برگزار خواهد شد. زمان اون گرد همایی 2-3 بعد از ظهر هستش و مکان اون اگر درست تلفظ بکنم واکسل مننگن هست در نشانی 5014 برگن. از جمله مناسبت های پیش رو اشاره کنم به اینکه امروز 18 سپتامبر روز بین المللی حقوق مساوی هست بین زن و مرد برای انجام کار یکسان. شنبه 19 سپتامبر روز ملی رقص است، دانس دی در آمریکا البته. و یک شنبه 20 سپتامبر روز ستایش از همسر هست، وایف اپریشیشن دی. و ما از برنامه‌های ما رو به تظاهرات بگذریم و این مناسبت که عرض کردم، یک شنبه پس فردا 20 ماه سپتامبر با غروب خورشید برای یهودیان روز موسوم به یوم کیپور خواهد بود، یعنی آغاز می شود. این دو واژه عبری به معنای روز کفاره هستش و کفاره عبارت از هر چیزی هستش که مثل صدقه و روزه که با اون گناهان رو پاک می کنن. در یوم کیپور است که یهودیان مؤمن روزه می گیرن و امیدواریم که روزشون قبول باشه، همطور که عرض کردم با غروب خورشید یک شنبه پس فردا آغاز می شود. و اما امروز در بخش نخستمون یک مطلب کوتاه داریم به عنوان داستان، بعد میریم به سراغ جنایات جنگی، اتحادیه اروپا و کانادا و یکی از دلایل ذوب شدن یخ‌های کوه اورست. در بخش دوم مصاحبه ما با دکتر داوود کلبه‌داری خواهد بود، متخصص ژنتیک. و بعد هم در بخش سوم میان پرده و پیک خوشی رو داریم و سفری میکنیم به قرون وسطا و آنگاه به ژاپن سری میزنیم. در لابلای مطالب البته دو قسمت موسیقی پخش خواهیم کرد. خب با این مقدمه بلند بالا بپردازیم به داستان اولمون و ببینیم که چرا ما بزرگسالها باید که در زندگی بچه ها بعد در زندگی خودمون بچه ها رو به عنوان الگو و سرمشق قرار بدهیم.

از یک روانشناس پرسیدند بهترین سرمشق ما در زندگی چه کسی است؟ او گفت کودکان بهترین الگو و سرمشق ما هستند. گفتند کودکان که هیچی نمیدونند. روانشناس گفت سخت در اشتباهید. کودکان 6 ویژگی دارند که نباید هیچگاه فراموش کرد. اول اینکه همیشه بی دلیل شاد هستند. دومی که همیشه سرشون به کاری مشغوله. سومی که وقتی چیزی رو میخوان تا اون رو به دست نیارن دست از اصرار بر نمیدارن. و چهارمی که به هیچ چیزی دل نمیبندن. پنجمی که وقتی با هم دعواشون میشه سریع با هم آشتی میکنن و از یکدیگر کینه به دل نمیگیرن. و ششمی که به راحتی گریه میکنن. پس کودکانه زندگی بکنیم. ممنونم از دکتر اردشیر بابک نیا که مطلب رو به این برنامه ارسال کردن. و ما آهنگ نخست برنامه امروز ما رو یک خواهر و یک برادر در حقیقت برادر خواهر هستن اجرا میکنن، سارا نائینی و دلیار نائینی. قشنگ است، با هم یه گوش بکنیم.

قشنگه متاسفم که ناچار نمی کار رهاش بکنیم، مطلب زیاد داریم. آیا ایالات متحده آمریکا در ایران مرتکب جنایات جنگی شده؟ این پرسشی هستش که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اون پاسخ مثبت میدهند. اونا همچنین حکومت مذهبی ایران رو متهم به جنایت علیه بشریت کردند، اون هم جنایتی بسیار بزرگ علیه مردم ایران. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. این کارشناسان که پنجشنبه دیروز گزارشی در این زمینه انتشار دادند، قرار است که دوشنبه آینده 21 سپتامبر اون رو رسما به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که 47 کشور در آنجا عضویت دارند ارائه بکنند. کارشناسان مورد اشاره به دنبال بررسی های حقیقت یابی خود نوشتند که ارتکاب جنایات جنگی آمریکا متمرکز بر دو حمله هوایی بود است. حمله نخست در 28 فوریه علیه مدرسه در شهر جنوبی میناب انجام گرفت که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را به کشتن داد. به گفته کارشناسان این حمله مستقیما و بدون اینکه اشتباهی در کار بوده باشه علیه مدرسه صورت گرفت. حمله دوم که اونم در 28 فوریه رخ داد با موشک علیه یک مجتمع ورزشی و منطقه مسکونی در شهر جنوبی لامرت انجام شد که 22 زن و مرد را کشت. اشاره کنیم که گزارش کارشناسان حقوق بشر براینده 73 مصاحبه در داخل و خارج از ایران هست، همینطور اسناد و مدارک لازم، عکس‌های ماهواره‌ای و عکس‌ها و ویدیوهای گرفته شده از صحنه‌ها و البته اطلاعاتی که سازمان‌های معتبر در اختیار قرار دادن. و ما همین کارشناسان در گزارش خود بر جنایاتی هم که رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی علیه بشریت مرتکب شده پرداختند. اونا میگن کشتارهایی که نیروهای امنیتی حکومت علیه مردم انجام دادند در مقیاسی بسیار حیرت انگیز و تکان دهنده بوده است. NPR که گزارش مفصلی در این باره انتشار داده، توجه میدهد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته با استفاده از تفنگهای تهاجمی و شلیک به سوی مردم، کتک زدن معترضان و بازداشت بسیاری از جمله بازداشت کارکنان پزشکی به سرکوبه خشونتباری دست دادند. کارشناسان یاد شده میگویند که بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار گرفتند، از مشورت‌های حقوقی محروم موندند و ماموران حکومتی نگذاشتند که خانواده‌های اونها از محل بازداشتشون آگاهی پیدا کنند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین میگن که حکومت تهران استفاده از مجازات مرگ رو افزایش داده و در حال حاضر بیش از 70 نفر از جمله 5 زن و 3 پسر در خطر اعدام عنقریب قرار دارند. در گزارش کارشناسان آمده است که اقدامات حکومتی از جمله قتل‌ها، به زندان انداختن ها، شکنجه ها و سایر کارهای غیر انسانی همگی جنایت علیه بشریت است. NPR در پایان می نویسد که گزارش کارشناسان حقوق بشر بر مجموعه شواهد بین المللی در مورد جنایات در جنگ کنونی می افزاید و نهایتاً می تونه که به دادگاه بین المللی ارجاع بشود. CBS News هم گزارش در همین ارتباط انتشار داده است. با توجه به ادامه جنگ بازرگانی آمریکا با کانادا که روابط دو کشور همسایه را شکراب کرده، این احتمال پدید آمده که کانادا و اتحادیه اروپا یا EU میان خود اتحادیه برای آینده تشکیل بدن. گزارش بعدی ما از شهر استراسبورگ فرانسه هستش. مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیروز در سخنرانی که در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه ایراد کرد، آغوش خودش رو به روی این چشم انداز که کشورش به صورت نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا در بیاد گشود و ضمن نشون دادن بی‌اعتنایی نسبت به تهدیدات پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که برقراری پیوندهای نزدیکتر با اتحادیه اروپا این اطمینان رو به دست میدهد که هیچ کشوری نمیتونه بازارهای کانادا رو زیر کنترل خودش در بیاره یا حق حاکمیت کانادا رو تضعیف بکنه. کارنی در سخنرانی خودش چند بار همکاری اروپا و کانادا رو ستود. با این حال باید توجه داشت که موضوع روابط بازرگانی با ایالات متحده که ده ها سال است
اقتصاد کانادا بهش وابسته هست، چالشی است بزرگ در برابر سخنرانی کارنی. تعرفه های بازرگانی وضع شده از سوی ترامپ و درخواست های او برای گرفتن امتیازات اقتصادی بیشتر از کانادا و این سخن تکراری او که کانادا به صورت ایالت 51 آمریکا در بیاد، اتاوا رو به سوی کاهش وابستگی هاش به همسایه جنوبی و داشتن روابط عمیق‌تری از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی با اروپا سوق داده است. کارنی وقتی که وارد تالار برگزاری نشست پارلمان اروپا شد، با استقبال بسیار گرم نمایندگان روبرو گردید و عده‌ای از اونها جلو رفتند و بهش دست دادند. واکنش پرزیدنت دونالد ترامپ نسبت به این ایده که کانادا عضو وابسته اتحادیه اروپا بشود چی بود؟ این بود که تهدید کرد تعرفه‌های بازرگانی بیشتری برای اروپا وضع می‌کنه و حتی در برخی زمین‌های خاص داد و ستد به اتحادیه اروپا رو قطع خواهد کرد. ترامپ گفت اگر قصد رهبران اروپایی در مورد گسترش هرچه بیشتر همکاری با کانادا خوب باشه اشکالی نداره، ولی اگر بد باشه ما تعرفه‌های بسیار سنگینی رو علیه اروپا وضع خواهیم کرد. آیا میدونید یکی از عوامل ذوب شدن تدریجی یخچال‌های طبیعی جهان به غیر از گرمش سراسری و دگرگونی آب و هوایی چی هستش؟ بریم به دامنهای کوه اورست در هیمالیا تا گزارش عجیبی رو خدمتون تقدیم بکنم. میدونیم که هر سال صدتا کوهنورد موفق میشن که از بلندترین کوه جهان که اورست باشه بالا برن. خیلی های بیشتری سعی میکنن به بالای قله صعود بکنن اما نمیتونن. بدیهی است که این همه ازدحام و فعالیت انسان ها در اون منطقه برای محیط زیست پیامدهای زیانباری داره. بنابر گزارشی که پژوهشگران انتشار دادند، یکی از عواملی که باعث ذوب شدن تدریجی بلندترین یخچال طبیعی در کوهستان هیمالیا هستش ادرار است. ادرار همین کوهنوردانی که سعی میکنن از اون بالا برن. در گزارش پژوهشگران آمده است که در فصل صعود به اورست کوهنوردان و راهنماهای همراه اونها بیش از 6000 لیتر ادرار در اونجا می‌ریزند. در این گزارش که در ماه ژوئیه در نشریه Regional Environment Change چاپ شده، آمده است که این همه ادرار گرم به تدریج باعث ذوب شدن مایل 150 تن یخ از یخچال فومبو در اورست شده است. کوهنوردان و راهنماهای همراه اونها معمولا مستقیما روی همین یخچال طبیعی که در مسیر اونها به بالا هست ادرار میکنند. این کار نه تنها قسمتی از یخ و برف رو روی زمین ذوب میکنه، بلکه منابع آب مورد استفاده در آبادی های پایین دست در دامن کوه رو هم آلوده میکنه. اضافه کنم که هزینه بالا رفتن از کوه اورست حداقل 30000 دلار و حداکثر 300000 دلار است. این بستگی به نوع غذا و میزان آسایش و تسهیلاتی است که کوهنوردان میخوان داشته باشن. حتی در ارتفاع 17500 فوتی از سطح دریا که مایل است با 5300 خورده متر از سطح دریا. اشاره کنیم که اردوگاه پایینی دامنه‌های اورست یا اورست بیس کمپ دارای تجهیزات کامل، وایفای سریع، بارهای اسپرسو، تلویزیون‌های با صفحه بزرگ و چادرهای مخصوصی است که کف اونها گرم میشه. تمام اینا خرج داره. برای فراهم کردن گرما و برق برای 1600 چادر مخصوصی که اونجا برپا میکنن به 825 سیلن گاز مایع، 19000 لیتر نفت سفید و 5100 لیتر بنزین نیاز است. استفاده از همین این همه انرژی باعث می شود که در هر فصل بهار 3 میلیون کیلوگرم یخ یخچال های طبیعی از بین برود. خب دوستان عزیزم، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به سر وقت دکتر داوود کلبه‌داری تا در ارتباط با موضوعات ژنتیکی با ما صحبت کنن. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
11: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
12: تلفن رزرو اینتلانت 818 245 1944 818 245 1944 www.onalletravel.com.

0: دانشمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر داوود کلبه‌داری هستند، متخصص علم ژنتیک و از دوستان بسیار ارجمند برنامه بدنبال خورشید. عرشبت ایشون امروز قرار است در ارتباط با هوش مصنوعی و ژنتیک، در حقیقت انقلاب تازه در ژنتیک، با ما صحبت بکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر کلبه‌داری بشنوید. خدمت جمهوری سلام میکنم، دکتر داوود کلبه‌داری در شرق آمریکا.
1: سلام عرض میکنم آقای جاوید خدمت شما و شنوندگان محترم شما، و بسیار خوشحالم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان بعد از یک مدتی که وقف افتاد دوباره برگشتم و در خدمت شما هستم.
0: به نظرم 5-6 ماهی نبودید، شما 4-5 ماهی حداقل نبودید ها؟
1: بله درسته، و جناب آقای جاوید توفیق داشتم که در سرزمین مادری ایران عزیز بودم و خدای توفیق را داد که گذر یک گردشی در ایران داشته باشم.
0: زنده باشین، خوش به حالتون، تونستید برید ایران و برگردید، آفرین. عرشاد قبل از پردازم به چند تا سوال علمی میخوام این رو بپرسم بهتون، بگم شما یک ورزشکار کوهنوردم هستید در حقیقت، من میدونم یک دانشمندید و یک کوهنورد. آیا در سفرتون به ایران فرصتی شد که از کوه دماوند هم بالا برید یا نه؟
1: بله خدا رو شکر میکنم، خوشبختانه من توفیق داشتم که چند کوه به خود من جمله بر بام ایران زمین، قله بلند و استوار و همیشه پایدار و اسطوره ایرانیان دماوند بیستم، بیش از در ارتفاع بیش از 5600 متر. تجربه است که جناب آقای جاوید با آسانی در واژه‌ها نمی گنجه و من بسیار خوشحالم که این امر برای من امسال اتفاق افتاد.
0: آفرین. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، خوش به حالتون، رفتید اون بالا رفتید. آیا غیر از دماوند جای دیگه هم رفتید از کوها بالا یا نه فقط دماوند بود کارتون؟ در
1: بله قله های تهران، خب توچال رو کوهنوردای ایران قله عشق میگن. بله توچال رو کوهنوردا قله عشق میگن و یک سری کوههای لرستان رو رفتم و یک سری هم کوههای البرز رو و یک سری هم مرکز ایران. به هر حال خیلی خوشحال شدم که خداوند توفیق را داد که بر بلندای این قله ها بایستم. و نکته شما قبل از صحبت با من در مورد اورست داشتید، من از این فرصت استفاده کنم و واقعا به مردم ایران و به خصوص کوهنوردا و کسایی که به دماوند به خصوص میرن، واقعا باید قدر و حفظ کنند این منطقه را. شما حالا یه بحث رو مطرح کردید در مورد اینکه کوهنوردا میرن اونجا، خب به هر حال اون بخش ادرار یا مسائل انسانیشون، ولی چیزهای دیگه شما متاسفانه در قله زیبای دماوند میبینی که در داور البته کوهنوردا هست سال تلاش میکنن قله ها رو تمیز کنن و اون شکل بدی که ایجاد میشه به خصوص در فصل تابستون رو از بین ببرن. ببخشید من نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی مطلب قبلی شما باعث شد که من رو بیستم.
0: اتفاقا میخواستم بپرسم برنامه بعدی شما برای سفر به نپال و بالاتر از اورست چی هستش؟ میرید یه وقتی اونجا انشالله؟
1: شما فرمودید تو برنامه واقعا هزینه رفتن به قله‌های اورست و نپال و اینا خیلی زیاده. البته ما اگر به بیستم بتونیم بریم کافی برای ما، ولی به هر حال در ایران قله های زیبایی به خود و در جاهای دیگه دنیا آمریکا و غیره هست که حالا فعلا ما اینجا را کفایت میکنه برای ما.
0: خیلی همینم خیلی عالیست، خیلی ممنون از شما. بپردازیم به دوست سوال جدید دارم من علمی در ارتباط با هوش مصنوعی و ژنتیک. ببینید آقای دکتر، اگر ژنوم انسان از سالها پیش شناخته شده بود، چرا دانشمندان هنوز معتقدن که بخش بزرگی از دی‌ان‌ای رو درست نمی‌شناسن؟ علتش چیه؟
1: بله سوال خیلی خوبیه. ببینید ما خب حدود 20 ساله که شما میشنوید که هیومن ژنوم پروژه یا پروژه ژنوم انسانی کامل شده، اما دائما می‌بینیم که روز به روز بر این دانش افسوده میشه. خب ما میدونیم که به عنوان مثال ژنوم انسان از 3 میلیون حرف دی ان ای تشکیل شده. حالا ولی ما دقیقا نمیدونیم مفهوم اونها یا تعریف اونها یا اعمالی که اونها انجام میدن به چه شکلیه. من یه مثال ساده برای شنوندگان شما بزنم. ما در حال حاضر یک کتابی داریم در ژنوم انسان با 3 میلیون حرف، 3 میلیون حرف الفبای دی ان ای اینا داخل این کتابه. تا حالا ما این 3 میلیون حرف یا حروفی که داخل این کتاب هست رو شناختید، ولی اینکه این حروف دنبال یکدیگر قرار بگیرن و کلمه و بعدن جمله را بسازن، الان علم ژنتیک دنبال اینه و هر روز داره پیشرفت میکنه و همونطوری که شما فرمودین هوش مصنوعی یا AI به این سرعت بخشیده و باعث شده که تعیین ژن‌ها یا مشخصات ژن‌ها با سرعت بیشتری طی 2-3 سال اخیر پیش بره.
0: پس هوش مصنوعی AI در حقیقت مشغول کمک کردن به انسان هستش برای اینکه این قسمت رو به طور کامل بشناسن، ولی چطوری و چگونه این کار میتونه انجام بده هوش مصنوعی؟
1: بله ببینید، حالا من چند تا مثال کاربردی برای شنوندگان شما میزنم. ما هممون هر روز با گوگل به نوعی سر و کار داریم. گوگل در سپتامبر امسال 2026 یه مجموعه ای را در داخل گوگل دیپ ماین ایجاد کرده به نام آلفا جینوم اتلاس. یعنی همه شنوندگان شما که دسترسی به گوگل دارن و عضو گوگل هستن بعد از شنیدن صحبت‌های من میتونن آلفا جینوم اتلاس رو روش یه مقدار سرچ کنن که این تمام حروفی که داخل ژنوم انسان حروف دی ان ای هست رو مشخص کرده و یک سری ابزارهای ژنتیکی داره استفاده میکنه که بتونه به چگونه به جستجوی حروف بپردازه. در حقیقت هوش مصنوعی تلاش داره میکنه تغییرات دی ان ای یا معنی حروف دی ان ای یا کلماتی که دی ان ای میسازد رو معین کنه، که این یک تغییر شدیدی، یک پیشرفت بالایی است که در علم ژنتیک با استفاده از هوش مصنوعی اتفاق افتاده و خیلی هم در دسترس قرار گرفته. من مثال گوگل رو زدم که بدونید که اینقدر داره بالا میاد که در دسترس عموم قرار بگیره.
0: این که فرمودید آلفا جینوم اتلاس اسمشه، هان در گوگل اگه برن اونجا سرچ بکنن.
1: بله، آلفا جینوم اتلاس یکی از بخشای ژنوم بخشای گوگله که روی ژنوم کار میکنه به نام گوگل دیپ مایند که یه بخشش مربوط به ژنومه.
0: درسته. خب آیا این پیشرفت ها فقط در آزمایشگاه هستش یا عملا میشود که ژن انسان رو در داخل بدن انسان تغییر داد و بیماری ها رو مثلا بشود درمان کرد یک روزی؟
1: بله، یک بخش عظیمی از مطالعات ژنتیکی که امروزه در اکثر نقاط دنیا به خصوص دانشگاه ها و مؤسسات پیشرفته دارن روش کار میکنن ویرایش ژنوم انسانیه. به عنوان مثال مجدد در همین سال اخیری که هستیم یک مقاله منتشر شد از طرف نیو انگلند جورنال آف مدیسن که اینها روی بر اساس ویرایش ژنوم بیس ادیتینگ روی ژن PCSK9 کار کردن. خب به هر حال ژنا شنوندگان شما کم کم با این اسامی وقتی حتی وقتی که به دکتر یا مراکز کلینیکی مراجعه کنن آشنا میشن. حالا این ژن چه کار میکنه؟ که البته این در حد آزمایش بوده، این ژن تونسته 62% مقدار LDL میدونن اغلب شنوندگان شما که بهش میگن bad cholesterol، یعنی
0: درسته.
1: اون بخشی از کلسترول که در داخل رگ‌ها پلاک ایجاد میکنه یا قرار میگیره bad LDL. این تونسته وقتی که تونست این ژن رو ویرایش کردن 62% مقدار LDL رو کاهش بده و در دراز مدت پایدارم بمونه. البته تو این آزمایش 35 نفر یا 35 شرکت کننده بوده، در مراحل ابتدایی هستن، ولی این یک اتفاق بزرگ و یک پابلیکیشن یا یک خروجی بزرگی بود که اخیراً یک صدای بزرگی هم کرد. میدونید LDL چربی خون همه ماها درگیرش هستیم، و این همون تفاوت بزرگی است که ما فقط دی ان ای رو نمیخونیم، الان داریم شروع میکنیم معنی دی ان ای رو فهمیدن و در بیماری ها دی ان ای رو تغییر دادن و اصلاح بدن فکر کردن در مسیری که بیماری رو کاهش بده.
0: آیا روزی فرا خواهد رسید به اعتقاد شما که ژنوم کامل هر کسی رو بشود از بد و تولدش شناسایی کرد، معلوم باشه که چی هستش و پزشک بر اساس دی ان ای او بیماری های آینده رو پیش بینی بکنه براش یا نه؟
1: بله 100%. بله از نظر فناوری داریم به این سمت حرکت میکنیم و بهتر است که از واژه پیش بینی بیشتر استفاده کنیم. بسیاری از بیماری ها، بعضی از بیماری ها خب ما میدونیم با یک ژن یا دو ژن یا یک تعداد محدودی ژن کنترل میشن. اینها خیلی سریع دارن کشف میشن، ژنشون دی ان اشون معنی شده و ویرایششون یا تغییرشون در بدن داره سریع اتفاق میفته و خیلی از اینها در کلینیک های ژنتیکی یا بیمارستان ها امروز در مورد استفاده قرار میگیره. اما یه مشکلی که ما داریم، بعضی از بیماری ها مثل بیماری های دیابت یا بیماری های قلبی یا آلزایمر، اینا متاسفانه یک ژنی نیستن، اینها رو بهشون میگن کامپلکس ژنوم یا چند ژنی هستن. امروزه روی این مطالعات خیلی کار دارن انجام میدن و به خصوص هوش مصنوعی به این مطالعات خیلی کمک کرده، چون به هر حال ما از 3000 کلمه دی ان ای که داخل ژنوم انسان وجود داره، یه تعدادی از اینها در کنترل بیماری ها یا صفات بدن ما دخالت دارن، بقیه اونها یه اثرات درونی در داخل ژنوم دارن که هوش مصنوعی در شناسایی این رابطه ها داره خیلی کمک میکنه.
0: بله، نهایتاً ترکیب ژنتیک و هوش مصنوعی طی مثلا 7-8 سال آینده چه تغییری میتونه در زندگی ما انسان ها پدید بیاره دکتر؟
1: ببینید، ما میتونیم این رو به 3 مرحله تقسیمش کنیم. مرحله اول خواندن مولکول دی ان ای یا ژن ها بود. مرحله دوم فهمیدن ژن ها، یعنی گذاشتن کنار اونها، کنار یکدیگر حروف و کلمه سازی، و مرحله سوم به کارگیری اونها. مرحله خواندن ژن ها تموم شده، کامل شده. ما الان 3000 مولکول دی ان ای داخل ژنوم انسان رو هر شخصی میتونه بره این کار رو در یک آزمایشگاه ساده با پرداخت یک مبلغی انجام بده. مرحله دوم فهمیدن اینها، هوش مصنوعی کمک بسیار زیادی به این کرده، داره به سرعت پیش میره و پیش بینی میشه که ظرف یکی دو سال سه سال آینده به این عمل سرعت ببخشه. اما مرحله سوم که مرحله کاربردیشه و اصلاح این ژن ها که با ویرایش ژن ها یا کریسپر یا پرایم ادیتینگ انجام میشه، اون مرحله مهمتریه که خیلی از مطالعات داره به این سمت پیش میره و من پیش بینی میکنم که ظرف 10 سال آینده همه ماها به نوعی تو مجموعه قرصایی که روزانه مصرف میکنیم یک قرص ژنتیکی داریم که یک ژنی رو فعال میکنه، یک ژنی رو خاموش میکنه، عجب. یک ژنی رو از بین میبره. این نتیجه گیریست که من میتونم داشته باشم.
0: خیلی جالبه، خیلی جالبه. حیف که وقت ما تموم شد جناب دکتر کلبه‌داری. و آخرین نکته من بگم که شما میدونید که دی دی کی کی یعنی چی؟
1: نه متاسفانه.
0: دکتر داوود کلبه‌داری کوهنورد.
1: خیلی خوش شکرم، ممنون از تو. من
0: تا به حال دیکی
1: را استفاده
0: می کردم، حالا اون که یاد خیلی ممنونم جناب کلبه‌داری عزیز از وقتتون، سپاسگزار، خدا نگهدار.
1: منم بسیار خوشحالم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان شما بودم. روز خوبی برای همه شما آرزو میکنم.
0: ممنونم عزیزم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر داوود کلبه‌داری بودیم، صحبت قشنگشون رو شنیدید در ارتباط کوههای ایران و در ارتباط با ژنتیک و هوش مصنوعی. من شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: اولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: اولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
11: بدون هیچ سورپرایزی.

یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.com.

0: ارجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه 3 روز در هفته روزهای زوج. در این قسمت ابتدا توجهتون جلب میکنم به یک تکه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: تلفن رو الکساندر گراهام بل اختراع کرد. اولین خط تلفن هم به خونه معشوقش کشید. آلساندرا، لولیتا، اسوالدو. و توی هر تماس تلفنی نام کامل اون رو صدا میکرد. گراهام بل مدتی بعد اسم معشوقش رو کوتاه کرد و این گونه صداش کرد. آله لول اس. دفعه بعد حتی اونو کوتاه‌ترم کرد و اون رو صدا میکرد الو. از اون پس بل هر موقع تلفن رو جواب میداد میگفت الو. بل به چند نقطه شهر هم خط تلفن رو کشید و انسان ها مثل بل وقتی تلفن رو جواب میدادن میگفتن الو. امروز از هر نقطه دنیا صدای الو شنیده میشه، اما بیشتر افراد ماجرای الو رو نمیدونن یا اصلاً کنجکاوی هم نمی کنند. این دفعه که تلفنت رو جواب دادی و گفتی الو، یادت باشه که بل به معشوقش می گفته الو.
0: جالب بود خیلی. الو، الو نزد به شما، به شما میگیم الو، به شما میگیم هلو، سلام میکنیم و میپردازیم به قسمت بعدیمون که همانا پیک خورشید باشه. کلیپی داشتیم که نشون میده یک زن آمریکایی شتابان داره به محل کارش میره که یکی بهش تنه میزنه، تصادفاً قهوه در دستش روی بلوزش بریزه. او سپس با چند دقیقه صرف وقت لباس دیگری میپوشه و به راهش ادامه میده با عجله، اما ناگهان میبینه که آسمون خراشی که در اونجا داره کار میکنه، یکی از همون برج‌های دوقلوی نیویورک، بر اثر برخورد هواپیما در 11 سپتامبر عرشبت که دچار آتش سوزی شده و اگر رو قهوه رو لباسش درخته بود و به موقع به اونجا میرسید جونش رو چه بسا از دست میداد. سوال این بود که آیا شما به سرنوشت و تقدیر اعتقاد دارید یا ندارید؟ خانم نسرین دانشمند نوشتن بله موافقم، اعتقاد دارم، هرچی پیش آید خوش آید. خانم پیمانه مزفری نوشتن نمیدونم. خانم زری بلور نوشتن در زندگی من سه بار سه فالگیر در زمانها و سنین مختلفم برای من فال گرفتن و تمام پیشبینی‌هایی که کردن برام اتفاق افتاد در حالی که اونها با زندگی من هیچ گونه آشنایی نداشتن. ایشون در ادامه نوشتن برای من همیشه این سوال باقی مونده که چگونه این مسئله رو میشود تعبیر کرد. آیا شما جوابی دارید؟ خدمتتون عرض کنم که من شخصا به هیچ فال و فالگیری اعتقاد ندارم و بنابراین جوابی برای شما ندارم خانم بلور. پس اجازه فرمایید که ببینیم شنوندگان ما چه در این برنامه چه در برنامه آینده در پیامک خودشون چه جواب شما خواهند داد. خانم پردیس برومن نوشتن من به سرنوشت اعتقاد دارم. آقای جمال زاغرین در ایران نوشتن سرنوشت معنایی نداره و دنیا مجموعی هست از اتفاقات همزمان در قانون جبر و اختیار. خانم لیدا سرخوش نوشتن حتما اعتقاد دارم. خانم فریده ارژنگیان نوشتن اعتقاد داره ولی نه 100%. خانم شیرین مهاجر نوشتن تقدیر یک کمی نقش داره اما بیشتر خودمون تعیین کننده هستیم و تقصیر تقدیر میندازیم. من آنچنان اعتقادی به تقدیر ندارم. خانم ناهید فولادچی نوشتن اتفاقا یکی از فامیل های ما در همون طبقه در یکی از برج های دوقلوی نیویورک کار میکرد، اما درست 10 دقیقه قبل از اصابت هواپیما به اون ساختمون، چون یک پرونده مهم رو منشی یادش رفته بود که از زیر زمین بیاد بالا، اینی که مجبور شد خودش به پایین بره. به طبقه پایین که رسید هواپیما اصابت کرد و اون جونش رو از دست نداد خوشبختانه. خانم فائقی حکمت نوشتن به گفته جناب آقای دکتر هولاکویی سرنوشت رو باید از سر نوشت و در سر نوشت. و خانم پرچیر نوشتن من به سرنوشت باور دارم، به اینکه بعضی آدم ها و بعضی اتفاق ها بی دلیل وارد زندگیمون نمیشن، حتی رفتنشون هم شاید بخش از همون تقدیر باشه. بعضی اتفاقها انتخاب ما نیستند، اما اینکه پس از وقوع اونها چگونه ادامه بدهیم هنوز در دستان خودمونه. تصویری داشتیم از یک کفش دوزک یا لیدی باگ که روی پشت قرمز رنگش لکه‌های سیاه داره طبق معمول و خیلی هم خوشگل به نظر میرسه. نمیشه روی این تصویر این بود که از لکه‌های تیر رنگ روی پوستتون ناراحت نباشید. کفتوزک‌ها به داشتن اونها افتخار میکنند. واقعا حشره خیلی قشنگه. خانم زری بلور نوشتن هیچ وقت توجه کرده که بچه‌های کوچک با اون پوست سفید و پر از لکومکشون و خنده‌های از ته دلشون چقدر زیبا و شیطون به نظر میرسن؟ برای اینکه اونا خودشون هستن و هرگز سعی نمی‌کنن که ظاهرشون رو عوض بکنن. آقای دکتر رابرت خورمیان نوشتن این روزها کسی از لکه تیره وحشتی نداره چون لیزر سرد به راحتی تمیزش میکنه. و خانم فرید ارژنگ نوشتن من کفشوزک رو خیلی دوست دارم، قشنگ‌ترین حشره است. منم از این خالها دارم روی بدنم. این ککمک ها ولی اصلا بهش افتخار نمی کنم. شب حضورتون دیگه چی داریم اینجا در ارتباط با استان پسوندستان که در پایان بسیار از کشور نام کشورها اومده است، مثل قزاقستان، تاجیکستان و غیره. در دنبال مطالب قبلی، کامنت قبلی، آقای مارک شهیدی نوشتن خیلی جالبه بزرگی قزاقستان که از اقمار جدا شده از شوروی سابق هست، مساحتش تقریبا 1.5 برابر ایران هست. 1.5 برابر. واقعا راست میگید آقای شهیدی، یک کشور واقعا هیولاست از نقطه نظر مساحتش و اینها. خانم مری عباسی نوشتن ایران هم قرار گذاشته بودن که بشود ایرانستان، یکی اما همیشه میگفت که ایران ایرانستان نخواهد شد. روانش شاد. همطور که برنامه امروزمون شنیدید، بخش نخستمون کانادا و توجه به خط نشانهایی که آمریکا در مورد تعرفهای بازرگانی برای کشور کشیده، به اروپا متمایل شده و من دیشب تصویری هم انتشار دادم در این زمینه. خانم شیر مهاجر در کانادا نوشتن امان از دست ترامپ که هر روز به یکی بند میکنه. حالا نوبت ماست. یکی سوال خودشون خانم مهاجر در کانادا زندگی میکنن. خانم سیمین بروریان در ارتباط با مسابقه ما دو روز پیش داشتیم با یک جراح زیبایی، جراح در پلاستیک در سوئد، آقای دکتر الکساندر کمالی نوشتن، خانم بروریان نوشتن سپاس فراوان از معرفی و استفاده از دانش این نوجوانان عزیز که باعث می شود صاحبان کشورهایی که ما رو به عنوان میهمان پذیرفتن به ما با عزت و احترام میگن. سپاس برای معلوماتی که از این مسابقه در مورد جراح پلاستیک به دست آوردن. خب چند تا اظهار نظر دیگه هم هست، میتونیم بر روز دیگر بریم به سراغ سایر مطالب برنامه امروزمون. ویروسی که به مدت 3700 سال خودش رو پنهان نگاه داشته بود و مسئول تلف شدن 500 هزار گوسفند بوده است، گزارشی داریم که میخوام در این باره خدمتتون عرض بکنیم. پس میریم به قرون وسطا تا بگیم که چگونه از آن حکایت. در اروپای قرون وسطا مردم غالبا بر این پندار بودند که جادوگران در تاریکی شب میان و دامهای اونها رو بیمار میکنند و به کشتن میدن. اما اکنون معلوم شده که اون به اصطلاح تلسمسیا یا بلک ماجیک که اونها تصور میکردند چیزی به جز میکروب نبوده است. ویروسی که در قرون وسطا به جان گوسفندها افتاده بود و اونها رو میکشت، شیپ پاکس اسمش بود، چیزی شبیه به ویروس اسمال پاکس که یا آبله در میان ما انسان ها. پژوهشگران میگویند که ویروس شیپ پاکس رو در لابلای صفحات متون مقدس کشف کردند و ژنوم اون در همین متون و در کتاب های مذهبی محفوظ بوده و کشف شده است. همین ویروس 90% از کل گله های گوسفند اروپا رو از بین برد. ویروس یاد شده بعد از تلف شدن گوسفندها در پوست اونها باقی مونده در حقیقت، و در اون زمان که کاغذ به شکل کنونی اختراع نشده بود هنوز، از پوست گوسفندان مرده برای نگارش احکام و احادیث مذهبی استفاده می شد. پژوهشگرانی که نمونه های از این کاغذ پوستی یا پوست کاغذی رو هرچی بخوام اسمش بذاریم، متون باستانی و متون قرون وسطا رو مورد مطالعه قرار دادند، دی ان ای ویروس شیپ پاکس رو هم کشف کردند. بر پای مطالعات اونها که حتی دندونهای گوسفندان عصر مفرق یا برونز ایج رو هم در بر گرفته، نشانهای وجود این ویروس تا 3700 سال پیش ردگیری شده است. پژوهشگران احتمال میدن که اپیدمی های شیپ پاکس ابتدا در میان چوپانان و دامداران منطقه قفقاز و شرق اروپا پدید اومده و به سراسر اروپا سرایت کرده. در ژاپن که به اون سرزمین آفتاب تابان هم لقب دادن، بیش از 100 هزار نفر زندگی میکنن که سنشون بالای 100 سال است. یکی دو که پا میریم به ژاپن تا گزارش کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم. قدر مسلم در روزگار ما انسان ها طولانی تر از گذشته عمر میکنن و در همین ژاپن طبق آخرین آمار 107,677 نفر دست کم یک صده یا یک قرن عمر کردن. ژاپن یکی از کشورهای هستش که طول عمر مورد انتظار در اونجا بیش از سایر جاهاست. پژوهشگران بر این باورند که علت بالا بودن طول عمر در ژاپن احتمالاً پایین بودن نرخ فربهی، خوردن غذاهای سالم، معاینات گسترده و مرتب پزشکی و ارزان بودن بهای مراقبت‌های پزشکی و تندرستی است که اینا همه باعث کمتر بودن مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و سرطان میشه. و ما در کنار این بالا بودن عمر مردم ژاپن باید گفت که اون کشور دارای یکی از پایین بودن نرخ زاد و ولدهای جهان هم هستش. همین کم بودن نرخ تولد که طبعا به کوچکتر شدن تعداد افراد شاغل منتهی میشود منابع عمومی رو زیر فشار قرار داده و بنابراین کمک به سلامتی سالمندان رو مشکل تر کرده است. در حال حاضر مسن‌ترین شهروند ژاپنی در این کشور 114 سال سن نشه. این مسن‌ترین فرد یک چشم بادامی ژاپنی هستش و گرنه رکورد داره طول عمر در جهان زنی 117 ساله که در بریتانیا زندگی میکنه. سایونارا ژاپن. خب میرسیم به پایان برنامه‌مون. با عجله رسیدیم. آهنگ پایانی ما از نروژ است، یک آهنگ مردی مخصوص نوردیکس یا سرزمین سابق وایکینگ ها. سپاسگزارم از دوستانی که به ما گوش کردن. به زبان ژاپنی عرض میکنیم تاک او فارول، یعنی متشکر و خدا نگهدار. و مرسی از آقای ماکان، خدا نگهدار.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

پشت این چهره خندان یک دنیا راز نگفته خوابیده. همه میان تا بخندن، اما کسی نمیپرسه دل خود دلقک برای چی میتپه. بین ریتم تند قدم ها و شیپورهای رنگ و رنگ، من فقط دنبال چشمی میگردم که بفهمه این بازی چقدر جدیه.

بعضی روزا نباید زندگی رو زیادی جدی گرفت. باید دست دلتنگی رو بگیری، با همین آهنگ باحال چند قدم به چرخی و بگی فدای سرت. گاهی همین خنده های بی دلیل و قدم های کج و معوج قشنگترین راه برای ادامه دادن مسیرن.

سری پرتاب شدیم وسط یه فیلم سیاه و سفید قدیمی، از همونا که همه چیز سری حرکت میکنه و آدم ها مدام سکندری میخورن. ما نقش اول یه کمدی درامیم، گاهی زمین میخوریم تا بقیه بخندن، اما ته دلمون میدونیم که هنر دقیقا همین بلد بودن خندیدن تو اوج بی‌نظمیه. کفشای بزرگ، دماغم سرخ، خندهی پررنگتر از همیشه روی صورتم کشیدم. موزیک که شروع میشه باید همه چیزو پشت صحنه بذارم، پشت صحنه جا بذارم. اینجا روی استیج قانون فقط یه چیزه، حتی اگر بالون آرزوهات سوراخ شد طوری ملق بزن که انگار بخشی از نمایش بوده.

آدمایی بگرد که وقتی زندگی ساز ناکوک زد باهاش دیوونه بازی در بیارن. همینه که وسط جدی ترین بحران ها یه نگاه بهت میندازن و میزنن زیر خنده. زندگی همین چند فریم دیوونگی دو نفر است دیگه، باقیش فقط تیتراژ دلتنگیه. نه، میخوام جدی باشم. دنیا جدی تر از اونه که ما هم جدی بگیریمش. چرخ و فلک میچرخد، ساز میزند و ما همچنان روی پله اولی ساده ایم و میرخصیم.

آخریشو براتون میگم. ماسک خنده رو بزن، برو رو صحنه. امروز روز درخشش توست.

از پیر فرزانه‌ای پرسیدند زندگی را توصیف کن. گفت زندگی معرکه‌ای است میان تاب آوردن و در هم شکستن، تار و پودی است از خنده ها و گریه ها، نبردی است میان بودن و نبودن، میدانی است از کشاکش خواستن و خسته شدن، مجموعه است از سلام ها و خداحافظی ها و پازلی از دیدارها و وداها. هر ورقش حکایتی است نوشته به قلم قضا. بعضی فصل ها سبک و پر نور، بعضی فصل ها سنگین و تاریک، و ما بی اختیار ورق میزنیم، نه فهرستی داریم و نه عنوانی. میپذیریم، چرا که قصه ماست، قصه‌ای که در هر قدم نوشته میشه، نه در ورق زدن و پایان آن.

سلام به همگی، به همه شما دوستان خوب و عزیز. قراره تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شهد و شکری ها با شما دوستان خوب و عزیز باشیم. صدای ما از کجا شنیده میشه؟ رادیو همراه. یه چیزی توی نگاهت هست که منو بیدفاع میکنه. هر چقدر هم ناراحت باشم، هر چقدر هم بخوام خودم رو نگه دارم، کافیه نگام کنی همه یه غرورم میریزه. شاید برای بقیه فقط یک نگاه باشه، اما برای من یه عالم حرف نگفته است. یه جور دوستت دارم که هیچ وقت با صدا

آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان امروز به جای خانم غزاله آمدن. درس کنم خدمتتون که در سایت فیسبوک هم که دیگه مثل همیشه با شما عزیزانیم در صفحه فیسبوک با نام ژاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان، امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و من حدس میزنم بسیار بسیار جنجالی خواهد شد. شاید اگر زودتر حرف می زدیم، اگر کمتر غرور داشتیم، اگر بیشتر همدیگر رو می فهمیدیم، قصه‌مون جور دیگه ای تموم می شد. اما زندگی با اگرها کاری نداره. حالا نه تو همون آدم سابقی، نه من. و شاید تلخ‌ترین حقیقت همینه که بعضی رابطه ها نه به خاطر تمام شدن عشق، بلکه به خاطر دیر فهمیدن هم تمام می شن. بعضی وقتا آدم درست رو در زمان اشتباه پیدا میکنه.

مانجی رو یک آهنگ متفاوت از انتخاب‌های آقای ماکان عزیز و عرض کنم دنبال لیریکسش بودم که پیداش نکردم که حالا یه زمان متفاوت تر یه زمان دیگر براتون معنیش رو خواهم گفت. بریم به بخش بعدیمون که حقایق زندگیست که میخواد بخوره توی صورتمون. در مورد خبرها دارم صحبت میکنم، با ما باشید دوست.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.
3: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید. چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفتیدم.
7: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش.
10: آخریشو بردار داداش. به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کنم. این را چه کسی گفته است؟ دونالد ترامپ. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حالی که او در حال بررسی اقدام نظامی بیشتری علیه تهران است، حکومت جمهوری اسلامی خواهان توافق با ایالات متحده است. او در یک مصاحبه تلویزیونی که امروز با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن انجام شد این موضوع را مطرح کرده است. ترامپ گفت آنها همین حالا می‌خواهند به توافق برسند و افزود که معتقد است ایران از نظر مالی و نظامی از هر نظر در حال شکست خوردن است. اگر توافق درستی نباشد حتی به آن فکر هم نمی‌کنم. اما در حال حاضر آنها می‌خواهند به توافق برسند چون از هر نظر در حال شکست خوردن هستند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه هم به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. از سوی دیگر، یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفت، اما آتش سوزی مهار شد و گزارش شده که تمام خدمه در سلامت هستند. نماینده آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. وی امروز در گفتگو با خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ترکیبی ایران در اروپا گفت که ناتو پیش از این موشک‌های شلیک شده از ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمروی این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. سری می‌زنیم به داخل ایران. شاخص فلاکت ایران در تیر ماه 1405 به 96 درصد رسید. این عدد در بهار امسال 90 درصد بود. تهران با شاخص 83.5 درصد در پایین‌ترین جایگاه این جدول قرار دارد. شهروندانی که نظراتشان را گفتند وضعیت اقتصادی را غیر قابل تحمل توصیف می کنند. می گویند پول نداریم. پول نداریم عبارت آشنایی است که دیگر خجالت آور نیست. سایت اقتصادی تجارت نیوز شاخص فلاکت در تیر ماه را محاسبه کرده است. این شاخص از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری که توسط سازمان آمار منتشر می شود به دست می آید. در این جدول استان ایلام با رقم 120.6 درصد صدرنشین بوده و تهران با شاخص 83.5 درصد در پایین جدول قرار دارد. قیمت اقلام اعم از مصرفی و خوراکی در ایران متأثر از نرخ دلار است. با توجه به نوسانات مداوم نرخ ارز، تغییرات افزایشی قیمت در ایران از سالانه و ماهانه به روزانه و ساعتی تبدیل شده است و نرخ دلار هم که از 200,000 تومان گذر کرده است. شاخص فلاکت نشان دهنده فشار اقتصادی است که در یک سوی آن نرخ بیکاری قرار دارد و سوی دیگر نرخ تورم و فشار افزایش قیمت ها. در بین این دو فشار مداوم و افزایشی شهروندانی قرار دارند که ظرف یک سال اخیر زیر سایه جنگ و شروع آن زندگی کردند. بله، جمع‌های دوستانه در کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و حتی سفر با اسنپ به دلیل قیمت‌های بالا حذف شدند. مصرف گوشت و مرغ در خانواده آنها به نصف کاهش یافته است. آنها یعنی یکی از خانواده‌ها راجع به این مسئله گفته که مصرف ماهیانه ماهی را قطع کردند و میگویند که ماهی در سبد خرید خانواده‌هایی با تمول مالی بالا قرار دارد. و اما لهستان هم به ائتلافی جدید با اوکراین و سایر متحدانش برای مقابله با موشک‌های بالستیک پیوست. این موضوع را نخست وزیر لهستان امروز اعلام کرد. وزارت خارجه عراق روز چهارشنبه از انتصاب کریکور در هاکوپیان به عنوان سفیر جدید بغداد در واشنگتن خبر داد. این فرد روز چهارشنبه استوارنامه خود را در کاخ سفید به دونالد ترامپ تقدیم کرد و بدین ترتیب دوره سفارت خود را در واشنگتن رسما آغاز کرد. رئیس جمهوری فرانسه از برنامه‌اش برای میزبانی اجلاس اضطراری گروه هفت با تمرکز بر بحران انرژی خبر داده است.

و اما صبح امروز تهران همزمان شاهد دو رویداد متفاوت بود. از یک سو تجمعی بزرگ و سازمان یافته با حضور نیروهای حامی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر یک رویداد ورزشی که تصاویر منتشر شده از اون چیو نشون میده؟ حضور زنانی با پوششی متفاوت از الزامات رسمی حجاب، یعنی آقا جان بی حجاب. یک طرف تجمعات بزرگ سازمان یافته حکومت نیروهای حامی جمهوری اسلامی میان و یه طرف هم زنان رفتن ماراتون انجام دادن بدون حجاب. بعد عرض کنم خدمتون که یعنی در یک سوی شهر دختران بدون حجاب اجباری در مسابقه دو میدانی حضور داشتن و در سوی دیگر به روایت حکومت 300 هزار جان فدا از میدان امام حسین به سمت بخش‌های مرکزی تهران رژه رفتن. در میان اونها تصاویر متفاوتی هم دیدند، از جمله لوتی‌ها و داشمشتی‌های تسبیح به دست تا مردان قمه به دست و زنان مسلح. یعنی جمهوری اسلامی گیج شده، داره از هر چی که فکرشو میکنید استفاده میکنه. حالا اگه زنای لخ میخواییم بفرمایید اینو داریم، اگر نمیدونم زن مسلح میخواییم بفرمایید، داشمشتی میخواییم بفرمایید، جانفدا میخواییم بفرمایید، دیگه هر چی که خودتون میخواییم ما میرزیم وسط، هر کدوم میخواییم ورداریم. ما فقط میخواییم تبلیغات انجام بدیم که فقط زنده بمونیم و سر جامون بمونیم. اینجوریه، این مدلی هست. خلاصه مثلا فکر کنید یه زمانی زنان ماراتون داشته باشن بدون حجاب. همین چند وقت مگه گذشته از پیکر نیمه جان مهسا امینی به خاطر دو تار مو روی تخت بیمارستان. اینطوریه، در مرکز تهران رزمایش جانفدای ایران با حضور نیروهای بسیج و داوطلبان این کارزار و شماری از چهره‌های نظامی و سیاسی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم برگزار شد. و خلاصه حکومت گفته که اینا 313 هزار نفر هستن که اومدن و اعلام حضور کردند و خلاصه از اینجور ماجراها. بله، جان فدای ایران عنوان کارزاریه که بعد از آغاز جنگ راه اندازی شده و که مثلا برند و از اینجور ماجراها بگذاریم دیگه. این حناها به نظر من رنگی ندارد. آقای ماکان ما رو دریابید، بعد از اون هم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. دوستان خوب عزیز با ما باشید.

لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سؤال امروزم. سوال امروزمون بر اساس یک خبر حقیقی است دوستان عزیز. در اوایل اپریل 2026 در ایتالیا، پلیس شهر بریشیا در ایتالیا یک امام پاکستانی به نام علی کاشف رو از ایتالیا اخراج کرد. گزارش ها میگن که او در گفتگویی که در قالب تحقیق پنهانی تلویزیونی ضبط شده بود، آمده و از امکان ازدواج دختران از حدود 9 سالگی دفاع کرده بوده و حتی ازدواج اونها با مردان بزرگسال رو قابل قبول دانسته بوده و ایشون رو اخراج کردن. البته اخراجش صرفاً به این معنا نبوده که یک نظر رو مطرح کرده. طبق گزارش‌های موجود، مقامات محلی او رو تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت اجتماعی ارزیابی کردند. همچنین البته گفته شده که او مجوز اقامت معتبر نداشته و درخواست تمدید صدور مجوزش هم رد شده و بعدم که دیگه با دستور مقام پلیس محلی این فرد رو به اسلام آباد برگردوندن. خب این مسئله از جنبه‌های مختلف خب موافق و مخالف خودش رو داشته. یک عده‌ای میگن که شما نمیتونید به صرف مطرح شدن یک نظر یک فردی رو بیایید و به این گونه مجازات بکنید بدون مراحل قانونی و بگید که باید این کشور رو ترک بکنید. یه عده‌ای میگن که نه، آنچه که اتفاق افتاده این هستش که ایشون اومده و راجع به آسیب به کودکان حرف زده و ما وظیفمون هستش که کودکان رو پروتکتشون بکنیم، محافظتشون بکنیم از آسیب‌هایی که ممکنه به دلیل این موضوعات به اونها وارد بشه. حالا من سوال برنامه امروز ما این هست که شما نظرتون چه هست؟ آیا فکر میکنید که این آقا باید از ایتالیا اخراج میشد یا اینکه نظر دیگری در این مورد دارید و نوع دیگری از مجازات و تنبیه رو به نظرتون میاد که باید در مورد این فرد اعمال میشد؟ شماره 310-441-0555

0: بارشها مات.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
13: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
12: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
13: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
12: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
14: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: لحظاتی برای تفکر. بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان عزیز هستیم. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و یک بار دیگه سوال رو اعلام میکنم براتون. در اپریل سال 2026 پلیس شهر برشیا در ایتالیا اومد یک امام پاکستانی رو از ایتالیا اخراج کرد. چرا؟ برای اینکه تلفنی گفتگوش رو ضبط کرده بودن و دیده بودن که از امکان ازدواج دختران از حدود 9 سالگی دفاع کرده بوده و حتی ازدواج اونها با مردان بزرگسال رو قابل قبول دانسته بوده و خلاصه ایشون رو اخراج کردن. البته نه فقط به این معنا که آمده یک نظری رو مطرح کرده، بلکه به خاطر این که گفتن که یک مقامات محلی گفتن که این فرد تهدیدیه برای نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در ثانی ایشون مجوز اقامت معتبرم نداره، پس بنابراین ما میایم و ایشون رو چیکار میکنیم؟ ایشون رو اخراج میکنیم. حالا بحثایی که اینجا هست که من میخوام نظر شما دوستان رو بپرسم این هستش که اگر یک رهبر مذهبی از یک عملی دفاع کنه که قانون به عنوان مثال اون رو آسیب زننده به کودکان میدونه، آیا اخراج او دفاع مشروع از کودکان و ارزش‌های جامعه یا اینکه مجازات کردن یک فرد به خاطر عقیده‌ای که هنوز به عمل تبدیل نشده است؟ یعنی آیا ما داریم یه فردی رو به خاطر فقط عقیده‌اش که هنوز هم عمل نشده بهش داریم مجازات می‌کنیم، یا اینکه نه داریم دفاع می‌کنیم از کودکان؟ که اینجاست که پرسشی که به وجود میاد اینه که مرز بین آزادی عقیده و مسئولیت اجتماعی کجاست و اینکه آیا جامعه باید تا زمانی که یک باوری به عمل مجرمانه تبدیل نشده سکوت کنه، یا اینکه بعضی باورها وقتی که از زبان یک فرد با نفوذ بیان میشن خودش میتونه زمینه آسیب رو فراهم کنه. پاسخ درست کجاست؟ و از سوی دیگر سوالی که مطرحه اینه که خب دفاع از حقوق کودک ضروریه، اما حتی برای دفاع از یک ارزش درست هم آیا باید از روش قانونی و عادلانه استفاده کرد یا خیر؟ ببینیم شما دوستان عزیز چه میکنید و چه استدلالی خواهید آورد. 310-441-0555 خب ما خطامون چون خط یک قطع شدن، ما از خط، اگه به شما گفتیم خط دو این در از خط یک هستین، یه دونه رتبتون بالا طرفته. خط یک بفرمید.
1: الو
0: بفرمی، خواهش میکنم.
1: سالتون روزتون بخیر.
0: روزتون بخیر، بفرمید.
1: ببینید اینی که گفتین خیلی مسئله سنسیتیویه. این اولا که من اگه اشتباه نکنم، من اینو خوندم تو اینستاگرام، این امام خودش متهم شده بود به ریپ و بعد هم این مکالمه تلفنیش که به صلاح ضبط شده بود. این اسمش هم کودک آزاری نیست، این اسمش ریپ هستش. نمیدونم شما دورورتون دختر بچه 9 ساله هست یا نه، تو فامیلتون، نوهتون، بچهتون. یه 9 ساله بچه هست، بدنش هنوز شکل زن نگرفته. شما سینه یه دختر رو نگاه کنین، اندام یه بچه، این بچه هست. این حتی این اصلا نظر نیست، عقیده نیست، این یک شیطانه. و قبل از همه ببینین نقشه ها قبلا پیشبینی میشه، یعنی کارهایی که آدم های بد میخوان بکنن بعدا به اجرا میذارنش.
0: خب بله، آدم... حالا موضوع سر مجازاتیه که برای ایشون خواستن، شما نظرتون چه هست؟
1: من نظرم اینه که نه تنها ایشون دیپورت شدن، ای کاش مجازات بالاتری هست. من شخصا از هر چی از اسم این امام و این چیزه حالت تشنج بهم دست میده.
0: خب اگر یه عده‌ای، اگر فردی بیاد بگه که خب ایشون بله قابل دفاع نیست حرفی که زده، ولی آیا مثلا ایشون هم حق و حقوقی نداره از این جهت که خب مثلا به درستی محاکمه بشه و به درستی باهاش برخورد بشه یا نه. یعنی
1: این فکرای شیطانی مال 1000-2000 سال پیش که این برنامه ها بوده، این چیز نیستش که مثلا اصلا بتونین توجیه کنین.
0: آزادی بیان اون وقت چی میشه اگر یه نفر بیاد بگه این آزادی بیان چی؟
1: جاله جون، این آزادی با بیان شامل این دیو دو سر شیطان نمیشه. نه نمیشه. I'm sorry.
0: بسیار نه. بسیار خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. خط بعدی، درود بر شما، بفرمید.
2: سلام عرض میکنم.
0: سلام به شما، بفرمید.
2: از تو خوخان دکتر.
0: متشکرم.
2: من موافقم که اشنه درون کردم. علت که منی که یه نوع ممکنه حالا مثلا از یه لحاظی مثلا غیر قانونی بخاطر هر یک حرفی زده، ولی در اینا اینجور آدم و امام و افرادی که دور این میشینن و میکنه همچی کاری، حالا امکانش هم هست همین کار رو انجام بدن، یه دختر نوستالشون رو بدن به یه آقای مستنین یا سنبالا و صداش هم در نیارن، و به نظر من باید هر جو شده اینجور افراد رو باید بیرون کرد.
0: خب اون وقت اگر بگن که خب پس آزادی بیان چی میشه اینجا، یا اینکه اصلا بذارید طور دیگری ببینم، من علت این که اینا رو صحبت میکنم نه اینکه بخوام نظر شما رو تعقیب بدم، من دارم نظر متفاوت آدمای دیگرم میارم که شما مثلا بخواید پاس فرصتی باشه که نظر اونا هم بیان بشه. مثلا ممکنه که اون وقت یه عده‌ای بیان بگن که اگر اینجوری باشه ما هم ممکنه در یه کشور خارجی یه حرفی بزنیم و به صرف بیان اون نظر مثلا ما رو هم یه دفعه دیپورت کنن، اون وقت چی؟
2: آخه ببینین مسئله یه چیزیه که مثل شما اشاره میدید یه چیز رو مثل که کسایی که طرف میان مثلا پلوش شما میشینن و شما از امام هستی این حرف رو میزنی، اونا شما رو قبول دارن، اون مسئله بدیه، برای اینکه میکنن همچی کار رو. اینا از لحاظ افکاری اینا طوری شستشو شدن و از عقب هستن که میکنن همچی کار. شما در نظر بگیرید در افغانستان همین کار رو انجام میدن، حالا که ایشون بیان اونجا این کار رو بکنن، مثل اونه که بیان ایشون رو صحبت کنن بگن که برین همه کوکائین بکشین چقدر خوبه. خب اصلا این یه نوع تجویر، مثل این که برین یه در خراب بکنین، سیستم رو به هم بزنین. من از دولت مرد اصلا من ندارم چه سفیرهای کشورهای مثل اروپایی و آمریکا هم به اینجور اشخاص اصلا ویزا میدن که بیان اینجا، اصلا موندم واقعا. یعنی شما یه دختر 9 ساله، بچه 9 ساله رو بخواهد بگیرین به یه مردی مثلا 50 ساله 40 ساله، شرم‌آوری اصلا. من نمیدونم چجوری باید اینجور آدم، نه اینا بقیه شون هم به نظر من باید بیرون کنن، برای اینکه کارای شما اینستاگرام رو نگاه کنید ببینید چه با چه بخواهتی اینا میخوان سیستم رو عوض کنن. یعنی چی؟ پس وردان اینجا راه میشن خداشون تو خداشون. یا سنه که به شما خانده که قول میدم بچه هاشون رو میدم، دختر هاشون رو میدم مثلا به مرد سمبولا.
0: بله درست. بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط.
2: موفق باشید.
0: ممنون. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو
3: الو،
0: اگه خیارتون تموم شده. الو
3: الو،
0: صدای خشخش خیار بود؟
3: نه خانم ایشان، من فکر کردم که من رو خط نیستم، صدای کیسه پلاستیک.
0: آها کیسه، ببخشید، من فکر کردم دارین خیار گاز میزنید.
3: روز شما بخیر. من دارم درایب میکنم خانم. روز اولا که متشکرم از برنامه هاتون، مسابقه معمول بسیار عالی، سوالتون بسیار بسیار به جا و فکر برانگیزه واقعا. من فکر میکنم نظر من اینه که تمام کسایی که میخوان قوانین اسلام رو رعایت بکنن و نظر بدن و باش موافقن، باید برگردن به کشورهای اسلامی خودشون، از همون جایی که اومدن. من نمیدونم که اصلا این دولت ها، مثل دولت امریکا یا دولت اروپا، انگلیس، برای چی اجازه میده که اینا از مملکت خودشون که 100% اسلامیه با این افکارم موافقه، بیان اینجا و این همین اینجا بنا کنن. برای چی؟ این چه جور آزادیه؟ ما اگر از اونجا فرار کردیم اومدیم اینجا، ما اگر هم نداره، ما فرار کردیم اومدیم اینجا، بعد حالا این آقایون بیان از آزادی، از پول تکس مردم، از میدیا اینجا استفاده بکنن که این قوانین عقب افتاده بدبخت به قول آقای دکتر هلاکویی بیمار بدبخت فلج زده رو دو مرتبه اینجا بران کنن به اسم آزادی. اگر این آقا نظرش اینه، آقا جان بگرد مدرکت خودت هر کاری دارد میخواد بکن، اونجا سه جای این حرف هست. برای چی اومدی اینجا؟ اومدی اینجا چی رو درست بکنی؟ اگه اینجا خراب بود برای چی اومدی؟ خب پس من یه همچین عقیده‌ای هیچ دفاعی نداره خانم بنشیان. من فکر نمی کنم اصلا از موضوع کودک آزاری بدوره. کودک آزاری به انواع و اقسام مختلف جاهای دیگه دنیا هم داره اعمال میشه، محرومیت های اجتماعی رو باعث میشه، ولی من به این موضوع به عنوان کودک آزاری نگاه نمی کنم، به عنوان یکی دیگه از مواردی که اینا میخوان اسلام رو اینطوری به مردم القا کنن نگاه میکنن. اسمش کودک آزاری نیست. الان توی فاستر هوم ها اتفاقایی میفته، تو پرورشگاه اتفاقایی میفته، بچه‌هایی که به چشم متعلقن، بچه‌هایی که تو حوزه های علمیه میرن، هزار جور باهاشون کار میشه. این ازدواج نیست ولی کودک آزاری هست. این آقا اومده گفته ازدواج، این داره اینو به قول امریکایی ها لیگالایزش میکنه، داره قانونیش میکنه.
0: خب اگر
3: تابوز و ریپ رو بکنیمش تو قالب ازدواج، اسمش ریپ نباشه، پس یه چیزی چیه؟
0: درسته. خب وقت اگر که خب وقت آیا شما فکر میکنید که باید ایشون رو اخراج میکردن، ولی یا اینکه باید طور دیگری، مثلا به دلیل اینکه نظرش هنوز به عمل تبدیل نشده و فقط در حد نظر هست، باید طور دیگری باش برخورد میکرد؟
3: من فکر میکنم که تمام این چیزایی که جلوشو به موقع نگرفتن تبدیل به عمل هم میشه و اتفاقا تازه طرفدارم پیدا میکنه، اتفاقا طرفدارم پیدا میکنه اگه بهش اجازه بدن. این مثل اینه که شما لیگالایز بکنیم الکل بخورد بشین پشت فرمون، یکی بیاد بگی آقا اشکال نداره که آدم خوابالو هم خطرناک، حالا اشکال نداره آدم مثلا بشینه پشت فرمون. خب ما اگه اصلا نمیتونیم جلوی اینو بگیریم، این اصلا تبلیغ میشه. این من مطمئنم خیلی ها الان میخوان بگن که خب آقا بچه‌ها در تو سنین پایین دچار فعالیت های جنسی میشن، الان نمیدونم سن داشتن سکس یا
0: نه اون که اصلا وارد اون مسئله که اصلا نباید بشید، برای این که اصلا ما از نظر دیدگاه روانشناسی اصلا جا نداره. یعنی کودکی که اصلا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا درکی از موضوع نداره، خب یا اصلا نمیتونه وارد رابطه به اصطلاح رضایت واقعی اصلا نمیتونه داشته باشه در یک همچین شرایطی، اصلا اون که اصلا جای بحث و گفتگو نداره، اصلا نمیخوام مطرح بشه اصلا صحبتشون. ولی بله خیلی ممنون صحبتی که کردی، متشکرم، مرسی. ممنون. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام
0: به شما.
4: عرضم به خدمتتون که به نظر من این آقا اگه فقط تبلیغ کرده یا فقط صحبتشو کرده، چون عملی انجام نداده، به نظر من نمیشه اینو محاکمه و براش حکم صادر کرد. چون به نظر من داشتن یه نظر توی ذهن معادل انجامش نیست، چه بسا که توی هر جامعه‌ای خیلی نظر و حتی تمایل به انجام یه جور میره داشته باشن، ولی به خاطر اینکه آقا شما تمایل به انجام یه جور میره داری، دلیل برای اینکه طرفو تنبیهش بکنم به نظر من نیست. ایشون تبلیغ کرده، بر علیهش باید تبلیغ کرد، اگه اقدام کرد بر علیهش باید اقدام کرد. این
0: خب اون وقت یه نظر... کسانی که مخالف شما فکر میکنن حرفشون این هستش که ایشون امام جماعته، یه آدم معمولی با یک نظر معمولی نیست، یعنی یه سری از افراد هستن که تحت تاثیر و نفوذ ایشون میتونن که دست به عمل بزنن و به کودکان 9 ساله در اون جامعه میتونن آسیب برسونن.
4: ممکن هست که بتونن آسیب برسونن. ولی اولا این آقا تبلیغ کرد یا فقط این توی مکالمه ازش، چون اینجوری که من به نظرم رسید موضوع مطرح کردید ظاهرا توی یه مکالمه این ازش شنیده شده، نه که بره سر منبر بگه ببینین برید فردا.
0: ببینین وقتی که صحبت از امام جماعت میشه و حتی توی مکالمه خصوصیش هم این حرفو بزنه، در هر صورت ایشون نظراتش همینه. یعنی شما مطمئنا این آدم که توی خونش یه مدل نیست بعد بره رو منبر یه مدل دیگه بشه، که این آدم اینه و بنابراین یه عده کثیری دیگه نمیتونین. من اگه بیاین بگین که فقط یه فردیه که به صورت فرد عادی جامعه است نظرش اینه و عملش هم نظرش تبدیل به عمل نشده، من حرف شما رو میپذیرم. ولی شما نمیتونید مسئله که امام جماعت بودن ایشون رو کاملا از معادله حذف کنید.
4: حذف بکنه دقیقا. من اینو میخواستم بگم که اولا خب اون میگم واعظان کین کار در محراب و منبر میکنن، وان به گرب خلوت میرسن کار آن کار دیگر میکنن، تو اکثر آدمایی که یه چیزی رو پریچ میکنن وجود داره، چه حالا تو هر دینه. شما ببین فرض
0: بله خودش ممکنه نکنه، ولی بله. کسانی که میشنون که ممکنه برن انجام بدن، اون وقت چی؟
4: منظور شما گفتید که اینا ممکنه که خودشون یه چیزی رو بگن ولی عملا یه فکر یه چیز دیگه داشته باشن. معمولش اینه، معمولا کسایی که چیزی رو پریچ میکنن خودشون تابع اون چیزی که پریچ میکنن نیستن. بله. بعد
0: نه اگه به نفعشون نباشه و اگه به نفعشون بله؟ نه اگه به نفعشون نباشه مطمئنا فردی مثل این آدم که بیمارم هست در مورد بچه‌ها فانتزایز هم میکنه، بنابراین مطمئن باشید آره. خیلی هم از این قوانین خوشحال و خندانه.
4: ولی بحثمون سر اینه که آیا صرف داشتن فانتزایز کردن میشه کسی رو
0: مسلما نه، ولی مسئله ما فانتزایز کردن ایشون نیست. ایشون یک امام جماعته که یه عده کثیری دارن میشنن هر هفته به حرفاش گوش میدن.
4: داره. ببین مشکل اشاعه اینه. فکر نمی کنم حرفی تو این باشه که همه یعنی فهم کنم که اکثر ما که الان داریم با شما صحبت میکنیم معتقد به این باشیم که این کار اشتباهی. یه دختر فرض کن یه بچه 9 ساله بلوغ فکری اینو نداره یا حتی جسمی اینو نداره که در مورد یه قدمی مثل ازدواج کردن یه رابطه جنسی برای خودش بتونه تصمیم بگیره. شکی تو این نداریم. بحث ما ولی یه بحث به اصطلاح حقوقی اجتماعیه. و من به نظرم کسی اگر ببین حتی اگر بحث اشاعه رو بخوام در نظر بگیریم، اول که همونجور که گفتم اول که منحصر به پیروان ادیان نیست و به خصوص حتی منحصر به اسلام هم نیست. شما ببین اسحاق با یه دختر 3 ساله ازدواج کرد به اسم ریبکا، یعنی مال خیلی قبل از این حرف هست. وقتی که سارا زنش مرد با یه دختر 3 ساله به اسم ریبکا ازدواج کرد که دیگه از 9 ساله خیلی پایین تره.
0: درسته، ولی اسحاق الان با ریبکا های 3 ساله ازدواج نمی کنن. موضوع اینه که
4: خب حالا حالا همه یه گیر ما همینه که هر چیزی رو باید با ملاکای اون موقع خودش سنجید. ببین این دختر 9 ساله شاید ازدواجش موقعی که آدم ها متوسط سنشون 40-45 سال بود، میدونه که ما الان متوسط سنمون 70-80 ساله، 200 سال پیش متوسط سن 40-45 سال بوده. بنابراین
0: بله اگه شما میخواین که بگید اگر بخواید مثلا عقاید ایشون رو که مرتبط یعنی عقاید افرادی که در اون زمان ها زندگی میکردن رو میخواید توجیهی درش داشته باشید، خب اونو کاری نداریم. شاید در اون دوره حالا به هر ترتیبی اون گونه بوده، ولی ما داریم توی دوره جدید زندگی میکنیم،
4: دوره الان صحبت میکنیم. خب ببین همین الان هم این تفکر درست نیست. هممون روش فهم میکنم لااقل فکر میکنم من که همه روش
0: 100% هممون روش
4: توافق تفکر درستی نیست. بحث اشاعشه. خب شما نگاه بکن الان چقدر صنعت پرن داره همین این چیزها رو این سن رو کشونده پایین و هر روز دسترسیش راحت تر و چرا جلو اونه نمیگیرن جلوی آدم فرض کنید شما فرض کنید نفوذ یک نفر آدمی که توی یه مسجد صحبت میکنه اودینسش 300 نفرن با یه سایتی مثل فرض کن مثلا یکی از سایت های پرن که بیننده های روزانش بیش از نمیدونم 10 میلیون شاید باشن، اثرگذاری این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، چه جلو اونو نمیگیرن که همین چیزا رو داره صف چیز میکنه. واسه شما، من یادم میاد شاید من دبیرستانی بودم، شاید 36 سال پیش بود که من خوندم در مورد یه مقاله میخونن در مورد سالی اگر اشتباه نکنم 2 میلیون دختر آمریکایی زیر 12 سال که حامله میشن.
0: روز
4: این که دیگه کار امام
0: نبوده. آخه ببینید نمیدونم، پورنوگرافی آخه مسئله اینه که صنعت آزاد و مشروعی که نیست، یعنی
4: بله آخه به خاطر اینکه شما نگاه کنید صحاباش کیان،
0: آخه اون الان داره مثلا مشروعیت میبخشه. نه نه نه آخه ببینید، نه نه نه ببینید، بذارید من اینو بگم. آخه شما یه صحبتی کردیم، بذارید یه پاسخی هم در موردش داشته باشه. آخه این امام جماعت داره مشروعیت میبخشه به قضیه، ولی آیا کسانی که مثلا توی کار پرن هستن دارن یواشکی این کارو انجام میدن؟ مسئله اینه که مسئله فقط
4: یواشکی انجام میده خانم،
0: مشروع که نیست که، قانونی که نیست که، مشروع قانونیه.
4: کدوم پر ناغا الان شما برو توی مجله فروشی الان تو محلتون برو ببین چند تا مجله و چند تا فیلم نمیدونم از این اسمش چه فروش هایی هست که اینا رو دارن میفروشن، پس اینا پس چرادن چکار میکنه؟
0: خب پس من در این صورت من جوابی برای این صحبت ندارم، راستش نمیدونم.
4: شما منهای اون حالا بریم ببینیم این ماجرا آیا دوباره منحصر به پیروان ادیان یا مذهب به اصطلاح چی میگن روحانیون اگه اسمشو بذاریم میشه یا نه. ولی ببینیم الان همین
0: آخه ببینیم ما الان ببینیم آخه ببینیم مسئله بذاریم، من یه ذره افکارم الان داره منسجم میشه. اصلا شما اگر شما صنعت پورنو دارین با مسئله پدوفیلیا دارین قاطی میکنید، ابداً کسی اجازه نداره در هیچ جای دنیای کشور پیشرفته مثلا پرن در مورد بچه‌ها درست بکنه و بعد بگیم که بله پس چون اونا اینطوری هستن پس جلوی اونا نمیگیریم، پس اینجوری. ما اصلا همچین چیزی نداریم. شما حتی

0: نه اصلا مسئله به وجود
1: رفته
0: عزیزم، آخه مسئله اون نیست، مسئله اینه که اصلا مسئله اینه که اصلا غیر قانونی، مشروعیتی بهش داده نشده. شما دارید در مورد یه امام جماعتی صحبت میکنید که داره میگه مشروع است و اوکی هست و نمیدونم قانونی است و بروید و انجام دهید. این با اون یکی نیست آخه با هم.
1: ببین این بروید و انجام بدهید و من نمیدونم یه همچین کاری اگه کرده باشه این اشاعتی یه ماجرای داشتنیه چیز. بنابراین شما تو صورت مسئله تو میبرسیم گفتید این آقا داره این اشاعه میده، یعنی به دیگران پیشنهاد میده که این کار
0: بله دیگه وقتی که شما امام جماعت باشه ایشون مرجع تقلیده.
1: ببینید
0: اون کسی که پرن این گونه درست میکنه که مرجع تقلید نیست، یه آدمیه که باید بره زندان و همه هم میدونن و اگه هم بگیرنش میندازنش زندان. این فرق داره با هم.
1: ببینید ما صورت قضیه رو پس دو جور مختلف باید نگاه کنیم.
0: پس بذارین شما روی هولد باشین. شما روی هولد باشین. ما بریم پیام ها رو بگیریم و برمیگردیم شما صحبتتون رو ادامه بدین.
1: باشه.
0: با ما باشید دوستان عزیز. 310 441 0555.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
7: باشه بابا باشه.
9: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: فقط 14 دقیقه وقت داریم، بریم به سراغ خط دوست عزیزی که داشتیم باشون صحبت میکردیم. بفرمید. الو.
1: من هنوز هستم اینجا.
0: بله، فقط مواظب وقت باشین چون دوستان دیگر رو هم میخوام روی خط بیارم.
1: خیلی دوست، خیلی به اصطلاح خیلی، منم به خاطر اینکه شما اگه سوالی دارید به من بگید، اگه نه که من پس نظرم همین اینه که الان منهای حکومت، منهای افراد نمیدونم آلمان مبلغین مذهبی که از هر مذهبی هست، فقط مسلمون نیست، حالا این بابا مسلمونش بوده، خیلی دیگه این کارو میکنن، خیلی هم این نظر تو چیزشون دارن، تو ذهنشون دارن، ولی به نظر من اگه ایشون نظر داشته فقط که یه همچین چیزی مجاز هست، برای به نظر

0: من این کافی نیست برای که ایشونو تنبیهی بکنم. اگر اشاعه بده به نظر من باید تنبیه بشه. اگر کسی اون چیزی که ایشون اشاعه داده رو عمل بکنه، ایشون به نظر من شریک جرم هست.
1: نه، حرفتون درسته. شما میگین صرف داشتن عقیده معناش این نیست که باید فرد رو مثلا بلافاصله از کشور خارج کرد. من اینو میتونم بفهمم، حرفتونم درسته، ولی مرجع تقلید بودن این آدم یه موضوع بسیار بسیار بزرگه. برای همین اگر یه فرد معمولی باشه، ما جای بحث و جای این که بخوایم اون نظر شما رو ببینیم رو داره، یعنی واقعا شاید هم درست باشه که اینجوری مثل شما ببینیم موضوع رو، ولی اگر امام جماعته خیلی وضعیت فرق میکنه.
0: یا رئیس جمهوره یا افرادی هستن، بله، یا سلبریتی هستن، بله، که اپستین تو فایل اپستین هستن، باید ماجراشون متفاوت باشه.
1: کاملا کاملا بله، من حرفم با شما همینه.
0: و چون پارتیا کلفته،
1: درسته، این حرفتون هم قبول دارم. و مضافم به این که بسیاری از افراد حتی مسلمانی هم هستن که اصلا با این قضیه موافق نیستند که کودک خردسال.
0: من حالا بله، یه پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم. متاسفانه این یه چیزیه که خیلی بزرگ شده که پیغمبر اسلام با یه دختر 9 ساله ازدواج کرده، ولی کسی به این نگاه نمی‌کنه که دختر پیغمبر اسلام تا اینجا که من خوندم تا 19 تا 18 یا 19 سالگی اصلا این عایشه رو ندیده بوده، چون دو تا شهر مختلف بودن. این یه ازدواج قوم و قبیله‌ای بوده برای اینکه بین قریش و اون یکی نمیدونم چی یه صلحی ایجاد بشه. یه بامبول ماجرا همین اینه.
1: بسیار، حالا بذارید دیگه وارد ماجرا نشیم، ولی خیلی ممنون. آره، مرسی که اومدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. مرسی، ممنونم. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما، با من خانم.
1: بله، بفرمایید.
2: خیلی ممنون. خب من اول بگم هدف آزادی بیان و حمایت از نظرات متفاوته، ولی آزادی بیان معنیش نیست که مطلقه، یعنی هر کی هر دوست داره چی دوست داره بگه. تو اکثر نظام‌های حقوقی کشوری مختلف حد و حدود براش تعیین میشه که به حقوق دیگران آسیب نزنه. حتی توهین، تهدید یا دعوت به خشونت هم اینم مخالفه با آزادی بیانه. و مثلا فرض کنید شما خونتون پر از مواد منفجره است و هیچ تهدیدی هم در حال حاضر نیست برای کسی، آیا پلیس به شما اجازه میده وایسیم تا اون خطر تبدیل به یک از پتانسیال به اکتیو تبدیل بشه؟ یا مثلا موریانه یه قسمت خونتون رو خورده، میگیم خب حالا این پتانسیال هنوز آسیبی نزده، وایسیم تا هر خراب شد خونمون. یا یه نفر که تو ذهنش قصد کشتن یه نفر رو داره، وای میستن تا بره انجام بده بعد اقدام بکنن. این من متوجه واقعا این نمیشم که هنوز این مسئله پتانسیال بوده و عملی انجام نشده. این از این. و من با اخراج این آدم بسیار موافقم. اصلا نباید این افراد راه داد تو کشوری.
1: خب اگر یه آدم معمولی باشه چی؟
2: اصلا هر
1: اون وقت اگر که شما اون وقت حالا بذارید من اون یکی لباسمو بپوشم، اگر که من و شما هم مثلا به عنوان مهاجر طبق فرهنگی که دارید یه چیزی بیانی داشته باشید، نظری داشته باشید که فکر بکنید به خیال خودتون درسته ولی با ارزش‌های مثلا غرب یکسان نباشه یا اون کشوری که درش هستیم، و بعد حکم اخراج شما رو بدن، اون موقع چی؟
2: من بیخود میکنم با همچین عقایدی پا میشم، میام غرب زندگی کنم، بشینم تو همون، نمیخوام حرف بد بزنم، همون جایی که چهار دیواری که توش زندگی میکردم همونجا لذتشو ببرم دیگه. قوانینم همه رعایت میکنن و هیچ کس هم تنبیه نمیشه.
1: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنون.
2: من نظر این آقا هم خیلی مخالفم که مثال پورن رو میزنن.
1: نه حالا اونو که
2: یاده...
1: نه اون تموم شد،
2: همینو بگم
1: چون آخه برای اینکه ما صحبتمون تموم شد اونجا و موضوع پورن باز هم میگم جدا از قضیه موضوعات پدوفایل هست، برای اینکه اصلا مسئله کودکان بسیار خط قرمز پررنگی است در تمام کشورهای متمدن. ما اصلا بحث و گفتگوی راجع به این قضیه نداریم.
2: نه من اونو نمیگم. من فقط میخوام بگم جواب این آقا منو یاد آدمای انداخت که اگه بهشون بگی خلاف رانندگی چرا میکنی، میگه برو اول دماغتو عمل کن.
1: نه حالا چون خودشون اینجا نیستن و صحبتشون رو کردن، ممنون میشم که فقط در قالب کلی صحبت بکنیم. ما نظر شما رو شنیدیم و خیلی ازتون ممنونم.
2: متشکرم.
1: مرسی. ما دو تا خط دیگه داریم و وقت اندوه، میگم اندوه، وقت اندک، وقت اندک. درود بر شما، خیلی کوتاه بفرمایید.
3: با منی؟
1: بله، کوتاه فقط وقتتون، این رو گفته باشم.
3: اوکی ببینید، اول سن ازدواج بقیده من باید بین 22 24 برای زنها باشه، 28 بالا برای مردها، و یک سال آموزش در دانشگاه با لایسنس. این از اینجا شروع کنید. ریپ یه دختر 9 ساله ببخشید، با ریپ یه زن 30 ساله که با هم رفتن دینر خوردن و مشروب خوردن خیلی فرق داره. ریپ یه دختر 9 ساله جنایت. در ضمن امامی که یه همچین افکاری تو سرش هست، افکار به این پوسیدگی، مطمئن باشین که افکار خیلی پلیدانه تری داری که پنهان کرده و روی صحبت نمی کنه.
1: اگر فرد عادی باشه چی؟ اگر فرد عادی اینو گفته باشه و امام نباشه چی؟
3: خانم بنشان، دموکراسی غربی برای غربی ها درست شده که با هم بزرگ شدن، فرهنگ دیگه دارن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، کتاب دارن، فلسفه دارن. این برای این آدم های وحشی که از کشورهای متبهج اومدن و بخوان از دموکراسی غربی استفاده کنه، این نظرهای پلیدانشون رو این اصلا من فکر کنم این احمقانه ترین حرفیه که بگیم این آزادی بیانه پس ما هرچی خواستیم بگیم. نه، این سیستمی که ما داریم برای چنین افکاری درست نشده که حالا ما بیام ازش استفاده کنیم یا نکنیم. و خیلی معذرت میخوام از حرفای آقایی که قبلا صحبت کردن، اصلا هیچی نفهمیدن. و کاری که خانم بیشن ما باید بکنیم، نه فقط که اینا رو بیرون کنیم، همشونو باید بیرون کنیم، برای اینا یه بمبی هستن در حال انفجار. و بالاتر از این باید با تمام کشورهایی که این اجازه رو میدن، مثل افغانستان، مثل مسک دختران کودکان کوچیکو ختم میکنن که اینا یه موقع احساس لذت جنسی نبرن، اینا باید تحریم اقتصادی بشن.
1: بسیار.
3: ببینین مسئله خیلی بیشتر از این صحبتی است که امام کرده. اینها به درد زندگی متمدن قرن 21 نمیخورن، با دموکراسی غربی نمیشه از افکار دوران قرون وسطا و حجریه وحشیانه ضد انسانی استفاده کرد.
1: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. و خط آخر، درود بر شما، خیلی کوتاه در خدمتتونیم.
4: منو خطم.
1: بله بله بفرمایید. بله بله، خط آخری شما.
4: خوب هستین شما؟
1: متشکرم.
4: من موافق نیستم که ایشونو انداختن بیرون. علتشم اینه که ایشونو بعد تیکه تیکه می‌کردن، بعد تیکه تیکه‌شونو انداختن بیرون. و اینکه من میدونم وقت کمی دارم واسه اینکه تو این بحث شرکت کنم، ولی واقعا راستشو بخوام یه ذره من واقعا باورم یعنی نه باورم نمیشه، ولی واقعا نباید این آقا بیشتر از دیگران وقت می‌گرفتن. چون من می‌دونم همه کسایی که صحبت این آقا رو گوش کردن دارن روانی میشن، دلشون میخواد یه چیزی بهش
1: ببینین. اون اگه اجازه بدید، من دلم میخواد که نظرات مخالفم باشه و ما قرار هست که نظرات متفاوت و به اصطلاح ما همیشه حرفم اینه که ما تالرنس باید داشته باشیم دیگه، یه جایی باید نظرات مخالف هم بشنویم. اگه هممون بیایم یک جور فکر بکنیم و یک جور بگیم که نمیشه. و در ضمن ایشون یه نکته ای داشتن توی صحبتاشون، اگر مسئله امام جماعت بودن این آدم رو کنار بگذاریم، در هر صورت شما یه نظری که مثلا فردی داده و به جایی هم قد نمیده، در صورت باید به صورت، نه اینکه به صورت پانیشمنتی نداشته باشه، ولی از نظر قانونی باید رفت جلو که مثلا فرض کنید که چه تبعاتی میتونه داشته باشه، آیا واقعا خطری برای امنیت جامعه هست یا نه. یعنی اینا حالا اصلا شاید هم در نهایت به این نتیجه برسن که بله این آدم باید بره بیرون، ولی روند قانونیش به هر حال باید طی بشه دیگه، اگر امام جماعت نباشه. ولی اگر امام جماعت باشه که من کاملا با شما موافقم که اصلا بر جای بحث و گفتگویی نداره. یادم که شما مسئله آزادی بیان یه مسئولیت اجتماعی هم برای آدم میاره، نمیتونید 30 تا 40 تا 100 تا آدم رو دور خودتون جمع کنید، بعد تحت نفوذ خودتون قرار بدید، یه چیز رو بهشون بگید، بعد یکی از اینا فقط کافیه، یکی از اینا یه دختر 9 ساله اروپایی رو همینطوری راه میره، خب خدا گفته اوکیه دیگه، برش داره و ببره و هر کاری که دلش بخواد بکنه، اون وقت دیگه جامعه ای نیست.
4: نه مسئله اینه، خب شما به خاطر موقعیتی که دارید خانم دکتر و طرز فکر قشنگتون، تولرنستون بالا، ولی واقعا حالا در حالت عادی، آدمای عادی رو میگم با این آقا، حالا ولش کنید آقا رو، ولی مسئله اینه که همه چی از یه طرز فکر شروع شده و میشه و خواهد شد، هیچ چیزی از اول از عمل شروع نشده، اول طرز فکر اومده، بعد یواش یواش جا افتاده تو جامعه، بعد یواش یواش گسترش پیدا کرده، همه انقلاب 57 هم یه طرز فکر چپی شروع شد دیگه. حالا هرچی، منظور من اینه که یه همچین آدمی، حتی اگر یک آدمی نباشه که نفوذی داشته باشه، 5 نفر آدم قبولش داشته باشن یا حالا هرچی، اصلا این طرز فکر غلطه. مثل اینکه بیان بگن آقا جون اصلا توی کشور اروپایی مگه آزادی بیانی؟ خب همدیگر هم ریز ریز کنیم بخوریم به عنوان غذا، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشمزه است. الانم که کمبود مواد غذایی در دنیا هست، نمیدونم جمعیت زیاد شده، این در اون حد خطرناکه. یعنی اینکه خب آقا باشه دیگه، ما اجازه داریم حرفمون رو بزنیم، باشه پس همدیگر رو آدما میتونن همدیگر رو بخورن، نمیدونم انسان میتونه انسان بخوره، اصلا ما تحقیق هم کردیم هیچ مسئله ای هم نیست، مگه گوسفند چه فرقی میکنه از لحاظ نمیدونم بدنی ارگانیک، نمیدونم فالا ارگان ها چه فرقی می. این دقیقا همون قدر خطرناکه. موضوع هم این نیست که فقط از یک طرز فکر باشه و اینا، هر کی اجازه ده. این یه سری حرف شده که یه دستاویز شده واسه آدمایی که میخوان هر حرفی رو بزنن، یواش یواش زیر لایه های خیلی خیلی عمیق فرو بکنن اینو تو کنه جامعه. یعنی چی اصلا این خیلی، این یعنی چی؟ من الان پاشم برم بیرون هر چی دلم میخواد بگم؟ چرا؟ چون من آزادی حرف، آزادی نمیدونم سخن، حرف فلان دارم، این چه حرفیه؟ این یه آدم بیمار، این کسی که اینطوری حتی فکر کنه و اگه بشه پیدا کرد آدمهایی با این تفکرات رو، واقعا باید همشون انداخت بیرون، برن جایی که انسانهایی که مثل خودشون فکر میکنن هم خوب بیشترن، با هم دیگه زندگیشون رو به خوبی و خوشی بکنن. تو این جامعه قابل قبول نیست طرز فکر.
1: بسیار.
4: اصلا این طرز فکر غلطه. حالا اصلا یارو رو میشناسن 5 نفر، تو دنیای امروز که یکی صابونه میخوره 7 نفر دنبالش را میفتن به دلیل شرایط مجازی که اتفاق افتاده و همه از هم خبر دارن، طرز فکر غلط خانمان سوزه. همین یه طرز فکر، یه کلمه هست میتونه یه دنیا رو به هم بریزه. این زمان دیگه نیستش که گذشته باشه، یارو با صغرا خانم اینا نشسته باشه سبزی پاک کنه بگه آره مثلا دخترم ازدواج کنه بعد نی. نه، این زمان دیگه اون زمان نیست. این آدم گفته دیگه باید بیرونش کنن که هیچی، بعد یه مهرم بزنن تمام نوه هاشم بیرون کنن که اصلا این طرز فکر بوده بسیار. این خانواده
1: خیلی از واقعا خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید و شما حسن ختام این بخش از برنامه بودید. ممنونم.
4: خیلی خیلی من خوشحالم که من حسن ختام بودم.
1: متشکرم. مرسی.
4: ممنونم.
1: متشکرم. ممنونم از همه شما دوستان خوب عزیز که آمدید، نظراتتون رو گفتید و من دوست دارم که عزیزان نظرات متفاوت داشته باشن. و خیلی از تک تک شما دوستان خوب عزیز سپاسگزارم که احساس صمیمیت میکنید و زنگ میزنید. قسمت 84 سینوها هم آماده است، با ما باشه.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
7: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو، فابریک ان فرانس.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
14: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3,890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009 818-251-8009.
15: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
14: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
16: نیپاک تقدیم میکنن
17: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، قسمت 84.

0: یک روز مردی که از بیابان می آمد و از گرسنگی و تشنگی رمق نداشت وارد اردوگاه ما شد و سربازان مصری او را دستگیر کردند، ولی وی گفت که باید فوری هرمهوب را ببیند. سربازها بدون او را مسخره کردند، ولی بعد مجبور شدند که به هرمهوب بگویند که آن مرد خواهان دیدار وی می باشد. هرمهوب در آغاز شب او را پذیرفت و آن مرد که لباس سوریانی در برداشت مقابل هرمهوب رکوع کرد و بعد دست را روی چشم نهاد و مثل این بود که چشمش درد می کند. هرمهوب از او پرسید که آیا یک حشره تو را گزیده است؟ مرد گفت بله ای هرمهوب، و یک آب دزدک مرا گزیده است. من از این حرف حیرت کردم، زیرا آب دزدک کسی را نمی گزد. ولی مرد گفت که در سوریه 10 نوع آب دزدک وجود دارد و همه دارای زهر می باشند. هرمهوب گفت ای مرد دلیر و با استقامت، درود بر تو باد، واضح تر صحبت کن، زیرا این مرد که می بینی یک پزشک است و مانند حیوانات نمی تواند بفهمد ما چه می گوییم. مرد در جواب هرمهوب گفت ای ارباب من هرمهوب، یونجه وارد شد. وقتی من این حرف را شنیدم فهمیدم که وی یکی از جاسوسان هرمهوب می باشد و با رمز صحبت می کند. هرمهوب همین که این حرف را شنید از خیمه خارج شد و دستور داد که بالای کوه پیروزی آتش بیافروزند. طولی نکشید که آتش‌های دیگر روی کوه و تپه‌ها تا مرز مصر نمایان شد و من فهمیدم که فرمانده قشون مصر به وسیله آتش پیامی برای تانیس فرستاده و پیام مزبور این بود که کشتی‌های جنگی مصر از تانیس به حرکت درآید و به طرف غزه برود و با نیروی دریایی سوریه در آنجا بجنگد. صبح روز بعد هرمهوب امر کرد که نفیرها را به صدا درآورند و اردوگاه را جمع کردند و قشون مصر در حالی که عرابه‌های جنگی پیشاپیش آن حرکت می‌کردند راه مرز سوریه را پیش گرفتند. و من نمی‌دانستم که هرمهوب با چه امیدواری و پشتیبانی قصد دارد که در جلگه مسطح و بدون موانع با قشون حاتی که دارای عرابه است بجنگد. سربازها با خوشحالی عازم سوریه شدند، زیرا به خود نوید می‌دادند که در آنجا فلز زیاد تحصیل خواهند کرد و با زنهای زیبای معبد ایشدار تفریح خواهند نمود. من هم سوار تخت روان خود شدم و عقب قشون مصر به راه افتادم و ما کوه پیروزی و استخوان کشتگان حاتی و مصری را که برادروار مخلوط شده بودند در عقب گذاشتیم. اینک می رسیم به جنگ سوریه، ولی آنچه من راجع به این جنگ خواهم گفت مختصر خواهد بود، زیرا من یک مرد جنگی نیستم که بتوانم بفهمم که تفاوت یک جنگ از لحاظ فنون نظامی با جنگ های دیگر چیست. در نظر من تمام جنگ ها شبیه به هم است، چون در تمام آنها بلاد ویران می شود و خانه ها می سوزد و مردم را به قتل می رسانند و شیون زنها و اطفال روح را افسرده می کند. چون این حوادث و مناظر در تمام جنگ ها تکرار می شود، اگر بخواهم شرح جنگ طولانی سوریه را که 3 سال طول کشید بدهم، سرگذشت من یک نواخت خواهد گردید. همینقدر می گویم که بسیاری از قریه های سوریه ویران شد و در باغ ها درخت های میوه دار را قطع کردند که بتوانند سهل تر میوه آنها را بخورند و شهرهای بزرگ کم جمعیت گردید. وقتی هرمهوب وارد سوریه شد متوسل به حیله‌ای گردید که ذکر آن ضروری می باشد و او بعد از ورود به سوریه سربازان را آزاد گذاشت که در قریه ها اموال مردم را غارت کنند و با زنها تفریح نمایند، تا اینکه سربازها بدانند که در جنگ سوریه استفاده های شایان خواهند کرد و خیلی تفریح خواهند نمود. ولی بعد از اینکه سربازها قدری خوشگذرانی کردند، هورمهوب جلوی آنها را گرفت و مستقیم به طرف غزه رفت. ورود قوای هورمهوب به نزدیکی غزه مصادف با رسیدن فصل سرما شد. ارتش حاتی وقتی دید که هورمهوب قصد دارد که وارد غزه شود، با سرعت قوای خود را نزدیک آن شهر متمرکز کرد تا اینکه راه را بر هورمهوب ببندد. و قشون حاتی می دانست که چون مقابل غزه یک جلگه وسیع قرار گرفته، می تواند به وسیله عرابه های خود در اندک مدت قوای مصر را از بین ببرد. به مناسبت رسیدن فصل زمستان، ارتش حاتی مجبور شد که برای تأمین علیق اسب‌های خود از سوداگران سوریه علف خشک خریداری نماید. و بعد از اینکه علیق را به اسب‌ها خورانیدند، اسب‌ها دچار مرض شدند و فضول آنها سبز رنگ و مایه گردید و بسیاری از اسب‌ها مردند و عرابه‌های حاتی و قشون سوریه، یعنی قشون آزیرو پادشاه سوریه، بدون اسب ماند. لذا قشون حاتی و سوریه نتوانستند از عرابه‌های خود برای جلوگیری از هورمهوب استفاده مؤثر کنند و هورمهوب که از حیث عرابه‌ها بر خصم مزیت داشت، به زودی عرابه‌های آنان را از بین برد و بعد به پیاده نظام پرداخت و قشون پیاده حاتی و سوریه نیز مقابل غزه در هم شکست. آنقدر سربازان حاتی و سوریه و مصری در آنجا کشته شدند و لاشه ها روی زمین ماند که بعد آن سرزمین را به نام دست استخوان ها خواندند. وقتی قشون حاتی و سوریه مقابل شهر غزه شکست خورد و هورمهوب اردوگاه آنها را مورد چپاول قرار داد، امر کرد که علیق اردوگاه مزبور را بسوزانند تا اینکه به مصرف خوراک اسب ها نرسد. و آن وقت من فهمیدم که علیق مزبور که از طرف قشون سوریه و حاتی از سوداگران سوریانی خریداری شد، مسموم بوده و زهر را با علف های خشک مخلوط کرده بودند. هنوز هم نمی دانم که هورمهوب با چه حیله توانست که علافان سوریه را وادارد که علف خشک مسموم را به ارتش سوریه و حاتی بفروشند، تا اینکه اسب‌های آنان از بین برود و عرابه‌ها بدون اسب بماند. پس از اینکه قشون خصم مقابل غزه شکست خورد، هورمهوب در صدد برآمد که وارد شهر غزه که کنار دریا و بندر است بشود. در همان موقع نیروی دریایی مصر که از تانیس به راه افتاده بود، با وضعی بد وارد غزه گردید، زیرا کشتی‌های جنگی مصر بعد از اینکه نزدیک غزه رسیدند، مجبور شدند که با کشتی‌های جنگی حاتی و سوریه بجنگند تا اینکه راه خود را باز کنند. و بعد از پیکار عده‌ای از کشتی‌های مصری غرق شدند و بقیه سفاین خواستند که زودتر خود را به بندر غزه برسانند، تا اینکه از حملات بعدی سفاین خصم مسون باشند. ولی فرمانده نظامی بندر غزه بندر را به روی آنها نگشود و گفت: من نمیدانم که آیا شما مصری هستید یا اینکه برای فریب ما علائم کشتی‌های جنگی مصر را تقلید کرده اید. فرمانده شهر غزه که بر حوزه بندری آن هم حکومت می‌کرد، به قدری زنین بود که حتی دروازه شهر را به روی هورمهوب نگشود و هورمهوب مجبور شد که مدت یک روز پشت حصار غزه توقف کند تا اینکه فرمانده ساخلای غزه به او اجازه ورود بدهد و بعد از اینکه فرمانده مزبور با ورود هرمهوب موافقت کرد گفت که وی باید قشون خود را در خارج شهر بگذارد و خود به تنهایی وارد شهر شود و پس از اینکه رسیدگی شد و محقق گردید که وی هرمهوب می باشد آن وقت با ورود سربازانش به شهر موافقت خواهیم کرد. روزی که دروازه های شهر تسخیر ناپذیر غزه به روی هرمهوب گشوده شد و وی وارد شهر مزبور گردید، در مصر هنوز یک روز عید است و اختصاص به سخمت الهه جنگ دارد و در این روز اطفال مصر با گرزهای چوبی و نیزه های نئین با یکدیگر پیکار می کنند و خود را به بازی جنگ غزه مشغول می نمایند.
1: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
13: سوهل.
14: بله رئیس.
13: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
14: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
15: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
16: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484

0: بیشک هرگز شهری مانند شهر غزه در قبال خصم ایستادگی نکرده و هیچ سردار جنگی که در شهری محصور می باشد مانند فرمانده نظامی غزه مقابل دشمن ایستادگی ننمود. لذا لازم است که من اسم این فرمانده را در این سرگذشت بنویسم. گویی که وقتی من سفیر مصر بودم و با آزیرو پیمان صلح بستم، او به من اجازه ورود به شهر از راه دروازه را نداد و مرا در زنبیلی که بسته به طناب بود به بالای حصار بردند و وارد شهر کردند. این مرد موسوم به رجوع بود و سربازانش وی را گاو سر می خواندند، چون هم از حیث جسم شبیه به یک گاو نر بود و هم از حیث روحیه و اخلاق، و من هیچ مرد را ندیدم که مثل روژو بدگمان و یک دنده باشد. در آن روز که موافقت کرد هورمهوب وارد شهر شود، با اینکه محقق شد که هورمهوب فرمانده ارتش مصر می باشد و قشون حاتی را در صحرای سینا و قشون سوریه و حاتی را مقابل غزه شکست داده، باز نمی خواست که اجازه ورود سربازان او را صادر نماید و می گفت که شاید اینها سربازان سوریه و حاتی باشند که سرباز که لباس سربازان مصر را در بر کردند. بعد از اینکه قشون مصر وارد شهر غزه گردید، همه خوشبخت بودند غیر از روژو، زیرا آن مرد که مدت چند سال در آن شهر محصور بود، گرچه از هورمهوب کسب دستور می کرد، ولی عادت داشت که در مقر فرماندهی خود رئیس مطلق باشد و کسی برایش دستور صادر نکند. ولی آمدن هورمهوب مانع از این می گردید که وی بتواند در آینده بدون داشتن مافوق در شهر غزه فرمان روایی نماید. من تصور می کنم که روژو ملقب به گاوسر قدری دیوانه بود و خیلی لجاجت داشت، ولی بدون آن دیوانگی و لجاجت نمی توانست مدت چند سال در قبال حملات قوای حاتی و سوریه مقاومت نماید و غزه را از دست ندهد. روژو گاوسر سوابق جنگی قابل تحسین نداشت و از این جهت او را فرمانده ساخلوی نظامی غزه کردند که از مصر دور کنند و از شکایت‌ها و لجاجت‌های دائمی وی آسوده شوند، چون غزه یکی از نقاطی بود که هر وقت کسی مورد عدم تمایل قرار می‌گرفت و می‌خواستند او را از مصر دور نمایند، به غزه می‌فرستادند. ولی بعد از اینکه آزیرو در سوریه شورید و غزه مقاومت کرد، معلوم شد که روژو یک مرد جنگی قابل تحسین است و شکی وجود ندارد که اگر غزه دارای یک حصار مرتفع نبود، روژو نمی توانست در آن مقاومت نماید. حصار غزه را با سنگهای بزرگ ساخته بودند و می گفتند که این حصار را در ازمنی قدیم غول‌ها ساختند. حتی سربازان حاتی که هر قلعه را ویران می کردند و به تصرف در می آوردند، نتوانستند که بر آن حصار غلبه کنند. ولی چون ارتش حاتی از فنون نظامی برخوردار بود، توانست یک نقب زیر یکی از برج‌های آن حصار حفر کند و آن برج را فرو بریزد. غزه قبل از اینکه محاصره آن شروع شود دو شهر داشت، یکی شهر قدیم در اراضی حصار و دیگری شهر جدید که در خارج از حصار به وجود آمده بود. وقتی شورش آزیرو شروع شد، روژو امر کرد که شهر جدید را در خارج حصار ویران نمایند. وی برای رعایت مصلحت نظامی این امر را صادر نکرد، زیرا در آن موقع هنوز آزیرو به فکر تصرف غزه نیفتاده بود، بلکه برای اینکه با مشاورین خود مخالفت کند این امر را صادر نمود. مشاورین وی گفته بودند که شهر جدید در خارج حصار ممکن است که اولین منطقه مقاومت ما بشود، ولی روژو برای اینکه با آنها مخالفت نماید، فرمان انهدام شهر را صادر نمود. سکنه شهر وقتی شنیدند که روژو امر کرده که خانه های آنان را ویران کنند و شهر جدید را از بین ببرند شوریدند و از آزیرو کمک خواستند. لیکن قبل از اینکه آزیرو به کمک آنها بیاید، روژو سکنه شهر جدید را قتل عام کرد و این جلوگیری از شورش آنقدر بیرحمانه بود که تا پایان جنگ غزه کسی جرأت نکرد که از اطاعت امر روژوی گاوسر سرپیچی نماید. هیچ کس نمی دانست که با روژو چگونه باید رفتار کند و اگر یکی از سربازان خصم سلاح خود را تسلیم می کرد و به روژو می گفت مرا ببخشید و از خون من درگذرید، روژو بانگ می زد این مرد را به قتل برسانید، زیرا او به جای اینکه به عدالت من پناه ببرد به بخشایش من پناه برد و این موضوع ثابت می کند که مرا عادل نمی داند. ولی اگر سربازی تسلیم می شد لیکن درخواست بخشایش نمی کرد، روژو می گفت این مرد را به قتل برسانید، زیرا مقابل من گستاخی می کند و مرا به هیچ می شمارد. وقتی زنها و اطفال نزد او می آمدند و گریه کنان درخواست عفو شوهران و پدران خود را که سربازان سوریه بودند می کردند، روژو می گفت اینها را به قتل برسانید، زیرا اینان نمی دانند همانطور که حکم آسمان نسبت به زمین تغییر ناپذیر است، حکم من هم نسبت به سوریانی ها که به ضد مصر شوریده اند تغییر نمی کند. هیچ کس نمی دانست که با آن مرد چگونه رفتار کند و چگونه حرف بزند که سبب عدم رضایت نشود و او هر حرف را طوری تعبیر می کرد که گویی قصد داشته اند به او ناسزا بگویند یا وی را فریب بدهند و برخلاف حکم او رفتار نمایند. مردم فقط از یک چیز او اطمینان داشتند و آن اینکه وقتی امری صادر می کرد می باید اجرا شود و هیچ عذر را برای عدم اجرای امر و تأخیر اجرای آن نمی پذیرفت. شهر غزه بدون از طرف آزیرو پادشاه کشور آمورو که بعد از شوریدن علیه مصر پادشاه سراسر سوریه شد و سوریه را از چنگ مصر درآورد مورد حمله قرار گرفت. ولی حمله آزیرو علیه غزه نسبت به حمله قشون هاتی مانند بازی کودکان نسبت به جنگ مردان بود، زیرا قشون هاتی روزها و شبها مواد مشتعل و کوزه های پر از مارهای سمی و لاشه اموات و اسیران مصری را به داخل شهر پرتاب می کرد و اسرا وقتی درون شهر به زمین می رسیدند بر اثر شدت سقوط کشته می شدند و این در صورتی بود که به دیوار بلند شهر تصادف ننمایند و با استخوان‌های در هم شکسته پای دیوار نیفتند. وقتی ما وارد غزه شدیم دیدیم خانه‌ای که سقف داشته باشد وجود ندارد و ریزش سنگ و مواد مشتعل سقف تمام خانه‌ها را ویران کرده یا سوزانیده بود و معدودی از سکنه شهر در زیر زمین‌ها زندگی می‌کردند و آنها زنها و پیرمردهای لاغرندام به شمار می‌آمدند که سال‌ها یک وعده غذای سیر نخورده بودند. روژو تمام مردها و اطفال ذکور شهر را از آغاز محاصره مأمور مرمت حصار کرد و از هر 10 مرد و طفل ذکور 9 نفر از آنها مردند و آن قسمت از سکنه شهر که زنده بودند وقتی ما را دیدند به جای ابراز مسرت ناسزا گفتند و خاک بر سر پاشیدند. هورمهاب گفت که با آنها گندم و گوشت بدهند، ولی این طعام سبب شد که عده‌ای از آنها بر اثر خوردن غذای سیر فوت کردند، چه معده آنها که سالها به غذای کم عادت کرده بود نمی توانست غذای سیر را تحمل نماید. من میل دارم بگویم روزی که ما وارد غزه شدیم آن شهر را چگونه دیدیم.
1: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: نیپاک تقدیم میکنن
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکرز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان. ارواح.

درود بر ایران، درود بر شما امیران فرزندان ایران. امروز آدینه است، 18 سپتامبر 27 شهریور ماه. خانم فرهوده برای من هدایت میکنه، از این سپاسگزارم. 18 سپتامبر 96 میلادی میشه 1930 سال پیش. یه روز عجیبیه توی این شهر.

هر چه زودتر از این دنیا بره شرش رو کم کنه. او امروز 18 سپتامبر به قتل رسید و آرزوی بسیاری برآورده شد. توطئه قتل رو کی شکل داد؟ همسرش دومیتیان و جمعی از درباری ها. دومیتیا و جمعی از درباریان نقشه قتل رو کشیدن و این نقشه اجرا شد. امپراتور دومیتیان فرمان روای ستمگر و متوهم کشته شد. نروا جانشینش شد. نروا امپراتوری به قدرت رسید که یک اسم خوب داره در تاریخ. بعد از او هم 4 امپراتور خوب دیگه یکی بعد از دیگری به قدرت رسیدن که از اونها به عنوان 5 امپراتور خوب یاد میشه. دومیتیان هم خودکامه بود، هم ظالم بود، هم خون ریز بود و هم به شدت متوهم بود. بیماری پارانویا همه زندگی او رو هم برای خودش سخت کرده بود، هم برای کسانی که در اطرافش بودن، نزدیک به او بودن، چون به همه مشکوک بود و همه چیزو به دشمن فرضی منسوب می‌کرد. انقدر بدبین بود به همه چیز که ورود هر نوع اسلحه‌ای به دربار ممنوع شده بود. دوستاش او رو رهبر معظم خطاب کنند، دومینیوس و خداوندگار، دوس، دومینوس ا دوس. دوستاش رسما او رو رهبر معظم خطاب کرد، پیشوای معظم، رهبر معظم انقلاب، نمیدونم چیه، نماینده خدا بر زمین. چنان به وجود دشمنان فرضی باور داشت که هر روز بر تعداد خبرچین ها و جاسوس ها اضافه میکرد. در همین دوره خودمون ما در ایران 16 سازمان امنیت پیدا کردیم. تازه به همدیگه جوابگو نبودن، فقط به رهبر جواب میدادن، محافظ رهبر بودن. خبرچین ها و جاسوس ها رو اضافه کرد تا دشمنان و بدخواهانش رو شناسایی کنن و بتون اونها رو از صحفه زندگی حذف کنه. دشمن اهل دانش و علم بود، به ویژه با فلاسفه. اصلا یه دشمنی ذاتی به اونها داشت، یا میشه گفت یه دشمنی که در دوره قدرت احساسش در او خیلی قوی شده بود. تلاش کرد نسل فرزانه و فرهیخته رو از میان برداره. میچرسید، از آدم های فرهیخته و وحشت داشت. بسیاری از سناتورها و فلاسفه را حذف کرد. برای کشتنش طرحی داد همسرش و درباری هایی که با او همکاری میکردن که چاله بود. ورود اسلحه ممنوع بود، هیچ نوع اسلحه‌ای نباید وارد دربار و محل اقامت او میشد. جریان اینطور طراحی شد که یکی از نزدیکان امپراتور چند روز به این بهانه که دستش بر اثر زمین خوردگی ضرب دیده این رو باند پیچی کنه. دست چندین روز باند پیچی شده بود تا او بتونه در روز موعود زیر این باند پیچی یک خنجر کوچک رو پنهان کنه و وارد دربار بکنه. همین کارم کرد، با همین خنجر به خوابگاه رفت، کار امپراتور رو ساخت. هیچ کدام از طراحان قتل او غریبه نبودند، همه به امپراتور نزدیک بودند. وقتی حمله کرد به امپراتور، امپراتور با اینکه مجروح شد اما بلند شد و مهاجم درگیر شد، حتی موفق شد مهاجم رو مضروب کنه. امپراتور فریاد کشید و از محافظان و افسران گارد که در بیرون بودن کمک خواست. گاردیا ریختن به درون خوابگاه امپراتور، اما نه برای کمک به او، برای اینکه مشترکاً حالا کارش رو بسازند.

نبات‌های تاریخی عجیبه نه؟ دیکتاتورها، مستبدها، خودکامگان همه شبیه همند. بشریت این همه پیشرفت کرده طی چندین هزاره، این همه تغییرات و تحولات توی زندگی اجتماعی و جهانی انسان رخ داده،

شهری عجیبه، دیکتاتورها تکون نمیخورن، همونند که بودند. دیکتاتوری یک صفت کهنه است که از انسان یک موجود کهنه خلق میکنه، یه موجودی که در گذشته‌های خیلی دور منقرض شده اما هست، هنوز نفس میکشه. خوب بو کنید بوی کهنگی. 47 ساله که از قلعه دیکتاتوری مذهبی ایران به من شام میرسه. اینا هم همین صفاتی داشتن که او داشت، همین اینا به دشمن فرضی باورد. هر روز همه اتفاقات بد مملکت منصوب بود به دشمنان فرضی. وقتی خبر مرگش به بیرون درز کرد، موجی از شادی روم رو فرا گرفت. در سنا لایحه‌ای به سرعت تصویب شد مبنی بر این که این هیولا که به اسم امپراتور روانی توی کشور حکومت میکرد محکوم به فراموشی ابدی بشه، یعنی نشانی از اون نباید به جا بمونه. همه مجسمه‌هاش تخریب کردند، نامش را از کتیبه ها پاک کردند، چهرش از روی سکه ها محو شد.

یکی از محبوب‌ترین خوانندگان زن در جهان عرب، هم زیباست هم محبوبه، هم به خاطر اجراهای زندش جایزه جهانی داره. 57 سال است، صداش قدرتمنده، شخصیتش نافذه. دختری که 15 سال پیش در اوج قدرت قاسم سلیمانی، اوج قدرت بشار اسد و همه جنایتکارانی که از روسیه و روسیه ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی در سوریه امپراتوری ترور رو شکل داده بودند چه کرد؟ تصمیم گرفت اسمش رو، نامش رو، شهرتش رو، هنرش رو برای مردم خودش هزینه کنه. رفت پشت سر مردمان خودش ایستاد، حاضر نشد در خدمت دستگاه پروپاگاندای یک جنایت پیشه منطقی و یک دیکتاتور بدنام مثل اسد و قاسم سلیمانی باشه. او به دلیل حمایت آشکار از مردم کشورش، به خاطر مواضع ملی‌گرایانه‌اش در برابر رژیم اسد از کشور رفت، از زادگاه خودش که این همه اون رو دوست می‌داشت رفت. 15 سال دور از میهن بود و بالاخره در همین روزها به زادگاهش برگشت. مردم براش چه کردن در دمشق، رفت بر صحنه در حالی که اشکش جاری بود و موفق نشد احساسات عمیق خودش نسبت به مردم و زادگاهش رو کنترل بکنه. با ترانه سوریه ی آزاد بر صحنه الفی ها درخشید.

تمام زنانی که در الفیا هستن تقریبا همه گیب بی حجاب، همه خوشحال، همه گریه میکنن. اسم این خواننده اصالت خانم نصری است. دیشب در دمشق غوغا کرد، هزارها زن و مرد سوری به استقبالش شتافتند. وزیر فرهنگم رفته بود و به او تقدیرنامه‌ای داده شد و همینطور جایزه‌ای، جایزه مقاومت و ایستادگی برای ملت خودش. و برات دیشب اجراش فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. من که خیلی خوشحال شدم. بالاخره ما بس که باید یواش یواش یاد بگیریم دیگه. کاش یه دهی این کاش چیه ببینه اسم یارو کیه رفته ایران، اسمش چیه؟ قیصه؟ نامجو قیصه، نامجو قیصه. ببینن که خجالت بکشه.

0: ما راح احكي لكم قديش بكم.
1: همینانه و امروز صبح امزادی نست هزارها دختر در تهران در مسابقه دو شرکت کردن، دو 10 کیلومتری. من ندیدم، همه رو نگاه کردم، سعی کردم یه با حجاب توشون پیدا. یک دختر خانم دیدم که روسری داشت، دو سه تا دیدم که کلا سرشون بود، ولی بقیه همه بدون استثنا بی حجاب بودن. هزارها نفر، نه تنها فقط هم دخترانه نبود، دو دختران پسرانه بود، هزارها پسر و مرد هم همین در این مسابقه شرکت کرده بودن. نمیدونم اصلا رقابت نبود، رقابت ورزشی، یک رستاخیز خیابانی بود، اعلام دست جمعی عبور از جمهوری اسلامی. برای من هیچ معنی دیگری نداشت، چون در گوشه دیگری از تهران نمایش لات و لوت های حکومت جمهوری اسلامی بود. اعلام کرده بودن 400,000 نفر شرکت میکنن، میگن جمع بزنید 30,000 نفر میشدن. تازه کلیشون لنگ بسته بودن، مال چی بودن؟ مال یمن. ایده پرچم زرد داشتن، اون حزب الله لبنان بودن. ایده از عراق اومد، به من 8 شبی بودن. جلودار میدونی چی بودن؟ یه گروه میگفتن لوتی ها، این لات های کلا مخملی جس به لوتی ها رو میگرفتن. یه بوش از این گند لات های مفتخور شکم های برامده و این سیبیل های از بناگوش در رفته، ادای فیلم های قبل از انقلاب، فیلم های کلا مخملی های کافه ها رو در میارن. فکر کنید حکومت به کیا احتیاج بده کرده؟ 7 کچلون رو آورده بود به عنوان جلودار، تمام زندانی ها و محکومان رو آورده بود از زندان ها در این مراسم شرکت، تمام نیروش رو در یه گوشه از تهران این صحنه بود، در گوشه دیگه ده ها هزارها، من مبالغه نکنم، هزارها دختر و پسر که در یک مسابقه دو 10 کیلومتری، یعنی ماراتون 10 کیلومتر شرکت کردن از بوستان ولایت. بوستان ولایت هم بزرگترین پارک تهران ها، اون در محل چی بود؟ پادگان نظامی قلعه مرغی. 270 هکتار وسعت داره، 270، و خلاصه صحنه فوق العاده، یعنی نشون میده که نسل خدافزی کرد، عملا مردم با حکومت جمهوری اسلامی خدافزی کرد. علم الله در مشهد چنان عصبانی شده بود و نمیدونه چطور جلو خودش بگیری. بیچاره نگفت بریزید اینا رو بگیرید، گفت نه دیگه، کسی اینا رو دخترهای بیجاب دانشگاه راه ندید. آره به اینم راضی شدن. هر حال خیلی فوق العاده. حالا یه گزارش اومده بچه ها از تهران فرستادن، گوش کنید، من تو اینستاگرام دیدم.
2: جمهوری اسلامی بدون هوش مصنوعی و فتوشاپ هیچه، یعنی این امروز تجمع بزرگ جان فدایان داشتن، ببینید دست به دامن کیا شدن که بگن ما چه جایگاهی داریم. حوثی‌های یمن رو التماس کردن، از عراق و افغانستان و لبنان نیروهاشون رو درخواست کردن که در این تجمع شرکت بکنن. آدم های لباس ورزشی تنشون کردن که اصلا تو عمرشون ورزش نکردن، به نام خانواده ورزشکار آوردن، 4 زن آوردن، میگن اینا دانشجویان نخبه ما هستن. مراسم حنابندان در خیابان به راه انداختن و بزن و برقص، و مجریشون هم وقتی داره گزارش میده از خیلی جمعیت کثیر جان فدایان و میبینن عجب سوتی بزرگی، بابا پشت سرش هیچکی نیست، میشه با انگشت شمردشون، یه ماشین سری و سر پیدا میکنن هلش میدن که اون جای خالی رو پر بکنه که تعداد کثیر جان فدایاشون به چشم نیاد. جمهوری اسلامی تا کی این مسخره بازی ها رو ادامه بدی؟ بابا

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
2: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
3: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: خب امیانون از ارجمندم شنبه یک شنبه بعدا و پس فردا اول وارد چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی شدیم و به همین انگیزه گردمایه های بزرگ خواهد بود در سراسر جهان هر جا که ایرانی ها حضور دارن. اسد پهلوان عزیز، چهره خستگی ناپذیر ما، از زنان فرزانه و روشنگر ما تو این سالها با ماست. ببینیم که در لس آنجلس چه خبر خواهد بود. حسن جان درود بر تو.
1: درود بر شما و درود به شنوندگانتون. خوشحالم که با شما در این روز جمعه بعد از روز جمعه هستم و همونطور که اشاره کردید برای ما فردا یعنی شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در مقابل فدرال بیلدینگ خواهیم بود و برنامه های متعددی رو در نظر گرفتیم و خب یعنی این که همه جای دنیا از اروپا، استرالیا، خب کانادا در این حال روز کوروش رو هم دارن در یعنی برگزار میکنن و کانادا خب حضور شاهزاده رضا پهلوی یک نور و یک حالت دیگری به اون جمعشون خواهد داد و امیدوارم که همه هموطنان البته رفتن بلیتاشون سولد آوت شده و شاید هم حتی بیرونم یه اسکرینی بذارن که بیرونم هموطنان بتونن ببینن. ما هم در لس آنجلس، خب میدونین که در لس آنجلس در همون سال 1401 واقعا هموطنان ما آمدن و هر سال ما این برنامه رو اجرا میکنیم. این دفعه پوسترهایی درست کردیم که نمایانگر هر کدوم از بچه ها میان و یک قصه این بچه ها رو تعریف میکنن. فرض کنید قصه حدیث نجفی رو تعریف میکنن، دختر جوانی که موهاش رو میبست و رفت در تو خیابون و گفتش که من میرم و امیدوارم که آزادی رو اگرم نباشم آزادی تو کشور من باشه و همینطور توبه های داری رو اونجا خواهیم گذاشت با نماینگر از این بازکنک های انسانی در واقع که نماینگر محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، مهدی مهدوی کرمی، صالح هاشمی، کسانی که در سال 1401 در جنبش زن زندگی آزادی اعدام شدن. اینا کسانی بودن که بیشترشون بر مراسم های 40 به نظرم حدیث نجفی یا برنامه هایی که گرفته بودنشون رو اعدام کرده بودن. خب ما از یلدا آقا فضلی بسیار آموختیم. یلدا آقا فضلی که همیشه صداش تو گوش ما همیشه بوده که منو با اینکه کتکش زدن، با اینکه زدنش پشیمون نشده بود و ایستاده بود جلوش. ایستادگی و بردباری بچه‌ها نسل جوان از همون جا شروع شد و به انقلاب شیر و خورشید پیوست. یعنی انقلاب شیر و خورشید ادامه ای آنچه بود که در جنبش مهسا بود. برای همین این روز مهسا رو تا انقلاب شیر و خورشید نامگذاری کردیم و یاد عزیزان رو گرامی خواهیم داشت. آقای مرتضی برجسته با ما خواهند بود، سام جمشیدی خواهند بود، برنامه های اجرا خواهند کرد. سعی میکنیم که بتونیم اون فضا رو برای هموطنان طوری درست کنیم که خانواده های دادخواهی که بعدها فیلم رو میبینن و ما از ما توقع دارن صدای اونها باشیم بتونیم اجرا کنیم. من چندی است که این شعار رو دادم و شاید بعضی از من خورده گرفتن و امروز این رو بیشتر داریم میدیم و خانواده‌های دادخواه هم برای من حتی فرستادن که جنگ جنگ شرفه، بیطرف بیشرفه. بعضی ها میگم از من بعضی ما خورده میگیرن، ولی بیطرفی همون قشر خاکستری است که نباید امروز سکوت کنیم، مخصوصا در خارج از کشور. میدونم بعضی ها شاید خونه دارن، زندگی دارن، با ماسک بیان، کلا سرشون بذارن طوری که نتونن کسی بفهم و عکس بگیرن، ولی حضورشون به نظر من در امروز در این مقطع زمانی که دنیا داره ما رو نگاه میکنه، ما از پلیس بهمون زنگ زدن، از جاهای دیگه بهمون زنگ زدن، حتی میخوان حضور پیدا کنن که در کنار ما باشن و این خیلی مهمه که هموطنان ما هم در هر کجای دنیا که هستن حضور پیدا کنن در این مراسم ها و خب وظیفه ما، من به نظرم وظیفه تک تک ماست.
0: ممنونم. امروز از هر جان نگاه میکردم به حضور دخترها در قلعه مرغی تهران.
1: بله.
0: بدون ترس و واهمه، با اینکه این همه سایه تهدید بر سر اونهاست و واقعا تعجب میکنم گروهی که در بیرون از ایران هستن و نگرانن به این تهدیدهای تو خالی جمهوری اسلامی.
1: بله.
0: اونا رو مرعوب کرده، اونا همینو میخوان، یک ما مرعوب بشیم، دوم ناامید بشیم.
1: دقیقا. با اینکه همین اخیراً ایجی هم رادان دوتاییشون با هم میدونید این رو اعلام کردن و میبینیم که در ایران از هر کوچکترین چیزی استفاده میکنن برای مبارزه. شما یک مثلا فرض میبینیم آهنگ سندی که 20 سال پیش خوندن گردنبند رضا شاهو، که میبینید این آهنگ مال 20 سال پیش، مال جدید نیست، ولی این رو اضافه کردن. بختیاری ها همون آهنگ بندری رو میخونن که خوزستانی ها میخوندن و اینا، اونا هم دارن میخونن. اینها فقط فقط خوندن اون آواز نیست، اینها همه نشانه مبارزه و نشانه این که ما هنوز ایستاده ایم.
0: همینطور
1: به قول گفتنی، قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان به هر صورت و به هر شکل و شمایلی که میتونن در توانشونه، با تمام فشارهایی که رادان خیلی مستقیم به بچه های ایران گفت و خیلی اجرایی هم همینطور، ولی مهم نیست، یه جور دیگه نشون میدن اعتراضشون، یه جور دیگه نشون میدن. حتی امروز ویدیوهایی که پخش میکنن اولش میگن اگه نمیخوای ما رو اعدام کنین، اگه ما رو به جایی نمیبندین، ما آب نداریم، ما برق نداریم، ما گرانی داریم، اینا رو اینو پخش کردن و دیگه نمیتونن اینو به کسی وصلش کنن، چون امروزه این که بخوان مهر جاسوسی بزنن و بگن به موساد وابستین، راحت میتونن حکم اعدام بدن بدون حتی داشتن وکیل و بدون دادگاه و دادگاه تجدید نظری و بدون اینکه بره به جاهای بالاتر. امروز دیگه این راهو میزنن و برای همینه اول همه ویدیوهاشون بچه‌ها اینو میگن آقا ما نه با کسی وابسته ایم، نه اگه ما خواهیم ما رو اعدام بکنین، ما این مشکلات رو داریم. مشکلات ایران روز به روز به روز زیادتر و زیادتر میشه، یعنی به روزی نیست، به دقیقه و ثانیه‌ای رسیده. برای همین مردم به پا خواستن به مدلی دیگری، به روش دیگری، ولی ما که این بره آب هستیم و این آزادی رو داریم، ما نمیتونیم سکوت کنیم، ما نباید سکوت کنیم.
0: همینطوره. ممنونم، امیدوارم اینجا برای سوزن انداختن نباشه.
1: به امید دیدار همگی ساعت 4 تا 6 در مقابل فدرال بیلدینگ در شهر لس‌آنجلس
0: فردا. ممنون، سپاسگزارم. ممنونم،
1: مرسی.

ben Şubat Haydetörlü Akku'yu ben insan peki adam Haydetörlü Akku'yu yani gitar olarak çasmi değil mi benim o Haydetörlü Akku'yu خب صدای من از جو همراه بخش میشه همینان عزیز و ارجمندم در خاورمیانه چه خواهد شد و چی مسلم اینه که پیوند بین کشورهای منطقه خاورمیانه در روز به روز مستحکم تر میشه حتی کشورهایی که تا دیروز خیلی بینشون شکراب شده بود امروز در کنار همن و میدونن یه دشمن مشترک دارن همه از دشمن مشترک دارن صحبت میکنن تو شبکه‌های اجتماعی اگه بیدید پیام‌های جوان‌ها از لبنان جوان‌ها از عراق همه علیه جمهوری اسلامی است همه گاهی وقتا متاسفانه به جای جمهوری اسلامی از ایران نام میبرن و حمله میکنن که این ایرانی‌ها بودن آمده بودن به زندگی ما رو تی چندین دهه نابود کردن و از بین بردن امید رو در کشور ما زائل کردن و حرفای از این دست ولی به هر حال جمهوری اسلامی تبدیل شده دشمن مشترک همه اگر نمایش خیابانی امروز حکومت رو نگاه کنید مطمئن میشید که این حکومت هیچ شانسی نداره دیگه نیروی هم در صحنه نداره با یکی از دوستانم صحبت میکنم چند مدت پیش گفت که آقا شمارش زنانی که با حکومتن تو ایران خیلی ساده شده اون به من گفت گفتم چرا ساده شده گفت اصلا چشم نظر سنجی نیست برید تو خیابون تعداد کسانی که چادر سیاه درشونه چادر سیاه میتونی بفهم اینا به یه شکلی منصوبن میگه برخی علل اصول از گذشته به طور سنتی از چادر سیاه استفاده میکردن ولی اونها چون میدونن حکومت از چادر سیاه خوشش میاد مثلا خامنه ای خیلی عاشق چادر سیاه بوده اون کنار گذاشتن چادر رنگ دیگه میپوشن ولی اگه میخواد شماره بکنی ساده تر از این نمیشه یه روز بیاد تو خیابون از پایین تا بالا بشمونید اگه رد میشه نگاه کن تک و توک دیگه مردمانی میبینید زنانی میبینید که چادر سیاه تنشون باشه و این به نظرم خیلی خبر خوبیست یعنی از طریق رنگ میشه در واقع رفت سراغ افکار سنجی یه گزارش آمده بود در از ایران که ترس در نیروهای حکومتی محسوسه دوباره این عوامل خودش رو فرستن تو خیابونا علیه دختران بی حجاب ولی میگه دخترها اصلا زیر بار نمیرن و نمیترسن و میستن و میجنگن بعد یه کار خیلی جالب تو شیراز کردن اومدن پوسترهای خیلی بزرگ زدن بیلبوردهای بزرگ عکس کسانی که در جریان عملیات اسرائیل اینا کشته شدن که بعدا بشوردن اینا کتلت شدن یه عکس ها رو گذاشتن زیر عکس ها نوشتن راحت ادامه دارن کتلت راحت ادامه دارن

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هولویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
8: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
14: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.

0: این تیتراژ سریال حامی و کامی است. سه تا پسر بچه که با دوچرخه راه افتادن ایران گردی کنن، از روسا رد شدن تا حاصلت شدن، تجربه های جدید اندوختن. خیلی سریال جالب نوشته آقای نادر ابراهیمی، در تلویزیون ملی ایران ساخته شد. خب ولی چی ما رو میبره با دوچرخه به ایران با یه ایران کهن در دوردست‌های تاریخ؟ قرار به سفر بریم با آقای دکتر بهرام قدیری. دکتر قدیری درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی و خانم فرهودی و همکاران عزیزتون در رادیو همراه. من امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به یک سفر، نه با هواپیما، نه با قطار، نه حتی با اتومبیل. میخواهم چند دقیقه زمان رو عقب برگردونیم، خیلی عقب،
0: بنابرای با بال خیال بفرم.
1: بله بله، بیش از 3000 سال پیش یا 4000 سال، ولی 5000 سال پیش برویم به یکی از کهن‌ترین شهرهای این سرزمین. میخوام ببرمتون به شوش. تصور کنید یک عصر گرم است، آفتاب کم کم داره پایین میره، دیوارهای خشتی خانه ها هنوز گرمای روز را در خودشان نگه داشتن، کوچه ها باریکن، مردم یکی یکی از کار روزانه داره برمیگردن خونه. یکی شاید تمام روز در مزرعه بوده، یکی در کارگاه کار کرده، یکی در بازار چیزی فروخته، یکی کالا جا به جا کرده و در خانه هم کار کم نیست. آب باید آورده شود، غذا باید آماده شود، نان باید پخته شود، دامها باید نگهداری شود. زندگی 5000 سال پیش زندگی آسانی نبوده، اما درست در میان همین گرفتاری ها صدای خنده یک کودک از کوچه می آید. کودکی را تصور کنید که روی زمین نشسته، یک نخ در دستش است، نخ را می کشد و پشت سرش یک حیوان کوچک روی چهارچرخ حرکت می کند. کودک چند قدم می دود، بر می گردد، نگاهش می کند، دوباره نخ را می کشد. شاید چرخ کوچکش به سنگ گیر می کند، می ایستد، خم می شود، با دست کوچکش آن را آزاد می کند و دوباره شروع به دویدن می کند. برای آن کودک این فقط یک تکه گل و چند چرخ نیست، شاید برای او یک عرابه بزرگ است، شاید حیوانی است که از سرزمینی دور آمده، شاید خودش را صاحب یک کاروان تصور می کند. اما یک چیز را می دانیم، چنین اسباب‌بازی هایی واقعا در شوش وجود داشته. امروز هزاران کیلومتر دورتر از شوش در موزه لوبر پاریس چند نمونه از همین اسباب‌بازی ها نگهداری می شود. یکی از آنها یک شیر کوچک چرخدار است. فکرش رو بکنید، بیش از 5000 سال پیش نشسته، یک شیر کوچک ساخته، اما به همین قانع نشده که فقط شکل شیر باشد، زیر آن چرخ گذاشته، یعنی باید حرکت کند، باید روی زمین راه برود و احتمالا دست کوچک باید آن را به دنبال خود بکشد. یک نمونه دیگر جالبتر، یک عرابه کوچک با جوجه تیغی ها 4 چرخ دارد و در جلوی آن سوراخ کوچکی وجود دارد که می شود نخی را از آن رد کرد. یعنی سازنده فقط به شکل این وسیله فکر نکرده، فکر کرده این باید حرکت کند، باید کسی آن را بکشد، و چه کسی؟ احتمالا یک کودک. اینجاست که برای من یک شی باستانی دیگر فقط یک شی پشت ویترین موزه ها نیست، ناگهان زنده می شود و من دیگر فقط گل، چرخ و شکل یک حیوان را نمی بینم، من یک کودک را می بینم، کودکی که 5000 سال پیش در یکی از کوچه های شوش می دویده. صدای پایش را تصور کنید، صدای چرخهای کوچکش را روی زمین تصور کنید، شاید مادرش از داخل خانه صدایش می کرده. خیلی دور نرو، شاید پدرش از گوشه‌ای نگاهش میکرده، شاید کودک اسباب بازیش رو به دوستش نشان میداده و میگفته ببین مال من حرکت میکنه. البته این جمله ها رو ما روی هیچ لوحی نخونده، اسم کودک رو نمیدونیم، اسم پدر و مادرش رو هم نمیدونه، این بخش تخیل ماست. اما خود اسباب بازی واقعی است، چرخهایش واقعی هست، جای عبور نخ واقعی است و شهری که این کودک می توانسته در آن زندگی کند هم واقعی است، شوش. ما وقتی درباره تاریخ صحبت میکنیم معمولا چه چیزایی به ذهنمان میآید؟ پادشاهان، جنگ ها، فتح ها، شکست ها، کاخ ها، معبد ها. اما تاریخ فقط اینها نیست. گاهی تاریخی که اسباب بازی کوچک است. چون یک اسباب بازی چیزی داره به ما میگوید که شاید یک کتیبه سلطنتی نتواند بگوید. به ما میگوید در این شهر کودک هم زندگی میکرده. کودک بازی میکرده، میخندیده، خیال پردازی میکرده. بزرگترها در کنار همه مشکلات زندگی به دنیای او هم فکر میکردن. این نکته برای من خیلی مهم است، چون گاهی وقتا درباره انسانهای 3 یا 4 یا 5 هزار سال پیش صحبت میکنیم. آنها را خیلی دور از خودمان تصور میکنیم، گویی تمام روز یا مشغول ساختن معبد بودند یا جنگ میکردن یا برای پادشاه کار میکردن. نه، همه آنها آدم بودن، خانواده داشتن، نگران فردا بودن، خسته میشدن، غذا درست میکردن، خانه را تعمیر میکردن، بچه هایشان مریض میشدن، بچه هایشان گریه میکردن، بچه هایشان هم درست مثل بچه های امروز بازی میخواستن. حالا دوباره برگردیم به همان کوچه. خورشید تقریبا غروب کرده. کودک اون نخ اسباب بازی را در دست دارد. مادرش صدایش میکند که وقت برگشتن به خانه است. کودک اسباب بازیش را برمیدارد. شاید آن را در کنار محل خوابش میگذارد و فردا صبح دوباره برمیداردش و میرود بیرون. هیچ کس در آن خانه نمیداند که هزاران سال بعد مردمی از سرزمین‌های دور این اسباب بازی کوچک را پشت یک ویترین خواهند دید. دانشمندان اندازه‌اش خواهند گرفت، برای آن شماره ثبت خواهند کرد، درباره جنس و تاریخش خواهند نوشت و آن را بخشی از تاریخ تمدن بشر خواهند دانست. اما برای آن خانواده شاید این فقط اسباب بازی بچه‌هاشون بوده. همین و شاید زیبایی ماجرا دقیقاً همینجاست. تاریخ همیشه در چیزهای بزرگ پنهان نشده، گاهی در چیزهای بسیار کوچک باقی مانده. یک مهر، یک کاسه، یک تکه نان سفته، یک اثر انگشت روی خشت و گاهی یک اسباب بازی کوچک روی چهارچرخ. نمونه های دیگری هم از روش پیدا شده. حیوانات کوچک چرخدار، قوچهای کوچک، اشیایی که برای حرکت ساخته شدن. کسی باید گل را آماده کرده باشد، کسی باید بدن حیوان را شکل داده باشد، کسی باید چرخ ها را ساخته باشد و کسی هم باید تصمیم گرفته باشد که این وسیله حرکت کند. ما نمیدانیم چه کسی آن را ساخته. شاید پدر یک کودک، شاید یک صنعتگر، شاید کسی که چندین وسایلی برای خانواده ها می ساخته. نباید چیزی را که نمیدانیم با اطمینان بگوییم، اما آنچه میدانیم کافی است. در زندگی مردم آن جامعه جایی هم برای بازی کودک وجود داشته و این به نظر من بسیار مهم است، چون فقط تمدنی نیست که یک جامعه بتواند شهر بسازد، سد بسازد، معبد بسازد، بنویسد، حساب کند یا تجارت کند. تمدن یک روی دیگر هم دارد، این که انسان در میان همه مشکلات زندگی هنوز برای شادی و فرزندش وقت بگذارد. حالا یک لحظه به زندگی امروز خود ما فکر کنیم. چند بار برای فرزندان یا نوه من یک اسباب بازی کوچک خریدیم؟ یک ماشین، یک عروسک، یک حیوان کوچک، یک قطار. وقتی آن را می خریدیم فکر نمی کنیم داریم چیز تاریخی می سازیم، فقط می خواهیم کودک خوشحال شود. احتمالاً کسی که بیش از 5000 سال پیش در شوش آن حیوان چرخدار را ساختم به تاریخ فکر نمی کرده. شاید فقط می خواسته چشمهای کودکی برق بزند و همین اسباب بازی کوچک فاصله 5000 ساله را ناگهان از میان برداشته است و به ما میگوید مردمی که آن زمان در شوش زندگی میکردند آنقدرها هم از ما دور نبودند. این همان تاریخی است که من دوست دارم دربارهش صحبت کنم. تاریخ مردمان این سرزمین، نه فقط تاریخ پادشاهان، نه فقط تاریخ جنگ ها، بلکه تاریخ زندگی. تاریخ مردی که صبح برای کار بیرون میرفت، زنی که خانه و خانواده را اداره میکرد، صنعتگری که چیزی میساخت و کودکی که در کوچه بازی میکرد. اینها هم سازندگان تاریخ ایرانند، حتی اگر نام هیچ کدامشان در کتابهای تاریخ نیامده است. و اگر روزی به موزه لوور رفتید و در میان آثار ایران باستان چشمتان به یک حیوان کوچک چرخدار افتاد، کمی جلوی آن بایستید فقط به خود شی نگاه نکنید. برای چند لحظه چشمهایتان را ببندید. شاید صدای کودکی را بشنوید که در کوچه های شوش می دود. نخی در دست دارد. اسباب بازی کوچکش را پشت سرش می کشد. چرخ ها آرام روی زمین می چرخند. مادرش از دور صدایش می کند و آفتاب شوش آرام آرام غروب می کند. آن کوچک هیچ نمی داند که 5000 سال بعد ما درباره او صحبت خواهیم کرد. او فقط دارد بازی می کند و شاید همین تصویر ساده به ما یادآوری کند که تمدن فقط ساختن کاخ و معبد و شهر نیست. تمدن آنجاست که انسان در میان سختی های زندگی هنوز برای لبخند یک کودک وقت دارد. این هم بخشی از داستان ایران است. داستان مردمانی که زندگی کردند، کار کردند، ساختند، دوست داشتند و برای کودکانشان هم دنیای کوچک از بازی و شادی ساختند. و گاهی همین یک اسباب بازی کوچک بیش از صدها صفحه کتاب ما را به زندگی واقعی آنها نزدیک کند. این شوش بود، اما نه شوش پادشاهان، شوش یک کودک.
0: تشکر میکنم، ممنونیم از اون کودک چه کاری کرد که ما امروز وصل میشیم به 5000 سال پیش. خیلی مهم، خیلی. فقط سوالم از شما اینه که تمدنهای موازی، موازی تمدن ایران، اونا به چنین مرحله رسیده بودن یا نه؟
1: ببینید، ما ایران توی چهار راه بسیار بسیار مهمی داشت که این چهار راه مهم برای ایران در گذشته که سرمایه بود و الان برای ما یک مصیبت. ما در سمت شرقمون تمدن مهم ایندوس‌ولی رو داشتیم. اونها هم در این زمینه ها آثار بسیار داشتن. ما در شمالمون تمدن آسیای مرکزی رو داشتیم. اونها هم بسیار قوی بودن. در شمال غربیمون ما آناتولی رو داشتیم و بسیار قوی. پایین تر می آیم در غرب ما بین النهرین داشتیم و جنوب می آیم ما یک سری از جزایر رو داشتیم که بعضی ها بسه مثلا نگان بسه که اسم دیگه ای در واقع عمان هستش، ما بسه بحرین و جزایر دیگه بسیار جزایر مهمی بودن و توی سیستم ایران کار می کردن. از همه قوی تر بین این تمدن هایی که گفتم بین النهرین بود و ایندوس‌ولی بود. اینها هم برای خودشون تمدن های موازی بودن، با ایران ارتباط داشتن، ضمن اینکه جنگ هم میکردن، گاهی هم صلح داشتن، گاهی هم ازدواج میکردن با هم دیگه و اونها هم آثار بسیار ارزنده ای رو داشتن. و خوبی تمدن ایران جناب میبودی این هستش که از تمام تمدن‌های این چهار تمدن بزرگی که دور و بر خودش بود کاراشون رو میدید و ازشون تأثیر میپذیرفت، ولی اینها رو همه رو ایرانیزه میکرد. یعنی وقتی شما به آثار تمدن ایلام نگاه بکنید و اونو با هنر ایلام رو با هنر بین‌النهرین مقایسه بکنید میبینید این دوتا از هم تأثیر پذیرفتن، ولی هنر ایلام یک چیز دیگه است، کاملا متفاوته. یعنی شما میتونه، یه آدم متخصص میتونه تشخیص بده، انگوش بذاره و قطعا میگه این مجسمه، این سر، این کالا متعلق به ایلام دوره ایران هستش. همین اتفاق رو شما در شرق ایران هم میبینید، در شهر سوخته میبینید، در جیرفت میبینید، در کنار صندل میبینید، در برید در شمال در مالدیک میبینید، برید در به طرف های مازندران در گوهرتپه میبینید. در تمام اینها که شما نگاه کنید ایران در این در واقع تمدنهای اطراف بزرگ تمدنهای اطراف خودش بوده و خودش هم در این حال یک تمدن قولی بوده در اون زمان و هر چی که شما داره میبینید مشابهش رو جای دیگه نمیبینید، ولی شبیهش رو میتونید ببینید. یعنی یک سفال رو ممکن بود یه بازرگان از شوش بیاره ببخشید از مثلا بابل بیاره به شوش، ولی مردمان شوش اینو تغییرش میدادن، از اون سبک رو از خودشون یه چیزی به این اضافه میکردن. بنابراین اینو باید توجه داشتش که ما درسته در این ارتباطات بسیار گسترده اون دوران مختلف بودیم و از ما 12,000 سال پیش این ارتباطات رو داشتیم، ولی ایران یک چیز دیگه بوده، همیشه اون روحیه خودشو، اون فکر خودشو، اون اندیشه خودشو در این آثار میذاشته. بنابراین شما نمیتونید که مشابه این اسباب بازی ها رو در شوش ببینید، حتی اگر این اسباب بازی ها از ایده از خب شوش خیلی نزدیک بوده به بنا نهرین، از اونها تأثیرات زیادی پذیرفتن، ولی اگر هم از اونجا آمده باشه کاملا ایرانی ها ایرانی
0: درود بر آقای دکتر. هفته دیگه ما رو کدوم چه سفری کجا
1: ببرم؟ جناب میبودی شما رو طرف های ولایت خودتون میخوام ببرمتون
0: به فارس،
1: سفر ببرمتون به انشان،
0: به انشان خوزستان،
1: جنوب
0: بسیار
1: نیزا،
0: بسیار عالی،
1: پل مین تمدن ایلام و هخامنشیانه،
0: عالی، یعنی ببرید به زادگاه کوروش.
1: بله بله
0: تشکر میکنم،
1: اونجایی بسیار. که کوروش میگه من شاه انشان
0: انشانم. تشکر
1: خیلی ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردین و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین. به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچی که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات های خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم. شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هستش که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بزنین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده. در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بزنین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر میخواین بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن. و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اجازه بدید که در این منظر با چی باشه، با چهره‌ای که در این زمینه خیلی کار کرده، آقای دکتر مسعود نقره‌کار. ببینم وقتی ایشون این صحنه رو دیدن، این لاتولوتایی که امروز توی صف اول ایستاده بودن، نظرشون چیه؟ دکتر نقره‌کار خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: بله سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: ممنونم دکتر نقره‌کار، سراپا گوشیم.
1: بله ببینید، این آنچه که بیشتر همون نمایش باید بهش گفت، تحت عنوان جاویدنامان ایران امروز به هر حال شاهدش بودیم، بیشتر واقعا قطعاتش به سیرک شباهت داشت. من یه بخشایشو دیدم این، و خب حکومت اسلامی هم معمولا از این بساط زیاد را انداخته، ولی هر بار یه تغییراتی در اونها میده. خب توی همین حرکتی که امروز کرده، البته ارقامی هم که خودش میده میگن غیر واقعی، سالا در تهران و شهرستان ها، خب یه تیکایی در اون بوده که به نظر من میاد که قابل توجه. البته همونطوری که اشاره کردید، بیشتر برای نمایش قدرت هست و در این حال تحت شعاع قرار دادن سالگشت جنبش زن زندگی آزادی. واقعیت تو ایران تو رابطه با این جنبش، چه دختران و زنان و چه به هر حال مردان در گوشه و کنار شهرها و همین در خود تهران، به هر حال اعتراضاتی رو برپا کردن. و خب اینها از قبل برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکنه، تدارکای دیده بودن که حتما دیدید بعضی ویدیوهاش اومده، ولی در این حال برای تحت شعاع قرار دادن همین مسئله و به نوعی هم نمایش قدرت، خب این حرکت به قول خودش جاویدنامان ایران رو راه انداخت. خب یه بخشیش که اصلا من دیدم که عروس و داماد بودن، عروس و دامادایی که داماد و عروس اصلیه حمل میکردن، و به هر حال تیکه هایی که خیلی میگم بیشتر شبیه به نمایش و سیرک بود. ولی اون بخشی که شما اشاره کردید، کلاه مخملی ها، خب اون هم جالب بود. در واقع پیروان مکتب یا راه تیه بود، نمیدونم این چیزهایی که به خودشون میبندن، سربازان مالک اشتر و این چیز بنرها و چیزهای تبلیغاتی که داشتن روش اینا نوشته شده بود. این کلاه مخملی ها بار اول نیست، اصلا هر حرکت نمایشی، تظاهرات و یا برخی از به ویژه در دوره تبلیغات، اینا یه عده‌ای به خصوصی هن اینا رو میارن بیرون و خب جلب توجه هم میکنن، هم اون ظاهر و لباس پوشیدن و رفتارشون و هم در این حال برخوردهایی که با اطرافیان میکنن تو جمع. این کلاه مخملی ها خب یه تاریخی دارن واقعیتش تو جامعه ما. البته میگم تو مخصوصا تو انتخابات سالهای قبل هم خیلی از اینا استفاده شد. تو حوزه سینما هم من همینجا بگم و حوزه‌های نمایشی هم اینها رو میارن، یه پولی میدن ازشون استفاده میکنن. اگر دیده باشید تو تشییع جنازه خیلی از هنرمندان یا مراسمی تو این رابطه، این کلاه مخملی ها که غالبا هم آدم های ثابتی هستن هستن. یه هیئتی در جنوب شهر تهران بود از قدیم به نام انصار العباس الحسین، این چیزی که تو ذهن من هست. این هیئت رو در حاج رضا حداد عادل، پدر همین حداد عادل که در واقع پدرزن رهبر مجتبی خامنه‌ای هم هست، پدر اون این هیئت رو راه انداخته بود. پدر این آقای غلام علی حداد عادل، همین حاج رضا حداد عادل، از لاتای جنوب شهر بود، یعنی با تیه بود نمیدونم اسماعیل حاج رضایی و اون جمع حسین رمزون یخی و هفت چلون و اینا ارتباط داشت و بیشتر هم خب اینا ارتباطاشون هم از طریق هیئت‌ها و

0: دستجات و اینا بود. این جناب حداد عادل تو خیابون سفاری که پایین میدون خراسونه و انتهاش هم میخوره به همون پاخت قدیم و هم انبار گنده و اون دوره ورا، توی این خیابون ساکن بود و خب این هیئت هم اونجا داشت. بیشتر کسایی که تو این هیئت می اومدن از جاهلا و لاتا و به ویژه کلا مخملی ها بودن، اصلا معروف شده بود به هیئت کلا مخملی ها. و خب یک کسایی مثل اون اسخر شاطر می گفتن، اسخر بنایی و طیب و اینا کسانی بودن دوره بر ایشون بودن. خب این حاج رضا فوت میکنه و اتفاقا اون خیابون سفاری هم گذاشتن خیابون حداد عادل. حداد هم به این خاطر میگفتن که گویا اون موقعی که پدر بزرگش ماشین دودی اومده بود تو تهران، مثلا تو اونجا کارهای آهنگری و کارهای معروف فنی ماشین دودی رو انجام میداد. در هر حال پدر ایشون چنین هیئتی داشت و خب بعدش هم خود غلامعلی حداد عادل که رئیس فرهنگستان زبان فارسی ایران بوده، نمیدونم الان هم احتمالا هست، و عضو مجمع تشخیص مصلحت و چندین بار نماینده مجلس و کاندید ریاست جمهوری، همون هیئت و این کلا مخملی ها رو در واقع اداره کرده و اداره میکنه و ازشون استفاده میکنه. یک بار خب اون دوره انتخابات نمیدونم اتریاس بود چی بود که حداد عادل و خیلی کاندید بودن، اینا رو جمع کرد و برای انتخابات ازشون استفاده کرد که البته حیاتون باشه خیلی سر صدا کرد و یک عده‌ای اعتراض کردن که اینا کیان میان توی این به اصطلاح مجامع انتخاباتی، ولی اینا هستن، حکومت ازشون هم استفاده میکنه، تو اکثر محافل هم هستن و بیشتر برمیگرده وجودشون به همون هیئت. هنوز هم میگن در همون میدان خراسان یه هیئتی هست به نام هیئت کلا مخملی ها که همین در واقع افراد هستن که به هر حال میارنشون توی این نمایش ها ازشون استفاده میکنن. اون نکته هم که گفتید واقعا توی این دستبندی ها اینا رو به عنوان لوتی و یا تو همین تظاهرات حرکتی که امروز بود به عنوان داشمشتی ها آورده بودن که واقعیتش شناختی که از لوتی ها تو جامعه ما هست به عنوان میشه گفت یک گروه اجتماعی بیش پیش از جاهل ها و لات ها، خب اونها بسیاریشون صفت های مثبتی داشتن، در این حال خدماتی میکردن، کارهایی میکردن و الان هم به اینا میگن لوتی ها یا حتی داشمشتی ها که در واقع همون داشمشدیه بهش میگن داشمشتی. اونها به عنوان افرادی که ویژگی های مثبتی هم داشتن در خدمت به مردم و کمک کردن، خب بعید میدونم من توی این جماعتی که الان حاضر بیاد برای نمایشه حکومتی که بهترین فرزندان اون مملکت رو کشته، این همه سرکوب و این همه جنایت، بیان بخوان چنین حکومتی رو تقویت کنن، فکر کنم اینها با اون ویژگی های مثبت لوتی ها و جریان های دیگه خیلی فاصله گرفتن.
1: تو جنون رکار من اعتراف میکنم که فکر نمی کردم هرگز کار سپاه و بسیج اینا به اینجا بکشه که به این داشمشی کلا مخبلی ها و لات و لوت ها احتیاج پیدا بکنن، محکومین به زندان رو اینا رو بیارن بیرون، بیارن تو تظاهرات چون اینا احتیاج پیدا کردن و همزمان با نمایش خیابانی در یه طرف دیگه تهران یعنی در منطقه قلعه مرغی هزارها دختر بی حجاب، هزارها، واقعا من نگاه کردم میگم به نوت آره تک و توک دیدم که روسری سرشونه یا کلا تک و توک، همه بی حجاب و به همراه هزارها پسر در یه دوی ده کیلومتری شرکت بکنن، یعنی عملا به نظرم رقابت ورزشی نبود، یه نوع خدافزی دست جمعی بود و اصلا با نظام جمهوری اسلامی و ساختار و ایدئولوژیش.
0: بله، همین حرکتی که اینا انجام دادن امروز، من عرض کردم بیشتر برای سایه انداختن روی حرکتهایی که نمونه شما اشاره کردید و همینطور سالگشت اون جنبش و جنبش های اعتراضی که الان هست. الان تو جامعه ما واقعا جنبش های اعتراضی، خبرهایی که میاد هست، به ویژه توی از توی تشکل‌های مدنی صنفی و دموکراتیک، حتی محافل سیاسی، اینا برای اینکه این خبرها رو تحت شعاع قرار بدن یک چنین نمایش ها و سیرکایی رو برپا میکنن. من این نکترم بگم، واقعیتش تو حاکمیت حکومت اسلامی یا اون ساختار حکومتی قبلنم صحبت شد، جاهل ها و لاتا و حتی همین تیپ های شبیه همین کلا مخملی ها جایگاه خاصی دارن و برای اینکه واقعا توی اون همون ساختار کسانی که مسئولیت هایی دارن، خیلی هاشون تو همین ردیف افراد هستن، البته حالا میتونن هم تحصیل کرده و یا توی زمینه های دانش داشته باشن. الان شما نگاه بکنید، از خود دولت، بخش ورزشش، بخش نمیدونم وزارت های مختلفش، خود قوه قضاییه، لباس شخصی هاش، آدم هایی که میفرسته برای سرکوب، خیلی هاشون از همینان و یا تو حوزه های دیگه، تو مجلس میشه اینا رو البته بدون کلاه و سیبیل دید، ولی همین آدمان و توی حوزه های دیگه. این که اشاره کردید سپاه، ارگان های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی، یکی از کارهای مهمشون و از نظر خودشون هم تاثیرگذار، همین سازماندهی و برنامه ریزی حالا بخشایی از جاهل ها و لاتا، همین کلا مخملی ها و عرازل و اوباش هست، اون با اون مفهومی که اونا میگن که با سازماندهی میکنن و از اینا به وقتش استفاده میکنن. سال 1388 یادتون هست که اون همدانی فرمانده بسیج که بعد در جبهه کشته شد، خودش اومد گفت ما تو هر کدوم از این حرکت های اعتراضی تو خونه های عام صدها از این جاهل ها و لاتا و اشخاصی که به هر حال این ویژگی ها رو دارن نگه میداریم و به موقع میگیم بریزین تو خیابون برای سرکوب. این چیزیست که خودشون اعتراف کردن. بنابراین هنوز هم همون روش رو ادامه میدن، ممکنه حالا یه تغییرات شکلی بهش بدن، ولی روش همون روشیست که اون آقای همدانی اومد و توی سال 1188 گفت و ما تو خیابونا هم دیدیم، نه توی اون جنبش، بعدها دیدیم کسانی که جوونا رو میزدن با قمه و چوب و اینا، غالبا از همین موجودات
1: همین صنف. تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز تا گفتگوی دیگر.
0: منم از شما سلام.

0: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یک هم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خب نفت کشید بالا دوباره محمد اندکی پایین، اونم به خاطر که عربستان سعودی و عمان تصمیم گرفتن که کار مشترک انجام بدن، انتقال نفت کشتی به کشتی به جای استفاده از شالوله به سمت بندر ینبو. با کسی؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز در تگزاس، امپراتوری نفت در تگزاس. و اجازه بدید سلام کنم. دکتر بیات خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی متشکرم، درود به شما و همه همزبانان عزیزمون که این رادیو رو میشنوند.
0: ممنونم دکتر بیات. اول یه لطف بفرمایید، یه اشاره بفرمایید به وضعیت علی قیمت نفت و اینا، پیش بینی شما چیه بفرمایید.
1: بله خب معلومه اتفاقی که افتاد، امریکا کمک میکرد که لااقل 7-8 میلیون، حتی بعضی شبها 10 میلیون نفت، بشک نفت از قسمت عمان رد بشه بره در شب، که کشتی هایی که چراغاشون رو تمام تقام، و بعد خط لوله‌ای هم که از خلیج فارس نفت رو می برد به ینبو دریای سرخ، اونم ما فکر می کردیم حدود 4-5 میلیونه، الان گزارش شده که تا 7 میلیون. احتمالا تلمبه های قوی روش گذاشته بودن که بتونن با فشار بیشتر بفرستن، حدود 7 میلیون داشته اونم می فرستاده. که اگر نگاه کنیم روی هم دیگه، مثلا فرض کنین 14-15 میلیون بشکه از 20 میلیونی که به طورت طبیعی میرفته داشته انجام میشده. این بود که قیمت نفت بد نبود. بعدم خب همه کشورها از ذخیره های نفتیشون تو انبارهاشون داشتن استفاده میکردن، من جمله امریکا. ولی یک مرتبه ایران تصمیم گرفت از طریق نیابتی هاش در عراق اون خط لوله رو بزنن، یه مرتبه 7 میلیونش قطع شد. این هست که امریکا هم تصمیم گرفت نخواد بره دخالت بکنه بر کار این حوثی ها، بنابراین قیمت نفت شروع کرد. الان من امروز که نگاه کردم، امروز دیروز برای غرب تگزاس نفت حدود 102-103 دلار برای هر یک بشکه است، و نفت برنت که معمولا 6-7 دلار بالاتره حدود الان 104 بشکه است. و بعد اثر این در همه چیز هست، مثلا بنزین. من دیروز که بنزین زدم در اینجا در شهر هوستون در تگزاس، 3.5 دلار بود برای هر یک گالان، در حالی که میدونم متوسطش در امریکا یه چیزی حدود 4.5 دلاره. در کالیفرنیا که شما هستین، به خاطر آب و هوای خوبی که دارین، خب باید یه پول حساب بدین، فکر میکنم یه 6-7 دلاری شما میدین. و یکی از اثرات روی قیمت گازوئیله، میدونین تمام این تراک هایی که وسائل رو تمام امریکا این ور اون ور میبرن برای فروشگاه ها، هرچی که ما مصرف میکنیم از مواد غذایی گرفته تا غیره، اینها همیشه به وسیله این تراک های بزرگ جا به جا میشن، و قیمت گازوئیل که بالا رفته عملا داره قیمت همه چیز رو بالا میبره. گاز طبیعی که ظاهرن اثری این اوضاع روش نداشته، هنوز زیر 3 دلاره برای هر 1 میلیون BTU. بنابراین روی گاز طبیعی، گاز طبیعی اثری ما فعلا نمی‌بینیم، ولی روی بنزین و گازوئیل داریم اثرش رو می‌بینیم و روی فراورده‌های زندگی.
0: آجت بیان با چه رفته گرون شد، ولی هنوز به اندازه سال 2022 نرسیده ها.
1: نه، یکی از دلایل مهمش اینه که هم چین و هم امریکا اینا دارای ذخایر عظیمی بودن که اینها رو نگه داشته بودن برای زمان اضطراری. الان من آمار رو که نگاه کردم، این ذخیره اضطراری نفت امریکا به حد اقل خودش رسیده در طول این سالها، یعنی از این داره استفاده میکنه. چین هم همینطور، چین عدد بسیار بزرگی، بیشتر از 1 بیلیون بشکه احتمالا، که من یک بار در برنامه شما اعداد و ارقام کاملش رو ذکر کردم. این یه مقدار داره کمک میکنه، به اضافه این که خب نفت به طور کاملا متوقف نشده، هنوز داره میاد. راه های مختلف همونطور که فرمودین، عربستان هم راهشو پیدا خواهد کرد که چگونه از طریق حمل از کشتی به کشتی بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین و بعدم خب منطقه کشور بزرگی مثل امریکا که مصرف کننده بزرگ دنیا بود، ما 10 میلیون تولید میکردیم 10 میلیون هم مصرف وارد میکردیم. الان امریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، بذارین که تقریبا 3 میلیون هم به صورت مواد تصفیه شده صادر میکنه. این هست که در امریکا نیاز اونجوری نیست. و بعد گاز خیلی آمده جلو، الان کشورهایی مثل استرالیا واقعا دارن گاز مایع تولید میکنن و به کار میره. خود امریکا مقدار زیادی داره گاز مایع صادر میکنه که بیشتر به البته به اروپا میره. خب اینا سبب شده که اوضاع مثل اون اوضاع قدیم نیست که تا یک اتفاقی بیفته فوری قیمت ها بره 150 حتی 200 به بالا. ایران هم اشتباه بدی کرده، خیال میکردن از این طریق میتونن اقتصاد دنیا رو واقعا به زانو در بیارن، ولی چنین نشد.
0: کاملا درست. وضعیت اضطراری، از هم پرسیدم فارسی اضطراری چی میشه یا امرجنسی، گفتم مبادا. وضعیت مبادا روزهای مبادا فارسیش. خب بار گذشته از شما سوال کردم که میزان تاثیرگذاری هوش مصنوعی در صنایع نفته، میخوام ببینم که این هوش مصنوعی در صنایع نفت مثلا باعث لی‌آف و اینا میشه که یه در اخراج کنن اینا یا نه.
1: سوال بسیار خوبیه. این روزها شما هر کانال تلویزیونی رو باز کنین، یکی از این رهبران شرکت‌های بزرگی که خودشون هم در حال ساختن این وسایل AI هستند میان و اعلان خطر میکنن که این اصلا ممکنه آینده دنیا رو خراب کنه، اصلا ممکنه نسل بشر رو برداره. حالا ما اگر از اون جنبش بگذریم، میتونیم روی زندگی و کار خودمون فکر کنیم که چه اثراتی داره میذاره. فوق العاده زیاد بوده و میدونین الان صحبت از هوش مصنوعی میشه، ما قبلا از این به عنوان فقط برنامه‌های کامپیوتری اسم میبردیم. الان بیشتر از 30 سال هست که اصلا بدون این برنامه‌های کامپیوتری زندگی ما نمیتونست انجام بشه، کارهامون در صنایع نفت، و این فوق العاده بوده. منتها الان با آمدن هوش مصنوعی به طریقی که آمده، راه‌های بسیار قوی‌تری رو پیدا کرده که ما بتونیم کارهامون رو انجام بدیم. مثلا در اکتشاف و زمین‌شناسی، ما تمام نقشه هایی که تهیه می کنیم و اینها رو به وسیله برنامه های کامپیوتری که اینا هم همشون هوش مصنوعی روشون کار می کنه، اونا رو اونجوری تهیه می کنیم و بعد از طریق اونها ما میایم تمام گسست های زیر زمین رو پیدا می کنیم که وقتی چاخ می زنیم به اون منطقه ها نخورن و گردن دچار انواع و اقسام مشکلات خواهیم شد. و بعد از طریق هوش مصنوعی به خصوص این روزها با استفاده از لرزنگاری، تمام لایه‌های زیر زمینی رو ما نقشه‌برداری می‌کنیم تا حدود 17000 18000 پا زیر زمین، لایه به لایه لایه به لایه اینا رو ما نقشه‌برداری کامل می‌کنیم و بعد اگر نفت یا گاز در هر کدوم از این لایه‌ها جایی وجود داشته باشه، از طریق لرزنگاری ما اینو می‌فهمیم که بهمون نشون میده که این امواج از یک لایه نفتی یا لایه آب یا لایه گاز رد شدن و بعد دوباره به سطح زمین برگشتن. و این فوق العاده مفید شده و به اضافه این که دقت کارهای ما را واقعا بالا برده. حالا اگر از این جنبه بگذریم، بعد میایم وارد خود حفاری میشیم، چاهای حفاری. این چاهای حفاری که اون قدیما میدونین دیده بودین فیلماشو، تا چاه میزدن نفت از فواره میزد و همه جشن میگرفتن، اون بزرگترین و خطرناکترین چیزی که این روزهای خود اتفاق بیفته، فوری آتش سوزی و آدم کشتن و اینا پیش میاد. از طریق به کار بردن هوش مصنوعی ما تمام فعالیت های حفاری رو کنترل میکنیم، دقیقا میدونیم فشار چقدره، از چقدر نباید بالاتر بره، مته حفاری در کجا رسیده، چجوری باید کار بکنه، درجه حرارتش حتی چیه. حتی دستگاه‌هایی با اینا میفرستیم پایین که به ما میگه حالا شما از لایه نفتی رد شدین، از لایه گاز رد شدین، در لایه آب هستین، اینجا سنگ خاراست، اینجا مثلا ماسه سنگه، اینجا یک لایه‌ای هست که درش میتونه مواد مثلا نفتی وجود داشته باشه. اینی که خود حفاری هم به صورت کامل هم کنترل میشه و هم قبل از اینکه انجام بدیم ما اینها رو شبیه سازی میکنیم، یعنی دقیقا میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد میریم شروع میکنیم به حفاری کردن. و یک چیز خیلی مهم که در گذشته خب ما ناتوان بودیم گرچه خیلی تلاش میکردیم، تخمین این بود که چه مقدار نفت یا گاز وجود داره در زیر زمین در اون جایی که هستیم، چون اینها خیلی مهم بود برای کاری که ما میخواستیم بکنیم. مثلا اگر در دریا بود باید میدیدیم آیا این به صرفه هست که ما در اونجا بخوایم بیاییم بریم مثلا سکوی دریایی شناور بگذاریم یا با پایه بگذاریم، بعد هزینه های فراوان داره، و بعد آیا ارزش داره که ما لوله گذاری بکنیم که نفت و گاز رو به جایی که باید بره بریم برسونیم، چه مقدار نفت هست، با چه بهره‌ای تولید میشه، درجه‌ای که تولید میشه، اینا همش وارد اقتصادش میشد. حالا امروزه با استفاده از هوش مصنوعی و تمام اون نقشه هایی که عرض کردم تهیه کردیم با لرزنگاری و غیره، اینا همه رو برای ما ترکیب میکنه و با کار کردن با خود ما هم مقدار نفت و گاز رو تخمین میزنیم و هم اینکه چه مقدار میتونیم تولید کنیم، چند تا چاه داره که برای باید روش زده بشه، چه نوع چاه‌هایی باید روش زده بشه، آیا عمودی هن، آیا افقی هن، بعد چه نوعی از گسل در این چاه، یعنی همه چیز رو ما امروزه به وسیله هوش مصنوعی میایم کارامونو خیلی دقیق میکنه. از اینها که بگذاریم، بعد مسئله خود تولید نفته، تمام دستگاه‌های تولید رو ما هم شبیه سازی میکنیم و بعد میبینیم که به چه طریقی باید چه مقدار نفت یا گاز رو تولید کرد و بعد چه کارهایی باید بکنیم که این تولیدها به بالاترین درجه خودش برسه. در خیلی از این مخازن مثلا باید آب تزریق بکنیم که فشارش رو بالا ببریم و غیره. اینه که این باز هوش مصنوعی میاد به ما اجازه میده اینها رو شبیه سازی کنیم، دقیقاً بهمون میگه چه خبره. و بعد تعمیر و نگهداری این دستگاه ها که در گذشته خیلی اینها گاهگاهی یا دیر تعمیر میکردیم همه چیز خراب میشد، یا زود تعمیر میکردیم هزینه حالا بالا بود. حالا امروزه هوش مصنوعی تمام اینا رو مورد مراقبت و نظر داره، یعنی تا داره زمان عوض کردن یک قطعه، یک چیزی، یک لوله، یک شیری میرسه بهمون خبر میده. در نتیجه ما برنامه های تعمیراتمون به صورت منظم و تنظیم شده میشه، نه اینکه هر وقت همه چیز به هم خورد. بعد از همه اینا که بگذریم، مسئله مدیریته که این به ما اجازه میده تمام فعالیتامون رو به طور کامل و درست مدیریت بکنیم. این همون چیزی که در ایران نداریم. بارها از من شنیدیم اختلاف بین یک کشور پیشرفته و یک کشور عقب افتاده حتما در منابع زیرزمینیش یا نیروی تحصیل کردش و اینا نیست، غالبا مربوط به مدیریت نفت هم همینطوری که ما با استفاده از این هوش مصنوعی فوق العاده کارایی و کارآمدی تک تک افرادمون رو بالا میبریم. یعنی قبلا اگه یک کاری احتیاج مثلا به 20 نفر آدم داشت، حالا احتمالا با 2 یا 3 نفر این کار انجام میشه. حالا چون شما به اجازه بدین راجع به ایمنی هم خدمتتون بگم، ایمنی که در گذشته گاه گاهی خسارت‌های جانی فراوانی وارد می‌کرده، امروزه هوش مصنوعی در سراسر این دستگاه‌ها که می‌تونه پالایشگاه باشه، پتروشیمی باشه، دستگاه‌های تولید نفت باشه، انواع و اقسام دستگاه‌های حساس رو می‌گذاریم که درجه حرارت رو نگاه می‌کنن، فشار رو نگاه می‌کنن، جریان محلول ها، گاز، نفت، آب رو نگاه میکنن، به صدا توجه میکنن که میاد و کوچکترین اشکالی که هست فوری بهمون خبر میدن.
0: خب تو اینجا داشته باشید دکتر، فقط به من فرمایید که فهمید از لایه های مختلف رد میشه به یه لایه بخورید که نشه ازش رد شد، چون به سنگ خارام اشاره کردید. میشه؟
1: بله بله، عرض کنم که این مته هایی که ما میسازیم خیلی هم گرونن. این مته ها بعضیشون مثلا 100,000 دلار، 200,000 دلار، 300,000 دلار یه مته است که اینقدر بیشتر نیست.
0: امکان شکستش هم هست، شکستنش هم هست.
1: اینا هر لایه‌ای باشه ازش رد میشن، منتها اگر لایه‌ای بسیار بد باشه بیشتر طول میکشه تا این رو خرد کنن و ازش رد بشن.
0: از بازار گیوور میکنیم، برمیگردیم. آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، کارشناس برجسته نفت و گاز.
2: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ماه، اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
14: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
15: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا
9: بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
16: جوشه جون.
17: ماست.
18: ماست.
17: آخ یهو دلم خواست.

0: خب آقای دکتر قاسم بیات هستیم. دکتر بیات جایزه که در همون نزدیکی ها ایلان ماسک هم اونجا تأسیساتش اونجا برده دیگه، دیدم بیچاره توی از این موبیل هما زندگی میکنه، سه تا قصر داشت تو لس آنجلس تقریبا دونه 30 میلیون هر کدوم رو فروخت، خریدارم ایرانی بود و حالا رفته در که نزدیک کارگاه باشه و بتونه به کاراش برسه. آدمی جالبیه ایرانم.
1: شاید درویش شده باشه، نمیدونی.
0: نه بابا کار میکنه اینجا هم که تو کارخونه بود شب تو کارخونه میخوابی. یه دفعه مادرش من دم بهش مصاحبه کرد، گفت که کار داشتم بهش اومدم اینجا رفتم کارگاه، تو گفتم تو کارگاه دم توی دفترش میخوابه شبا. خب آقای شما یاد شما اون تأسیسات اون رو دیدید دیگه اون نزدیکی ها؟
1: بله دفتم دیدم، بله نزدیکه به ماست،
0: نزدیکه. خب دوتا بیات عزیز داشتید بیو. حالا هوش مصنوعی از آیا میتونه جای انسان توی صنایع نفت رو بگیره یا گرفته یا بخشایی رو؟
1: عرض کنم که تا کنون کار هوش مصنوعی این بوده که به عنوان معاون ماها باشه،
0: یعنی همکار،
1: یعنی هم کمک میکنه به ما، کمک بکنه که راندمان کار ما بالا بره. اگر نگاه کنین فرقم نمیکنه صنایع نفت با سایر صنایع، کار تشکیل شده از یه مقدار زیادی جمع‌آوری اطلاعات و بعد گذاشتن این اطلاعات توی دستگاه‌های مختلف، توی کامپیوتر و غیره و غیره و غیره. قسمت بعدی هست تجزیه و تحلیل این اطلاعات در هر سازمانی باشه، فرق نمی‌کنه. حالا هوش مصنوعی میتونه بیاد تمام اون جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بده به سادگی. ما قبلا آدمایی داشتیم که کارشون این بود دیگه، مثلا توی پالایشگاه ناهی میرفتن و یه ورق بزرگ دستشون بود، درجه حرارت و فشار و ریت چیزا رو روی هر دستگاهی میدیدن و مینوشتن و اینا رو با هم جمع میبردیم توی اتاق مرکز کنترل، اونجا نگاه میکردیم که مطمئن باشیم همه چیز داره درست انجام میشه. حالا تمام این مستقیما داره میاد به اتاق کنترل، کسی لازم نیست بره اینا رو برداره با دست بنویسه. نه تنها میاد تو اتاق کنترل، مستقیما میره توی کامپیوترهای ما. اون قدیما با باید اینا رو چارت میکردیم، یعنی تبدیلش میکردیم به جدول و میکشیدیم اینا رو که ببینیم چه جوریه. حالا نه تنها مستقیما میاد توی کامپیوتر ما، خودش تبدیل به این جدول ها میشه برای ما. و الان کاری که هوش مصنوعی داره میکنه، خود این جدول ها رو هم تجزیه تحلیل میکنه، عواقبش رو به ما میگه. یعنی در نتیجه فرق نمیکنه ما چه ذوب آهن باشه یا کارگاه ساختن ماشین باشه یا دستگاه الکترونیکس باشه یا پالایشگاه نفت، همشون نوع کاراشون از این هست. اون وقت یه مقدارم کارها هست که این کارها خیلی دستی هن. اینها رو به آسونی نمیشه تبدیلشون کرد به یک کاری که مثلا یک دستگاه اینا رو بتونه انجام بده. اینا هنوز در خدمت بشر خواهد ماند، ولی یه مقدار زیادی از اون نوع کارها هم داره میره. در نتیجه الان اتفاقی که افتاده، طبق آماری که من دیدم، میگه که یک چهارم همه شغل‌هایی که در معرض، به اینا میگن دگرگونی، نمیگن جایگزینی. ببینین کارها نوعش داره عوض میشه. یعنی قبلا ما یه نفر از دانشگاه اومده بود بیرون، میوردیم میذاشتیمش بنشینه اونجا این عددا رو یادداشت کنه و با هم جمع و تفریق کنه. حالا همین آدم اومده این کارا رو براش کامپیوتر داره انجام میده، او به تجزیه و تحلیل اینها نگاه میکنه. یعنی نوع کارها عوض خواهد شد تا حد بسیار زیادی. ولی ضمن اینکه انجام این اتفاق داره میفته، مقدار زیادی هم از خود کارها کم خواهد شد. یعنی کسایی که نیاز بوده که این کارا رو انجام بدن کم. بنابراین ما میتونیم بگیم یه نوع دگرگونی شغلی داره پیدا میشه در دنیا، و این در کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر از کشورهایی که درجه دومن. مثلا اونجوری که من دیدم آمار میگه 34% از کارهای کشورهای پیشرفته اینها دستخوش تغییر خواهد شد.
0: 34
1: در حالی که کشورهایی که صنعتی پیشرفته خیلی نیستن، این حدود 10-11% بیشتر نیست. پس میبینین مربوط هست بازم به اون. حالا میتونیم وارد بشیم و راجب حذف بعضی از نوع کارها صحبت کنیم. مثلا شما یه مطب پزشک رو در نظر بگیم، خب که من و شما میریم اونجا، اول که وارد میشیم یک خانم که احتمالا نه پرستاره و نه تحصیلات عالی پرستاری داره، فقط میتونه بیاد فشار خون ما رو اندازه بگیره، وزن ما رو اندازه بگیره و ببینه اسم و آدرس رو نمیدونم کارت مالیمون درسته. یه ده از این کارا بوده، درسته؟ خب اینا همش خواهد رفت، هیچ شکی درش نیست. بعد اونایی که میومدن فشار خون میگرفتن و اینا، اونا هم همش از بین خواهد رفت، هیچ کاری در اون زمینه ها نمیتونیم بکنیم.
0: خب
1: در نتیجه پزشک میاد به اون بررسی که هوش مصنوعی کرده از اون اطلاعات شما و نظری که داده نگاه میکنه، ببینه اونو تایید میکنه یا نه. یعنی کار دکتر هم داره عوض میشه، که کارش نیست بنشینه نسخه بنویسه سرفه کردی برای گلو درد، نمیدونم تب داشتی یه چیز دیگه. این هوش مصنوعی همه این اطلاعات رو به صورت اتوماتیک، شما رفتین نشستین جلو دستگاه، اسم آدرستون رو زدین، شماره کارتتون رو گرفتین جلوش، اسکن کرده گرفته، این مالیات شرکت اینشورنس شما رو گرفته، خون شما رو آزمایش کرده، همه اینا این هوش مصنوعی تجزیه تحلیل میکنه و با توجه به شرایطی که داره میبینه مینویسه که این آقا مثلا فرض کن فلان بیماری رو داره، راه حلاش هم ایناست. دکتر به اینها نگاه میکنه، در نتیجه مقدار زیادی از کارهایی که در مطب‌های دکترها انجام میشده، شما وقتی برین مثلا 3-4-5 دکتر اونجا هست، ممکنه 30-40 افراد دیگه، اون نوع کارها به تدریج کمتر و کمتر و ممکنه یه نفرشون باشن که هوای دستگاه ها رو داشته باشن که همه چیز درست بشه. مثلا شما وارد یک دفتر وکالت میشین، خب دفتر وکالت که میشین مثل هر اداره دیگه در امریکا اول میخوان ببینن کی قرار پولشو بده. شما فوری باید کارت اینشورنس رو نشون بدین یا کردیت کارتتون رو نشون بدین که من پولشو دارم که اینو بپردازم. بعد اسم و آدرس و مشخصات شما رو میخوان، بعد اینا هم ممکنه یه سکرتر باشه، بعد از شما میپرسه خب مشکلت چیه، شما باید براش توضیح بدین چیه، اونم یادداشت میکنه یادداشت میکنه. مثلا شما رفتید میخواهید خدای نکرده یه جدا شدن از همسری در پیش آمده یا یک مشکل مالیاتی پیش آمده، اینا رو که توضیح دادین، همه اینا رو هوش مصنوعی دریافت کرده روی کامپیوتر، اون آخرش اون وکیله نگاه میکنه این هوش مصنوعی چه پیشنهادی داره میده. مثلا شما در گذشته اگه قرار بود یک دونه وصیت‌نامه بنویسین، باید میرفتین چقدر پول میدادین به یه وکیل، چقدر اطلاعات میبردین که براتون بنویسه و بعد برگردین چند بار اینا. حالا اصلا تمام لازم نیست اصلا دفتر وکالت برین، آنلاین شما میرین دستگاهایی هست که از شما سوالهایی میکنه و بعد برای شما وکالت نامتون یا وصیت نامتون رو تهیه میکنه. پس این نوع کارها هم همه از بین خواهد.
0: میزه بنویسای جلو دادگستریاتونه نسبت مردم شکایت می‌نوشتن، شکایت تنظیم می‌کردن، اصلا
1: دیگه‌شون فقط نوشتن
0: اونا نوشتار بودن. آره آره یا می‌رفتن بعضیا می‌رفتن نامه برای مثلا برای روستای خودشون می‌رفتن سواد داشتن دیگه میرزا می‌نوشت.
1: من کلاس سوم دبستان بودم، ما در روستا مقدار زیاد گوسفند و اینها داشتیم در روستا.
0: کدوم روستا؟
1: یه روستای خارج شهر ملایر.
0: خب
1: ملایر هم خودش یه شهر کوچکی بود دیگه. الان این روستاها ببینید چی بودن، مثلا فرض کنید مثلا 200 جمعیت داشتن. حالا سه ما رو یه مقداری با اتوبوس بردن و یه مقداری با الاغ اومده بودن جلوی ما و ما رو بردن. من بودم با برادرم، من کلاس سوم بودم، ایشون کلاس اول بود. رسیدیم که اونجا همه اومدن به دیدن ما و شب همه اومدن قلم و دوات آوردن که ما براشون نامه بنویسیم. شما فکر کنید بچه کلاس سوم اینا میگفتن. بله خلاصه خیلی جالب بود.
0: تشکر آقای دکتر بیات عزیز، سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید، هم روش هاشانا بر هموطنان یهودی مبارک باشه، همین که امشب شبات در کنار هم در کنار خانواده. تشکر میکنم از هم میهنانم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. سپاس از فروزی عزیز. هجل اگر عاشقی در به این کار موسیقی هایی رو هم گوش کنی، یه پله به انتهای برنامه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.